0: Hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
1: Đến với thời sự toàn cảnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận hiệu quả trong giải quyết các vấn đề dân sinh nhờ đẩy mạnh phân quyền cho cấp cơ sở tại tỉnh Quảng Ninh.
0: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 tìm tiếng nói chung hàn gắn rạn nứt thương mại toàn cầu là chủ đề sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Chiều qua tại Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2025-2026. 15 tập thể, 69 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương trong dịp này. 104 học sinh đạt giải quốc gia và 134 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng. Thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ cho biết.
2: Tôi luôn tâm niệm với lời của bác, một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Trường chúng tôi học bác bắt đầu từ cái việc như là chấm bài công tâm, lên lớp đúng giờ và nói không với bệnh thành tích. Đặc biệt, lãnh đạo, quản lý, dám nhận trách nhiệm khi trường có những khuyết điểm. Từ đó, thì giáo viên mới thấy tự soi, tự sửa là nhu cầu của bản thân, chứ không phải ép buộc. Khi mà giáo viên, nhân viên có sự thay đổi thì chắc chắn là môi trường giáo dục sẽ trong lành.
0: Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Hệ thống đo lường được thiết kế với 3 phương diện bao gồm vật chất, tinh thần và nhận thức, 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể bám sát trải nghiệm đời sống hàng ngày của người dân. Kết quả cho thấy 71,9% người dân địa phương tự đánh giá ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị. Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết.
3: Từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
1: Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng tại xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh, khiến cho nhiều hộ nuôi thủy sản rơi vào cảnh khó khăn. Tại xã Quảng Tân thì mưa lớn từ ngày 16 tháng 5 đã gây ngập úng diện rộng, làm hư hại hàng chục hecta lúa, hoa màu và ảnh hưởng giao thông. Đặc biệt, một hộ nuôi cá tầm ở bản Siệc Lống Mìn bị lũ cuốn trôi 7 bể cá thương phẩm, thiệt hại khoảng hơn 27 tấn cá, ước tính là gần 10 tỷ đồng. Ngay sau đó thì chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển số cá còn lại và kêu gọi người dân tiểu thương tiêu thụ. Trong 2 ngày qua thì phong trào giải cứu cá tầm được hưởng ứng tích cực, giúp cho người dân vơi bớt khó khăn do thiên tai.
0: Vụ 82 người bị ngộ độc, trong đó có 31 học sinh và 67 trường hợp phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, đã được chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh để xử lý vi phạm hành chính do vượt thẩm quyền của cấp xã. Kết quả xét nghiệm tại cơ sở vi phạm xác định vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân gây ngộ độc.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Bà McNamara được Tổng thống Donald Trump đề cử theo ông Mark Knapper, người kết thúc nhiệm kỳ đầu năm nay. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chính phủ liên bang và từng phục vụ dưới nhiều đời tổng thống, bà được đánh giá có kinh nghiệm sâu về quản trị, lập pháp và chính sách đối ngoại. Giới chức Mỹ kỳ vọng việc bổ nhiệm sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Tính đến ngày 18 tháng 5, tỉnh Ituri ghi nhận 105 ca tử vong nghi do Ebola và 393 ca nghi nhiễm tại 9 cơ sở y tế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Hass thừa nhận.
4: Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhấn mạnh nguy cơ lây lan cao và khả năng dịch bệnh có thể lớn hơn so với những gì hiện đang được phát hiện. Dịch bệnh liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc hiệu nào được cấp phép.
1: Trong bối cảnh chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, nhiều quốc gia đã khẩn trương siết kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp nhằm ứng phó với nguy cơ lây lan dịch Ebola lan rộng. Mỹ đã áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ đã từng đến các khu vực bị ảnh hưởng gần đây, gồm Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong khi đó, thì lực lượng chức năng Rwanda đã chặn nhiều người Congo cố gắng vượt biên vào nước này.

0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa

0: vẫn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngày và đêm hôm nay, thủ đô Hà Nội và các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Đảng trong cuộc sống.
4: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 chính là thông điệp về vị thế, tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam trong

0: kỷ nguyên mới qua bài phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài phát biểu mở ra một tư duy mới về phát triển, đó là sự gắn kết hữu cơ giữa sức mạnh nội sinh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hội nhập phải dựa trên nền tảng tự chủ chiến lược, và ngược lại, hội nhập hiệu quả chính là cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và chúng tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin kính chào biên tập viên và xin kính chào toàn thể quý vị thính giả.
2: Đảng trong cuộc sống.
0: Dạ vâng ạ. Thưa Tiến sĩ Quách Thị Huệ, trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như thế này ạ. Đó là việc kiên định đường lối đổi mới để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Vậy thì bà nhìn nhận như thế nào về mối liên hệ giữa không gian phát triển này với cái tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay?
1: Tôi cho rằng là trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa không gian phát triển và hội nhập quốc tế thì mang rất là nhiều nội hàm và là những nội hàm rất là sâu sắc. Nó thể hiện một cái bước chuyển vô cùng lớn về tư duy đối ngoại của Việt Nam chúng ta với cái định hướng phát triển mới trong cái kỷ nguyên vươn mình này. Và ở đây thì không gian phát triển nên được hiểu như thế nào? Không gian phát triển không chỉ là một cái môi trường ở bên ngoài để Việt Nam chúng ta bước vào đó để tham gia. Chúng ta thường hiểu rằng hội nhập quốc tế là cái sự tham gia của một chủ thể quốc tế vào một cái môi trường mới trên một lĩnh vực nào đó. Nhưng ở điều kiện thực tế của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng không gian phát triển mà Tổng Bí thư nhắc đến nó còn có nhiều nội hàm hơn như vậy. Không gian này thứ nhất phải được hiểu đấy là xây dựng một cái môi trường ở bên trong thật vững mạnh về cả kinh tế, về cả chính trị, về an ninh quốc phòng để chuẩn bị một cái nội lực thật tốt để Việt Nam vươn mình và khẳng định mình trên trường quốc tế, chứ không chỉ là tham gia. Và ở trong cái không gian phát triển đó thì cái câu chuyện là chúng ta không thể nào chỉ bó hẹp về nội lực ở bên trong mà chúng ta cần phải mở rộng về cơ chế, về đối tác cũng như là phát triển về hạ tầng để thu hút đầu tư. Từ đó cũng là một hình thức để chúng ta tiến tới hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Và cái nội hàm thứ hai tôi cho rằng không gian phát triển ở đây chính là chúng ta không chỉ hội nhập trên một lĩnh vực hay một số lĩnh vực mà chúng ta sẽ là hội nhập toàn diện. Việt Nam chúng ta hội nhập quốc tế bắt đầu từ kinh tế. Tuy nhiên là hiện tại Việt Nam chúng ta đang ở mức là hội nhập sâu rộng toàn diện. Và chúng ta có rất nhiều đối tác trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên như vậy nhưng chúng ta vẫn xác định kinh tế là trung tâm. Và ở đây cái nội hàm của cái không gian phát triển vẫn lấy kinh tế là trung tâm, ở điểm là chúng ta không giàn trải mà chúng ta sẽ tập trung vào những lĩnh vực mạnh để phục vụ cho câu chuyện phát triển Việt Nam. Ví dụ như trong kỷ nguyên số chúng ta sẽ hội nhập về số, trong kỷ nguyên mới này chúng ta sẽ tập trung vào lĩnh vực như là kinh tế xanh, kinh tế sạch. Và trong không gian phát triển đấy thì chúng ta sẽ có định hướng về thị trường, định hướng về ngành một cách rất là rõ ràng để chúng ta có thể hội nhập sâu rộng và thành công. Một cái điểm nữa tôi muốn nói về cái mối liên hệ giữa không gian phát triển và cái tiến trình hội nhập quốc tế, đó là ở cái điểm là hội nhập quốc tế chính là một cái cánh cửa để mở rộng cái không gian phát triển cho Việt Nam, và ngược lại không gian phát triển ở bên trong Việt Nam sẽ tạo một cái nền tảng vô cùng lớn, vô cùng mạnh và vững chắc để Việt Nam của chúng ta không chỉ tham gia vào hội nhập quốc tế mà chúng ta có đủ nội lực, có đủ thực lực để chúng ta tham gia kiến tạo luật chơi. Bên cạnh đó thì cái điểm then chốt trong cái mối quan hệ giữa không gian phát triển và hội nhập quốc tế này đó là chúng ta chủ động. Thay vì bị động tham gia thì bây giờ là chúng ta chủ động tham gia, tích cực tham gia, và chúng ta chuyển cái vai trò từ tham gia hội nhập sang cái vai trò là kiến tạo một không gian mới, kiến tạo những luật chơi mới, và chúng ta thích ứng với những luật chơi mới và khẳng định vị thế của mình.
0: Thưa bà, là một thông điệp rất mạnh mẽ tại hội nghị lần này mà phóng viên VV1 cũng đã có nhiều bài phân tích và bình luận, đó là quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng đã yêu cầu không đánh đổi chất lượng, tính bền vững, lấy tốc độ đơn thuần. Vậy theo bà thì việc tận dụng nguồn lực từ hội nhập đóng vai trò đòn bẩy ra sao để mà chúng ta đạt được cái tăng trưởng ấy?
1: Trước hết là tôi vẫn khẳng định rằng hiện tại Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những cái điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế sâu rộng và có thể khẳng định vị thế của mình. Chúng ta đã có một cái tiềm lực sau 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế thành công. Và hiện tại bây giờ Việt Nam của chúng ta đang là một nền kinh tế mở, đang là một nền kinh tế năng động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt ở một chiều ngược lại, nếu như chúng ta không tiếp tục hội nhập, đó, thì đó sẽ là một cái tác động rất ngược lại cho sự phát triển quốc gia. Chính vì thế tôi hoàn toàn nhất trí và tôi thấy rằng là cái việc tận dụng nguồn lực hội nhập quốc tế đóng vai trò đòn bẩy rất mạnh mẽ để Việt Nam của chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trước mắt và đạt mục tiêu là trở thành một quốc gia có thu nhập cao khi Việt Nam tròn 100 năm tuổi. Và cái điều đó, cái đòn bẩy quan trọng này nó thể hiện ở những lĩnh vực nào? Thứ nhất là với một nền kinh tế đang mở và với một cái bối cảnh quốc tế đang có cả sự xung đột gia tăng lẫn nhu cầu hợp tác thì nó mở ra cơ hội chung cho tất cả các nền kinh tế đang phát triển, trong đó Việt Nam của chúng ta. Và hội nhập quốc tế chính là một con đường rất là thanh thang để cho Việt Nam của chúng ta nắm bắt được cơ hội và ứng phó được những cái thách thức từ bên trong cũng như từ bên ngoài đối với Việt Nam của chúng ta. Trước hết, hội nhập quốc tế thì cho chúng ta một cái nguồn lực rất là mở để phát triển, thu hút được vốn đầu tư, học hỏi được các cái khoa học công nghệ, những cái tri thức mới và mở rộng những cái thị trường mới. Cái điểm thứ hai nữa là hội nhập quốc tế cũng vừa tạo ra một cái áp lực để chúng ta phải phát triển nhưng cũng tạo ra một cái động lực để nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của Việt Nam chúng ta hiện nay. Khi chúng ta tham gia vào các cái sân chơi khu vực và quốc tế thì chúng ta phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn, tiêu chí và yêu cầu của những sân chơi này và từ đó thì sẽ đảm bảo được cái sự tăng trưởng vừa nhanh vừa bền vững. Nhưng ở một chiều ngược lại, khi chúng ta đã đạt được một cái mức độ nhất định về tiêu chuẩn khu vực quốc tế rồi thì chúng ta cũng sẽ nâng cao được cái chất lượng và vị thế của chúng ta trong cái guồng quay của kinh tế toàn cầu. Cái điểm thứ ba nữa là hội nhập quốc tế phải gắn với tự chủ chiến lược thì chúng ta mới có thể đảm nhiệm được cái câu chuyện là tăng trưởng nhưng không phải đánh đổi với những cái giá trị và những cái mục tiêu khác. Tại sao lại như vậy ạ? Tại bởi vì nếu chúng ta tận dụng được cái nguồn lực bên ngoài nhưng chúng ta lại thiếu chủ động, thiếu tự chủ thì chúng ta rất dễ bị phụ thuộc. Do đó nên chúng ta phải kiểm soát được rủi ro, chúng ta phải cân bằng được giữa câu chuyện là tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế, phải định hướng chiến lược được cái con đường phát triển và để đảm bảo được cái mục tiêu của chúng ta là tăng trưởng hai con số, phát triển để có thu nhập cao nhưng không đánh đổi và không bị chịu hậu quả hệ lụy lâu dài về sau trong con đường phát triển kinh tế.
0: Vâng ạ. Để tăng trưởng hai con số như bài vừa phân tích thì chúng ta có thể coi hội nhập quốc tế là cái con đường cao tốc, nó rất là thanh thang để mà Việt Nam phát triển.
1: Vâng,
0: vậy thì bà có thể phân tích như thế nào về yêu cầu điều hành linh hoạt chủ động mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo để bảo vệ các lợi ích phát triển chiến lược khi mà chúng ta hội nhập sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu?
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả và thưa biên tập viên là chúng ta đồng quan điểm với nhau là cái câu chuyện hội nhập trong kỷ nguyên mới này là một con đường cao tốc rất là thanh thang. Yeah. Và chúng ta cũng nhìn nhận thấy là trên con đường cao tốc đấy chúng ta phải có một cái tốc độ phù hợp, vừa là phải đi nhanh nhưng cũng phải kiểm soát được
0: kiểm
1: tốc
0: soát.
1: Độ đó. Vậy thì cái yêu cầu mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là phải điều hành linh hoạt và chủ động là một cái yêu cầu rất phù hợp trong thời điểm này. Thế thì chúng ta hiểu về cái câu chuyện điều hành linh hoạt và chủ động như thế nào. Thực chất tôi cho rằng đây là một cái bước nhảy vọt trong cái câu chuyện tư duy điều hành kinh tế vĩ mô để có thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Thế thì trước hết, linh hoạt ở đây chúng ta hiểu nó là không phải là một sự thay đổi tùy tiện mà là một cái khả năng phản ứng nhanh trước những thách thức, trước những cái cú sốc bên ngoài. Tôi lấy ví dụ như trong câu chuyện xung đột Mỹ và Iran hiện nay, nó tác động hết sức mạnh mẽ và có thể nói là ở một góc độ nào đó là tiêu cực đối với cái thị trường năng lượng toàn cầu. Và rất nhiều quốc gia không nằm ngoài cái vòng xoáy này, trong đó là Việt Nam của chúng ta. Thì ngay trong cái câu chuyện đó, Việt Nam của chúng ta đã có biện pháp xử lý giá xăng dầu trong nước. Và chúng ta nhìn ra bên cạnh biên giới quốc gia của chúng ta có nhiều quốc gia không làm được điều đó. Và hệ lụy cuối cùng là không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà chính người dân là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Thế còn cái điều hành linh hoạt và cái điều hành chủ động đi đôi với nhau là ở chỗ là chúng ta không chỉ thấy có cú sốc là chúng ta mới phản ứng mà chúng ta phải làm tốt được cái công tác dự báo. Chúng ta phải chuẩn bị một cái biện pháp từ sớm từ xa. Chúng ta cũng phải chuẩn bị được cái vấn đề gọi là không gian thị trường như thế nào, đối tác ra sao và nguồn lực trong nước như thế nào. Thế thì ở trong cái bối cảnh hiện tại chúng ta thấy là đây là một cái yêu cầu rất là phù hợp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chủ động linh hoạt để tránh được những cái tác động lan truyền? Thì cái câu chuyện điều hành vĩ mô phải hướng đến tăng tăng khả năng chống chịu và cân bằng giữa mở cửa và tự chủ chiến lược.
0: Dạ vâng thưa bà, là Việt Nam thì đã thực hiện là chính quyền địa phương hai cấp gần một năm nay, đó là tới 30 tháng 6 thì sẽ tròn một năm. Thế thì bà có thể nhìn thấy rõ nhất đó là mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ và kiến tạo phát triển. Vậy thì theo bà là tại sao việc cải cách quản trị nội bộ này lại là yếu tố then chốt để mà Việt Nam nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy hội nhập?
1: Kính thưa quý vị, tôi cho rằng là đây là một cái sự thay đổi về chất trong cái câu chuyện quản trị quốc gia. Nếu chúng ta nhìn từ bên trong quốc gia, chúng ta thấy rằng đây là một cái cuộc cải cách nội bộ thì tôi cho rằng thấy là chưa đủ. Cái cuộc cải cách này nó không chỉ là sắp xếp lại giang sơn trong quốc gia của chúng ta, mà nó còn là một trong những cái vấn đề, một trong những cái câu chuyện để chúng ta có một cái nội lực tốt để hội nhập quốc tế. Và nó chính xác là một bước cải cách rất sâu về chất trong quản trị quốc gia. Và tôi xin lý giải như sau. Thứ nhất, khi chúng ta thay đổi chính quyền địa phương thành chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thấy rằng là đã bớt đi một khâu trung gian, và nó rút ngắn được thời gian để ra tất cả các cái quyết định điều hành. Bên cạnh đó là nó cũng đơn giản hóa được các cái thủ tục hành chính, và đặc biệt là cái tâm lý của tất cả các đối tượng liên quan đến cái câu chuyện hành chính này, trong đó có cái vấn đề là đầu tư. Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện chuyển từ chính quyền phục vụ sang chính quyền kiến tạo thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ở đây một cái cánh cửa rất là rộng mở để kết nối giữa chính quyền với cả là các doanh nghiệp. Bởi vì thay vì là cơ chế xin cho thì hiện nay cơ chế quản lý đã mở sang là nhà nước và nhà doanh nghiệp cùng làm, cùng phát triển, và câu chuyện cuối cùng đấy là đóng góp vào kinh tế quốc gia. Và cái điểm thứ ba nữa đấy là khi chúng ta chuyển từ cái hành chính phục vụ sang kiến tạo phát triển, chuyển từ cái hành chính quản lý sang cái phục vụ và kiến tạo như thế này, thì đi cùng với việc là gắn liền cái mối quan hệ giữa chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp thì cũng nâng cao được cái tính minh bạch và cái trách nhiệm giải trình ở đây. Và đây là một cái cơ hội để củng cố niềm tin. Tôi có biết một cái câu danh ngôn đó là niềm tin của các nhà đầu tư thì không đến từ ưu đãi mà nó đến từ nền quản trị hiệu quả và đáng tin cậy. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay và theo như cái tinh thần nghị quyết 59 là hội nhập quốc tế thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có ba kênh đối ngoại, đấy là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Và đặc biệt là cái sự thay đổi về chủ thể đối ngoại hiện nay, khi mà người dân và doanh nghiệp cũng là chủ thể tham gia vào quá trình đối ngoại, và đặt trong cái bối cảnh là nhà nước với người dân cùng làm, nhà nước và doanh nghiệp đồng hành cùng nhau như thế này, và cái sự thay đổi vị thế của chủ thể đối ngoại như vậy, thì rõ ràng là khi chúng ta chuyển cái hành chính sang cái hành chính phục vụ kiến tạo, nó mở thêm một cái cánh cửa rộng hơn, nó như một làn gió mới để thu hút các doanh nghiệp vào đây trong một cái môi trường đầu tư vừa lành mạnh, vừa hiệu quả, với những cái cơ chế mở và rất đáng tin cậy. Tôi cho rằng đây là một cái câu chuyện rất là có giá trị. Một cái bộ máy hành chính chậm trễ thì có thể làm lỡ cơ hội đầu tư, nhưng thay vào đó một cái chính quyền kiến tạo thì có thể mở ra một dòng vốn rất lớn và thu hút các khối doanh nghiệp quốc tế vào để làm cùng với Việt Nam của chúng ta nâng tầm nền kinh tế quốc gia trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
0: Cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ. Thưa quý vị và các bạn, với nền tảng ổn định chính trị, định hướng phát triển rõ ràng và đường lối đối ngoại cân bằng, Việt Nam có nhiều triển vọng tiếp tục củng cố vai trò là một điểm sáng về tăng trưởng và hội nhập tại khu vực và trên thế giới trong giai đoạn tới. Và chúng tôi đã ghi lại những đánh giá nhận định của bạn bè quốc tế về sự phát triển của Việt Nam thời gian qua và kỳ vọng vào sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Mời vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
3: Trong gần 3 năm công tác tại Việt Nam, đại sứ Italia Marco Dentaceta cho biết ông đặc biệt ấn tượng với năng lượng tích cực, sự lạc quan và niềm tin vào tương lai của người dân Việt Nam. Theo đại sứ, tăng trưởng kinh tế bền vững, các quyết sách cải cách cùng tầm nhìn đối ngoại rõ ràng đang tạo nên nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc chính phủ Việt Nam luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm với mọi chính sách, mọi quyết định đều hướng tới phục vụ nhân dân được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhận định.
4: Chỉ trong vòng khoảng 5 năm, Việt Nam đã có những thay đổi hết sức ấn tượng. Mức sống và điều kiện sinh hoạt của người dân được nâng lên rõ rệt. Tôi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh những giá trị căn bản của độc lập, tự do là ăn no, mặc đủ. Gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp. Điều đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rất rõ ràng trong đời sống của người dân Việt Nam hiện nay.
3: Còn đối với đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Caroline Perez Ford Nhìn lại câu chuyện phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua thật phi thường, Việt Nam đã sẵn sàng vươn tới nấc thang phát triển tiếp theo.
5: Tôi tin rằng giai đoạn tới sẽ là lúc mà Việt Nam đạt đến tầm cao mới. Đại hội Đảng đã đề ra những mục tiêu rất rõ ràng, như là củng cố mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập

0: nhập trung bình cao trong vài thập kỷ tới. Tôi tin chắc là Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đó, song hành với hạnh phúc và phúc lợi dành cho toàn thể người dân.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ Quách Thị Huệ, trở lại với câu chuyện này thì thưa bà là có một nhận định rất sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là một đất nước muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn thì trước hết phải là một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro. Vậy thì bà có thể phân tích rõ hơn về mối quan hệ biện chứng giữa tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng được đề cập ở đây ạ?
2: Kính thưa quý vị, đây là một quan điểm thể hiện tư duy tầm nhìn rất sâu sắc, và chúng ta có thể nhìn theo một cái chiều dài lịch sử về đối ngoại Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là độc lập tự chủ là dĩ bất biến và chủ động tích cực hội nhập quốc tế là ứng vạn biến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là tự chủ chiến lược hội nhập quốc tế rõ ràng là không hề đối lập nhau, mà nó là quan điểm bổ sung cho nhau. Mối quan hệ biện chứng ở đây là ở chỗ chúng ta tự chủ chiến lược là một cái điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế hiệu quả. Một quốc gia nếu mà không có năng lực nội tại đủ mạnh, không có một thể chế chính trị ổn định, không có khoa học công nghệ phát triển hay là không có nền an ninh ổn định thì rất khó để có thể hội nhập sâu rộng. Chúng ta sẽ rất dễ bị rơi vào phụ thuộc trong quá trình hội nhập, dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài. Chính vì thế nên tự chủ chiến lược với những cái điều kiện tốt, với một cái nội tại thực lực tốt như vậy về tất cả các mặt, nó chính là một cái nền tảng vô cùng tốt để chúng ta có thể hội nhập quốc tế được sâu rộng và thành công. Và ở một chiều ngược lại thì hội nhập quốc tế sâu rộng chính là con đường để chúng ta nâng cao tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế quốc gia và đưa quốc gia của chúng ta lên vị trí cao hơn nữa trong cái bàn cờ chính trị thế giới.
1: Dạ vâng ạ, một điểm quan trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có yêu cầu quốc phòng an ninh đối ngoại phải trở thành một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy thì theo bà là cái việc kết hợp giữa sức mạnh quân sự an ninh với sức mạnh đối ngoại và kinh tế thì sẽ tạo ra xung lực mới như thế nào để mà chúng ta chủ động ứng phó với những cái nguy cơ tiềm ẩn và thách thức phức tạp hiện nay?
2: Kính thưa quý vị, đối với mỗi một quốc gia thì chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng và kinh tế luôn là ba trụ cột rất quan trọng trong sức mạnh tổng hợp quốc gia. Bên cạnh đó, với một cái nền tảng lịch sử và văn hóa đậm đà bản sắc như Việt Nam của chúng ta thì chúng ta còn có cả nguồn lực về sức mạnh mềm nữa. Và trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, khi mà chúng ta đang rất có tiềm lực và uy tín quốc tế như hiện nay, thì tôi một lần nữa khẳng định rằng là cái sự kết hợp giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa sức mạnh quân sự an ninh và sức mạnh đối ngoại kinh tế, nó sẽ trở thành một cái xung lực vô cùng mới mẻ và vô cùng mạnh để chúng ta có thể hội nhập quốc tế thành công và khẳng định được vị thế của mình. Cụ thể đó là đối với an ninh quốc phòng ổn định, tạo nên một cái môi trường đáng tin cậy, có đủ các cái điều kiện để Việt Nam của chúng ta có thể phát triển kinh tế. Chúng ta nhìn một cách ngược lại, đối với các quốc gia đang có những cái vấn đề bất ổn từ bên trong thì chúng ta thấy rằng là ngay cả một siêu cường như Mỹ hay là một quốc gia nhỏ khu vực Nam Á như là Sri Lanka chẳng hạn thì nó đều là những cái lực cản vô cùng lớn đối với cái sự phát triển quốc gia. Thì Việt Nam của chúng ta lại ngược lại, chúng ta đang có một cái môi trường an ninh rất tốt, là một cái điểm đến không chỉ là của khách du lịch, của các nhà đầu tư kinh tế, mà nó còn là điểm đến của các cái sự kiện quốc tế của toàn cầu, ví dụ như thượng đỉnh Mỹ Triều hay là gần đây nữa, các sự kiện quốc tế gần đây nữa. Đó, cái thứ hai nữa đó là cái xung lực về vị thế và cái đòn bẩy của đối ngoại. Một cái nền thể chế chính trị ổn định, một cái môi trường hòa bình và một cái vị thế của dân tộc ưa chuộng hòa bình, có tri thức lớn, nó sẽ là một cái nền tảng rất lớn để chúng ta tự tin bước ra ngoài quốc tế. Cái xung lực thứ ba đấy là cái xung lực về cái khả năng ứng phó và thích nghi. Kính thưa quý vị, là trong một cái thế giới có nhiều biến động và nhiều rủi ro như vậy thì một quốc gia nếu như không có thể đảm bảo được an ninh nội tại thì rất khó để có thể ứng phó được với những cái rủi ro từ bên ngoài. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta có thể đảm bảo được cái câu chuyện an ninh ở bên trong thì chúng ta hoàn toàn có được một cái nội lực, một cái rường cột quan trọng để cộng với sức mạnh kinh tế và sức mạnh đối ngoại chính trị nữa để chúng ta ứng phó với những cái cú sốc, những cái rủi ro từ bên ngoài đến với chúng ta. Và như vậy thì rõ ràng là sức mạnh quân sự an ninh, sức mạnh về chính trị đối ngoại và sức mạnh về kinh tế là một cái thế trận tổng hợp bổ trợ cho nhau, và nó chính là một cái điều kiện quyết định để chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ

0: hội và có thể ứng phó được những cái thách thức trong hội nhập quốc tế hiện nay?
1: Dạ vâng, thưa bà. Như bà vừa phân tích, đó là một quốc gia đảm bảo được cái an ninh nội tại thì đó cũng là cái điều kiện để mà nắm bắt được cái cơ hội phát triển và cũng như là ứng phó được với những cái thách thức để trong cái hội nhập quốc tế. Thế thì vậy thì chúng ta bàn đến cái câu chuyện với một cái thông điệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước có nêu, đó là tự chủ chiến lược và kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Điều đó thì được đưa ra như một cái phương châm hành động. Vậy thì cái sự đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân theo cái phương châm này thì sẽ tạo ra cái sức mạnh nào để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới nhanh và bền vững hơn?
0: Trong bài phát biểu bế mạc của Hội nghị Trung ương 2 vừa rồi thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh một cái thông điệp về tự chủ chiến lược và kiên định với mục tiêu 100 năm thành lập đảng, 100 năm thành lập nước. Và đây là một cái thông điệp có thể nói là xuyên suốt. Và tôi muốn quay trở lại cái vấn đề của Việt Nam chúng ta khi chúng ta bắt đầu cái công cuộc cải cách và đổi mới đất nước. Thì chúng ta đứng trước rất nhiều nguy cơ. Chúng ta đứng trước nguy cơ của một nền kinh tế tụt hậu do quan liêu bao cấp. Chúng ta đứng trước nguy cơ của diễn biến hòa bình, đứng trước nguy cơ của trịch hướng xã hội chủ nghĩa và nhiều nguy cơ khác. Và khi đó thì tại Đại hội 6 chúng ta đã khẳng định rằng chúng ta đã nhận thức được cái vấn đề khó khăn đấy để có cái bước chuyển, đó là gì ạ? Thời đại thay đổi, chúng ta phải thay đổi bằng cái câu chuyện như vậy. Và ở thời điểm đó thì Việt Nam của chúng ta mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng vẫn xác định là độc lập tự chủ là dĩ bất biến và hội nhập quốc tế là ứng vạn biến. Theo một cái chủ trương và một cái thông điệp xuyên suốt như vậy thì trong suốt 40 năm qua, từ việc là muốn là bạn, chúng ta đã là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế. Và hiện nay chúng ta đang từng bước không chỉ tham gia một cách tích cực chủ động mà chúng ta còn đang tích cực chủ động kiến tạo luật chơi trong cái sân chơi quốc tế này. Thì tôi thấy rằng là đây là một cái tư tưởng xuyên suốt cái quá trình đối ngoại. Và đến Hội nghị Trung ương 2 này thì Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định ở một cái tầm cao hơn với một cái mục tiêu rất rõ ràng, đấy là tự chủ chiến lược để kiên định với mục tiêu, hai mục tiêu 100 năm và đến năm 2045 khi mà nước ta tròn 100 năm thì sẽ trở thành một nước có thu nhập trung bình cao. Vậy thì trong cái công cuộc này chúng ta nhìn suốt 40 năm đổi mới tư duy đối ngoại và hội nhập quốc tế, chúng ta thấy rằng không thiếu được vai trò của ý đảng lòng dân, không thể thiếu được cái sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trên tất cả các phương diện của hội nhập quốc tế và xây dựng đất nước. Và tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện tại, mặc dù chúng ta đã có một vị thế, một tiềm lực, một uy tín đủ mạnh để vươn ra trường quốc tế, nhưng yếu tố về sự đoàn kết giữa toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cái sự đồng lòng nhất trí giữa ý đảng lòng dân vẫn sẽ là yếu tố quyết định cái câu chuyện hội nhập thành công của chúng ta trong thời điểm này. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng vì dân, là đảng của nhân dân, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng là gì ạ? Đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân. Và trong khi làm cái chương trình về đối ngoại ngày hôm nay thì tôi cũng nhớ tới một cái quan điểm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã nói rằng là gì ạ? Thực lực là cái chiêng và ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn. Và nội hàm trong cái lời dạy này của bác đó cũng chính là gì ạ? Phải đặt cái nền tảng nội lực làm gốc cho đối ngoại. Và đó cũng chính là cái mối quan hệ biện chứng giữa bên trong và bên ngoài, giữa tự chủ chiến lược, giữa tư duy tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là ở cái thế hệ lãnh đạo hiện nay của Việt Nam chúng ta cũng chính là đang vận dụng một cách sáng tạo cái tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao, về đối ngoại trong bối cảnh mới. Và điều đó cũng tạo nên một cái niềm tin vô cùng vững chắc để chúng ta có thể thành công trong cái câu chuyện hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mới này. Và cũng là tạo nên một cái niềm tin vững chắc giữa đảng, quân và dân ta để chúng ta có thể hội nhập quốc tế thành công.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ và những nhận định và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là mở cửa thị trường mà đã được nâng tầm thành một chiến lược chủ động gắn liền với tự chủ quốc gia và năng lực cạnh tranh cốt lõi. Sự kiên định về tư tưởng, quyết liệt trong đổi mới quản trị và nhạy bén trong đối ngoại chính là chìa khóa để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ đã tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi.
0: Xin cảm ơn toàn thể quý vị.
2: Đảng trong cuộc sống. Thông tin quảng cáo.

0: Áo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
0: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và tiếp ngay sau đây Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tại thành phố Cần Thơ vừa diễn ra lễ khởi công hạng mục trạm biến áp 220 kV thuộc cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B. Dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn có tổng vốn đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, công suất 200 MW. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung điện sạch, hỗ trợ chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng điện khu vực phía Nam. Dịp này thì chủ đầu tư cũng trao tặng 1 tỷ đồng cho quỹ khuyến học thành phố.
12: Từ cuối tháng năm này, ngành thuế dự kiến triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên nền tảng eTech Mobile nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người nộp thuế chỉ cần nói hoặc nhập thông tin đơn giản, hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính toán nghĩa vụ thuế và lập tờ khai đúng quy định. Quy trình kê khai thuế được rút gọn còn 4 bước, hoàn tất chỉ trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Ngoài hỗ trợ khai thuế, hệ thống còn cho phép tra cứu thu thập người phụ thuộc, nghĩa vụ thuế, nợ thuế và thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
0: Kỳ thi năm nay thì tỉnh Quảng Ninh dự kiến có khoảng 17.000 thí sinh đăng ký dự thi và các cơ sở giáo dục đang tích cực tổ chức ôn luyện, hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.

0: đưa tin.
1: Ngành giáo dục Quảng Ninh dự kiến có khoảng 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.800 thí sinh so với năm trước. Bên cạnh việc hướng dẫn đăng ký dự thi, các cơ sở giáo dục tại Quảng Ninh cũng đang liên tục tổ chức cho học sinh ôn tập, có các tiết học bổ trợ, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để các em tự tin bước vào kỳ thi. Cùng với đó là công tác tư vấn phân luồng học sinh, giúp các em có lựa chọn phù hợp sau trung học cơ sở. Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Văn Cử, phường Vàng Danh cho biết.
2: Bên cạnh cái việc thực hiện chương trình cũng như là nắm bắt cái năng lực học của các con thì chúng tôi cũng phối kết hợp với trường cấp 3 trên địa bàn cho các con tham gia kỳ thi thử. Ở những cái lần khảo sát đó thì chúng tôi đều có cái đánh giá và rút kinh nghiệm. Có những cái học sinh mà đã làm bài tốt thì tiếp tục sẽ phải phát huy. Còn những học sinh thì chưa tốt, còn hỏng về mặt kiến thức. Tôi cũng yêu cầu và chỉ đạo giáo viên là tập trung bồi dưỡng.
1: Tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026. Việc công bố điểm thi, điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh được ấn định rõ ràng theo từng mốc thời gian, giúp thí sinh và phụ huynh chủ động theo dõi, chuẩn bị kế hoạch phù hợp.
3: Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và mất an toàn công trình thủy lợi tại miền Bắc, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng Thanh Hóa, Nghệ An chủ động phương án ứng phó. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát công trình xung yếu, đặc biệt là hồ chứa và công trình đang thi công để kịp thời xử lý nguy cơ sự cố, hạn chế hoặc không tích nước với hồ không đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể chấp nhận nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Tehran, giới chức Iran khẳng định Mỹ chỉ hoãn hành động quân sự do lo ngại phản ứng đáp trả quyết liệt. Trong khi đó, thì truyền thông Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của nước này bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.
3: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Pháp vừa ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng trong chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Quốc phòng UAE nhằm thúc đẩy quan hệ chiến lược và mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước. UAE và Pháp vốn có quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ từ Hiệp ước Phòng thủ ký năm 1995. Trong đó, UAE hiện là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Pháp tại Trung Đông.
4: Lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành cuộc tập trận sẵn sàng hạt nhân kéo dài đến ngày 21 tháng 5, bao gồm các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm mô phỏng tình huống bị đe dọa tấn công trong tương lai gần. Cuộc tập trận diễn ra tại nhiều thao trường trên lãnh thổ Nga và có sự tham gia của các lực lượng hạt nhân chiến lược cũng như là lực lượng hỗ trợ. Ngoài hoạt động phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cuộc tập trận còn bao gồm việc chuẩn bị và sử dụng phối hợp các loại vũ khí hạt nhân được triển khai tại Belarus.
3: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan khi lực lượng chống khủng bố vừa bắt giữ 110 nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức khủng bố tự xưng IS. Chiến dịch tập trung tại thành phố Istanbul, nơi cảnh sát thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và tài liệu liên quan. Đây là đợt truy quét mới nhất trong chiến dịch siết chặt an ninh của Ankara, sau khi tuần trước đã có hơn 300 nghi phạm liên quan đến IS bị bắt giữ trên toàn quốc.
4: Chính phủ Italia đã quyết định gia hạn chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu nhằm hạ nhiệt giá năng lượng và giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung. Kế hoạch dự kiến được nội các chính thức thông qua vào ngày 22 tháng 5 tới. Từ tháng 3 đến nay, thì Italia đã chi khoảng 1 tỷ euro để trợ giá xăng dầu thông qua các giảm thuế. Tuy nhiên, giới chức nước này thừa nhận rằng là mức hỗ trợ hiện tại vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của ngành vận tải hàng hóa khi mà các tài xế xe tải đang lên kế hoạch đình công do chi phí nhiên liệu tăng cao.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 vừa diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Dù tiếp tục khẳng định nỗ lực phối hợp kinh tế, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 lần này thì vẫn cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong cách các nền kinh tế lớn nhìn nhận về thương mại, chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế.
1: Đáng chú ý, nhiều nội dung tại hội nghị lần này được đặt dưới

0: góc độ an ninh kinh tế với xu hướng giảm phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia hay là chuỗi cung ứng chiến lược nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi ích và ưu tiên của các thành viên không hoàn toàn giống nhau, câu hỏi đặt ra là G7 hiện nay còn duy trì được mức độ phối hợp tới đâu trong các vấn đề kinh tế toàn cầu? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, nguyên trưởng ban quốc tế tạp chí Cộng sản để cùng phân tích.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và các quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ, dù nhóm G7 tiếp tục nhấn mạnh nỗ lực phối hợp về kinh tế nhưng mà nhiều khác biệt và bất đồng giữa các thành viên cũng lộ rõ hơn tại hội nghị lần này. Vậy theo bà thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của cuộc họp ạ?
2: Vâng, những cái bất đồng giữa các thành viên của G7 nó có thể thể hiện ở một số khía cạnh thế này. Thứ nhất, đấy là cái nguyên nhân khiến nền kinh tế toàn cầu mất cân bằng. Về phía nước chủ nhà Pháp thì cho rằng nền kinh tế toàn cầu mất cân bằng là do Mỹ thì tiêu dùng quá mức, Trung Quốc thì hạn chế tiêu dùng nội địa và châu Âu thì đầu tư chưa tương xứng. Vì thế trong cái bản thông cáo chung ngày 19 tháng 5 vừa rồi thì có thừa nhận là những cam kết hợp tác đa phương để giải quyết rủi ro cho kinh tế toàn cầu nhưng lại không sử dụng hoặc là né tránh cái việc quy trách nhiệm cho Mỹ là một phần của nguyên nhân gây cho kinh tế toàn cầu mất cân bằng, bởi vì Mỹ cho rằng Mỹ không tiêu dùng quá mức và Mỹ không phải là một phần của nguyên nhân làm cho tình trạng kinh tế toàn cầu mất cân bằng. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái kế hoạch trừng phạt Nga thì bị phân mảnh và không đạt được sự đồng thuận. G7 thì cho rằng sẵn sàng áp đặt hoặc là thắt chặt cái trừng phạt kinh tế lên Nga nhưng mà lại không thể thông qua cái đề xuất của Mỹ áp thuế trừng phạt từ 50% đến 100% lên các bên thứ ba nếu tiếp tục mua dầu của Nga. Cái điểm thứ ba là không có một cái giải pháp đột phá cho khủng hoảng ở eo biển Hormuz. Mỹ thì thúc ép các nước G7 là phải triệt để tuân thủ cái lệnh trừng phạt tài chính để theo Mỹ là nhằm làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của Iran. Tuy nhiên, các nước mà thành viên G7 thuộc châu Âu thì đang gặp rất là khó khăn sau khi mà không có nguồn cái năng lượng giá rẻ từ Nga. Nếu tuân thủ cái trừng phạt đó thì sẽ làm cho cái khó khăn về năng lượng nó tăng vọt lên. Cái điểm nữa đó là các nước thành viên G7 đều thống nhất là phải giảm sự phụ thuộc Trung Quốc về khoáng sản. Tuy nhiên họ lại không thể thống nhất được với nhau về cái việc đưa ra một công cụ để triển khai cụ thể. Lẽ ra cái hội nghị của Bộ trưởng Tài chính các nước G7 này đóng một cái vai trò là chuẩn bị nội dung cho cái hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 sẽ họp vào tháng 6 tới. Thì tuy nhiên là cái khác biệt này nó làm cho người ta cho rằng là cái quả bóng khó khăn này sẽ được đưa lên cho cái hội nghị thượng đỉnh. Và những cái mà vấn đề mà hóc búa nhất, những vấn đề gai góc nhất về thương mại và thuế quan sẽ lại chuyển cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo G7.
1: Dạ vâng ạ, tiến sĩ cũng có nhắc đến việc là giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Thế thì một cái điểm mà tôi muốn hỏi đấy là việc các nước nhấn mạnh tới an ninh kinh tế trong hội nghị lần này, tức là ưu tiên bảo vệ lợi ích cũng như là bảo vệ cái chuỗi cung ứng của riêng mình, thì điều này có thể dẫn tới những thay đổi dài hạn nào đối với trật tự kinh tế toàn cầu ạ, thưa bà?
2: Vâng, cái trật tự kinh tế toàn cầu thì đã có những cái thay đổi hướng tới một sự sắp xếp lại rồi. Thế tuy nhiên là qua cái hội nghị này, người ta cho thấy thêm những cái yếu tố có thể thúc đẩy cái trật tự này nó diễn ra nhanh hơn. Thứ nhất, khi mà nhấn mạnh tới an ninh kinh tế, ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia, rồi là xây dựng các chuỗi cung ứng của mình, giảm sự phụ thuộc nước ngoài, tất cả điều đó nó cho thấy là cái tự do hóa thương mại, cái quá trình toàn cầu hóa vốn được đẩy rất mạnh từ những thập niên trước nay đang bị chững lại, đang có sự rạn nứt. Hai là cái sự thay đổi ngôi thứ ở vai trò, tầm ảnh hưởng của các nền kinh tế, và đặc biệt là rõ nét nhất là các nền kinh tế lớn mới nổi. Cái nhóm G7 truyền thống thì sẽ gồm có Mỹ, Đức, Nhật, Anh, Pháp, Ý và Canada. Tuy nhiên 10 kinh tế lớn nhất thế giới tính đến năm 2026, lần theo thứ tự sẽ là Mỹ, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Nga và Canada. Hai nền kinh tế lớn là Trung Quốc và Ấn Độ đã vươn lên đứng thứ hai và thứ tư. Và hai nền kinh tế này không chỉ lớn về quy mô, về thị trường tiêu thụ với khoảng 3 tỷ dân và cái dư địa phát triển mà còn nắm giữ những yếu tố đặc biệt then chốt, những nguyên liệu chiến lược cho phát triển. Thứ ba, các quốc gia đang phát triển tất nhiên là sẽ tranh thủ cơ hội, đưa ra những chính sách phát huy thế mạnh của mình để một là đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong việc gia tăng vị thế và hai nữa là tham gia vào việc đề ra luật chơi và cân bằng lợi ích giữa các siêu cường.
1: Dạ vâng ạ, nói đến trật tự kinh tế toàn cầu thì theo bà, từ cái kết quả của cuộc họp lần này, vai trò của G7 trong việc là dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu nó sẽ tiếp tục được thể hiện ra sao và có gì ảnh hưởng không ạ trong cái thời gian tới ạ, thưa tiến sĩ?
2: Vâng, đây là một câu hỏi hay và nó mang tính dài hạn. Thứ nhất, đấy là các thành viên G7 tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần này đã nhận thức được rằng và thẳng thắn chỉ ra rằng là nhóm đang đứng trước những thách thức về tăng trưởng kinh tế, về tự do thương mại, về an ninh kinh tế, về lợi ích không chỉ từ bên ngoài mà nghiêm trọng hơn là chính từ nội bộ. Mức độ khác biệt này dường như là chưa có tiền lệ. Một yếu tố thứ hai để chúng ta cùng nhau phân tích đó là nhiều thách thức mà G7 đối mặt thì không thể giải quyết trước mắt trong ngắn hạn. Đồng thời, nhiều yếu tố then chốt cho phát triển ngành công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng, y tế lại không do thành viên G7 nắm giữ. Chẳng hạn như đất hiếm, hoặc như việc chấm dứt xung đột tại Trung Đông, khôi phục tự do hàng hải, không chỉ phụ thuộc vào các nước thành viên G7 mà phụ thuộc vào rất nhiều quốc gia bên ngoài. Một yếu tố nữa là nhiều nước thành viên G7 nhấn mạnh đến năng lực tự chủ quốc gia và gia tăng khả năng chống chịu từ những cú sốc bên ngoài, phần nào cho thấy sự phụ thuộc và cũng làm bộc lộ những điểm yếu của nhiều nền kinh tế G7 sau rất nhiều thập kỷ. Họ đóng vai trò dẫn dắt, chi phối, định hình và đương nhiên là hưởng lợi từ nền kinh tế toàn cầu. Một điểm thứ tư, nhiều vấn đề kinh tế thương mại đã vượt quá tầm giải quyết của G7 nếu như không có sự hợp tác chặt chẽ và nhiệt thành từ các nền kinh tế lớn khác. Thứ năm, một cái yếu tố mà chúng ta cũng rất đáng quan tâm đó là mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì hai bên đã đạt được một cái tầm nhìn mới. Và tất cả những điều đó cho thấy rằng nếu như những yếu tố trên này không được xử lý một cách triệt để thì cái vai trò G7 trong việc dẫn dắt định hình kinh tế toàn cầu như trước đây họ vẫn có rõ ràng là sẽ bị suy giảm và sẽ không còn được như trước nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh với những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 lần này, các nền kinh tế lớn vẫn đang nỗ lực duy trì phối hợp trước những bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, khi yếu tố an ninh, chuỗi cung ứng và lợi ích chiến lược ngày càng được đặt lên hàng đầu, thì việc tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề kinh tế và thương mại quốc tế cũng đang trở nên khó khăn hơn.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
15: Tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
5: Chưa.
4: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
5: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
4: Miễn phí hết.
5: Thì à?
4: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
5: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
4: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
5: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
4: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
6: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua.
0: Đẩy mạnh phân quyền giúp chính quyền cơ sở tại Quảng Ninh chủ động tháo gỡ điểm nghẽn dân sinh.
1: Năm nay, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trồng sầu riêng, mang nỗi sầu chung.
0: Nắng nóng cực đoan trở thành thách thức lớn nhất đối với World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Tối qua, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ ở thủ đô Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ấy, em cảm thấy là rất là xúc động, ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình. Con muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác ạ.
1: Tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ bế mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026. Sau 4 đêm thi diễn ra

0: sôi nổi, liên hoan thực sự trở thành ngày hội văn hóa của hơn 300 diễn viên, nhà công đến từ các xã phường và nhiều câu lạc bộ, đơn vị nghệ thuật trên toàn địa bàn. Với 64 tiết mục đa dạng, chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, lao động sản xuất và những nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ. Điểm nhấn của liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ khi có nhiều diễn viên, khán giả yêu thích tìm về văn hóa dân tộc. Diễn viên Trần Hào Văn, đơn vị xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết.
1: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
2: Ngành thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm xử lý hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thủ tục giải thể doanh nghiệp và siết chặt quản lý các hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế trong bối cảnh chuyển đổi số. Chiến dịch được triển khai trên toàn quốc đến hết năm nay. Một trong những mục tiêu đặt ra đó là rút ngắn thời gian giải thể còn tối đa là 4 tháng đối với hồ sơ đủ điều kiện và kiểm soát chặt nguy cơ mua bán hóa đơn, trốn thuế.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam với quy mô lớn, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nghi phạm mang hơn 2 kg vàng trị giá gần 10 tỷ đồng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Điều tra cho thấy, nhóm đối tượng lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam tổ chức mua vàng tại Phnom Penh, chia nhỏ đeo trên người để vận chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài rồi đưa về thành phố Hồ Chí Minh nung đúc lại nhằm che giấu nguồn gốc. Bước đầu xác định từ đầu năm đến nay, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thì ngành hàng không sẽ áp dụng chương trình an toàn hàng không dân dụng mới theo thông tư của Bộ Xây dựng. Chương trình yêu cầu tăng cường nhận diện sớm nguy cơ, quản lý rủi ro, kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát dựa trên mức độ an toàn thực tế, đồng thời xây dựng văn hóa báo cáo và chia sẻ thông tin trong toàn ngành. Cục Hàng không Việt Nam được giao hướng dẫn kiểm tra cập nhật chính sách phù hợp chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp, tổ chức hàng không cũng phải xây dựng kế hoạch an toàn riêng để chủ động phòng ngừa sự cố tai nạn.
0: Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và mất an toàn công trình thủy lợi tại miền Bắc, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng Thanh Hóa, Nghệ An chủ động phương án ứng phó. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát công trình sung yếu, đặc biệt là hồ chứa và công trình đang thi công để kịp thời xử lý nguy cơ, hạn chế không tích nước với hồ không đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa phê chuẩn thêm 49 đề cử nhân sự của Tổng thống Donald Trump cho các vị trí trong lĩnh vực năng lượng, tư pháp, thực thi pháp luật và ngoại giao, đánh dấu bước tiến mới trong kiện toàn bộ máy hành pháp. Với đợt phê chuẩn này thì khoảng 60% đề cử nhân sự của ông Trump đã được đưa vào hệ thống liên bang.
0: Một máy bay quân sự của NATO hôm qua đã bắn hạ một máy bay không người lái, nghi là của Ukraine, trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây. Phóng viên Như Hoa thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia, UAV xâm nhập không phận nước này vào trưa ngày 19 tháng 5 và đã bị máy bay chiến đấu F-16 của không quân Rumani bắn hạ. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur khẳng định Estonia không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng không phận để tấn công. Quyết định bắn hạ UAV xâm phạm không phận là cần thiết dựa trên quỹ đạo bay thực tế của UAV này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số lượng các UAV vi phạm không phận các nước NATO gia tăng đáng kể từ tháng 3 năm 2026, trong đó Phần Lan và các nước Baltic đều ghi nhận nhiều trường hợp UAV xâm phạm trái phép. Những sự cố này không chỉ gây lo ngại cho an ninh khu vực Baltic mà còn có thể làm tăng nguy cơ leo thang xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.
2: Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch hôm qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao, qua đó thì làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent giao tháng 7 giảm hơn 1% xuống còn là $110 một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm còn hơn $108 một thùng. Giới phân tích nhận định, dù căng thẳng Trung Đông vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhưng động thái mới từ Mỹ đã phần nào hạ nhiệt tâm lý lo ngại về nguồn cung dầu thế giới.
0: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở khách du lịch trên hồ Baikal thuộc Cộng hòa Bryatia của Nga. Chiếc thuyền gặp nạn khi chở 18 người tham quan trên hồ và bất ngờ bị lật khiến toàn bộ hành khách rơi xuống nước. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 13 người. Giới chức Nga đang điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát quy định an toàn giao thông đường thủy tại khu vực hồ, điểm du lịch nổi tiếng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung về chiều và đêm, với lượng mưa lớn lại dồn dập trong thời gian ngắn, rất dễ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, Hải Nam Trung Bộ. Ngày hôm nay có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục sáng nay có những nội dung đáng chú ý, đó là mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua, Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng, phiên giao dịch hôm qua cổ phiếu ngân hàng và dầu khí kéo chỉ số đi xuống. Và sau đây, các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo thị trường tuần ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 của công ty chứng khoán Unta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã cải thiện so với tuần trước, dù lực cầu giữa các kỳ hạn vẫn chưa thực sự đồng đều. Trong tuần, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 16.500 tỷ đồng, ghi nhận giá trị đăng ký đạt 9.610 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 58,2%. Khối lượng trúng thầu đạt 7.650 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 46,4%. Trong các kỳ hạn phát hành, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận kết quả tích cực nhất khi huy động thành công toàn bộ 3.000 tỷ đồng gọi thầu với mức lợi suất 3,92% một năm, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước.
2: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 tại Cần Thơ là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư là 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Đại diện chủ đầu tư, ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng cho biết:
3: chúng tôi cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và đặc biệt chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội tại địa phương.
1: Dự kiến ngày 21 tháng 5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt Trung tâm Tài chính Hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế. Trung tâm Tài chính Hàng hải này thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang sở hữu lợi thế lớn về hệ thống cảng biển, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép Thị Vải và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
4: Trong vòng 5 năm tới thì chúng ta sẽ chuyển khoảng 30% giá trị giao dịch hiện tại ở các cảng của chúng ta về lại Việt Nam, tức là khoảng 300 tỷ đô la mỗi năm. Và chúng tôi cũng đã có cái chiến lược để mà thực hiện cái điều đó.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
5: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán là POW, vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó nổi bật là kế hoạch tiếp tục giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thay vì chia cổ tức cho cổ đông. PV Power tiếp tục trình phương án không chia cổ tức bằng tiền mặt năm thứ 5 liên tiếp trong bối cảnh doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận năm 2026 giảm khoảng 63%.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu mã là VPB12506 theo yêu cầu của trái chủ. Theo kế hoạch ngày 30 tháng 6 năm 2020,

0: 2026, VP Bank sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu VPB12506 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô này được phát hành ngày 30 tháng 6 năm 2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2028. Như vậy, ngân hàng dự kiến tất toán lô trái phiếu này chỉ sau khoảng 1 năm phát hành. Nguồn vốn dùng để mua lại trước hạn được VP Bank cho biết đến từ các nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cùng các nguồn lực tài chính khác của ngân hàng.
1: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, đà đi lên của VN Index đang mất dần động lực khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng và dầu khí gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Trạng thái lình xình chung cũng xuất hiện khi tới 2/3 số cổ phiếu có giao dịch dao động trong biên độ hẹp. Điểm nhấn lớn nhất trong phiên chiều là diễn biến ở nhóm cổ phiếu dầu khí và cao su. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn và cận sàn. Loạt cổ phiếu họ dầu khí như là BSR, PLX, PVD kết phiên trong sắc xanh sàn, GVR, PHR của nhóm cao su cũng tương tự. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 15,01 điểm, còn 1.912,93 điểm. HN Index tăng 0,25 điểm, lên mức 259,5 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý. Ôi, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này,
13: cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
16: Ờ, tôi có mất đâu.
15: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
15: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
15: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
15: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Thời sự toàn cảnh.
13: vị và các bạn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản lý điều hành tại cơ sở của tỉnh Quảng Ninh. Từ các vấn đề về hạ tầng dân sinh tồn tại nhiều năm đến quản lý đô thị, đầu tư công hay giải quyết thủ tục hành chính, nhiều địa phương đã chủ động hơn trong xử lý công việc. Theo tinh thần, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
17: Tại khu Khe Chè, khu phố Bãi Cháy 4, phường Bãi Cháy, nhiều năm qua, người dân luôn gặp khó khăn với tuyến đường dân sinh dài khoảng 800 mét, nhưng nhiều đoạn rộng chưa đầy 2 mét. Mỗi khi mưa lớn, nước cống tràn lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Dù đã rất nhiều lần kiến nghị, nhưng việc xử lý vẫn kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và khó khăn trong lựa chọn nhà thầu thi công. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, phường Bãi Cháy đã chủ động phối hợp cùng với khu phố, vận động người dân hiến đất, tháo dỡ tường rào và tìm giải pháp triển khai dự án. Ông Trần Văn Khiêm, bí thư trưởng khu phố Bãi Cháy 4 cho biết.
18: Đến bây giờ về chính quyền hai cấp là thực hiện được. Không vì tiền mà vì thi công cực kỳ khó khăn. Nhiều nhà thầu là không dám nhận thầu đấy. Đảng ủy ban nhân dân phường đã đầu tư gần 12 tỷ vào cái tuyến đường Khe Chè, một cái tuyến đường phải nói khó khăn nhất ở Bãi Cháy. Đấy, và hiện nay đang thi công và bà con nhân dân ủng hộ hiến đất, hiến tường rào gần 300 mét vuông đất. Công trình đang tiến hành thi công. Kể cả là chủ tịch, bí thư phường đều xuống tận nơi kiểm tra giám sát, đúng là gần dân và sát dân.
17: Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, phường Bãi Cháy cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Cuối năm ngoái, phường trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh với 53 tủ điều khiển. Hệ thống cho phép điều khiển toàn bộ mạng lưới chiếu sáng theo thời gian thực, tự động điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và giảm đáng kể chi phí vận hành. Theo bà Vũ Thị Vân Oanh, trưởng phòng văn hóa, xã hội phường Bãi Cháy, việc được phân cấp trực tiếp đã giúp địa phương chủ động hơn trong vận hành hệ thống.
19: Trước đây, việc vận hành toàn bộ hệ thống điện của thành phố Hạ Long là do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích của thành phố Hạ Long làm. Cài sẵn giờ bật, giờ tắt và toàn bộ các thiết bị là sẽ được bật và tắt cùng một thời điểm. Khi mà phường tiếp nhận các cái nội dung này thì đã đầu tư một cái hệ thống chiếu sáng thông minh là sẽ bật tắt theo cái thời tiết tối thì có thể là điện sẽ tự động bật sớm hơn hoặc là mình có thể điều tiết tăng giảm cái số lượng bóng cũng như là cái công suất bóng ở trên toàn địa bàn phường. Hiệu quả rất là nhiều so với cái việc mà tắt bật thụ động và cài thụ động như là ngày xưa vận hành.
17: Sau phân cấp, Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp nhận thêm khoảng 278 thủ tục hành chính từ cấp huyện chuyển xuống. Khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, phường Bãi Cháy đã tích cực chủ động giải quyết hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý cho người dân. Trong lĩnh vực đầu tư công, riêng trong năm ngoái, phường đã trực tiếp phê duyệt và triển khai 7 dự án với tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Sang năm nay, địa phương tiếp tục bố trí vốn cho 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bãi Cháy, việc được trao thêm quyền chủ động giúp địa phương linh hoạt hơn trong điều hành và huy động nguồn lực.
20: Cái đầu tư thì tỉnh đã phân cấp cho phường rất nhiều rồi. Và trong cái phạm vi một đơn vị hành chính tự biết nguồn lực ở đâu, cái nào cái ưu tiên trước, không trông chờ ai nữa. Là cái điều kiện để cho phường tập trung nguồn lực để làm sao xây dựng cái phường của mình theo cái đường hướng phát triển chung của tỉnh gắn với kết nối các phường với nhau. Bãi Cháy thì anh em tôi rất chủ động từ việc chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, vỉa hè, môi trường, từ đầu tư nâng cấp hạ tầng và mình bàn với người dân, bàn với doanh nghiệp cái gì từ nguồn ngân sách nhà nước, cái gì xã hội hóa, cái gì doanh nghiệp thì tôi cho rằng là cộng đồng trách nhiệm đều chung tay.
17: Thực tế, gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Quảng Ninh đã khẳng định việc phân cấp phân quyền không chỉ giúp cơ sở chủ động hơn trong quản lý, điều hành mà còn tạo điều kiện để địa phương xử lý nhanh hơn các vấn đề dân sinh phát sinh từ thực tiễn. Từ những tuyến đường nhỏ trong khu dân cư cho tới các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư công hay cải cách hành chính quyền cơ sở đang từng bước chuyển từ tư duy chờ cấp trên xử lý sang chủ động giải quyết công việc ngay từ địa bàn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân hiệu quả hơn.
21: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thời sự toàn cảnh tiếp nối với nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, cây sầu riêng được xem là cây tỷ phú do mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên, ở mùa sầu riêng năm nay, nông dân trồng loại cây này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long lại mang một nỗi sầu chung do trái sầu riêng rất giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại thành phố Cần Thơ.
0: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
1: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
0: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
22: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình muốn cào, mua xô. Có trái cắt tính tiền, rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng 10 tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắm ra đây bán lần lần.
0: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm, chỉ bán được vài chục ký.
23: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, còn ra họ bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi giống như bán từ ít, bữa bán được vậy đó. Chung bỏ công, thuốc men lâm chân đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà mình gán.
0: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
24: Hành tinh chuyển động.
13: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít tuần nữa, World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sẽ chính thức khởi tranh tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Bên cạnh bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giới chuyên gia cũng đang đặc biệt lo ngại về một đối thủ ngoài sân cỏ, nắng nóng cực đoan và thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng cao tại nhiều thành phố đăng cai được cảnh báo là có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cầu thủ, trọng tài và hàng triệu cổ động viên, đồng thời tạo ra sức ép lớn đối với công tác tổ chức giải đấu. Đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất mà kỳ World Cup năm nay sẽ phải vượt qua. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong Hành tinh chuyển động ngày hôm nay.
25: Theo kế hoạch, World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, trận chung kết dự kiến diễn ra trên sân MetLife ở bang New Jersey của Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giới chuyên gia đang đặc biệt lo ngại về tác động của nắng nóng cực đoan và thời tiết khắc nghiệt đối với giải đấu. Do phạm vi tổ chức trải dài qua nhiều vùng khí hậu khác nhau, các đội tuyển sẽ phải thi đấu trong điều kiện thời tiết có sự chênh lệch rất lớn. Các thành phố phía Bắc và ven biển, đặc biệt là tại Canada và khu vực bờ Tây nước Mỹ, được dự báo duy trì nền nhiệt tương đối dễ chịu. Trong khi đó, nhiều địa điểm tại miền Nam nước Mỹ và Mexico có nguy cơ thường xuyên ghi nhận mức nhiệt vượt 30 độ C. Thậm chí xuất hiện các đợt nắng nóng cực đoan trong thời gian diễn ra giải đấu. Anh Donald Mullen, giảng viên cao cấp tại Đại học Queen's Belfast, cho biết.
26: Có tới 14 trong số 16 thành phố đăng cai được đánh giá là thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan. Điều này làm dấy lên lo ngại về những rủi ro đối với cầu thủ, trọng tài, cũng như hàng triệu khán giả theo dõi các trận đấu.
25: Không chỉ nhiệt độ cao, độ ẩm lớn tại nhiều khu vực cũng được cho là sẽ khiến cảm giác oi bức trở nên nghiêm trọng hơn, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt đối với cầu thủ và người hâm mộ. Anh William Adams, trợ lý giáo sư về vận động học tại Đại học bang Michigan cho biết, dù nhiều sân vận động được trang bị mái che và hệ thống điều hòa hiện đại có thể phần nào giảm tác động của nhiệt độ cao đối với các cầu thủ, nhưng điều đó chưa đủ để bảo vệ khán giả và các hoạt động diễn ra bên ngoài sân đấu.
27: Nhiều người hâm mộ không có sự hỗ trợ y

0: tế ngay tại chỗ, trong khi phải ở ngoài dưới điều kiện nắng nóng kéo dài suốt nhiều giờ. Dù không vận động với cường độ cao, việc tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc nghiệt cùng các vấn đề sức khỏe sẵn có vẫn có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối với họ.
1: Ngoài nắng nóng, World Cup 2026 còn có thể đối mặt với nguy cơ dông bão và ô nhiễm không khí do cháy rừng, hiện tượng thường xuất hiện vào mùa hè tại Bắc Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thi đấu, lịch trình di chuyển cũng như trải nghiệm của hàng triệu cổ động viên. Anh John Mullen, giảng viên cao cấp tại Đại học Queen's Belfast cho biết.
0: FIFA cần có những biện pháp cụ thể để ứng phó với vấn đề này. Ban tổ chức nên tăng cường các khoảng nghỉ giữa trận, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ được tiếp cận nhiều hơn với nước uống, khăn làm mát và các phương pháp hỗ trợ hạ nhiệt nhằm đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt.
1: Trước những cảnh báo ngày càng gia tăng, FIFA cho biết đang xây dựng nhiều phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ và người hâm mộ. Theo đó, tổ chức này sẽ bố trí các nhóm chuyên gia khí tượng tại những thành phố đăng cai để liên tục theo dõi chỉ số WBGT cùng các dữ liệu thời tiết theo thời gian thực. FIFA cũng xây dựng kế hoạch ứng phó với nắng nóng bao gồm nghỉ uống nước 3 phút mỗi hiệp, cơ sở hạ tầng làm mát cho cầu thủ và khán giả, điều chỉnh chu kỳ làm việc, nghỉ ngơi, tăng cường chuẩn bị y tế theo điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, FIFA cũng khẳng định lịch thi đấu đã được tính toán dựa trên yếu tố khí hậu, bao gồm điều chỉnh giờ bóng lăn, hạn chế các trận đấu vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày và ưu tiên sử dụng các sân có mái che tại những khu vực nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, về lâu dài, các giải pháp thích ứng như làm mát hay thay đổi giờ thi đấu sẽ không đủ nếu thế giới không đẩy mạnh cắt giảm phát thải khí nhà kính nhằm hạn chế biến đổi khí hậu. Và World Cup 2026 có thể sẽ trở thành một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tác động ngày càng lớn của thời tiết cực đoan đối với thể thao toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Chào mừng quý thính giả đang đón nghe bản tin văn hóa xã hội ngày 20 tháng 5 năm 2026. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua những dòng sự kiện nổi bật có trong bản tin hôm nay. Hơn 1.000 phòng học mới sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới. Cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo mạo danh mới. Điểm tựa bảo tồn di sản nghệ thuật từ thông tư 37 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, đây là quyết tâm của thành phố mang tên Bác với mục tiêu cụ thể là kịp thời đưa hơn 1.000 phòng học mới vào sử dụng ngay đầu năm học mới 2026-2027. Đây là một phần trong kế hoạch lớn của năm 2026, khi toàn thành phố triển khai tới 73 dự án trường học với quy mô hơn 1.300 phòng học mới, tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cùng với học sinh cả nước, hàng vạn sĩ tử tại tỉnh Lào Cai sẽ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, kỳ thi đối với khối công lập không chuyên sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 5. Riêng khối chuyên sẽ thi đến ngày 29 tháng 5. Đây là năm đầu tiên Lào Cai tổ chức tuyển sinh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Chị Nguyễn Phương Thảo ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, phụ huynh có con thi chuyển cấp năm nay chia sẻ.
8: Thì gia đình cũng không tạo áp lực lớn đối với cháu, thường xuyên động viên cháu tạo điều kiện tốt nhất để cháu đảm bảo sức khỏe, học tập và bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả tốt nhất.
7: Vâng, chúc cho các sĩ tử sẽ có một kỳ thi thật bình tĩnh và đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục với các thông tin an sinh xã hội. Trong tháng 7 tới, 87 gia đình chính sách là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được đón niềm vui trong những ngôi nhà mới. Tỉnh Lâm Đồng dự kiến đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa vào ngày mai 21 tháng 5. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết.
9: Vận động các nguồn lực trên tinh thần, ai có gì giúp đấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, để hoàn thành xây dựng sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.
7: Trước nguy cơ dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động siết chặt giám sát tại các cửa khẩu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hàng không, hàng hải để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và sẵn sàng quy trình cách ly an toàn. thính giả cần đặc biệt lưu ý, gần đây xuất hiện tình trạng kẻ gian

0: mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan không có chủ trương này. Mọi thông tin chính thống chỉ được cập nhật qua các kênh truyền thông chính thức của ngành. Quý vị nâng cao cảnh giác.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Mời quý vị cùng chuyển sang những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chính thức tiếp nhận làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc kết nối đồng bộ nơi đây với vườn quốc gia Ba Vì Hồ Đồng Mô cùng hệ thống giao thông chiến lược sẽ tạo thành không gian phát triển đa mục tiêu, vừa thúc đẩy mạnh mẽ du lịch khu vực phía Tây thủ đô. Một thông tin tích cực từ vùng đất cố đô. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chính thức đề xuất xin đăng cai tổ chức kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới vào năm 2027. Ninh Bình hoàn toàn tự tin và có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đón nhận sự kiện quốc tế mang tính tầm cỡ này. Và cuối cùng sẽ là một quyết sách được đánh giá là góp phần quan trọng cho nỗ lực phát triển bền vững văn hóa cội nguồn. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 37. Ý nghĩa sâu sắc của thông tư nằm ở hệ thống 8 tiêu chí cốt lõi nhằm bảo vệ những bộ môn nghệ thuật truyền thống. Quyết sách nhấn mạnh, có những ngành nghề dù quy mô đào tạo rất nhỏ, kén người học, nhưng vì sứ mệnh thiêng liêng là gìn giữ hồn cốt văn hóa của cha ông, chúng ta bằng mọi giá phải duy trì và tiếp lửa. Quý vị thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và quan tâm lắng nghe. Đừng quên ấn theo dõi chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất vào mỗi buổi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
3: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
4: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là metoxyl R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
3: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ

0: thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
1: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
0: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất thế giới năm 2026 do US News and World Report vừa công bố, nước Mỹ đã tụt hạng mạnh từ vị trí thứ 3 năm ngoái xuống vị trí thứ 18. Điều đáng nói là sự sa sút này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ vai trò cường quốc số 1 thế giới về kinh tế, công nghệ và sức mạnh quân sự. Vì sao một quốc gia dẫn đầu thế giới về ảnh hưởng toàn cầu lại tụt hạng mạnh như vậy? Những điểm nghẽn nào đang kéo tụt hình ảnh và chất lượng phát triển của nước Mỹ? Điều mà nhiều người đang băn khoăn sẽ được giải đáp trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Báo cáo các quốc gia tốt nhất thế giới do US News and World Report phối hợp với trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania thực hiện đánh giá tổng cộng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một trong những bảng xếp hạng có ảnh hưởng lớn, thường được sử dụng để đo mức độ hấp dẫn, năng lực phát triển và hình ảnh toàn cầu của các quốc gia.
1: Khác với các năm trước vốn dựa nhiều vào khảo sát và cảm nhận của giới doanh nhân, chuyên gia và công chúng, bảng xếp hạng năm 2026 chuyển mạnh sang phương pháp đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế. Các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều nhóm chỉ số cụ thể liên quan đến y tế, cơ sở hạ tầng, an toàn xã hội, thị trường lao động, môi trường, mức sống và chất lượng quản trị để chấm điểm các quốc gia.
3: Bảng xếp hạng năm nay đánh giá các quốc gia dựa trên 8 nhóm tiêu chí chính gồm quản trị, văn hóa và du lịch, sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, cơ hội phát triển, môi trường tự nhiên và sức khỏe xã hội. Trong đó, các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng sống như y tế, hạ tầng và sức khỏe xã hội chiếm hơn 40% tổng số điểm đánh giá.
1: Các quốc gia châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay. Ngoài Thụy Sĩ, Đan Mạch và Thụy Điển nằm trong top 3, nhiều nước châu Âu khác như Na Uy, Hà Lan, Đức, Phần Lan hay Luxembourg cũng xuất hiện ở nhóm đầu nhờ được đánh giá cao về chất lượng sống, hệ thống phúc lợi xã hội, môi trường, y tế và mức độ ổn định xã hội. Điều này cho thấy xu hướng đánh giá sức mạnh quốc gia hiện nay đang ngày càng ưu tiên tính cân bằng và bền vững trong phát triển, thay vì chỉ dựa vào quy mô kinh tế hay sức mạnh quân sự.
3: Mỹ chỉ đứng thứ 18 trên thế giới, giảm mạnh 15 bậc so với vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng gần nhất. Đây được xem là một trong những biến động đáng chú ý.

0: nhất của bảng xếp hạng năm nay, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất và là cường quốc có ảnh hưởng toàn cầu hàng đầu.
1: Sau khi báo cáo được công bố, sự chú ý đổ dồn vào nước Mỹ, bởi đây không đơn thuần là câu chuyện thứ hạng. Báo cáo cho rằng Mỹ sở hữu những thế mạnh vượt trội đi kèm các điểm yếu đáng kể. Trong khi Mỹ dẫn đầu thế giới về văn hóa và du lịch, đứng thứ hai về phát triển kinh tế, thì lại tụt khá sâu ở các tiêu chí như là y tế, hạ tầng, sức khỏe cộng đồng và môi trường tự nhiên. Đặc biệt, yếu tố y tế và sức khỏe xã hội vốn chiếm tỷ trọng lớn trong phương pháp đánh giá mới đã kéo tụt hạng đáng kể vị trí của Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, sự tụt hạng này đang làm dấy lên nhiều tranh luận về những giới hạn trong mô hình phát triển của Mỹ, những khoảng trống khiến siêu cường số một thế giới không còn được xem là quốc gia tốt nhất theo nhiều tiêu chí phát triển hiện đại. Chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ để tìm hiểu điều gì đang diễn ra với nước Mỹ. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, điều gây chú ý nhất trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất năm nay đó là Mỹ tụt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 18 chỉ sau một kỳ đánh giá. Theo anh thì sự tụt hạng này phản ánh cái điều gì về thực trạng nước Mỹ hiện nay ạ?
2: Vâng, đáng chú ý là ở bảng xếp hạng năm nay là cái phương pháp đánh giá đã được thay đổi khá là mạnh. Chuyển từ cái mô hình dựa vào cảm nhận sang cái mô hình dữ liệu thực tế về chất lượng cuộc sống, y tế, hạ tầng, môi trường và sức khỏe xã hội. Và khi nhìn theo các cái tiêu chí này thì rõ ràng là nước Mỹ bộc lộ ra nhiều cái vấn đề tồn tại và kéo dài nhiều năm qua. Mỹ thì vẫn là cái nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn dẫn đầu về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và ảnh hưởng lên văn hóa toàn cầu. Tuy nhiên, cái chỉ số phản ánh đời sống xã hội và chất lượng phát triển bền vững thì lại giảm tương đối là mạnh. Ví dụ như là ở trong cái bảng xếp hạng mới, Mỹ đứng đầu về văn hóa du lịch, đứng thứ 2 về phát triển kinh tế, nhưng chỉ đứng 33 về y tế, 39 về hạ tầng và 41 về sức khỏe xã hội. Điều này cho thấy là cái sức mạnh kinh tế Mỹ chưa được chuyển hóa xứng đáng thành cái chất lượng cuộc sống đồng đều cho người dân. Điều đáng nói hơn là cái cơ hội tiếp cận với các dịch vụ của người dân mà người dân Mỹ thật sự là rất khó khăn trong cái bối cảnh lạm phát khiến giá cả leo thang. Theo quan sát của tôi thì người dân Mỹ hiện nay thì rất là chật vật với cuộc sống khi họ phải đối mặt với cái giá bảo hiểm tăng, giá nhà tăng và trợ cấp xã hội thì lại giảm mạnh. Ngoài ra thì cái tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc, bạo lực, bất bình đẳng thu nhập, chi phí y tế tăng cao và tuổi thọ tăng chậm hơn các nước phát triển khác cũng đang làm ảnh hưởng tới cái hình ảnh chung của nước Mỹ.
1: Điều khá đặc biệt đó là Mỹ vẫn đứng đầu về văn hóa, du lịch và gần như dẫn đầu về phát triển kinh tế, thế nhưng mà lại tụt rất sâu ở các chỉ số liên quan đến y tế, hạ tầng và sức khỏe xã hội. Anh nhìn nhận như thế nào về cái sự lệch pha này ạ?
2: Vâng, đây là một cái nghịch lý đã được nói khá nhiều ở Mỹ trong những năm gần đây. Không thể phủ nhận là Mỹ có cái sức mạnh kinh tế và công nghệ hàng đầu thế giới, nhưng mà cái hệ thống phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe thì lại tồn tại rất là nhiều bất cập. Cái chi tiêu y tế của Mỹ thì thuộc cái nhóm cao nhất thế giới, nhưng mà cái tuổi thọ trung bình thì lại thấp hơn đáng kể so với nhiều các nước phát triển khác. Chi phí khám chữa bệnh, tiền thuốc và bảo hiểm y tế ở Mỹ hiện đang rất đắt đỏ, trong khi chênh lệch giàu nghèo thì lại ngày càng gia tăng và vật giá leo thang, khiến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của một bộ phận lớn người dân đang bị thu hẹp. Thậm chí là nhiều gia đình trung lưu Mỹ hiện nay dù có việc làm nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc trả các cái phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Đây là cái vấn đề được tranh luận rất nhiều tại Mỹ sau đại dịch COVID-19, khi cái khoảng cách giữa các nhóm thu nhập trong tiếp cận y tế thì ngày càng rõ hơn. Hơn nữa là kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, thì nhiều cái chương trình chi tiêu công và hỗ trợ xã hội tiếp tục bị siết chặt, trong khi các cái chính sách ưu tiên về tăng trưởng kinh tế, các giảm thuế và tinh giảm bộ máy liên bang cũng làm dấy lên cái tranh cãi khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ có thể tiếp tục bị nới rộng hơn nữa. Báo cáo đánh giá cho rằng là với các cái nước quy mô nhỏ hơn như là Thụy Sĩ, Đan Mạch hay là Thụy Điển thì cái phản ứng sẽ linh hoạt hơn và hiệu quả hơn trong các vấn đề y tế công cộng và quản trị xã hội. Ngoài ra thì hạ tầng tại Mỹ họ đã xây dựng rất là lâu rồi nên đang phải chịu cái sức ép do xuống cấp kéo dài, trong khi môi trường chính trị phân cực khiến cái việc triển khai các chương trình cải cách dài hạn thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Trong lịch sử thì sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm ở kinh tế hay quân sự mà còn ở sức hấp dẫn của mô hình phát triển mà chúng ta hay gọi là giấc mơ Mỹ. Vậy liệu những cái kết quả xếp hạng như thế này có ảnh hưởng tới sức mạnh mềm và vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ ạ thưa anh?
2: Vâng, tôi thì cho rằng là chắc chắn sẽ có những cái tác động nhất định. Bởi cái sức mạnh mềm của Mỹ lâu nay không chỉ đến từ các cái siêu anh hùng Hollywood, các cái tập đoàn công nghệ hay là quân sự mà là còn từ hình ảnh về một cái xã hội cởi mở, cơ hội phát triển lớn và chất lượng sống rất là cao. Khi cái bảng xếp hạng quốc tế liên tục cho thấy Mỹ tụt hạng ở nhiều tiêu chí về là y tế, môi trường, an toàn xã hội

0: hay là chất lượng cuộc sống, thì điều đó phần nào phản ánh tới cái sức hấp dẫn của mô hình phát triển Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng là Mỹ vẫn sở hữu những cái lợi thế rất là lớn mà nhiều nước khó có thể thay thế được, như là các cái hệ thống đại học hàng đầu, năng lực đổi mới sáng tạo, vai trò của trung tâm tài chính toàn cầu và ảnh hưởng văn hóa rất là mạnh. Vì vậy, theo tôi thì vấn đề với Mỹ hiện nay không phải là mất vai trò lãnh đạo toàn cầu ngay lập tức, mà là câu hỏi liệu nước này có thể giải quyết được các vấn đề nội tại để duy trì vị thế đó trong dài hạn hay không. Và đây cũng là cái chủ đề tranh luận rất là lớn trong chính trường Mỹ và xã hội Mỹ hiện nay.
1: Xin cảm ơn phóng viên Quang Trung. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ tụt hạng mạnh trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất thế giới cho thấy một thực tế là trong thế giới hiện đại, sức mạnh quốc gia không còn chỉ được đo bằng GDP, quân sự hay ảnh hưởng địa chính trị. Những tiêu chí như chất lượng sống, y tế, môi trường, sự gắn kết xã hội hay khả năng đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân đang ngày càng trở thành thước đo quan trọng của một quốc gia phát triển. Và có lẽ chính những khoảng trống trong các lĩnh vực này đang đặt ra bài toán lớn đối với nước Mỹ trong hành trình duy trì vai trò dẫn dắt toàn cầu của mình. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống thì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp

0: khoa học giữa các thảo dược quý, Bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
1: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng Bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
6: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
5: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
6: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
5: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
6: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
5: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
6: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồ sơ cấp cứu.
5: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
6: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
5: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan, ngay cả khi biết bơi.

0: quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
1: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà có cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự

0: thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
1: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
2: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
3: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
4: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
5: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh thực phẩm và lỗ hổng trong quản lý. 10h10 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số nơi địa đầu Tổ quốc. 10h30 Viễn Ninh Tổ quốc, Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số. 11h bản tin thể thao, 11h10 tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính đất đai, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân. 11h30 bản tin kinh tế, 11h35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của cháu Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ năm mùa vàng, tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng đồng bằng sông Cửu Long. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm. Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc họp. Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ 6 vấn đề như làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra chéo hồ sơ sang thẩm tra chính sách, chủ động tham gia sớm vào chu trình chính sách.
10: Về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ thuận lợi khó khăn vướng mắc trong việc tham mưu thẩm tra các dự án luật nghị quyết trong bối cảnh sửa đổi, đồng thời nhiều luật lớn về đất đai, đầu tư, thuế, ngân sách, doanh nghiệp, ngân hàng, thị trường vốn, kinh tế nhà nước, thì điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là gì? Thì thường hay nói là chất lượng hồ sơ, thời gian thẩm tra, thiếu dữ liệu, thiếu đánh giá tác động, hay phối hợp chưa đồng bộ, trách nhiệm ủy ban trong cái việc là như tôi nói là từ sớm từ xa, phát hiện xung đột pháp luật, kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cần được xác định như thế nào?
9: Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ việc ban hành luật phải kèm theo nghị định, thông tư hướng dẫn có chất lượng không để tình trạng làm cho có. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần làm rõ và đề xuất trọng tâm giám sát nhiệm kỳ này trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư công, ngân sách, các dự án trọng điểm và kinh tế tư nhân. Các thông tư, nghị định có gì không đúng với luật hay không, có kịp thời hay không và việc này cần phải đưa vào quy trình theo dõi thường xuyên.

0: Chủ tịch Quốc hội cho rằng trách nhiệm của ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu còn góp phần hình thành khung chính sách, đặc biệt là làm rõ điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên nguồn lực, khu vực tư nhân, thị trường vốn và tài chính xanh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học để kịp đón học sinh năm học 2026-2027. Việc mạnh tay cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư. Phóng viên Vũ Hường tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Ngày 19 tháng 5, dự án xây mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa đã chính thức được khánh thành. Với diện tích hơn 8.800 m², quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã đi được khoảng 1/3 chặng đường, với hơn 233 phòng học được triển khai. Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan, ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.
3: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn, làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch, để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
2: Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu. Đây là nỗ lực rất lớn bởi trước đó, nhiều quận vùng ven như Bình Tân, quận 12 cũ luôn rơi vào tình trạng quá tải lớp học, sĩ số từ 45 đến 50 học sinh một lớp. Điển hình như khu vực quận Bình Tân cũ, dân số của học tăng nhanh khiến trường lớp luôn trong tình trạng thiếu hụt. Nói về bài toán tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể.
4: Phường đã khảo sát rất kỹ, nên là khi xin chủ trương dự án, phường đặt ra. Trước đây là có đặt ra là xây dựng đồng loạt nhiều trường, nhưng mà sau này phân kỳ lại là phường sẽ tập trung những cái trường mà khu vực nào cần thiết nhất xây dựng và cuốn chiếu theo kiểu là để đảm bảo các trường học này nó đưa vào hoạt động hiệu quả và thiết thực và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con dân trên địa bàn.
0: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, không còn tâm lý có bệnh mới đi khám. Hàng nghìn người dân từ miền núi đến đồng bằng đã tích cực tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, kiểm tra sức khỏe tổng quát để phát hiện bệnh từ sớm, điều trị kịp thời và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ở vùng cao ít có điều kiện khám định kỳ, nay được khám miễn phí, có bác sĩ tư vấn cụ thể nên ai cũng phấn khởi. Bà Phan Thị Liễu ở xóm 7 xã Minh Châu tỉnh Nghệ An bày tỏ, đợt khám chữa bệnh lần này là cơ hội hiếm có nên người dân rất là vui mừng.
6: Bình thường thấy người bình thường thôi muốn đi khám. Đây thấy được đi khám về phấn khởi đi. Đi khám để biết bệnh mà thấy giỏi mà điều trị.
5: Không chỉ riêng người cao tuổi, nhiều người lao động trẻ cũng chủ động tham gia chương trình khám sức khỏe tầm soát. Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã phường. Lực lượng y bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như là Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, cùng sự đồng hành của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Trung ương. Hàng nghìn người dân đã tích cực tham gia chương trình, được khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ. Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNID, giúp hình thành bản đồ bệnh tật của tỉnh để phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết:
7: Thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ chuyển biến từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động sang chủ động trong chăm sóc sức khỏe, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chăm sóc tốt hơn sức khỏe của bản thân và gia đình để sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn.
5: Từ việc triển khai khám sức khỏe tại cơ sở, Nghệ An đang từng bước xây dựng nền y tế chủ động hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe.
1: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí

0: ban y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã có các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, khiến cho hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 800 thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái với quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số các doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thì bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế, kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và mất an toàn công trình thủy lợi tại nhiều địa phương miền Bắc, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát công trình sung yếu, nhất là hồ chứa với công trình đang thi công để kịp thời xử lý nguy cơ sự cố. Bộ cũng cảnh báo nguy cơ ngập úng diện rộng, yêu cầu vận hành công trình thủy lợi tiêu thoát nước kịp thời, cảnh báo sớm cho người dân.
0: Tiếp theo là tin thời tiết. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực phía Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngày và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.
1: Xin được chuyển sang một tin thế giới. Tổng thống Nga Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc hơn 11 giờ tối ngày 19 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức hơn 10 giờ tối giờ Hà Nội. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần này của lãnh đạo Nga.
3: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới.
2: Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về vấn đề thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
0: Phó Tổng thống Mỹ James David Van khẳng định thông tin cho rằng Washington đang rút quân khỏi châu Âu là không chính đáng, đồng thời cho biết việc triển khai binh sĩ Mỹ tới Ba Lan chỉ bị trì hoãn mang tính kỹ thuật. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Van nhấn mạnh việc trì hoãn luân chuyển quân tới Ba Lan không đồng nghĩa với cắt giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, mà chỉ là điều chỉnh thông thường. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Washington mong muốn các nước châu Âu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng trong NATO. Trong bối cảnh Mỹ đang rà soát lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu, các thông tin liên quan đến kế hoạch điều chỉnh khoảng 4.000 binh sĩ tại Ba Lan đã làm dấy lên lo ngại về cam kết của Mỹ với các đồng minh khu vực.
1: Liên Hợp Quốc hôm qua đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã làm bùng phát trở lại áp lực

0: lạm phát và gia tăng sự bất ổn.
1: Nhằm xác minh nghi vấn về nguồn gốc ổ dịch hantavirus chết người trên một tàu du lịch quốc tế, ngày 19 tháng 5, các chuyên gia dịch tễ học đã bắt giữ khoảng 70 cá thể chuột đuôi dài tại vùng Tierra Fuego thuộc Argentina để xét nghiệm khẩn cấp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Một phái đoàn khoa học đặc biệt bao gồm các nhà sinh học đến từ Buenos Aires và Viện Dịch tễ học Mabran danh tiếng đã chính thức triển khai chiến dịch đặt bẫy quy mô lớn tại thành phố Ushuaia thuộc quần đảo Đất Lửa ở cực nam Argentina. Tính đến ngày 19 tháng 5, cơ quan y tế địa phương xác nhận đợt bẫy đêm đầu tiên đã diễn ra rất thuận lợi, giúp các nhà khoa học thu thập khoảng 70 mẫu chuột phục vụ cho công tác phân tích. Mục tiêu hàng đầu trong tầm ngắm của các nhà khoa học là loài chuột hoang dã có tên địa phương là Colilago, hay còn gọi là chuột đuôi dài, cùng phân loài của nó tại vùng Magellan. Đây là loài sinh vật hoạt động về đêm và là vật chủ trung gian truyền nhiễm chính của chủng virus Andes, một biến thể cực kỳ nguy hiểm thuộc họ hantavirus với đặc tính đáng sợ là có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người. Các cuộc điều tra dịch tễ xác định bệnh nhân số 0 là một du khách người Hà Lan. Người này đã lưu trú tại thành phố du lịch Ushuaia trong vòng 48 giờ trước khi lên tàu vào ngày 1 tháng 4. Mặc dù cuộc truy vết dẫn phái đoàn khoa học tới Ushuaia, nhưng chính quyền tỉnh Tierra del Fuego và ngành du lịch địa phương đang phản ứng vô cùng gay gắt trước giả thuyết nơi đây là nguồn cơn của dịch bệnh. Chính quyền địa phương cho rằng bệnh nhân số 0 nhiều khả năng đã nhiễm bệnh từ các tỉnh miền núi Andes nằm cách đó 1.500 km về phía Bắc, nơi virus Andes lưu hành tự nhiên. Trước khi lên tàu du lịch, cặp đôi du khách Hà Lan này đã có hành trình lữ hành kéo dài tới 4 tháng xuyên qua nhiều vùng của Argentina, Chile và Uruguay. Do thời gian ủ bệnh của hantavirus có thể kéo dài từ 1 đến 6 tuần, khả năng họ nhiễm bệnh từ trước khi đặt chân đến Ushuaia là rất cao. Thực tế, đã hơn 45 ngày trôi qua kể từ khi con tàu khởi hành. Tại Ushuaia vẫn không xuất hiện thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Các mẫu máu và mô của 70 con chuột đuôi dài vừa bắt được đang được chuyển khẩn cấp về các phòng thí nghiệm sinh học, được trang bị các tiêu chuẩn an toàn sinh học nghiêm ngặt nhất tại nhiều quốc gia trên thế giới để phân tích cấu trúc gen. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong vòng 4 tuần tới.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Các biên tập viên Nguyên Long và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026 có đáng lo ngại. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, chúng tôi thông tin về việc Cần Thơ khởi động dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng.
5: Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng hết sức tích cực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng ước đạt 344,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%. Điểm đáng lưu ý là nhập khẩu 4 tháng tăng tới 28,7%, ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la, rất khác với thời điểm cùng kỳ các năm trước, đều ghi nhận mức xuất siêu khá cao. Trong khi ngành công thương đặt mục tiêu xuất siêu hơn 20 tỷ đô la trong năm 2026. Vậy nhập siêu 4 tháng đầu năm do đâu và liệu có đáng lo ngại? Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý.
4: Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong rổ hàng hóa nhập siêu tháng cuối năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận chủ yếu đến từ việc nhập khẩu các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với các nhóm hàng điện tử, linh kiện và năng lượng. Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin.
6: Trong năm 2025 thì chúng ta cũng thấy là các dự án FDI cũng đã tăng vốn ở cái mức kỷ lục. Thì đây là cái thời điểm mà các doanh nghiệp cũng đang nhập các máy móc thiết bị cũng như là các cái cơ sở vật chất về để phục vụ cho cái việc mà xây dựng nhà máy. Cái thống kê của chúng tôi ở đây đấy thì cũng thấy rằng là một số những cái mặt hàng mà có cái tỷ lệ mà nhập khẩu cao, ví dụ như là các cái linh kiện điện tử này, cái mức độ tăng lên đến khoảng 50%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 22% so với cùng kỳ. Rồi các cái sản phẩm từ năng lượng, trong đó có xăng dầu hoặc dầu mỏ thì cũng có cái mức tăng đáng kể.
4: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nhìn nhận khía cạnh tích cực qua nhập siêu 4 tháng đầu năm, đó là sự chủ động tăng tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm tạo sức bật cho chu kỳ sản xuất mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và xuất siêu trong các quý tiếp theo.
7: Chúng ta thấy rằng nền kinh tế chúng ta phục hồi khá là mạnh trong quý 1 trong năm 2016 và tăng khoảng 7,8%, và điều này cho thấy rằng là các doanh nghiệp đang chủ động mua sắm kể cả nguyên nhiên vật liệu cũng như là tư liệu cho quá trình sản xuất. Và điều này có thể là một yếu tố để đẩy mạnh cái nhập siêu đối với hàng hóa. Chúng ta thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta vẫn là một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào cái hoạt động chế biến, chế tạo để xuất khẩu ra những thị trường nước ngoài. Và do các xung đột địa chính trị liên tục gây ra rủi ro về những yếu tố như về logistics, rồi vận tải biển, thì các doanh nghiệp trong nước đã chủ động để tăng cái dự trữ đầu vào để tránh cái thiếu hụt nguồn cung, làm tránh cái đứt gãy cái quá trình sản xuất trong thời gian tới.
4: Cũng theo tiến sĩ Lê Duy Bình, tác động xung đột quân sự từ Trung Đông cũng ảnh hưởng lớn đến giá năng lượng và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào. Và đây cũng là nguyên nhân đẩy chi phí nhập khẩu các mặt hàng tăng theo, dẫn đến tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng cao trong thời gian vừa qua. Từ thực tế tăng trưởng xuất khẩu cao trong 4 tháng đầu năm, tăng tới 19,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-16% trong cả năm 2026, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, nhập siêu 4 tháng qua là chỉ báo cho thấy những tín hiệu tốt từ thị trường và sự tăng trưởng thực của nền kinh tế thông qua sự nhịp nhàng tăng tốc trong sản xuất, cũng cho thấy một Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài với những diễn biến nhiều rủi ro, bất định và khó lường của thị trường thế giới. Làm sao để tăng trưởng cao nhưng phải bền vững và giữ vững mục tiêu tiếp tục cân bằng cán cân thương mại với giá trị xuất siêu đề ra? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cú sốc từ bên ngoài. Cùng với đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đầu tư công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí logistics, chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tới công tác điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá.
8: Một trong những cái điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá, một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên này. Thế là thì chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Mà dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Mà dẫn đến là người ta thì giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
4: Để hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đô la và tiếp tục cán cân thương mại có xuất siêu cao khoảng 20-25 tỷ đô la trong năm 2026, trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, Bộ Công Thương xác định triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về phát triển thị trường, nâng cao năng lực nội tại của nền sản xuất và tận dụng hiệu quả các cam kết hội nhập trên tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Đồng thời với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động nguồn cung nguyên liệu nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh việc đa dạng hóa và phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững.
9: Trong cái bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và gia tăng như thế này, thì xu hướng bảo hộ và các cái rào cản kỹ thuật ngày càng phức tạp. Nên do vậy thì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và vân vân, và đồng thời thì mở rộng sang các cái thị trường tiềm năng khác. Và cái việc khai thác tối đa các cái hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết, như cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và logistics để cái tạo cái thuận lợi hóa cho thương mại.
4: Từ bức tranh kinh tế 4 tháng cho thấy sự tăng tốc, bứt phá và nỗ lực của từng ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu. Với nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm thị trường, nâng cao công tác dự báo để phòng ngừa rủi ro, cùng các khuyến nghị, tham vấn chính sách từ chuyên gia, nếu được tiếp tục phát huy và vận dụng, chúng ta có thể hoàn toàn lạc quan tin tưởng vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trong năm nay và kết quả nhập siêu cao trong 4 tháng đầu năm chính là bước tạo đà cho sự tăng trưởng ấy.
10: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài viết cung cấp một số thông tin hữu ích cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này.
5: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 8,4 tỷ đô la, nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu đô la. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
11: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong hiệp định UK VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
5: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
12: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UK VFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số hơn 67 triệu người, nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh UK VFTA được chính phủ hai nước ký tại London, nước Anh, chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Hiệp định đã và đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam với việc xóa bỏ trên 99% dòng thuế trong vòng 6 năm, trở thành cầu nối đưa hàng hóa thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh, giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Ông Lê Đình Bá, tham tán, trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết.
13: Chúng ta nhìn các cái cơ hội ở đây theo 5 cái nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày, nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá. Cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác, bao bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử, vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng, uy tín của mình tốt.
5: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh không nên đi một mình, hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 19 tháng 5, tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững. Phóng viên Thạch Hồng thông tin.
14: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu

0: tư, có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Đại diện chủ đầu tư ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng cho biết, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định khoảng 1,3 tỷ số điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người lao động, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.
1: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng gần 1.500 GWh trên năm, góp phần bổ sung vào nguồn điện sạch cho quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Để dự án được triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở ban ngành, thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin pháp luật.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine xuyên quốc gia. Khởi tố nhóm đối tượng buôn lậu 8.000 cây vàng về Việt Nam. Công an tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kỹ thuật hình sự. Sau đây là thông tin chi tiết. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 6 ngày. Bào chữa cho các bị cáo có 25 luật sư, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Gần 300 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để triệt phá đường dây mua bán vận chuyển caffeine xuyên biên giới do Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cầm đầu. Theo Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy C04 Bộ Công an, lợi dụng việc nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế, các đối tượng hình thành đường dây mua bán vận chuyển, buôn lậu xuyên quốc gia hơn 50 tấn caffeine. C04 đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán vận chuyển tiền chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 7 đối tượng về tội buôn lậu, trong đó 5 đối tượng người Trung Quốc, 2 đối tượng người Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ, từ tháng 3 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã buôn lậu tổng cộng 8.000 cây vàng về Việt Nam, tương đương với hơn 1.200 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là đường dây có thủ đoạn buôn lậu vàng tinh vi nhất từ trước tới nay. Các đối tượng đã núp bóng hoạt động nhập các thiết bị điện tử qua đường hàng không để buôn lậu vàng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố cũng vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới, hoạt động có tổ chức, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh ở tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Duy Tấn ở thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Hôm qua, Công an tỉnh Thái Nguyên ra mắt bộ phận một cửa số tiếp nhận trưng cầu giám định và trả kết luận trên môi trường số tại phòng kỹ thuật hình sự. Ứng dụng hoạt động trên nền tảng SIGNET của Bộ Công an cho phép điều tra viên ký số điện tử gửi quyết định trưng cầu giám định và theo dõi quá trình xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Một là cái thủ tục hành chính được rút ngắn trên môi trường điện tử và áp dụng trên môi trường số. Cái thứ hai là đẩy nhanh các cái thủ tục giám định tư pháp trên môi trường số để theo dõi cũng như đánh giá được cái chất lượng thực hiện, tiến độ và thời gian. Và cái thứ ba là cải cách trong cái lề lối làm việc và cái thực hiện theo cái chung của Bộ Công an chỉ đạo và cái rút ngắn các thời gian để đảm bảo công tác chuyên môn của từng lực lượng.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng, trú ở phường Tân An, để điều tra về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng lừa đảo làm thủ tục đất đai nhằm chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2025, Hoàng tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, có khả năng làm nhanh các thủ tục cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, đối tượng yêu cầu người dân đặt cọc và viết giấy nhận tiền, hứa hoàn tất sổ đỏ trong vòng từ 3 đến 4 tháng. Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã lừa đảo nhiều hộ dân tại xã Erok, chiếm đoạt 138 triệu đồng. Sau sự cố bơm nhầm hơn 500 lít xăng và bể dầu diesel, quản lý cửa hàng Petrolimex số 29 tại Lai Châu không xử lý theo quy định mà tiếp tục pha loãng để bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không đạt chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường, trú ở phường Tân Phong, về hành vi tham mô tài sản. Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, TikTok, Nguyễn Thị Thu Đông, quê ở tỉnh Đồng Tháp, đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng mỗi người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng một người. Nhiều người tin tưởng đã đăng ký đưa tiền cho Đông và Lầu Thị Giang, quê ở Lào Cai, để làm hồ sơ thủ tục xuất cảnh, sau đó chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông và Lầu Thị Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu 500 nghìn đồng đối với một người đàn ông tạm trú ở số nhà 38, ngõ chợ Ngô Sĩ Liên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin mê tín dị đoan lên mạng xã hội. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải bình luận hoặc chia sẻ các nội dung về mê tín dị đoan, phản khoa học dưới mọi hình thức. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
6: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh. Chuyên mục mang đến những kiến thức bổ ích trong việc cải thiện sức khỏe, sinh lý, giúp các quý ông tự tin, bản lĩnh.
7: Thưa quý vị, theo thống kê, nam giới ngoài 30 tuổi, mỗi năm nội tiết tố nam testosterone giảm khoảng 1,2%. Ở tuổi từ 50 đến 70, nồng độ testosterone giảm đến 50%. Suy giảm nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây nên tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn và các rối loạn khác như xuất tinh sớm, đau lưng, mỏi gối, thận yếu.
6: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800-1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu, mong muốn tìm được phương pháp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lý, an toàn bền vững. Trong đó có thính giả Nguyễn Hùng Dũng, 56 tuổi, tại tỉnh An Giang.
8: Đến năm 45 tuổi, nói chung là không những về sinh lý mà về kể cả sức khỏe, rồi là về con người tôi là tôi cảm thấy là nó mệt mỏi. Tôi thấy nó là đau lưng mỏi gối. Ngoài cái tình trạng đau lưng mỏi gối ra thì bắt đầu là cái sinh lý rồi là cái sinh hoạt vợ chồng là nó kém đi. Trong mình là nó không còn hứng thú. Hầu như là tôi chưa đi đến chợ thì đã hết tiền.
7: Thưa quý vị, anh Dũng cũng chia sẻ thêm. Khi sức khỏe đi xuống, anh từng nóng vội lựa chọn các sản phẩm tác dụng nhanh nhưng hiệu quả không lâu dài. Ngưng thuốc là đâu lại vào đấy, nên vợ chồng anh xác định phải tìm ra giải pháp an toàn cho sức khỏe, không nên dục tốc bất đạt.
8: Khi hai vợ chồng tôi gần gũi nhau thì có nghĩa là vợ tôi nó cũng thấu hiểu và nó cũng nói là con người mình nó như chiếc xe chở hàng vậy. Những cái năm đầu thì còn mới mẻ thì chở được rất nhiều. Thế nhưng mà dần dần thì nó theo năm tháng thời gian rồi tất cả là nó cũng xuống cấp dần dần. Thế bây giờ là mình không tìm đến cái biện pháp gì thì coi như là nó hiện hữu như thế. Thế thì hai bên là đều thông cảm.
6: Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Dũng đã chọn cho mình sản phẩm uy tín chứa thảo dược lành tính như dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, ostolodin từ Sa Sang Tử. Những thành phần dược liệu nổi tiếng trong y học cải thiện sinh lý an toàn bền vững này đã giúp anh Dũng lấy lại phong độ và sức khỏe.
8: Sản phẩm này thì có cây Sa Sang Tử và cái Damiana. Dùng một thời gian thì tôi thấy là người tôi rất là khoan khoái, dễ chịu. Đầu cổ, vai gáy cũng như lưng tôi không còn đau nhức như trước nữa. Sự ham muốn vợ chồng ở trong tôi là có, mà tôi có gần gũi với vợ là nó cũng đạt được cái thời gian, cái khoái cảm hơn trước là rất nhiều.
7: Vâng, thưa quý vị, thông tin mà anh Dũng vừa chia sẻ quả thực là tin vui cho đấng mày râu đúng không ạ? Sản phẩm King's App có thành phần từ xà sàng tử và Damiana. Chúng tôi cũng đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Bác sĩ Toàn sẽ cho biết thêm về hai loại thảo dược này.
9: Hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa, thì cái nồng độ testosterone của chúng ta nó bị suy giảm đi. Cái thứ hai, trong chế độ ăn uống chúng ta lạm dụng bia rượu nhiều quá. Cái thứ ba, có những bệnh lý buộc lòng chúng ta phải uống thuốc, ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn acid uric. Tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là otolidin từ cây xà sàng tử hoặc là cái damilip mà từ cây damiana, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông, mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2.000 năm rồi. Dập dương hoác, bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lại phong độ.
7: Thưa quý vị, King's App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn.
6: King's App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
7: King's App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
6: Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua King's App sớm nhất, ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 4. Khi mua 2 hộp King's App 120 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp King's App 15 viên và một hộp đông trùng hạ thảo cao cấp trị giá 600.000 đồng. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-1178 để đăng ký đặt mua, số lượng có hạn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's App là 1800-1178.
10: King's App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ xà sang tử và damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's App. King's App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Quốc hội với cử tri.
12: Kính chào quý vị, thưa quý vị, chỉ riêng quý 1 năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng lo ngại hơn, việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi lọt qua tất cả các cửa kiểm soát để vào bếp ăn trường học đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý về an toàn thực phẩm.
13: Người dân hoàn toàn bị động về vấn đề là thực phẩm tốt hay xấu.
14: Quản lý về vấn đề mà vệ sinh thực phẩm là phải làm giáo diết lên, làm sao đừng để cho các cháu phải ăn những thực phẩm bẩn.
15: Cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng.
16: Công tác kiểm soát nó phải đi vào cái trách nhiệm của từng bộ phận một.
15: Trách nhiệm quản lý đang bị chia sẻ chồng chéo của một số cơ quan, một số bộ dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.
12: Tại kỳ họp thứ nhất và ở các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, các đại biểu nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân dân nên cần có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn. Đặc biệt đặt ra yêu cầu dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần những đột phá để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý, bắt đầu từ việc xây dựng chính sách pháp luật. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
17: Cử tri lên tiếng.
18: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 vừa kết thúc. Trong thời gian này, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân thanh tra, kiểm tra đột xuất, nhưng tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Ngày 17 tháng 4, tại xã Diễn Châu, Nghệ An, 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở quán. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ngày 29 tháng 4, hơn 60 người ở xã Tân Lập, Quảng Trị phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy có vi khuẩn Salmonella, SPP trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm. mới chỉ hai trong số nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra dồn dập trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

0: đã khiến người dân không khỏi băn khoăn, lo lắng.
1: Người dân hoàn toàn bị động về vấn đề là thực phẩm tốt hay xấu.
2: Quản lý về vấn đề mà vệ sinh thực phẩm là phải làm giáo diết lên, làm sao đừng để cho các cháu phải ăn những thực phẩm bẩn.
3: Rất là e dè. Mua ở ngoài chợ nhiều khi mình không đảm bảo lắm thì mình lại lo.
4: Siêu thị gần đây em xem đài báo cũng có trà trộn những cái hàng không đủ chất lượng. Nhiều khi siêu thị lớn mình cũng không được tin tưởng lắm.
1: Công tác kiểm soát nó phải đi vào cái trách nhiệm của từng bộ phận một, ngoài cái đơn vị mà cung cấp thực phẩm ra còn cái đơn vị quản lý thực phẩm ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này. Thì mới đẩy cái trách nhiệm của họ lên, chứ không họ chỉ có làm qua loa thôi, theo kiểu giấy tờ thôi, còn thực tế họ không có kiểm soát một cách rõ ràng trực tiếp.
0: Phiên thảo luận tại nghị trường kỳ họp thứ nhất, đại biểu Quốc hội cũng đã nêu về tình trạng thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng vẫn là vấn đề gây lo lắng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đặc biệt là bữa ăn hàng ngày và bữa ăn học đường. Theo thống kê, chỉ riêng quý 1 năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng lo ngại, đã phát hiện vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn bị bệnh đưa ra thị trường, trong đó có cả các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở thị trường, mà đã len lỏi vào những nơi đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ nhất. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nhiều cử tri quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Tùng, cử tri phường Âu Trợ Dừa, Hà Nội nêu ý kiến.
5: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
0: Theo nhận xét của cử tri thì trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đang bị chia sẻ và chồng chéo một số bộ, dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Cử tri đề xuất cần một mô hình quản lý tập trung hơn hoặc phải quy định rõ đầu mối, bộ chịu trách nhiệm và người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm. Cử tri cũng cho rằng đối với thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt hay thực phẩm tự làm bán online rất khó kiểm soát về nguồn gốc và chất lượng. Cử tri kiến nghị cần siết chặt quy định đăng ký kinh doanh trên các nền tảng số, đồng thời yêu cầu các sàn thương mại điện tử phải liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được bày bán. Bên cạnh đó, để khắc phục việc người dân không được biết sớm thông tin về các cơ sở vi phạm để phòng tránh, cử tri kiến nghị thiết lập một hệ thống danh sách đen công khai trên toàn quốc. Danh sách này sẽ liệt kê các cơ sở, thương hiệu vi phạm an toàn thực phẩm để người dân cùng tham gia giám sát.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi về vấn đề an toàn thực phẩm tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cử tri quan tâm rất đúng.
8: Các cử tri quan tâm là rất đúng. Đấy, vừa qua ông rà soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này. Nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này? Thì nó chia cắt khúc ra như thế. Không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
7: Chia sẻ với cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh phải chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cổng trường học, khi thực tế đồ ăn ở cổng trường học được học sinh rất thích nhưng thực phẩm không bảo đảm, kém chất lượng, cận hết hạn sử dụng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, nhà trường và chính quyền phường xã phải có trách nhiệm quản lý, không để hàng quán bán thực phẩm kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. An toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, niềm tin, an toàn của người dân trong từng bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện quản lý thị trường, mà là vấn đề dân sinh rất hệ trọng.
8: Tất cả phải chung tay vào để làm những việc đó. Làm sao ăn uống nó phải lành mạnh, đấy, nó phải có cái chỗ quản lý. Không thể để kiếm lời một vài cái việc đó mà trên cái tình trạng sức khỏe của các cháu được. Đấy. Nhà trường cũng không thể quản lý được vào những việc đó. Đấy, chúng ta có nên để duy trì các cái hàng quán bán mà nó mất trật tự như vậy ở cổng trường không? Thì cái trách nhiệm đó của ai? Của phường, phải quản lý đến những cái khâu như vậy nữa để đi vào. Thì những cái chuyện cụ thể đó chúng tôi cũng thấy là cái quan tâm của cử tri là rất xác đáng. Và cũng các cơ quan, đấy, từ Quốc hội, chính quyền, chính phủ cho đến thành phố đến phường.

0: phường xã đều phải thấy là cái trách nhiệm của mình đối với những công việc này.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, xử lý nghiêm vi phạm cố ý sản xuất kinh doanh thực phẩm độc hại, thực phẩm giả kém chất lượng. Đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sắp tới sẽ sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng này, không chấp nhận tình trạng này vì không những ảnh hưởng sức khỏe người dân mà ảnh hưởng cả thị trường, nhiều khi chỉ vì một lô hàng hóa kém chất lượng, không chấp hành quy định mà ảnh hưởng cả một ngành sản xuất. Phải tạo được môi trường lành mạnh vì để giành được uy tín trên thị trường rất khó khăn. Đối với thực phẩm bán trên nền tảng số, cần cách quản lý gắn với thực tiễn, không thể để không gian mạng trở thành nơi tiếp thị hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Các sàn thương mại điện tử, nền tảng số phải có trách nhiệm kiểm soát người bán, nguồn gốc sản phẩm và phối hợp với cơ quan chức năng khi có vi phạm. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Bộ Chính trị chỉ đạo kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm. Hiện nay luật này do 3 bộ phụ trách, tới đây sẽ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Vừa qua, Chính phủ, các bộ ngành đã tích cực vào cuộc xử lý nhiều vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm như thuốc giả, thực phẩm bẩn và trường học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách tăng cường giám sát, yêu cầu các cái cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các cái tội phạm, siết chặt quản lý thị trường như đại biểu nói, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các loại mặt hàng khác. Nhân đây thì tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền từ thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể chúng ta phải tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật để toàn dân nắm được quy định mới về pháp luật để thực hiện giám sát chỉ đạo tổ chức thực hiện các cái cơ quan chức năng pháp luật thực sự sớm đi vào cuộc sống.
1: Tại kỳ họp thứ nhất, trước những lo ngại của đại biểu Quốc hội về vấn đề thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm với tinh thần đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
3: Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chúng ta đã đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Chính vì thế, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cấp các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cái vi phạm về an toàn thực phẩm. Và chúng tôi xác định là cái việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Lần này là Chính phủ sẽ xây dựng cái đề án và giao cho một cơ quan để mà chủ trì thực hiện cái việc này để đảm bảo cái hiệu quả. Chính phủ với tinh thần là đấu tranh không có vùng cấm và không có ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
1: Chính phủ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác truyền thông tới người dân, doanh nghiệp để mọi người cùng tham gia đấu tranh phòng ngừa đối với nạn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân.
4: Thưa quý vị, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của ba ngành y tế, nông nghiệp và công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng, cơ chế ba bộ cùng quản, cắt khúc trong quản lý đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện khoảng trống nguy hiểm.
5: Chuỗi cung ứng thực phẩm nó còn đang bị cắt khúc. Nó chia thành các cái giai đoạn mà quản lý theo các cái chủ thể nhỏ lẻ, theo từng phân khúc, mà nó lại không quản lý theo một cái chuỗi từ nguyên liệu đầu vào cho đến chế biến, cho đến vận chuyển, cho đến chia xuất. Và tôi cho rằng là nếu chúng ta quản lý theo cách chia khúc như thế này thì rất khó.
4: Việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi mới đây lọt qua tất cả các cửa kiểm soát để vào bếp ăn trường học đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý về an toàn thực phẩm. Yêu cầu khảo sát thực tế về an toàn thực phẩm phục vụ cho việc xây dựng thẩm tra dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi ngay lập tức được đặt ra để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý, bắt đầu từ việc xây dựng chính sách pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, đoàn khảo sát thực tế phục vụ việc thẩm tra sửa đổi dự án luật an toàn thực phẩm đã đi thực tế tại 3 địa phương, mỗi nơi chia thành 5 tổ công tác để khảo sát kiểm tra ngẫu nhiên

0: ở nhiều điểm nóng. Qua kiểm tra cho thấy có rất nhiều dấu hiệu vi phạm đáng lo ngại, nhiều lỗ hổng trong kiểm soát thực phẩm đầu vào cũng như truy xuất nguồn gốc thực phẩm, điều mà hầu hết tất cả đơn vị đều bỏ ngỏ. Từ góc độ người đứng đầu cơ quan thẩm tra, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần tập trung vào giải quyết chồng chéo trong quản lý nhà nước, dứt khoát cần một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này.
1: Luật cần tập trung vào những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là đặc biệt là cái cơ quan quản lý nhà nước hiện nay là còn đang chồng chéo và vì vậy rất cần thiết phải có một cái cơ quan quản lý chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng cũng như là toàn bộ các vấn đề về an toàn thực phẩm. Thứ hai là phải làm rõ chủ thể và từng cái chịu trách nhiệm trong từng khâu một. Đấy, và đặc biệt là cái vấn đề hậu kiểm và kiểm tra đột xuất rồi cái hình thức xử phạt làm sao phải đảm bảo đủ tính răn đe. Và một cái vấn đề nữa là tôi thấy rất là quan trọng, đó là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong cái việc quản lý chuỗi cung ứng, quản lý các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tăng cường tính giám sát của xã hội, của nhân dân, tăng cái truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
0: Bộ Y tế, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi cũng cho biết, dự luật lần này sẽ chuyển đổi tư duy quản lý từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa chủ động, ngăn chặn ngay từ đầu theo nguy cơ, bắt buộc các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho sản phẩm nguy cơ cao, kiểm soát lô hàng nhập khẩu và sản phẩm chế biến sẵn dựa trên nguy cơ và lịch sử doanh nghiệp. Những định hướng sửa đổi này được đưa ra trong bối cảnh các vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra liên tiếp suốt thời gian dài, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào tháng 10 tới.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
4: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể

0: để bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Tài chính đề xuất gắn mức kỷ luật hành vi gây lãng phí với giá trị thiệt hại. 99,96% người dân tham gia lấy ý kiến đồng thuận với đề án thành lập thành phố Quảng Ninh. Biểu tình quy mô lớn tại Nhật Bản để phản đối sửa đổi hiến pháp hiện hành. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí, trong đó đề xuất phân hóa mức kỷ luật theo giá trị thiệt hại và tính chất vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài sản công. Theo dự thảo, việc xem xét miễn, giảm hoặc loại trừ trách nhiệm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 73 năm 2023 và các quy định pháp luật liên quan. Đáng chú ý, hình thức khiển trách được áp dụng trong trường hợp hành vi gây lãng phí chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với trường hợp hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự đối với mức phạt tù từ trên 3 năm đến 7 năm. Còn hình thức cách chức được áp dụng khi hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự với mức phạt tù trên 7 năm đến 20 năm. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13 năm 2026, quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư 13 là quy định về bệnh do virus HPV ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng từ ngày 1 tháng 7 tới. Sau hơn một tháng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, toàn tỉnh ghi nhận tỷ lệ đồng thuận rất cao, đạt 99,96% số phiếu hợp lệ. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, việc lấy ý kiến được triển khai công khai, dân chủ tại 54 xã, phường, đặc khu thông qua niêm yết, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức hội nghị tuyên truyền và phát phiếu tới từng hộ dân. Toàn tỉnh thành lập 2.563 tổ lấy ý kiến với hơn 10.300 thành viên, không phát sinh điểm nóng, khiếu nại hay vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Theo Cục Thuế, từ cuối tháng 5 này, ứng dụng eTax Mobile sẽ tích hợp AI để hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế bằng giọng nói hoặc nhập thông tin đơn giản. Hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính thuế và lập tờ

0: khai theo đúng quy định. Ngành thuế hướng dẫn quy trình chỉ gồm 4 bước, hoàn tất trong khoảng 1 đến 2 phút, giúp giảm thao tác và hạn chế sai sót. Ngoài kê khai, người nộp thuế còn có thể tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nợ thuế hoặc nghĩa vụ thuế ngay trên ứng dụng. Chuyển sang phần tin thế giới. Ý đồ sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là điều 9, điều luật quy định Nhật Bản không tham gia hoặc tổ chức chiến tranh đang tiếp tục gây chia rẽ nội bộ và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận người dân Nhật Bản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Đêm hôm qua 19 tháng 5, tại khu vực trước cổng chính của Quốc hội Nhật Bản đã xảy ra một cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối sửa đổi hiến pháp hiện hành, với sự tham gia của hơn 10.000 người, bao gồm các chính trị gia, nghị sĩ và những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, phản đối nền chính trị lệ thuộc vào Mỹ. Các chính trị gia nhấn mạnh tầm quan trọng đối với việc duy trì hiến pháp hòa bình của giai đoạn một năm tới, đồng thời kêu gọi người dân có những hành động mạnh mẽ hơn nữa trước những nỗ lực nhằm thay đổi nội dung hiến pháp. Các chính trị gia cũng kêu gọi một sự cảnh tỉnh sâu sắc trước lịch sử chiến tranh và những bài học đau thương của Nhật Bản trong quá khứ. Hiến pháp Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 3 tháng 5 năm 1947. Từ đó đến nay, bộ luật gốc này chưa từng một lần được sửa đổi.
0: Liên Hợp Quốc đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã làm bùng phát trở lại áp lực lạm phát và gia tăng sự bất ổn. Dự kiến nền kinh tế sẽ phục hồi ở mức khiêm tốn 2,8% vào năm 2027. Thiệt hại nghiêm trọng nhất tập trung ở Tây Á, nơi tăng trưởng dự kiến sẽ giảm mạnh từ 3,6% xuống còn 1,4%, trầm trọng hơn do những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, thương mại và du lịch. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Tính đến 15 giờ chiều qua 19 tháng 5, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh tức mức thấp nhất vào sáng sớm nay 20 tháng 5, nhưng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
5: ở tỉnh Hưng Yên.
4: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
6: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này nó chỉ lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không nói là rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chảm rồi, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chút ngủ là cứ phải chạy một hai lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm loét trào ngược dạ dày.
7: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
6: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và cứ lên xương cháo hồng ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, thế cứ tưởng là ung thư.
7: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
4: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả.

0: quả vượt ngoài mong đợi.
1: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ lên nữa. Bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược lên, là tôi cũng giới thiệu cho mọi người.

0: Báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại.
1: Trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
0: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày, khó tiêu, hãy dùng Bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Biên giới xanh phát sóng vào 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư hàng tuần.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đá xám nơi cực bắc Tổ quốc, những phiên livestream bán hàng giờ đây đã trở nên quen thuộc với người dân xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Từ một cơ sở nhỏ chỉ chuyên gửi hàng nhờ người quen bán hộ dưới miền xuôi, chị La Thị Lanh giờ đã trở thành một người bán hàng online thực thụ với nhiều phiên livestream mỗi ngày.
5: Năm nay thì nhắc năm nay năm cái như này nha, còn có thể chọn xét 5 cái, còn có thể chọn xét 10 cái tùy theo số lượng một tuần. Hoặc là mọi người có thể mua combo bánh dày cuốn dừa, bánh dày cuốn dừa, hoặc là bánh dày cuốn dừa.
1: Không còn gùi hàng ra chợ như trước, giờ đây chiếc điện thoại thông minh đã trở thành gian hàng mới của người phụ nữ vùng cao. Đằng sau những phiên bán hàng trực tuyến ấy là cả một hành trình thay đổi tư duy của người dân vùng biên. Và hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại vượt ngoài mong đợi. Từ chiếc điện thoại nhỏ bé, những đặc sản của cao nguyên đá giờ đã có thể đến với người tiêu dùng trên khắp cả nước.
6: Ngày của các em là like những cái phiên nào và cái khung giờ nào?
7: Bình thường thì nhà em cứ sáng dậy khoảng tầm 7 giờ đến 8 giờ live một phiên buổi sáng, còn đến buổi trưa cũng live một phiên, đến chiều, còn tối cũng một phiên, tối thiểu một ngày nhà em sẽ live ít nhất là 3 phiên đấy, để đủ gọi là đủ phiên live trong ngày hôm đó.
6: Phiên live thì là có bao nhiêu máy?
7: Hiện tại bên em thì có khoảng tầm hơn chục cái tài khoản vâng để live, nhưng mà những cái tài khoản đó cũng phải tránh cái thời gian live nhau ra chứ không thể trùng được.
6: Thế thì mình like trên các cái nền tảng nào?
7: Em hiện tại thì đang like ở trên TikTok, ở Shopee và Facebook nữa.
6: Từ khi nào mà em lại có ý định là like những cái sản phẩm địa phương như này mà không phải là bán hàng truyền thống?
7: Cái ngày đầu tiên mà em mở xưởng để em làm bánh ấy, thì em thường hay gửi về dưới miền xuôi cho mọi người bán hộ em và quảng bá hộ em, nhưng mà sau đó là em cảm thấy là mình cứ dựa dẫm vào dưới kia quá, nên là cuối cùng là em quyết định là tự mình mở tài khoản và tự mình làm rồi tự mình trực tiếp bán ạ.
6: Cái đấy là thời điểm năm bao nhiêu?
7: Bắt đầu từ năm 2000

0: 24 là em bắt đầu bán rồi ạ. Còn em làm ra xưởng này thì cách đây 5 năm rồi. Vâng.
1: Từ khi mà em làm cái đấy thì so với truyền thống nhá, giữa cái truyền thống với cả bán hàng qua mạng nó khác nhau thế nào?
0: Em thấy từ khi mình bán như thế thì lợi nhuận nó tăng gần như là gấp 3, gấp 4 lần so với mình bán truyền thống ạ.
1: Cái công nghệ cũng như là cái việc chuyển đổi số đã giúp cho người dân, một là người dân ở đây em thấy là cũng có những người như em không mà bán hàng qua mạng.
0: À, thực ra là nhờ có cái chuyển đổi số mà người dân ở, nhất là ở phố Hàng đây, rất là nhiều người biết buôn bán ở trên đây hơn rất là nhiều, và tiện lợi là mình không cần phải, nhiều khi mình sản xuất ra mình cũng không cần phải mang ra chợ nhiều nữa mà được bán trực tiếp tại nhà rồi. Vâng.
1: Thế là mình là gọi là bán chính những cái sản phẩm của địa phương,
0: Vâng ạ.
1: thì qua đây em cũng muốn là bên cạnh cái lợi nhuận thì mình cũng muốn là cái quảng bá thêm những cái sản phẩm của địa phương mình như thế nào.
0: Em muốn là những cái sản phẩm mà người dân làm ra ấy, lúc nào em cũng muốn là quảng bá để làm thế nào để gửi được đi đến toàn quốc, ai cũng được gọi là trải nghiệm và thưởng thức vậy ạ. Vâng.
1: Có ý định là ra nước cả nước ngoài không?
0: Có ạ.
1: Thì
0: Đang có rất là mong muốn cái điều đó ạ. Em đang tính là sẽ cố gắng để cái chất lượng của sản phẩm là cái đầu tiên, để khi mà khách nhận đến tay là không có bị hỏng hoặc là khách không thất vọng thì mình sẽ quảng bá được cái số lượng nhiều hơn cái sản phẩm của mình ạ.
2: không chỉ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế số, lực lượng bộ đội biên phòng còn đồng hành cùng bà con trong việc bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Trong một buổi làm việc tại cơ sở sản xuất của chị Lanh, cán bộ biên phòng tiếp tục nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác với các hành vi lừa đảo qua mạng.
3: Chào chị ạ. Như em biết là cơ sở của mình làm bánh đá này cũng được một thời gian dài và có uy tín, và nhờ cả nguồn nhận hàng của mình thì cũng đều là những nguồn nhận hàng uy tín và chất lượng rồi. Tuy nhiên là trong quá trình livestream và bán hàng của mình thì chị cũng hết sức nên cảnh giác, đặc biệt là về những vấn đề lừa đảo qua mạng, bởi vì nó rất nhiều thủ đoạn rất là tinh vi và nhiều hình thức, đa dạng các hình thức, nên là mình hết sức phải lưu ý, đặc biệt là những số điện thoại di động lạ người ta có điện đặt hàng mình. Và đặc biệt bây giờ bên biên phòng em có triển khai nội dung về bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số ấy, thì có chỗ nội dung về tiếp nhận hòm thư tố giác tội phạm ấy, nó qua cái mã QR, thì như biên phòng bên em là đã dán triển khai và dán ở các cái địa điểm ở các trung tâm xã mình, ví dụ như là chỗ nhà văn hóa này, ở bưu điện, và tí nữa em cũng xin phép chị là em cũng sẽ xin phép dán một cái mã QR ở đây vào cái đấy, để sau này bà con khi mà phát hiện ra một cái hành vi vi phạm nào đó hoặc là lừa đảo thì người ta sẽ kịp thời quét và tố giác, bởi vì cái hòm thư tố giác tội phạm này nó rất hiệu quả, và rất ưu điểm nhất đó là nó giữ được cái bí mật thông tin cho người tố giác tội phạm, và vừa đây cũng là cái mô hình để mở rộng tai mắt của bà con đối với lực lượng chức năng, ví dụ như là biên phòng và công an nơi biên giới ấy.
0: Vâng.
3: Và đây cũng là một mô hình để giúp phòng ngừa từ xa tội phạm.
0: Vâng.
3: Thì hy vọng là với cơ sở của mình buôn bán đã lâu năm rồi thì cũng mong là chị cũng sẽ giúp cho lực lượng biên phòng và công an là tuyên truyền về những nội dung như vậy. Và
0: Vâng.
3: mình cảm ơn chị ạ.
0: Vâng.
3: Cảm ơn.
0: Cơ sở em sẽ để ý đến cái vấn đề này ạ. Có gì thì em sẽ hướng dẫn cả nhân viên và thợ bên em, để có những lúc mà phát hiện ra cái điều gì đáng nghi thì sẽ tố giác kịp thời ạ.
2: Không riêng phố Bảng, tại nhiều bản làng biên giới của tỉnh Tuyên Quang, chuyển đổi số đang dần len sâu vào đời sống đồng bào. Ông Đặng Văn Si, bí thư chi bộ thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy cho biết.
4: Đối với cái công tác chuyển đổi số thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã được lực lượng đồn biên phòng giống như chính quyền địa phương thì cũng đã triển khai và họp thôn hướng dẫn cho người dân trong quá trình thực hiện cái việc chuyển đổi số. Người dân cũng rất là tích cực học tập, nghiên cứu để đảm bảo được cái việc mà tiếp cận các cái thông tin nhanh nhất, mới nhất và nó đảm bảo nhất và đúng theo cái quy định.
2: Từ những buổi họp thôn, những lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh đến việc hỗ trợ bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, Bộ đội Biên phòng đang trở thành lực lượng nòng cốt đồng hành cùng người dân nơi biên giới trên hành trình chuyển đổi số. Chia sẻ của Trung tá Kim Xuân Giang, đồn trưởng đồn biên phòng Lũng Cú.
5: Đồng hành triển khai chuyển đổi số thì đơn vị cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xã Lũng Cú, nhân dân trên địa bàn tích cực chuyển đổi số bằng những việc làm hành động cụ thể. Cán bộ đơn vị xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân triển khai hướng dẫn cho bà con cập nhật các thông tin để chuyển đổi số các thông tin trên mạng xã hội, góp phần xây dựng phát triển kinh tế ở khu biên giới, và đặc biệt hơn nữa là cũng để truyền tải thông tin từ cơ sở đến với bạn bè ở trên thế giới về công tác chuyển đổi số của

0: địa phương, đặc biệt là ở địa bàn biên giới. Cái khó khăn thứ nhất là về hệ thống mạng thông tin, đặc biệt là mạng điện thoại, mạng di động. Một số thôn ở khu biên giới, đặc biệt là cái hệ thống mạng còn rất là kém. Chính vì vậy mà kiến nghị đề xuất với cấp trên, đặc biệt với nhà mạng tiếp tục nâng cao chất lượng sóng 5G để phủ sóng toàn khu vực biên giới để cho người dân tiếp cận và chuyển đổi số.
1: Theo Trung tá Kim Xuân Giang, khó khăn lớn nhất hiện nay là hạ tầng mạng tại khu vực biên giới còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đơn vị vẫn kiên trì bám dân, bám địa bàn để hướng dẫn bà con tiếp cận công nghệ số, đồng thời triển khai mô hình mã QR tố giác tội phạm bằng hai thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng địa phương. Một mã QR nhỏ nhưng đang mở ra một phương thức kết nối mới giữa người dân và lực lượng chức năng.
2: Đồn là nhà,
3: biên giới là quê hương,
4: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
5: Quý vị và các bạn thân mến, tại các thôn bản vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, hình ảnh người dân quét mã QR bằng điện thoại thông minh giờ đây không còn xa lạ. Từ phản ánh an ninh trật tự, tố giác tội phạm cho tới bán nông sản qua mạng xã hội, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong đời sống thường ngày của đồng bào vùng biên.
1: Là trưởng thôn Táng Má, xã Đồng Văn, anh Lý Mỹ Hờ đã có hơn 13 năm gắn bó với công việc ở cơ sở. Một trong những nhiệm vụ mới mà anh Hờ đang đảm nhận là hỗ trợ bà con tiếp cận mô hình hòm thư điện tử tố giác tội phạm qua mã QR do Bộ đội Biên phòng triển khai. Các mã QR hiện được đặt tại nhà văn hóa, điểm trường, khu dân cư đông người để người dân dễ tiếp cận. Theo anh Hờ, điều quan trọng nhất của mô hình này là tính bảo mật. Không chỉ hỗ trợ tố giác tội phạm, điện thoại thông minh còn trở thành công cụ giúp người dân tiếp cận thông tin và phát triển kinh tế. Cùng với đó, trưởng thôn Ly Mỹ Hờ cũng tích cực tuyên truyền để bà con biết cách sử dụng mạng xã hội an toàn.
6: Thiếu em thì em phải báo với bà con, bảo là ví dụ như ở đồn ấy, về tuyên truyền cho thôn mình, để ví dụ như có người nước ngoài này sang bên mình này, thông báo với đồn. Và nếu không thông báo ấy, thì bị xử phạt 10 đến 20 triệu. Còn nếu sang thì phải có giấy thông hành.
7: Nói về trong cái điện thoại này, vì bà con rất là thích xem hình đúng không? Thế ví dụ là nó có những cái thông tin sai lệch, mình có biết không? Có nắm được không?
6: Ví dụ như lừa đảo này, thì mình cũng tuyên truyền cho bà con, bảo là lừa, ví dụ như lừa đảo thì mình cũng không được nghe, không được nghe lời của người ta. Và không được mua bán cái sản phẩm cháy phết, cháy phát luộc. Và không được đi mua, ví dụ như mua pháo nổ ở bên Trung Quốc sang bên mình này. Không được mua, tại vì là em lập lâu năm thì em cái có ví dụ như có cái cuộn hộp thơm ấy, thì cái cuộn hộp đấy là mình cũng phải tuyên truyền cho dân.
1: Không chỉ tại các thôn bản, chuyển đổi số còn đang được ứng dụng mạnh mẽ tại khu vực cửa khẩu. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, việc đăng ký số thứ tự điện tử cũng góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động thông quan. Từ những phiên live stream bán đặc sản vùng cao, những mã QR tố giác tội phạm đến các nền tảng quản lý điện tử nơi cửa khẩu, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi diện mạo vùng biên giới.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở nơi địa đầu Tổ quốc, chuyển đổi số hôm nay không chỉ là câu chuyện của công nghệ, đó còn là hành trình thay đổi nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân vùng biên, là sự đồng hành tận tụy của những người lính quân hàm xanh trên mặt trận mới, mặt trận số hóa đời sống vùng cao. Phóng viên Thu Hòa phỏng vấn Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa Đại tá Hoàng Ngọc Định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đang triển khai mạnh mẽ mô hình đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Theo đồng chí, chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là cách để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền xuôi và miền ngược như thế nào?
9: Chúng tôi cho rằng chuyển đổi số ở khu vực biên giới không đơn thuần là đưa công nghệ về vùng cao, mà điều quan trọng hơn là tạo cơ hội phát triển công bằng cho người dân nơi biên cương. Trước đây, khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược thể hiện rất rõ ở khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ công, giáo dục hay thị trường tiêu thụ hàng hóa. Nhưng hôm nay, với chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, bà con vùng biên có thể tiếp cận kiến thức sản xuất, giao thương hàng hóa, mua bán hàng trực tiếp trên các sản phẩm thương mại điện tử, học tập trực tuyến hay thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại địa phương và gia đình. Và mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai hướng đến mục tiêu giúp người dân biết, hiểu và sử dụng thành thạo công nghệ. Chúng tôi

0: Tôi không làm thay mà đồng hành hướng dẫn từng bước để bà con tự tin tiếp cận môi trường số, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế số vùng biên và xây dựng nền biên phòng toàn dân trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, hình ảnh cán bộ biên phòng xuống từng chợ phiên, từng bản làng hướng dẫn bà con quét mã QR, sử dụng điện thoại thông minh hay tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đang để lại nhiều cảm xúc đẹp. Đồng chí đánh giá ra sao về sự thay đổi trong nhận thức của đồng bào vùng biên sau quá trình đồng hành ấy?
0: Điều khiến chúng tôi tâm đắc nhất là nhận thức và tư duy của bà con đang thay đổi rất tích cực. Ban đầu thì nhiều người còn e ngại cho rằng điện thoại thông minh hay dịch vụ công trực tuyến là điều đó rất đỗi là xa lạ, khó tiếp cận. Nhưng khi được cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn tại chợ phiên, tại nhà văn hóa thôn hay ngay chính trong tại gia đình mình thì bà con dần hiểu rằng công nghệ có thể phục vụ chính cuộc sống hàng ngày của mình. Đến nay, nhiều hộ dân đã biết thanh toán không dùng tiền mặt, chim bán nông sản qua mạng xã hội, tra cứu thông tin, đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến, v.v. Đặc biệt, lớp trẻ ở vùng biên đã chủ động hơn trong việc học tập và khởi nghiệp bằng nền tảng số. Điều đó cho thấy khi người dân được đồng hành bằng sự chân thành và gần gũi thì họ sẵn sàng thay đổi. Và sự thay đổi ấy không chỉ giúp nâng cao đời sống mà còn góp phần xây dựng khu vực biên giới văn minh, hiện đại và hội nhập hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Ngọc Định. Thưa quý vị và các bạn, ở nơi khó khăn nhất, những người lính biên phòng vẫn đang âm thầm trở thành cầu nối số, giúp đồng bào vùng cao từng bước bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, để biên giới hôm nay không chỉ vững vàng về quốc phòng an ninh mà còn chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển kinh tế số và xã hội số. Chuyên mục Biên giới xanh tuần này tới đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
4: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em chứ họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó cũng trông thấy gương. Với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm,
3: chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
4: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác, là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
3: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
4: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, là độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
3: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
5: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu rắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
6: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
5: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
6: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
5: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phổi đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
6: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
4: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
3: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
6: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800-1258.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 có những nội dung sau. Chuyên mục X-File, chuyện vụ án, kẻ sát nhân với mối hận hàng chục năm, phần 1. Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số. Gia Lai nhanh chóng làm rõ các đối tượng trộm, cướp giật nguy hiểm. Mở đầu chương trình mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra trên phố Huế thuộc phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trước đó vào đêm 15 tháng 5, tại khu vực số nhà 193 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên khiến một người nằm gục trên vỉa hè. Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được cho là hai nhóm thanh niên mâu thuẫn trên mạng xã hội và hẹn gặp nhau tại phố Huế để giải quyết. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ người phụ nữ xúc phạm hành hung tài xế xe ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã mời hai người liên quan đến làm việc. Người phụ nữ trong clip sinh năm 1987, còn người đàn ông sinh năm 1974, cùng sống trên địa bàn phường Yên Hòa. Theo người đàn ông, nguyên nhân xuất phát từ việc ông lùi xe gây va chạm với người phụ nữ nên mới dẫn đến mâu thuẫn sau đó. Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên, 41 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, thành phố Đà Nẵng, 20 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại hơn 279 triệu đồng. Theo cáo trạng, vào ngày 16 tháng 7 năm 2025, bé trai 13 tháng tuổi được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ. Cơ quan điều tra xác định cơ sở này hoạt động tự phát, chưa được cấp phép theo quy định. Trong quá trình chăm sóc, cháu bé quấy khóc nên bị cáo đã liên tiếp ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà. Bé trai được

0: đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, suy tuần hoàn do phù não, hậu quả của chấn thương sọ não.
1: The X-File.
2: Một đêm cuối tháng 1 năm 2018, sự bình yên của thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc bỗng bị phá vỡ bởi đám cháy to bốc lên từ ngôi nhà của anh Nguyễn Ngọc Kiên. Hậu quả của vụ hỏa hoạn là anh Nguyễn Ngọc Kiên, sinh năm 1978, và con gái, sinh năm 2009, tử vong. Vợ anh Kiên là chị Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1985, bị thương nặng. Đám cháy kinh hoàng làm ba người trong một gia đình bị thương vong, khiến người dân địa phương bàng hoàng xót xa. Dư luận càng bất an hơn khi cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh làm rõ. Đây không phải là một vụ hỏa hoạn thông thường do bất cẩn trong sử dụng chất dễ cháy, mà là một vụ trọng án phóng hỏa giết người có chủ đích. Hung thủ của vụ trọng án này là ai? Động cơ gây án là gì? Và hành trình điều tra khám phá vụ phóng hỏa giết người ở huyện Tam Dương như thế nào sẽ được gửi tới trong chuyên mục X-File, chuyện vụ án hôm nay.
3: Cháy! Cháy lớn rồi bà con ơi! Nhà anh Kiên bị cháy rồi!
4: Lửa to quá! Lan hết lên tầng 2 rồi! Có người ở trong nhà không?
5: Kìa, nước đâu? Múc đầy chậu cho tôi!
3: Đây!
5: Ôi! Nào! Kìa, sao nhà anh ấy lại cháy thế này nhỉ? Anh Kiên ơi, chị ơi, có nghe thấy không?
4: Có nghe thấy không?
3: Vô ích thôi. Cửa giả tháo hết ra để xây dựng mà lửa cứ hừng hực như thế này không vào được.
5: Kìa, mọi người đổ nước
3: lên. Lên.
6: Một vụ thảm án đau lòng đã xảy ra. Đây là vụ án mà chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong số này. Chào các bạn đang trở lại với X-File chuyện vụ án. Những hồ sơ vụ án có thật đã diễn ra tại Việt Nam. X-File chuyện vụ án sẽ xuất bản trên Spotify vào thứ năm hàng tuần và vào 10:30 sáng thứ tư trên sóng phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, và mỗi cuối tuần trên YouTube, TikTok. Hôm nay thì đến thời điểm này thì chú X vẫn còn chưa đến, nhưng mà không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta cứ bắt đầu trước nhé. Hôm nay thì tôi sẽ khởi động luôn với vai trò người kể chuyện ạ. Trong căn nhà xây giờ ở xã Đạo Tú, Tam Đường, những ngày cuối năm 2018 trôi qua trong sự bộn bề và lo toan. Chị Hạnh thì vốn là người hay lo xa. Trong khoảng thời gian này thì chị luôn sống trong trạng thái bồn chồn, bất an mà không rõ lý do cụ thể là gì. Chị tự nhủ có lẽ là do gia đình đang quá nhiều việc. Anh Kiên, chồng chị, dù là phó giám đốc một công ty tư nhân, nhưng việc làm ăn mấy năm nay thì lại gặp vô vàn khó khăn, nên hai vợ chồng mới phải tính toán kỹ cái việc là sửa sang lại căn nhà để vừa ở vừa làm trụ sở cho công ty, cho tiết kiệm kinh phí. Thêm nữa thì việc đang mang bầu đứa con thứ hai cũng khiến chị cảm thấy làm việc gì cũng mệt mỏi. Căn nhà thì đã không có cửa suốt 2 tháng nay rồi, do cái việc tháo dỡ để thi công khiến chị vô cùng lo lắng về sự an toàn. Thêm vào đó thì cái việc buôn bán của chị dạo này khách khứa cũng bập bõm, cộng với áp lực con cái, em bé lớn đang bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng, khiến cho tâm trí chị chưa lúc nào được thảnh thơi. Đêm tháng giêng, trời vẫn còn lạnh buốt, anh chị thức rất muộn để sắp xếp đồ đạc, dự định sáng hôm sau sẽ đưa con sang gửi nhà ông bà nội một thời gian để con yên tâm ôn tập, tránh xa sự ồn ào của công trường sửa chữa. Vừa chớp mắt chưa được bao lâu, sau một ngày kiệt sức, chị Hạnh giật mình tỉnh giấc bởi một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trong cơn ngái ngủ, chị tưởng đó là mùi xăng xe hay vật liệu xây dựng quanh nhà, nên chỉ phản xạ tự nhiên là kéo chăn chùm kín đầu để ngăn mùi, định bụng để sáng mai sẽ ra kiểm tra. Nhưng mùi xăng mỗi lúc một đậm đặc. Vừa định tung chăn bước xuống giường thì một tiếng nổ xé toạc màn đêm vang lên. Ngay lập tức, luồng hơi nóng hầm hập và ngọn lửa dữ dội ập đến. Trong cái túi chăn đang cháy xém, chị nghe thấy tiếng chồng, tiếng con gái kêu cứu lạc cả giọng giữa biển lửa, nhưng không thể xác định được họ đang ở đâu. Sức nóng khủng khiếp và khói độc khiến chị lịm dần đi rồi ngất lịm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Khi tỉnh lại tại bệnh viện, chị Hạnh thấy

một hình hài khác, đau đớn và tan nát. Hai ngày sau, tin dữ lại ập đến, chồng và con gái chị không thể qua khỏi, và đứa con đang ở trong bụng, chị cũng không thể giữ được.

0: Ơ kìa chú X, may quá chú đã đến rồi. Tôi nghĩ là các thính giả của X-File sẽ không nhớ chú đâu, vì là tôi kể chuyện cũng được cái chứ nhở. Nhưng mà vẫn có người sẽ hỏi han là chú đi đâu mà để tôi phải độc diễn một mình từ nãy đến giờ như thế.
1: Tôi xin lỗi chị Nụ với anh em cô chú nghe X-File nhá. Thú thật là tôi vừa trải qua một cái hành trình vừa nắng thắng gió, đúng nghĩa đen luôn. Đợt vừa rồi thì đơn vị đã cử tôi đi tập huấn nghiệp vụ ở trên tít tận Sơn La.
0: Đi Sơn La thì nhất chú rồi, chắc trên đó là bà con quý chú lắm đúng không ạ?
1: Vui thì vui thật chị ạ, bà con mình cũng tình cảm lắm. Nhưng mà cái cung đường Tây Bắc mùa này thì nó khoai vô cùng. Đường xá sạt lở rồi lại thêm sương mù dày đặc, xe thì cứ bò từng mét một. Sáng sớm nay tôi vừa mới kịp đặt chân xuống Hà Nội đấy chứ, chưa kịp về nhà tắm giặt là đã phải phi thẳng đến phòng thu để mà cho kịp giờ lên sóng chị ạ.
0: Thảo nào nhìn mặt chú phơ phạc hẳn đi. Thôi uống hớp trà cho lại sức rồi là mình sẽ tiếp tục kể chuyện nào.
1: Khi vụ án xảy ra, người dân trên địa bàn xôn xao.
2: Trời ơi, tội nghiệp quá. Căn nhà đang xây dở mà giờ thành nấm mồi. Cả anh Kiên lẫn đứa con gái đều không qua khỏi rồi.
3: Vợ nó kia kìa, một xác hai mạng. Không hiểu sao nữa trời. Tôi nghe nói là án mạng chứ không phải là vô tình cháy. Rồi ôi, ai mà lại ác thế cơ chứ lì. Rồi ôi.
1: Khi tiếng gọi xe cứu hỏa lịm dần, cũng là lúc hiện trường vụ án được phơi bày. Một hiện trường vô cùng tàn khốc. Căn nhà đang xây dở vốn dĩ đã trống trải vì chưa lắp cửa giả, nay chỉ còn là một bộ khung ám khói đen kịt. Chân cầu thang gần phòng ngủ tầng 2 bị đổ sập, khiến khung nhà biến dạng. Mọi đồ vật đều không còn nguyên hình dạng ban đầu.
4: Hiện trường thì chỉ để lại một chiếc bình ga đã cháy hết ga. Thế ngoài ra không còn những cái dấu vết vật chứng gì liên quan để có thể đánh giá. Cái công tác ban đầu thì đánh giá hiện trường cũng gặp nhiều khó khăn.
1: Giữa đống tro tàn đổ nát, một bình ga 13,5 cân, cháy đen biến dạng nằm trơ vơ ngay gập cầu thang, ngay lối sát vào phòng ngủ, một vị trí rõ ràng có sự tính toán để tạo nên sức công phá hủy diệt nhất. Ban chuyên án đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi hiện trường bị ngọn lửa thiêu rụi, xóa sạch hầu vết các dấu vết cơ bản. Các nạn nhân đều bị thương vong nặng nề, không để cung cấp được những thông tin nghi vấn ban đầu.
5: Khi khám nghiệm hiện trường ấy, thì phòng cảnh sát hình sự xác định rằng là đây là một vụ án giết người, đốt nhà giết người. Với lý do là tại hiện trường thì ngoài các cái việc cháy nhà, cháy đồ vật tài sản trong nhà thì tại cửa buồng ngủ tầng 1 của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Kiên thì có để lại một cái bình ga 13 kg đã bị cháy và cháy hết ra. Thế và ở dưới nền nhà thì vẫn còn bốc lên mùi xăng. Như vậy là có cái dấu hiệu của đối tượng sử dụng xăng và cái bình ga này để đốt ở nhà anh Kiên.
6: Cái phương thức thủ đoạn thực hiện cái hành vi phạm tội của đối tượng đó là đối tượng đã sử dụng xăng tẩm vào rẻ và có cả dụng cụ bình chứa, nhiều khả năng là can nhựa, còn cháy dở còn lại một phần rất nhỏ ở hiện trường. Như thế là theo chúng tôi phán đoán phương thức của đối tượng là mục đích là cho nổ bình ga. Ngoài ra thì là còn phát hiện được là cái vòi dẫn nước của gia đình thường dùng hàng ngày vẫn để phục vụ cho việc là xây dựng, vì gia đình đang trong quá trình sửa chữa cải tạo thì đã bị cắt ra làm 3 đoạn. Như thế cho thấy đối tượng này là có sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng, thực hiện tội phạm một cách đến cùng, quyết giết bằng được những người mà đối tượng đang nhằm mục đích để tước đoạt mạng sống.
0: Vâng, lực lượng công an thời điểm đó đã xác định được đây là một vụ án mạng, đồng thời xác định được mục đích của đối tượng là triệt mọi đường sống của gia đình khi mà đối tượng đã cắt luôn cả đường ống nước, không để cho người dân xung quanh có nguồn nước để dập lửa kịp thời, sát hại cả một gia đình nạn nhân gồm chồng, người vợ, cô con gái mới học lớp 5 và một em bé vẫn còn đang trong bụng mẹ.
4: Thời gian xảy ra vụ án lại vào thời điểm đêm khuya. Thế và

0: Thời tiết rất là giá lạnh, gần như phần lớn là bà con quần chúng nhân dân là đã đi ngủ, thế và không có ai qua lại trên những đường liên thôn vậy, cho nên là công tác và thu thập các tài liệu để phát hiện cái đối tượng gây án là cũng rất là khó khăn.
1: Vậy là vì hiện trường không có xác định được nhiều thông tin, lực lượng công an tiếp tục điều tra theo hướng các mối quan hệ xung quanh vợ chồng nạn nhân, xem gần đây gia đình có mâu thuẫn với ai không, có mối thù hận nào đã khiến vụ việc đau lòng có thể xảy ra. Đồng chí Nguyễn Đỗ Huấn, thời điểm đó là trực tiếp tiếp nhận vụ án vẫn còn nhớ rõ.
2: Bản thân anh Kiên lại là có tham gia làm ngoài, công việc ngoài, tức là làm kế toán cho một số công ty khác. Cái này cũng là một vấn đề để cho chúng tôi đặt dấu hỏi. Vì liệu rằng là có cái việc mà trong quá trình anh làm việc ở các công ty ngoài nó phát sinh mâu thuẫn, và đặc biệt là cái cạnh tranh công việc là không thể tránh khỏi, thì cũng đấy cũng là một cái công việc mà chúng tôi phải thực hiện. Và từ đó là chúng để xác định cái việc mà anh Kiên cộng tác hoặc làm việc với công ty nào ngoài cũng là một vấn đề.
0: Về phía vợ anh Kiên thì chúng tôi cũng xác định thì hai vợ chồng anh Kiên thì người là cùng xã, thế và cùng công tác của cùng công ty. Thế hàng ngày thì chị anh cũng làm cái công việc là bán vé tháng xe buýt, cũng tiếp xúc với nhiều người, nhiều khách hàng. Thế nhưng qua xác minh thì ban đầu và tất cả các mối quan hệ thì cũng chưa thấy nổi lên vấn đề gì và cái mâu thuẫn gì có thể quyết liệt dẫn đến trả thù gia đình anh Kiên như vậy.
1: Các anh chị em thì có biết gì không? Để mà tìm ra manh mối thì lực lượng công an đã đưa hàng trăm đối tượng vào diện tình nghi, có những mâu thuẫn với vợ chồng nạn nhân. Tất cả đều được ban chuyên án xác minh một cách cẩn trọng. Tuy nhiên thì số lượng cần xác minh trải dài qua nhiều tỉnh thành là một bài toán khó. Thời gian trôi qua thì số lượng các đối tượng thuộc diện tình nghi đã dần bị thu hẹp, nhưng tất cả đều có căn cứ ngoại phạm. Các lực lượng điều tra tham gia không quản ngại thời gian, ngày đêm tập trung tại các địa bàn được giao, bám sát hiện trường, tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Tiến hành rà soát gần 1.000 cơ sở kinh doanh ga, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã phát hiện được trước khi xảy ra vụ án khoảng 1 tháng tại một địa điểm bán ga ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, cách hiện trường hàng chục km, có một nam giới không rõ danh tính đi xe đạp nữ đến mua một loại bình ga 13,5 cân, màu sơn xanh.
3: 3 ngày sau đêm kinh hoàng, không khí tang thương vẫn bao trùm lấy vùng quê vốn dĩ rất yên bình. Tại các quán trà đá đầu làng, đâu đâu cũng thấy những nhóm người túm năm tụ ba bàn ra tán vào về vụ hỏa hoạn nhà anh Kiên.
4: Chắc chắn là thù hằn lắm. Ông này làm giám đốc công ty lớn đấy, lại còn làm thêm kế toán. Cạnh tranh thời buổi này ghê lắm, chắc thằng nào không ăn được thì đạp đổ thôi.
5: Giết cả nhà đấy, ông bảo thù hằn gì ghê thế, thế là độc ác, mất tính người ấy. Tôi còn nghe người ta bảo nhà này còn mâu thuẫn đất đai với mấy nhà xung quanh cơ mà, không hiểu kẻ sát nhân là ai.
3: Trong cái không khí xôn xao náo loạn ấy, có một người đàn ông ngồi lặng lẽ ở góc bàn phía xa. Hắn thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt buồn rầu đến thảm hại. Khi có ai đó quay sang hỏi, hắn chỉ run run đôi bờ vai. Tôi sốc quá, cho đến tận lúc này tôi vẫn không thể tin nổi anh Kiên và cháu lại ra đi như thế. Cái vẻ mặt đau đớn hớt hải của hắn khiến ai nấy đều mủi lòng thương cảm cho một người hàng xóm tốt bụng. Nhưng tất cả đã nhầm. Khi gót chân vừa bước qua cánh cửa nhà, gạt bỏ những ánh mắt dò xét của dư luận, gương mặt hắn đã thay đổi hoàn toàn. Một nụ cười nhợt nhạt, méo mó dần hiện lên trên khóe môi. Hắn bước về phía chuồng gà, nơi mà cách đây không lâu vẫn còn giấu bình ga và can xăng. Trong thâm tâm kẻ thù ác, một cảm giác thỏa mãn len lỏi dọc sống lưng. Hắn không thấy hối hận, cũng chẳng thấy ghê tay. Đầu hắn chỉ vang lên hai chữ đầy sự hả hê: đáng đời. Cái bóng của hắn in trên bức tường cũ, siêu vẹo, trông giống như một con quỷ vừa hoàn thành xong bản giao kèo với bóng tối.

đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án, những vụ án có thật

0: được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyển vụ án.
1: Các bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Chúng tôi đang rất chăm chỉ phát hành vào 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và vào thứ năm hàng tuần trên Spotify, SoundCloud và mỗi thứ bảy hàng tuần trên TikTok và YouTube.
2: Rất mong các bạn tìm nghe, ủng hộ và để lại bình luận. Chúng tôi hoàn toàn có thể lật lại những trang hồ sơ theo mong muốn của các bạn nếu như mà các bạn để lại yêu cầu. Không phải vì chúng tôi dễ dãi mà mọi vụ án đều diễn ra tại Việt Nam đều nằm trong khả năng kể chuyện của chúng tôi. Tôi là chú X.
1: Và tôi là Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng X-File chuyện vụ án lần sau với phần 2 của vụ án Kẻ Xác Nhận Ôm Hận.
3: Thưa quý thính giả, là địa bàn trọng điểm về đối ngoại, có hệ thống cửa khẩu đồng bộ cùng nhiều khu kinh tế, khu du lịch lớn, Quảng Ninh hiện thu hút ngày càng đông người nước ngoài đến làm việc, đầu tư và du lịch. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phóng viên Dương Định có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hảo Hà, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh về những giải pháp nổi bật của đơn vị trong đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Vâng, thưa Đại tá, Quảng Ninh là một địa bàn có hoạt động đối ngoại rất là sôi động. Điều này cũng đặt ra những thách thức gì trong công tác quản lý xuất nhập cảnh tại địa bàn ạ?
5: Tỉnh Quảng Ninh thì được xác định là một địa bàn trọng điểm về đối ngoại, có một cái hệ thống hết sức đồng bộ về các cái cửa khẩu, đường bộ, đường biển và đường hàng không. Cùng với đó thì có các khu kinh tế và khu du lịch nổi tiếng. Nên số lượng người nước ngoài đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì ngày càng gia tăng cả về số lượng và mục đích. Trước đây là những áp lực về đối với công tác quản lý người nước ngoài ở trên địa bàn và cũng là gia tăng các cái hoạt động vi phạm pháp luật như là cư trú trái phép, về hoạt động trái mục đích để đảm bảo hài hòa giữa cái phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch và công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh. Thì lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh không chỉ phải nâng cao trình độ nghiệp vụ mà còn phải đổi mới cả về phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đối với lại công dân nước ngoài.
4: Vâng, thưa đồng chí, thì phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Quảng Ninh đấy ạ, thì đã triển khai những giải pháp cụ thể gì trong việc quản lý cư trú đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam, đặc biệt là tại các địa bàn du lịch và khu kinh tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ạ?
5: Đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể bám sát theo cái thực tế tình hình ở tại địa bàn. Thứ nhất, đó là tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ cư trú, hoạt động của người nước ngoài ở tại địa bàn. Thứ hai là kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý với các cái hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài, trong đó đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa và sử dụng các cái phần mềm quản lý xuất cảnh và người nước ngoài, triển khai đồng bộ hệ thống khai báo tạm trú trực tuyến của Bộ Công an. Đồng thời gắn với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật theo quy định. Thứ tư là đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. 100% thủ tục đủ điều kiện được tiếp nhận trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết. Đồng thời là triển khai hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ, tờ rơi, video để hỗ trợ cho người nước ngoài tiếp cận dễ dàng hơn. Thứ năm thì đã chủ động phòng ngừa từ cơ sở thông qua các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như mô hình biên giới bình yên, xã phường không xuất cảnh trái phép.
4: Vâng.
5: Cùng với đó thì cũng là đẩy mạnh các cái công tác phối hợp với các cái chính quyền địa phương, các cái ban ngành ở trên địa bàn.
4: Vâng, thưa đồng chí, như đồng chí vừa chia sẻ đấy thì các đồng chí đã triển khai rất nhiều những cái giải pháp, trong đó có việc chuyển đổi số. Thực tế thì ứng dụng công nghệ trong cái việc quản lý xuất nhập cảnh đã đạt được những thành tựu nào?
5: Lực lượng quản lý xuất cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh thì là lực lượng đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thì với những cái sản phẩm của mình mang tính sáng tạo,

0: và sát với nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, thì thông qua đó đã góp phần làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh để đưa công tác ngày càng được thực hiện ngày càng chặt chẽ, chính xác, minh bạch và thuận lợi. Qua đó thì phục vụ hiệu quả cho công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đặc biệt là giúp cho công dân Việt Nam đi ra nước ngoài được thuận lợi và nhanh chóng hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ.
2: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an tỉnh Gia Lai liên tiếp điều tra làm rõ các vụ trộm cướp, giật, manh động, nguy hiểm, trấn an dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cộng tác viên Thúy Trinh có bài phản ánh, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Ngày 18 tháng 5 năm 2026, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an xã Chư Prong, Gia Lai về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2026, chị Hát, trú tại thôn 5, xã Chư Prong, đến công an xã Chư Prong, Gia Lai trình báo việc gia đình đi du lịch nước ngoài trở về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập phá két sắt trong phòng ngủ, lấy đi nhiều tiền Việt Nam, vàng và đô la Mỹ. Trao đổi với chúng tôi về công tác điều tra vụ án, Thượng tá Lê Ngọc Hưng, trưởng công an xã Chư Prong cho biết.
6: Sau khi tiếp nhận vụ việc xảy ra, công an xã Chư Prong đã kịp thời cử cán bộ xuống hiện trường, đồng thời báo cáo cho đồng chí phó giám đốc và phối hợp xác minh. Sau khi xuống hiện trường thì chúng tôi thu thập các cái tài liệu chứng cứ, rà soát đối tượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh rà soát các hệ loại đối tượng trên địa bàn. Thì chúng tôi xác định đối tượng sử dụng máy cắt sắt, cắt phá két sắt. Sau hơn 30 tiếng đồng hồ thì lực lượng công an xã Chư Prong phối hợp với phòng cảnh sát hình sự bắt giữ được đối tượng và thu giữ toàn bộ cái tang vật tiền, vàng, đô la cũng như là các cái vật chứng liên quan đến cái hành vi phạm tội của đối tượng.
5: Thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2001, trú thôn Yên Me, xã Ia Bòng, tỉnh Gia Lai. Biết chủ nhân vắng nhà đi du lịch nước ngoài dài ngày, khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2026, Tùng đem theo máy cắt cầm tay, rìu, dao, kìm cộng lực, đột nhập vào nhà chị Hát từ tầng 2 phá két sắt, lấy toàn bộ tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị ở tầng trệt, rồi nhanh chóng tẩu thoát qua khu vực lô cao su, cách hiện trường khoảng 2 km để thay quần áo, phi tang dụng cụ gây án. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản Tùng trộm cắp được, có tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp khác. Cuối năm 2024, lợi dụng nhà hàng xóm ở thôn Yên Me, xã Ia Bòng tổ chức đám cưới cho con gái, đối tượng đột nhập vào nhà, bị hại, lấy trộm khoảng 132 triệu đồng tiền mừng cưới. Đầu tháng 4 năm 2026, Tùng tiếp tục đột nhập một căn nhà tại thôn 10, xã Chư Prong, phá két sắt, lấy khoảng 22 triệu đồng tiền mặt. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra và phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đón lõng, bắt giữ Nguyễn Ngọc Trúc, sinh năm 2001, trú tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, khi đối tượng lưu thông trên xe khách tại địa bàn xã Quốc Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Trưa ngày 10 tháng 5 năm 2026, Trúc cướp giật dây chuyền vàng trị giá 33 triệu đồng của một phụ nữ đi xe đạp điện trên đường thuộc thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước, Gia Lai. Táo tận hơn, Trúc còn quay đầu xe đe dọa nạn nhân để cướp luôn chiếc mặt dây chuyền, nhưng nạn nhân chi hô nên đối tượng bỏ chạy. Sau đó Trúc bán sợi dây chuyền vàng cướp được ở phường Quy Nhơn với giá 18 triệu đồng. Trên đường bỏ trốn sang Đắk Lắk thì bị bắt giữ. Việc liên tiếp điều tra bắt giữ nhanh các đối tượng phạm tội thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng công an tỉnh Gia Lai. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm pháp, manh động, hòng vụ lợi.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa

độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Arsenal chính thức trở thành nhà tân vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 2 thập kỷ. Taekwondo Việt Nam đã có 2 tấm vé đầu tiên dự ASEAN 2026 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Arsenal chính thức trở thành nhà vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 2 thập kỷ trong một kịch bản đầy kịch tính. Chức vô địch của Arsenal không đến từ một trận chiến thắng trực tiếp mà được định đoạt bởi trận hòa 1-1 của Bournemouth trước Manchester City diễn ra vào sáng nay. Dù đóng vai trò là người phán xử trong cuộc đua vô địch, Bournemouth cho thấy họ không chỉ là một nhân vật phụ. Dưới sự dẫn dắt của Andoli Iraola, đội bóng bờ biển xứ Nam đã chơi một trận bóng sòng phẳng, thậm chí lấn lướt nhà đương kim vô địch Manchester City để có kết quả hòa. Với chuỗi 17 trận bất bại, Bournemouth chính thức bảo toàn được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Bournemouth cũng chính thức giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra họ cũng có thể chiếm vị trí thứ 5 của Liverpool ở vòng cuối nếu thắng với cách biệt tối thiểu là 4 bàn trước Nottingham Forest. Trong khi đó, Tottenham vẫn chưa chắc suất ở lại ngoại hạng Anh mùa sau. Họ vẫn chỉ có 38 trên tổng 37 vòng và hơn 2 điểm so với West Ham, đội xếp thứ 18. Vòng cuối, Tottenham phải gặp Everton trong khi West Ham gặp Leeds United. Bởi vậy, diễn biến vẫn còn rất phức tạp. Cuộc đối đầu giữa Aston Villa và Freiburg tại UEFA Europa League diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mai 21 tháng 5. Đây là màn so tài quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến từ tham vọng tiến xa của cả hai đội tại đấu trường châu lục mùa này. Aston Villa hiện đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi đó Freiburg xếp ở vị trí thứ 7 với 17 điểm. Dù khoảng cách về thứ hạng tồn tại, nhưng đội này cho thấy họ là một đối thủ vô cùng khó chịu khi được thi đấu tại đại bản doanh.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Hôm qua tại nhà thi đấu cầu Giấy Hà Nội, trận cầu tâm điểm vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vô cùng hấp dẫn để ấn định tỷ số 2-2. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc cho biết:
3: Tôi đã nói với các cầu thủ là với đối thủ Thái Sơn Nam tôi không thể thua, chỉ có hai kết quả, một là thắng hay là hòa thôi. Các cầu thủ đã làm rất tốt ở trận đấu này. Như là với kết quả này thì tôi sẽ quyết định giải đấu ở chặng đường ở Sài Gòn trận lượt về. Mai tôi rất nhiều cầu thủ trẻ, tuy nhiên là đã làm chủ trận đấu, có nhiều cơ hội mà không tận dụng được. Tôi rất hài lòng về mặt trình diễn của các cầu thủ ngày hôm nay.
2: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Nội đã có kết quả chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-3 trước Hạ Long. Nhằm cuộc đầy quyết tâm, Hà Nội thi đấu bùng nổ và dẫn trước đối thủ 3-0 chỉ sau 13 phút đầu của trận đấu. Chiến thắng này đã là liều thuốc tinh thần rất lớn giúp dàn cầu thủ trẻ của Hà Nội thêm phần tự tin cho những vòng đấu tiếp theo. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Giải Taekwondo châu Á 2026 đang diễn ra tại Mông Cổ, cũng chính là vòng loại môn Taekwondo tại ASEAN 2020. Các võ sĩ Việt Nam vừa có màn thể diễn rất là tốt diễn ra vào tối qua, qua đó đoạt 2 tấm vé đầu tiên đến Nhật Bản vào tháng 9 tới. 2 suất đầu tiên dự ASEAN 2020 của Taekwondo nước ta thuộc về Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang. Xuân Thành giành huy chương đồng quyền sáng tạo cá nhân nam, còn Tuyết Sang đứng hạng 7 quyền sáng tạo cá nhân nữ. Đây là lần đầu tiên Á vận hội căn cứ vào thành tích ở giải Taekwondo châu Á để chọn vận động viên tranh tài. Nội dung quyền biểu diễn còn thi đấu đến hết ngày hôm nay. Tiếp đó, nội dung đối kháng diễn ra từ ngày mai 21 đến ngày 24 tháng 5. Để giành vé ASEAN 2020, vận động viên đối kháng phải nằm trong 7 vị trí dẫn đầu của từng hạng cân ở giải Taekwondo châu Á 2026. Vì thế, các đội phải tính toán rất là kỹ để vừa có vé dự ASEAN vào tháng 9 tới, vừa phải tính toán ưu tiên nội dung thế mạnh để lấy thành tích. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
0: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
6: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam

0: tiên của Việt Nam, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng Hồng Sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu Hồng Sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không khí tại các trung tâm phục vụ hành chính công ở thành phố Hải Phòng đã có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, nhiều thủ tục đất đai phải đi qua nhiều cấp trung gian, người dân phải di chuyển từ xã lên huyện rồi lên thành phố để bổ sung giấy tờ, thì nay phần lớn các hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý ngay tại cơ sở. Việc phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số đang giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từng bước trở nên nhanh gọn, minh bạch hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Kiến Thụy đã có khá đông người dân đến làm thủ tục. Người ngồi kê khai hồ sơ điện tử, người tranh thủ nghe cán bộ hướng dẫn bổ sung giấy tờ còn thiếu. Cầm trên tay là tập hồ sơ vừa hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai. Anh Nguyễn Anh Đức cẩn thận kiểm tra lại các thông tin trước khi ra về. Theo anh Đức, điều khiến anh cảm nhận rõ nhất sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Thay vì phải mất nhiều ngày di chuyển giữa các cấp để hoàn thiện hồ sơ như trước đây, nay phần lớn các bước đều được giải quyết ngay tại xã.
6: Trước đây mỗi lần làm thủ tục đất đai thì chúng tôi phải đi nhiều nơi, có hồ sơ phải lên huyện rồi chờ khá lâu, nhưng bây giờ làm tại xã thấy thuận tiện hơn nhiều. Cán bộ hướng dẫn cũng cụ thể, hồ sơ thiếu gì thì được thông báo ngay để bổ sung. Tôi thấy việc nộp hồ sơ trực tuyến bây giờ cũng nhanh hơn, người dân đỡ mất thời gian đi lại. Với những người dân như chúng tôi thì điều quan trọng nhất là thủ tục rõ ràng, giải quyết đúng hẹn và thuận lợi hơn trước.
5: Không chỉ người dân cảm nhận rõ sự thay đổi, chính quyền cơ sở cũng đang bước vào giai đoạn vận hành với khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã được phân cấp thêm nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, từ tiếp nhận, thẩm định, xác minh hồ sơ cho tới số hóa dữ liệu địa chính. Tại xã Kiến Thụy, chỉ tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 5 tháng 5 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của xã đã tiếp nhận hơn 13.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng có hơn 500 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 98%. Hàng nghìn hồ sơ được giải quyết trước hạn cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số và phân cấp cho cơ sở. Ông Vũ Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Thụy cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cơ sở được trao quyền nhiều hơn, sát dân hơn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Từ việc được trao quyền chủ động lớn hơn, xã cũng xác định trách nhiệm cũng cụ thể và nặng nề hơn.
7: Áp lực tăng rõ rệt khi xã đảm nhiệm toàn bộ các cái chuỗi quy trình từ tiếp nhận rồi thẩm định đến số hóa hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, đây là áp lực cũng xứng đáng. Chúng tôi cũng đã cắt giảm từ 30 đến 50% về cái thời gian luân chuyển văn bản giữa các cấp, các ngành để người dân nhận kết quả nhanh hơn và ít phải đi lại hơn. Việc phân cấp giúp xã cũng chủ động hơn trong quản lý các cái thủ tục liên quan đến đất đai được tiếp nhận và giải quyết trực tiếp tại cơ sở. Người dân chỉ cần đến ủy ban xã để được hướng dẫn, nộp rồi tra cứu và nhận kết quả.
5: Tuy nhiên, để có được sự thông suốt ấy, chính quyền cơ sở cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn. Thách thức lớn nhất hiện nay là hệ thống dữ liệu đất đai chưa đồng bộ. Nhiều địa phương vẫn phải sử dụng bản đồ giải thửa, sổ mục kê từ hàng chục năm trước để xác minh nguồn gốc đất. Trong khi đó, lịch sử sử dụng đất qua nhiều thời kỳ biến động phức tạp, hồ sơ giấy lưu trữ thiếu thống nhất khiến việc đối chiếu xác minh mất nhiều thời gian. Cùng với đó, số lượng hồ sơ tăng nhanh nhưng nhân lực chưa được bổ sung tương xứng cũng khiến áp lực tại cơ sở ngày càng lớn. Tại phường Đông Hải, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền thành phố nay đã được giao trực tiếp cho địa phương giải quyết. Bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hải cho biết, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, số lượng hồ sơ về đất đai tăng hơn so với trước đây. Ngoài những thủ tục cấp đất lần đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, v.v. Nay phường còn thực hiện giao đất cho thuê đất với tổ chức, đây là thẩm quyền trước đây của thành phố.
8: Khối lượng công việc tăng rõ rệt, tuy nhiên thì tổ chức tốt thì việc giải quyết cho người dân sẽ đem lại

0: thuận lợi và nhanh hơn. Do giảm cấp trung gian, người dân không phải đi lại nhiều, thời gian xử lý có thể rút ngắn khi mà hồ sơ đầy đủ và rõ ràng. Người dân tiếp cận dễ hơn, cán bộ phường nắm rõ địa bàn, nguồn gốc đất, tăng tính minh bạch và người dân có thể hỏi trực tiếp, theo dõi rất là thuận tiện.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, để đảm bảo việc phân cấp thực sự phát huy hiệu quả, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ và tăng cường hỗ trợ cho cấp cơ sở. Đáng chú ý, thành phố Hải Phòng đã cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính về đất đai. Nhiều thủ tục như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay đăng ký biến động hiện được rút ngắn chỉ còn vài ngày làm việc. Song song với đó là việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và công khai toàn bộ quy trình trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ông Phạm Quang Thành, trưởng phòng quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết.
2: Song song với việc tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy trình nội bộ, tập trung chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân thành phố, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố thực hiện 18 nhiệm vụ, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã thực hiện 26 nhiệm vụ.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển động tích cực trong giải quyết thủ tục đất đai tại Hải Phòng đang dần hiện rõ. Người dân thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục ngay tại cơ sở, thời gian xử lý hồ sơ từng bước được rút ngắn, quy trình giải quyết ngày càng minh bạch hơn nhờ chuyển đổi số. Dù vẫn còn không ít khó khăn về dữ liệu địa chính, nhân lực hay hạ tầng kỹ thuật, nhưng việc phân cấp mạnh cho địa phương đang cho thấy hướng đi phù hợp trong cải cách hành chính. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng được xem là một trong những lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh vướng mắc. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung rà soát, đơn giản hóa hàng loạt các quy trình thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ số, công khai minh bạch toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. Cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phân quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở, nhiều thủ tục đất đai đang từng bước được rút ngắn thời gian xử lý, giảm phiền hà, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các quy định mới của luật đất đai, công tác cải cách thủ tục hành chính đang được thúc đẩy mạnh theo hướng phân cấp phân quyền rõ hơn cho cơ sở. Nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp tỉnh, nay đã được giao trực tiếp cho cấp xã thực hiện. Cùng với đó, các quy trình nội bộ cũng được rà soát, cắt giảm thời gian xử lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm giảm phiền hà cho người dân. Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình cải cách là việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ địa chính và kết nối dữ liệu dùng chung giữa các ngành, các địa phương. Hiện nay 100% thủ tục hành chính về đất đai đã được công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ rất cao. Theo đó, việc thực hiện hồ sơ trên môi trường điện tử không chỉ giúp người dân theo dõi tiến độ giải quyết thuận lợi hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ, thất lạc hồ sơ hoặc phát sinh tiêu cực trong quá trình xử lý. Ông Trịnh Văn Toán, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Việc chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất được tiếp cận với lĩnh vực đất đai nhanh nhất. Và cái mang lại hiệu quả cao nhất đó là người dân không phải mất thời gian chờ đợi ở bộ phận một cửa. Người dân có thể ở nhà và nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định đẩy lên trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là đã được tiếp nhận và giải quyết. Khi có kết quả thì bưu điện tỉnh sẽ mang kết quả trả tận nhà. Đấy là những cái mà người dân được hưởng lợi nhất và được hưởng thành quả. Và chi phí thì rất là thấp.
4: Không chỉ đẩy mạnh chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn yêu cầu các địa phương cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính về đất đai. Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động hay tách thửa đã được rút ngắn đáng kể so với trước đây. Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử để người dân dễ dàng giám sát. Tuy nhiên, quá trình cải cách cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ở nhiều nơi, dữ liệu địa chính vẫn chưa đồng bộ, hồ sơ giấy tồn tại qua nhiều thời kỳ gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc đất. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương còn hạn chế, trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn thiếu nhân lực và áp lực công việc ngày càng lớn. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang cho biết.
6: Qua rà soát thì cho thấy bản đồ sử dụng nhiều đã rách nát, về bản đồ còn lại chỉ là bản copy từ các nguồn khác nhau, chưa được

0: cập nhật kịp thời về chỉnh lý biến động thường xuyên nên chỉ dùng làm căn cứ xác định hiện trạng tại thời điểm đo đạc. Do đó thì cũng chưa đủ cơ sở để xác định thông tin pháp lý của thửa đất tại thời điểm đến nay. Đồng thời là không được sử dụng để trồng ghép với bản đồ địa chính phường Bắc Giang để xác định vị trí, thực hiện quy đổi ra số tờ số thửa.
1: Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn quốc, tăng cường tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải quyết hồ sơ trên môi trường số. Bộ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát quy trình, giảm tối đa khâu trung gian, bảo đảm mọi thủ tục hành chính phải được giải quyết công khai, minh bạch và đúng thời hạn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.
2: Chúng ta phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa nền tảng, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh của cả nước và các địa phương. Mục tiêu trong năm 2026 xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.
1: Có thể thấy, cải cách thủ tục hành chính về đất đai không chỉ là yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số, mà còn là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn đời sống, khi những thủ tục vốn phức tạp dần được rút gọn, minh bạch và thực hiện ngay trên môi trường điện tử, người dân sẽ được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong đầu tư và sản xuất kinh doanh. Dù vẫn còn nhiều khó khăn về dữ liệu, hạ tầng hay nhân lực, nhưng những chuyển động hiện nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường đang từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5 vừa qua, cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia khí tượng tại Pháp, đã đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng nóng lên toàn cầu. Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm cực đoan và nghiêm trọng. Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là vấn đề khí hậu đang dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu trong các chương trình nghị sự chính trị. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm phân tích thời tiết thế giới WWA kêu gọi chính phủ và người dân sớm có một sự thức tỉnh trước khủng hoảng khí hậu. Theo các mô hình dự báo, năm 2026 nhiều khả năng sẽ phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trước đó. Nói cách khác, sự nóng lên toàn cầu không còn là nguy cơ xa vời mà đã trở thành hiện thực, thể hiện qua các đợt nắng nóng kéo dài và thiên tai ngày càng dữ dội. Ông Christophe Cassou, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, cho biết các đợt nắng nóng đang xuất hiện thường xuyên hơn ở cả hai bán cầu. Tại Ấn Độ, nhiệt độ đã lên tới 46 độ C ngay từ mùa xuân. Ở Australia, nhiều nơi ghi nhận mức trên 40 độ C. Tại Mỹ, một đợt nắng nóng bất thường đã bao trùm phần lớn đất nước vào tháng 3. Hiện tượng mà các nhà khoa học cho rằng khó có thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Greenland vừa trải qua tháng giêng nóng nhất trong lịch sử ghi nhận. Tại Pháp, các hiện tượng thời tiết bất thường cũng xuất hiện dồn dập. Kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ ngay từ tháng 2, sau một mùa đông có nhiều bão, lũ lụt và mưa lớn. Sang tháng 4, thời tiết lại trở nên đặc biệt nóng và khô. Một trong những yếu tố khiến năm 2026 trở nên đặc biệt nguy hiểm là sự quay trở lại của hiện tượng El Nino. Theo chuyên trang La Chaîne Météo của Pháp, giới khoa học đang theo dõi sát sự ấm lên bất thường của vùng nước ở Thái Bình Dương. El Nino được dự báo sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu, vốn đã tăng cao do khí thải nhà kính, đồng thời gây xáo trộn lớn về lượng mưa, lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi, hạn hán gay gắt ở những nơi khác, từ đó đe dọa trực tiếp an ninh lương thực toàn cầu. Theo các nhà khoa học, vấn đề sống còn của nhân loại đang bị đẩy xuống hàng thứ yếu trước các cuộc khủng hoảng địa chính trị và kinh tế ngắn hạn. Họ cảnh báo rằng việc lơ là các cam kết môi trường vào thời điểm này có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng. Năm 2026 phải là thời điểm để hành động quyết liệt hơn bao giờ hết. Bởi nếu không có những thay đổi mang tính đột phá trong chính sách và nhận thức, khả năng thích ứng của con người trước các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ sớm chạm tới giới hạn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin các nhà khoa học dự báo năm 2026 thời tiết diễn biến nghiêm trọng và khốc liệt cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Thưa quý vị, phổi được coi là ngõ vào

0: của cơ thể. Do vậy, phổi thường xuyên phải đối mặt với những nguy cơ như là nhiễm độc tố, bị nhiễm vi khuẩn, virus, suy giảm chức năng, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Do vậy, làm thế nào để bảo vệ lá phổi là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà không khí ngày càng ô nhiễm, dịch bệnh có liên quan tới phổi vẫn còn có diễn biến phức tạp.
1: Phổi chịu trách nhiệm về hô hấp, phổi đảm nhiệm chức năng vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể. Nhờ có oxy từ phổi vận chuyển mà các tế bào mới duy trì được hoạt động. Khi phổi bị tổn thương thì quá trình vận hành này sẽ bị ảnh hưởng, và tùy vào mức độ tổn thương của phổi mà người bệnh có thể gặp các triệu chứng như ho khan, ho có đờm, khó thở.
0: Do vậy, để bảo vệ sức khỏe nói chung và lá phổi nói riêng thì giải pháp tối ưu đó chính là làm sạch phổi, giải độc cho phổi, tăng cường chức năng cho phổi từ bên trong và cả bên ngoài. Theo khuyến cáo, để có một lá phổi khỏe mạnh thì quý vị nên tránh xa khói thuốc lá, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi, luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tiếp xúc nơi đông người và tập thể dục thường xuyên.
1: Thêm vào đó, để bảo vệ hệ hô hấp, chúng ta cũng có thể sử dụng viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiên hồ, húm chanh, cam thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi 0914001080. Và bây giờ, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
2: Đông trùng hạ thảo kết hợp 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm này, tiền hồ này, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
0: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi đã đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết, quý vị có thể gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Xin được nhắc lại, 0914001080.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Bản tin kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Kỳ vọng hút vốn từ Trung tâm Tài chính Hàng hải, xăng E10 ra mắt sớm được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk, Liên Hợp Quốc hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết mới của Chính phủ ban hành danh mục 142 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã cắt giảm 56 ngành nghề đầu tư so với trước đây. Việc cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện theo các nguyên tắc cắt giảm những ngành nghề không thực sự cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại khoản 1 điều 7 của luật đầu tư. Cắt giảm những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm. Dự kiến ngày mai, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM sẽ ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải, gồm cả sàn giao dịch tài chính hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế. Tổng trị giá hàng hóa lưu chuyển qua hệ thống cảng khu vực TP.HCM ước vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, khoảng 80-90% giao dịch tài chính liên quan đến trị giá hàng hóa này lại được thực hiện tại Singapore và Hồng Kông, Trung Quốc. Do vậy, việc hình thành Trung tâm Tài chính Hàng hải thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM được kỳ vọng điều chỉnh, giữ lại dòng tiền này. Mục tiêu trong 5 năm tới sẽ đưa khoảng 30% giá trị giao dịch trong lĩnh vực này ở nước ngoài quay lại Việt Nam, tương đương khoảng 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hiện nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10 sớm hơn so với lộ trình từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Ngay trong ngày đầu ra thị trường thì xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực. Chị Ngô Thị Hà Thư, trú tại phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10, cho biết.
9: Tôi cũng cảm thấy cái này là đường hướng chung của đảng và nhà nước thì cứ thế thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là nó phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhà nước thì mới đưa ra thị trường.
8: Theo bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, lần đầu tiên được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, TP.HCM dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp trên Hà Nội và Quảng Ninh. TP.HCM hiện sở hữu hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thái Sơn nhìn nhận, TP.HCM cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất.
5: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
10: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
8: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Liên Hợp Quốc vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể leo thang mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng phức tạp và giá dầu mỏ liên tục tăng cao. Ông Santanu Mukherjee, Giám đốc phân tích kinh tế thuộc Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc cho biết tại họp báo rằng thế giới chưa đến mức rơi vào suy thoái, song cuộc sống của hàng tỷ người sẽ trở nên khó khăn hơn và một số quốc gia có thể chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng âm. Nền tảng bảo lãnh thuộc Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương của Ngân hàng Thế giới mới công bố kế hoạch tăng hơn gấp đôi giá trị bảo lãnh đầu tư hàng năm dành cho châu Phi lên 6,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện điều kiện sống cho khoảng 190 triệu người. Dự kiến trong 4 năm tới sẽ huy động khoảng 23 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư tư nhân cho nhiều dự án phát triển tại châu Phi, tập trung vào các lĩnh vực tạo điều kiện nhiều việc làm như nông nghiệp, năng lượng, hạ tầng y tế, công nghệ số và tài chính thương mại cho người lao động. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kết nối năm tư, nơi những nhịp cầu yêu thương được bắc qua mọi miền biên viễn, nơi những câu chuyện về tình người được kể bằng cả trái tim. Thưa quý vị, có những ngày

0: Hành trình dài không tính bằng số cây số mà tính bằng những giọt nước mắt và nỗi lo âu chịu nặng trên vai. Hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị đến thôn Khuổi Roài, xã Tát Ngà, một vùng đất xa xôi của tỉnh Tuyên Quang. Giữa cái nắng cái gió của đại ngàn, nơi những nếp nhà sàn nằm chênh vênh bên sườn núi, có một gia đình người Mông đang rơi vào cơn bĩ cực. Mà có lẽ nếu không có sự chung tay của cộng đồng, họ chẳng thể nào tìm thấy lối ra. Nhân vật mà Kết Nối Năm Tư muốn nhắc đến hôm nay là cháu Hầu Thị Mây, một cô bé mới tròn 9 tuổi. Ở cái tuổi này, đáng lẽ Mây đang cùng bạn bè tung tăng trên những con đường mòn đến lớp, học cái chữ để sưởi ấm ước mơ. Thế nhưng, số phận lại nghiệt ngã, đặt lên vai đôi chân nhỏ bé ấy gánh nặng của bệnh tật. Suy gan, suy thận, lại thêm chứng huyết áp cao ác nghiệt, những căn bệnh mà ngay cả người lớn cũng khó lòng chống chọi, nay lại bủa vây lấy cơ thể gầy gò của em.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh một gia đình người dân tộc thiểu số, tài sản quý giá nhất là đàn trâu, đàn bò cũng đã phải bán sạch để đổi lấy những ngày nằm viện. Hình ảnh một người cha không biết tiếng Kinh, lơ ngơ giữa thủ đô để chăm con. Và hình ảnh người anh cả mới ngoài đôi mươi đã phải bươn trải khắp các công trường Quảng Ninh để chắt bóp từng đồng gửi về. Tất cả những hình ảnh đó đang hiện lên xót xa hơn bao giờ hết. Để ủng hộ nhân vật, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số máy 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết Nối Năm Tư, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của gia đình cháu Hầu Thị Mây, ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: Thôn Khuổi Roài, xã Thát Ngà, tỉnh Tuyên Quang là nơi mây mù thường xuyên bao phủ những nếp nhà sàn xám xịt vì sương gió. Ở đó có gia đình cháu Hầu Thị Mây. Mây lên chín, cái tuổi đáng lẽ về hồn nhiên như bông hoa tan chớm nở, thì Mây lại đang phải đối mặt với một bản án nghiệt ngã của số phận. Suy gan, suy thận độ nặng, kèm theo huyết áp cao mãn tính. Trong căn nhà sàn lộng gió ở Khuổi Roài, thứ duy nhất còn sót lại sau 3 năm chạy chữa cho Mây là sự im lặng đáng sợ. Chuồng trâu là tài sản lớn nhất của gia đình, nay đã trống hoác. Chúng đã hóa thành những tờ biên lai viện phí, thành những chuyến xe xuôi ngược từ Tuyên Quang xuống Hà Nội. Gia đình Mây có 4 anh em, nhưng sự nghiệt ngã của cái nghèo đã tước đi quyền được đến trường của 3 đứa trẻ đầu. Chỉ còn duy nhất cô em út 7 tuổi là còn được cầm cuốn sách, nhưng chẳng biết ngày mai có phải gấp lại để lên nương hay không. Rời bản làng với 4 tiếng Kinh ít ỏi tự học được, Hầu Mí Nô, người anh cả 23 tuổi, đã chọn con đường đi làm thuê viễn xứ. Quảng Ninh là nơi có những công trường đầy bụi bặm và nắng cháy, là nơi Nô đang đánh đổi mồ hôi và cả sự an nguy của bản thân để chắt bóp từng đồng. 6 triệu đồng mỗi tháng, với nhiều người đó có thể chỉ là một bữa ăn thịnh soạn ở phố thị, nhưng với Nô, đó là sinh mạng của em gái, là bát cháo của mẹ, là hy vọng của cả gia đình. Hầu Mỹ Đô kể về những ngày tháng tối tăm này.
1: Em có thằng em gái út đấy, nó còn đưa đi học thôi, còn tất cả ba chị em anh thì không đưa đi học vì nhà nghèo quá, không bố mẹ không cho đi học được.
0: Đô cứ thế bươn chải hết tỉnh này đến tỉnh khác. Đôi bàn tay của chàng trai 23 tuổi đã chai sạn vì gạch đá, gương mặt sạm đi vì sương gió. Mỗi khi nhận lương, Nô chỉ giữ lại vài trăm ngàn để ăn mì tôm qua ngày, còn lại gửi hết về thủ đô cho bố. Nô nói rằng nỗi sợ lớn nhất của em không phải là sự vất vả, mà là sợ một ngày nào đó em không còn sức để đi làm nữa thì ai sẽ cứu Mây. Hiện tại Mây đang nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thế nhưng bố của Mây lại không biết tiếng Kinh. Nỗi đau bệnh tật của con đã lớn, nhưng nỗi sợ hãi vì không thể hiểu và không thể nói còn lớn hơn. 3 năm bệnh tật đã biến cô bé Mây xinh xắn thành một hình hài gầy guộc xanh xao. Những cơn cao huyết áp khiến em

0: đau đớn, những đợt suy gan thận khiến cơ thể em phù nề mệt mỏi. Mỗi tháng 6 triệu đồng tiền lương của Đô là một con số không nhỏ với bản làng, nhưng lại như một hạt cát giữa cơn bão viện phí của bệnh viện. Gia đình đã rơi vào ngõ cụt, tài sản hết, sức lao động đã vắt kiệt. Nếu không có sự trợ giúp, có lẽ hành trình của May sẽ phải dừng lại ngay tại nơi mà em chưa kịp hiểu lấy một câu tiếng phổ thông. Sự khốn cùng đã đẩy họ vào một góc khuất của xã hội, nơi mà cái nghèo, bệnh tật và rào cản ngôn ngữ đan quyện vào nhau, tạo thành một sợi dây siết chặt lấy tương lai của một gia đình. Hồng Mỹ Nô cho biết thêm.
1: Bố mẹ thì ở nhà thì chỉ biết trồng ngôn thôi, nuôi trâu, nuôi bột, nhưng mà bây giờ thì bột trâu thì bán hết rồi, bây giờ nhà thì không có cái gì nữa. Bây giờ không, anh ấy còn không có tiền, không biết đi vay ở đâu nữa. Bây giờ đi vay ngân hàng rồi, vay ngân hàng nhưng mà còn không vay được nữa, thì bây giờ chẳng biết là sao.
0: May 19 tuổi, em cần được sống. Người cha tội nghiệp của em cần được hiểu rằng con mình đang được cứu chữa. Và Hồ Mỹ Nô, người anh trai kiên cường kia, cần một điểm tựa để không ngã gục trên công trường nắng gió. Mọi tấm lòng vàng xin hãy hướng về cháu Hồ Thị May. Hãy cùng chúng tôi, những người làm chương trình Kết Nối Năm Tư, nối dài những vòng tay nhân ái, chung tay giúp đỡ cháu May. Mỗi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất lúc này của quý vị, chính là giúp cho gia đình cháu vơi bớt được phần nào khó khăn. Hãy gọi điện vào số máy 0243 8255 667 để biên tập viên của chương trình hướng dẫn chi tiết cách thức ủng hộ cháu May, quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cái nghèo bền vững đã đeo bám gia đình cháu May suốt hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chính quyền địa phương tại xã Tát Ngà. Tiếng nói của những người sát cánh cùng dân bản sẽ cho chúng ta thấy một sự thật còn tàn khốc hơn cả những gì chúng ta vừa nghe. Không chỉ là bệnh tật, không chỉ là nợ nần, mà ngay cả mảnh đất dung thân của họ cũng đang bị đe dọa. Ông Sùng Mí Sình, tổ trưởng tổ an ninh thôn Khuẩy Roài, xã Tát Ngà, bàng hoàng chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Hầu Mí Già, bố của cháu May như thế này.
3: Cái hoàn cảnh của bố cháu này là tên họ bố mẹ là Hầu Mí Già, là bây giờ hiện tại là gia đình của nó là cũng là gia đình nghèo. Bây giờ là đi chữa tận trong ương về thì bây giờ bé cũng chưa khỏi. Thì hiện tại là vay tiền anh em đi chữa về, bây giờ đi không có tiền đi chữa lại nữa, không đi chữa được. Thì bây giờ là trâu bò cũng bán hết rồi, thì không có tiền đi vay anh em được, không có nữa. Dân vùng cao ở trên này nó nghèo, thì bây giờ hiện tại cái nhà nó cũng sát sạt lở nữa, nước hết nền nhà hết rồi, không có chỗ nào mà đi ở nữa, thì bây giờ hiện tại đang nghèo.
2: Nhà của May đang bị sạt lở và chưa tìm thấy chỗ nào để đi. Giữa lúc con gái đang thoi thóp vì suy gan, suy thận ở Hà Nội, thì ở quê nhà Tuyên Quang, mái nhà nát là tài sản duy nhất còn lại để che mưa che nắng, cũng đang trực chờ sụp đổ theo những đợt trượt lở đất. Lời chia sẻ chân thành của ông Sình cho thấy, dù điều kiện kinh tế của vùng cao Tát Ngà còn nhiều thiếu thốn, nhưng người dân nơi đây luôn dành cho nhau sự sẻ chia lớn nhất có thể. Vay mượn anh em chính là cái nghĩa tình lúc hoạn nạn của bà con dân bản dành cho cháu May. Tuy nhiên, với một căn bệnh cần điều trị dài ngày như suy gan, thận, nguồn lực tại chỗ của bà con vẫn còn rất hạn hẹp. Chính quyền địa phương dù luôn trăn trở và nỗ lực hết mình trong công tác hỗ trợ, nhưng vẫn rất cần thêm những cánh tay nối dài từ cộng đồng.
3: Chính quyền địa phương thì hỗ trợ thì cũng không hỗ được nhiều, bởi vì ở trên này là nhiều quá, nhiều nhà quá, một năm chỉ hỗ trợ được ít gạo rồi. Trên này còn nhiều người khó khăn lắm. Không, con cái là đi học cũng không có tiền, bởi vì trên này là học, nếu mà học ở trường chính ấy thì nhà nước hỗ trợ cái tiền ăn ở thôi, thì còn là đi lại là của mình hết. Nếu học ở thôn thì mình khá tự tu hết.
2: Quý vị thân mến, qua lời xác nhận của đại diện thôn Khuỷu Rài, chúng ta thấy rõ những chính sách hỗ trợ của nhà nước đã và đang hiện hữu, như việc hỗ trợ tiền ăn cho các em học tại trường chính. Đó là những nền móng đầu tiên để duy trì con chữ cho trẻ em vùng cao. Tuy nhiên, với gia đình cháu May, khi đôi vai của người anh cả

0: Mỹ Nô đã quá nặng gánh viện phí, thì một chút chi phí đi lại hay đồ dùng học tập cũng trở thành một thử thách. Chính quyền địa phương đã luôn sát sao, dành những phần gạo hỗ trợ kịp thời để gia đình không ai bị đói. Nhưng để Mây có thể tiếp tục điều trị, để ngôi nhà được kiên cố hơn trước mùa mưa bão, chúng ta cần lắm những bàn tay nhân ái từ quý vị thính giả. Sự giúp đỡ của quý vị lúc này không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là sự tiếp nối những nỗ lực thầm lặng của chính quyền địa phương, là sự vun đắp cho những mầm xanh như Mây và các anh em trong nhà có một tương lai tươi sáng hơn.
1: Tri ân thính giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã kể với quý vị về hoàn cảnh éo le của gia đình chị Và Thị Vi, 34 tuổi, đồng bào dân tộc Mông ở bản Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. Một gia đình 7 miệng ăn, sống nương tựa vào nhau trong căn nhà gỗ mới cất, nay đang bị dồn vào bước đường cùng bởi căn bệnh quái ác mang tên liệt dây thần kinh số 6 hai bên. Mất đi sức lao động của người vợ, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy gò của người chồng là anh Thảo A Dia. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Tài sản lớn nhất là sức dài vai rộng để bám nương bám rẫy. Nhưng khi vợ đổ bệnh, rẫy nương cũng đành bỏ hoang. Dưới mái nhà ấy còn có một người mẹ già đã 70 tuổi, cần được chăm sóc. Và xót xa hơn, có thêm hai đứa trẻ mồ côi là con của anh trai ruột anh Dia. Người anh trai vắn số đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại hai cháu thơ dại. Ngày sau chương trình phát sóng, những vòng tay nhân ái của quý vị thính giả đã kịp thời nối dài, thắp lên tia hy vọng cho gia đình chị. Thay mặt chị Và Thị Vi và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Đinh Thanh Tùng ở Quảng Ninh, Phan Thị Sửu, Nguyễn Phú Thành ở Bắc Ninh, hai cháu Phương Nhi và Thủy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, nhóm thiện nguyện Tổ 2 Khương Trung, Hà Nội, Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, anh Hà Trung Hiếu, Phạm Lê Kim Vũ và thính giả Dương Văn Mai. Ủng hộ 1 triệu đồng có thính giả Nguyễn Thị Lan Hương và Võ Khoa Nguyên. Tuần qua chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả ủng hộ chị Hoàng Thị Trinh. Đó là thính giả Hoàng Thị Thơm, cháu Hằng ở Lào Cai, Vũ Hải Phong ở Hà Nội. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động viên vô giá, giúp những số phận kém may mắn tin rằng trong gian khó, họ chưa bao giờ đơn độc.
3: Kết nối 54, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
0: Trở lại với nhân vật của tuần này là em Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang. Chương trình Kết nối 54 mong muốn là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng đến với thôn Khuẩy Rài, đến với giường bệnh của cháu Mây tại Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi thắp lại hy vọng cho Mây. Mọi thông tin chi tiết và ủng hộ, xin quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 8255 667. Hoặc quý vị có thể nhắn tin vào trang fanpage Facebook Kết nối 54, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Chương trình Kết nối 54 tuần này do biên tập viên Phương Cúc thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Thân ái chào tạm biệt.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: mật những sợi tóc.
1: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng chia sẻ cùng quý vị những bí quyết để có được một mái tóc chắc khỏe và suôn mượt.
2: Quý vị thân mến, ước tính tại một thời điểm trong mái tóc của chúng ta có khoảng 85-95% sợi tóc đang ở giai đoạn mọc, 1-2% ở giai đoạn ngưng, 5-10% sợi tóc ở giai đoạn trở rụng. Với tất cả mọi người, trung bình mỗi ngày thì tóc có thể rụng từ 50-100 sợi. Khi sợi tóc này rụng đi thì sẽ có sợi tóc mới mọc thay thế. Và đây là hiện tượng tự nhiên, không thể tránh khỏi trong chu kỳ sống của tóc.
1: Thế nhưng mà khi cảm thấy số lượng tóc rụng nhiều bất thường, thì quý vị cần thăm khám xem là có rơi vào các trường hợp bị rụng tóc bệnh lý hay không. Các yếu tố này sẽ bao gồm di truyền, mắc bệnh tự miễn, stress, sử dụng hóa chất làm đẹp tóc, thiếu chất dinh dưỡng, nhiễm nấm hay là vi khuẩn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đưa ra lời khuyên với những người gặp tình trạng này.
3: Thì chúng ta biết rõ nguyên nhân do bệnh lý gây nên thì chúng ta cũng cần phải điều trị các cái bệnh lý trước rồi sau đó nó sẽ tự phục hồi. Chúng ta nên tránh căng thẳng, chế độ ăn uống thì chúng ta cũng cần phải bổ sung đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất cần thiết cho tóc. Rất cần thiết cho cái việc là sử dụng dầu gội phải phù hợp và hiệu quả.
2: Cùng với đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh đến việc hạn chế sử dụng hóa chất cho mái tóc và sử dụng dầu gội thảo dược kích thích mọc tóc.
3: Khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt ở với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc và điều này sẽ làm giảm cái tình trạng rụng tóc và cải thiện tình trạng tóc yếu, tóc khô sơ. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư, công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm.
1: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ mang đến giải pháp dịu lành cho tình trạng rụng tóc bệnh lý. Trong đó, thành phần tinh dầu bưởi, dầu limonin và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường lưu thông máu dưới da đầu, thúc đẩy quá trình mọc tóc mới. Hương nhu có chứa các hợp chất kháng viêm tự miễn, giúp làm dịu da đầu, giảm gầu và ngứa. Kết hợp với tăng bạch bì có chứa flavonoid, coumarin sẽ giúp làm sạch và giảm viêm nàng tóc.
2: Không chỉ vậy, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc sẽ nhẹ nhàng nuôi dưỡng từng sợi tóc. Chanh tươi cùng axit chanh cân bằng pH da đầu, kiến tạo môi trường lý tưởng cho tóc phát triển. Tinh chất trầu rừng góp phần ức chế vi khuẩn và virus. Bồ kết và núc nắc dịu dàng xoa dịu da đầu và giảm gầu ngứa. Và đặc biệt đó là sự kết hợp của pyrrolidone olamin và clinbazole giúp kiểm soát gầu hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc giúp tóc chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội, lâu bết, sạch gầu, hết ngứa. Tới đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng này của công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline 1800 1799 đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
7: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
8: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
7: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
6: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
8: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
6: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
8: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
6: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị dạ trị.
8: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
6: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
8: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
6: Qua chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
4: HP trào ngược loét viêm, Cumagonil uống yên tâm êm liền.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Schweizer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Bộ Tài chính chốt thời hạn xử lý nhà đất công dôi dư trước ngày 30 tháng 5 này. Việt Nam đạt 2 huy chương vàng tại Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố sẽ sớm đạt thỏa thuận với Iran, quốc tế kêu gọi tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Liên minh châu EU và Mỹ đạt thỏa thuận triển khai hiệp định thương mại. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Schweizer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ Schweizer. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và các hiệp định thương mại tự do. Kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại thời gian qua, đại sứ Schweizer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước. Nêu bật tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đại sứ Schweizer đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp, kỷ luật tài chính phải nghiêm nhưng chính sách phải phát triển mở, quản lý phải chặt nhưng không được làm

0: Nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ 6 vấn đề như tư duy tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban, hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Đề xuất trọng tâm giám sát nhiệm kỳ này trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư công, ngân sách, các dự án trọng điểm và kinh tế tư nhân. Tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiểm soát ổn định vĩ mô, kỷ luật tài chính ngân sách, an toàn nợ công, đồng thời tạo dư địa chính sách cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển lực lượng sản xuất mới. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu giám sát là để khơi thông nguồn lực chứ không chỉ là để chỉ ra sai phạm và điểm nghẽn. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp, kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội, v.v. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
2: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách mở đường cho phát triển thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định quỹ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
0: Sáng nay tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày Hưởng ứng Hiến tạng Mô tạng 2020 tháng 5 cho đi là còn mãi. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
3: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
4: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất.
3: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tặng tiêu biểu, thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô tặng vì sự sống của người bệnh.
0: Có một thông tin y tế đáng chú ý, người bệnh suy thận tại đặc khu Côn Đảo từ nay có thể chạy thận ngay tại địa phương thay vì phải vào đất liền điều trị dài ngày nhờ đơn vị thận nhân tạo vừa được đưa vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cho biết, việc đưa đơn vị vào hoạt động giúp người bệnh suy thận mãn tính được điều trị gần gia đình, giảm chi phí và áp lực tinh thần. Hiện đơn vị đã tiếp nhận 3 bệnh nhân với khả năng phục vụ tối đa 12 người và có thể mở rộng thêm 10 máy trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin phát triển kinh tế xã hội, sáng nay tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên Tây Trang tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, mở đầu quá trình triển khai tuyến giao thông chiến lược hơn 23.000 tỷ đồng của vùng Tây Bắc. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
1: Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên cửa khẩu quốc tế Tây Trang giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 48 km, điểm đầu kết nối với tuyến cao

tốc CT03 qua địa phận tỉnh Sơn La, điểm cuối tại nút giao IC5 kết nối với phường Mường Thanh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc 80 km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m cùng với hệ thống cầu hầm và nút giao đồng bộ. Ông Lộc

0: đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra sự kiện gặp gỡ Australia 2026, sự kiện mở ra một bước ngoặt mới, thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng hợp tác công nghệ xanh giữa Australia và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tin của phóng viên Thiên Lý.
2: Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Australia không chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư tài chính, mà sẽ là đối tác chiến lược cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đại diện ngoại giao Australia, thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, chính phủ nước này đang triển khai các hành động thực tiễn để thúc đẩy giao thương. Cụ thể, quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ đô la Úc đang được tích cực giải ngân, song song đó là sự vận hành hiệu quả của sàn giao dịch kinh doanh Australia Đông Nam Á SEABX và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá sâu hơn về cơ hội giao thương, bà Emma McDonald, ủy viên thương mại cấp cao cơ quan thương mại và đầu tư chính phủ Australia Altrest, chỉ rõ 4 lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác, gồm giáo dục, nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghệ và kinh tế xanh. Doanh nghiệp phải thấu hiểu sâu sắc thị trường mà mình đang muốn tiến vào, định vị rõ ràng giá trị của sản phẩm và nắm vững các yêu cầu pháp lý cốt lõi, chủ động tiếp cận các nguồn lực sẵn có, tiêu biểu như bộ công cụ hướng ra toàn cầu của Altrest hoặc kết nối trực tiếp với đội ngũ phụ trách các thương vụ đầu tư của Altrest ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và Australia. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang của Úc và các hiệp hội thương mại, đặc biệt là hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, Altrem, cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận các mô hình kinh doanh đã thành công đi trước. Phân tích sâu hơn dưới góc độ chuyên gia, tiến sĩ Tiến Hồ, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành TBS Energy Australia, ví von thị trường điện tại các quốc gia phát triển vận hành linh hoạt như một thị trường chứng khoán.
3: Thì mọi thứ đều là bidding giống như chứng khoán, họ bỏ giá này kia, mọi thứ online và real time. Đối với những cái nguồn điện nào mà họ cung cấp được giá rẻ thì hệ thống sẽ được lấy vào. Chứ nó không phải được vận hành bằng một cái quy chế là buôn bán được trực tiếp với một cái fix giá cố định trong bao nhiêu năm, không có. Mà cái giá nó sẽ thay đổi rất là volatile. Điều đó có nghĩa là đôi lúc có những doanh nghiệp khi họ xây dựng cái hệ thống pin lưu trữ, họ có thể ship được cái thời gian sử dụng điện ở lúc cái thời gian mà điện giá quá cao qua cái lúc thời gian điện quá thấp, và đồng thời họ có thể là mua điện lại vô cái hệ thống pin lưu trữ khi giá điện cao và bán ngược lại cho doanh nghiệp khi giá điện thấp.
2: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và luôn mở rộng cửa đối thoại để tháo gỡ mọi rào cản cho nhà đầu tư. Chính quyền địa phương kỳ vọng chương trình gặp gỡ Australia 2026 sẽ nhanh chóng biến các biên bản ghi nhớ thành những công trình nhà máy xanh thực chất trong tương lai gần.
1: Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức liên tiếp hai diễn đàn tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi của Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới giữa hai bên. Phản ánh của nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ.
4: Một ngày sau khi diễn đàn kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam Ấn Độ được tổ chức tại thành phố Noida, một diễn đàn chuyên sâu về thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp tục diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày hôm qua nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Theo ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.
5: Chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ rất là thành công. Lãnh đạo hai nước đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đến năm 2030. Chúng tôi nhận thấy là cái lĩnh vực thương mại điện tử hai nước còn rất là nhiều tiềm năng hợp tác. Và qua những cái diễn đàn này, chúng tôi cũng mong muốn mời được những cái doanh nghiệp, những cái startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, đồng thời thì cũng mời những cái chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ để làm sao thúc đẩy cái thương mại điện tử xuyên biên giới, và từ đó thì cụ thể hóa cái mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã đặt ra.
4: Hai diễn đàn đã thu hút hàng trăm đại diện từ các tổ chức và doanh nghiệp Ấn Độ. Phía Ấn Độ đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhận định Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và là một mắt xích quan trọng trong thị trường ASEAN, trong khi Ấn Độ có lợi thế về công nghệ số, phần mềm và hệ sinh thái startup. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao, trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử. Các doanh nghiệp Ấn Độ cho biết nước này đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng số lớn nhất thế giới với hơn 700 triệu người dùng Internet và hệ sinh thái thanh toán số phát triển mạnh, đặc biệt là nền tảng UPI. Các bên tham gia diễn đàn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới.

0: một tuổi bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Khê đã phối hợp với lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các cháu đi cấp cứu. Theo tin mới nhận được từ bệnh viện tuyến trên, một cháu bé đã chết não do bị gạch đá vùi lấp dẫn đến thiếu oxy. Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trong khi đó, chiều tối qua tại khu vực Bản Chẹn, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
1: Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 18 giờ chiều qua, trên địa bàn xã Tạ Khoa xuất hiện mưa lớn kéo dài gần 1 giờ. Khu vực này có nhiều đồi núi đá cao, độ dốc lớn, nên khi mưa lớn xảy ra đã khiến đất đá sạt trượt xuống lòng đường trên chiều dài hàng chục mét. Cá biệt có những tảng đá lớn dài hơn 1 mét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tạ Khoa Nguyễn Xuân Hùng cho biết, điểm sạt lở nằm trên quốc lộ 37 không thuộc phạm vi quản lý của xã. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương đã liên hệ các đơn vị chức năng huy động người và phương tiện tới hiện trường để san gạt đất đá, bảo đảm an toàn giao thông. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều qua nhiều xã phường trên địa bàn đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của người dân, đồng thời đe dọa các công trình dân sinh, hoạt động sản xuất và gây ngập úng tại vùng trũng.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, ngày và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối nay, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên diện rộng ở các khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong các tuyên bố đưa ra hôm qua, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
3: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
4: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
3: Phó Tổng thống Vance cũng lên tiếng bảo vệ chiến lược của chính quyền, cho biết Washington đang hướng tới một giải pháp có lợi cho nước Mỹ. Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa có đột phá, quốc tế hiện vẫn đang duy trì các nỗ lực nhằm nối lại hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz. Qatar vào ngày hôm qua cho biết đã liên lạc với các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng và khẳng định không có quốc gia nào có quyền cản trở tự do hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược qua Hormuz, cũng như mọi nỗ lực đóng cửa eo biển này đều vi phạm luật pháp quốc tế.
0: Các nhà lập pháp cùng đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận nhằm thông qua Hiệp định Thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong khối.
1: Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Phát biểu sau khi đạt đồng thuận, Bộ trưởng Năng lượng Thương mại và Công nghiệp SIP Michael Damianos, đại diện quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU cho biết khối này đã thực hiện đúng các cam kết với Mỹ. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt

0: hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.
1: Trong lúc chính trường đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tin của phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp.
2: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Bryan xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lúng lay dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Ngay sau các phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Anh, phe ủng hộ Brexit dẫn đầu bởi ông Nigel Farage của Đảng Cải cách Anh đã chấp thời cơ chỉ trích mạnh mẽ chính phủ, cáo buộc các chính trị gia công đảng muốn đi ngược lại ý chí của người dân và đưa nước Anh trở lại thời kỳ tự do dịch chuyển với Liên minh châu Âu. Dù Thủ tướng Keir Starmer đã nỗ lực xoa dịu dư luận bằng cách khẳng định không có kế hoạch mở lại hồ sơ Brexit, nhưng tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại đã vô tình đẩy chính phủ Anh vào thế khó, báo hiệu những sóng gió lớn và sự phân cực sâu sắc trên chính trường trong thời gian tới.
1: Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo cùng các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát mới của virus Ebola chủng Bandibugyo tại miền đông nước này trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, còn vaccine đặc hiệu vẫn đang trong quá trình phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Dịch bệnh hiện đã xuất hiện tại 4 khu y tế thuộc tỉnh Ituri. Ngoài ra, thành phố Butembo và Goma cũng ghi nhận các ca bệnh. Giới chức y tế Congo xác nhận đã ghi nhận hơn 540 ca nghi nhiễm, trong đó có hơn 30 ca dương tính với virus Ebola. Số trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh đã vượt 130 người, phần lớn tử vong trong cộng đồng trước khi được xét nghiệm xác định. Điều phối viên ứng phó với dịch Ebola tại Ituri, Matthias Musco, cho biết.
4: Hiện tại, chúng tôi chưa thể khẳng định tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát. Chúng tôi đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và đánh giá mọi nhu cầu để đảm bảo chăm sóc đầy đủ. Mục tiêu là tất cả những người nhiễm bệnh đều được hưởng lợi từ sự hỗ trợ và điều trị cần thiết nhằm tăng cơ hội hồi phục.
3: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo. Lần đầu tiên, cơ quan này đưa ra cảnh báo ở cấp độ cao nhất trước khi triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua đã vận chuyển nhiều tấn vật tư y tế tới thành phố Bunia, trung tâm của tỉnh Ituri, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cam kết hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đô la Mỹ cho Congo để triển khai nhân lực và mở rộng năng lực phản ứng tại thực địa. Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kasea cũng vừa đề cập nỗ lực phát triển vaccine phòng chống Ebola.
4: Vaccine đầu tiên là vaccine của Merck Everdo. Đó là loại vaccine mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu nhiều nhất. Mặc dù hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu một vài khía cạnh cụ thể khác. Thứ hai là vaccine ChAdOx1 của Anh và thứ ba là vaccine VSV-BDBV đến từ Texas. Đây là loại vaccine mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu.
3: Các chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm kiểm soát được dịch bệnh, nguy cơ lây lan trong khu vực sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là trong bối cảnh xung đột kéo dài và hệ thống y tế tại miền đông Congo còn nhiều hạn chế. Việc đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, tăng cường năng lực xét nghiệm và hỗ trợ y tế khẩn cấp được coi là những yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát Ebola nguy hiểm lần này.
1: Trong khi đó, nhằm xác minh nghi vấn về nguồn gốc ổ dịch hantavirus trên một tàu du lịch quốc tế, hôm qua các chuyên gia dịch tễ học đã bắt được khoảng 70 cá thể chuột đuôi dài tại vùng Tierra del Fuego thuộc Argentina để xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong vòng 4 tuần tới. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Tính đến 15 giờ chiều qua 19 tháng 5, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cực lớn cũng tàn phá huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc từ sáng sớm 17 tháng 5 đến chiều 19 tháng 5, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 23 xã và thị trấn bị ảnh hưởng. Tính đến tối qua, vụ xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông từ một cây cầu bị ngập ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây tối 16 tháng 5 do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến 10 người thiệt mạng. Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh tức mức thấp nhất vào sáng sớm nay 20 tháng 5, nhưng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân 2025, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
8: Theo bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, lần đầu tiên được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp trên Hà Nội và Quảng Ninh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá, kết quả này phản ánh rõ sức cạnh tranh và môi trường phát triển kinh tế tư nhân năng động tại đây. Đặc biệt, khâu quản trị điều hành của thành phố đã định hướng tốt, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển. Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án bất động sản, xây dựng, đầu tư công, v.v. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, chống lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất, đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống, như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
9: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số, chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
8: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
10: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp, và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý, thì nó hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
8: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, khi triển khai Nghị quyết 68, các tập đoàn lớn tận dụng rất nhanh nhờ bề dày nguồn lực, quan hệ và bộ máy chuyên nghiệp. Ngược lại, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh lại gặp khó. Phần nhiều phụ thuộc vào năng lực thực thi của từng cán bộ, công chức, cơ sở. Đáng chú ý, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong các dự án vẫn còn mờ nhạt. Ông Trọng lấy ví dụ khi các tập đoàn lớn như Sun Group triển khai dự án, cần có cơ chế buộc họ phải sử dụng hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Dù Nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
11: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết là sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sử dụng trong nước. Và Nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Nhưng hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ không phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án cho doanh nghiệp lớn.
8: chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân không chỉ là câu chuyện của thủ tục hành chính mà là thước đo năng lực tăng trưởng nội sinh. Để kinh tế tư nhân thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật mới, chính sách cần đi vào chiều sâu, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số đến phát triển thị trường vốn, cải thiện năng lực thực thi công vụ và quan trọng nhất là kiến tạo một hệ sinh thái nơi các doanh nghiệp lớn thực sự dẫn dắt toàn chuỗi giá trị.
12: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay giảm 1,4% xuống 4.503 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,5 đến 162,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua.
13: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.133 đồng một đô la.
0: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng, ETC.
13: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường nhận thêm những thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài khi phố Wall có phiên giảm thứ 3 liên tiếp do giới đầu tư lo ngại lạm phát khiến lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, đồng đô la Mỹ tăng mạnh và giá dầu vẫn neo cao trên 110 đô la Mỹ một thùng. Với tâm lý từ phiên hôm qua cùng thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài, nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sáng nay với tâm lý cả bên bán và bên mua đều chủ yếu ra các lệnh mang tính thăm dò là chủ yếu, khiến giao dịch diễn ra chậm, VN Index giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Trong khi nhóm dầu khí nhiều mã đã trở lại với sắc xanh thì nhóm cao su vẫn chủ yếu chìm trong sắc đỏ. Vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1896,65 điểm, HNX Index ở mức 260,1 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, từ kỳ vọng giá lên sang chú trọng giá trị thực. Các yếu tố như pháp lý minh bạch, vị trí gắn với hạ tầng, chất lượng quy hoạch, uy tín chủ đầu tư, khả năng vận hành và hiệu quả khai thác thực tế sẽ ngày càng đóng vai trò quyết định đối với giá trị bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
13: Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua quá trình thanh lọc lành mạnh với sự dịch chuyển rõ rệt của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết khi thị trường cơ cấu lại, chuyển dịch sang các phân khúc dự án đầu tư hiệu quả, có giá trị trong dài hạn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích.
15: Các sản phẩm ngày một kém khách hơn, phân khúc cao cấp nó vẫn là chiếm đa số. Để hướng đến cái hiệu quả đầu tư không phải chỉ có tầm nhìn về mục đích ở không, không phải chỉ tầm nhìn là với thị trường trong nước, mà những cái dự án tỷ đô đã hướng đến tầm khu vực và những nhà đầu tư họ phải có một tầm nhìn và cái năng lực trình đầu tư dài hạn. Thực sự đây là một bước chuyển mình rất lớn. Với nhà đầu tư có được tầm nhìn, phân tích đánh giá một cái dự án là thực sự hiệu quả hay không thì cái nhà môi giới chuyên nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng.
13: Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư tham gia thị trường thời điểm này chính là tính thanh khoản. Thị trường ghi nhận dấu hiệu đảo chiều trong quý 1 năm 2026, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới toàn thị trường giảm nhưng vẫn ở mức tốt khoảng 58% với lượng giao dịch cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý 1 đạt hơn 2.500 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai từ năm 2025 với tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 69%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung mới đạt khoảng 4.500 sản phẩm, trong đó khoảng 3.000 sản phẩm được tiêu thụ. Riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ ghi nhận khoảng 2.000 sản phẩm mở bán mới với tỷ lệ hấp thụ khoảng 75%. Như vậy có thể thấy thị trường không còn tăng nóng nhưng vẫn đang vận hành trên nền cầu thực. Ông Dương Văn Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Vượng Len lưu ý nhà đầu tư.
16: Trường bất động sản Việt Nam cũng sẽ đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được. Và giá trị thứ hai đó là sẽ trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.

0: Ý nhà đầu tư tiếp theo là về dòng tiền. Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa ghi nhận dấu hiệu suy giảm mà đang có xu hướng dịch chuyển mạnh hơn vào những khu vực có nhu cầu thực, tiềm năng ở thực và triển vọng gia tăng giá trị gắn với hạ tầng. Đối với các bất động sản có giá trị thực thì vẫn có triển vọng, còn không sẽ đứng trước nguy cơ tắc thanh khoản. Các nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi tham gia thị trường bất động sản trong bối cảnh mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước. Tại vòng bảng, đội bóng trẻ của chúng ta vượt qua Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4, thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2 và dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-3 trước Australia. Với việc lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất, U17 Việt Nam đã giành quyền tham dự U17 FIFA World Cup 2026. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho rằng U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đủ sức cạnh tranh ở sân chơi thế giới. Ông nhấn mạnh.
2: World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều thứ cần phải thay đổi. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự hỗ trợ tích cực để các cầu thủ tiến bộ hơn và bước vào giải đấu với sự tự tin cao nhất.
1: Chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, trận cầu tâm điểm vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa đương kim vô địch Thái Sơn Nam và đương kim Á quân Thái Sơn Bắc đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, căng thẳng đến những giây cuối cùng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc chia sẻ.
3: Tôi đã nói với các cầu thủ là với đối thủ Thái Sơn Nam tôi không thể thua, chỉ có hai kết quả, một là thắng hai là hòa thôi. Các cầu thủ đã làm rất tốt ở trận đấu này. Như là với kết quả hòa này thì tôi sẽ quyết định giải đấu ở chặng đường ở Sài Gòn trận lượt về. Hôm nay tôi rất nhiều cầu thủ trẻ, tuy nhiên là đã làm chủ trận đấu, có nhiều cơ hội mà không tận dụng được. Tôi rất hài lòng về mặt trình diễn của các cầu thủ ngày hôm nay.
1: Trong khi đó, huấn luyện viên phó Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra tiếc nuối vì thiếu may mắn ở phút chót, nhưng hoàn toàn hài lòng với tinh thần cống hiến của toàn đội.
4: Toàn đội đã thi đấu hết mình. Đây là trận đấu của những khoảnh khắc. Đến giây phút cuối cùng mới quyết định được trận đấu. Tất cả mọi người cũng xem là đã cống hiến một trận cầu rất là đẹp mắt, đúng là như kịch tính của Futsal dành cho người hâm mộ. Và thật sự là tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội.
2: Vào cuối năm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, chủ nhà là đơn vị chuẩn bị cho đại hội tích cực nhất, nghiêm túc nhất. Việc sở hữu lực lượng đang đạt phong độ cao, dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Lê Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Huỳnh Gia Mỹ, Lương Ngọc Trinh. Các đội bóng ném nam nữ của thành phố hướng tới mục tiêu giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại đại hội. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý và Lương Ngọc Trinh chia sẻ.
5: Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh chúng em để hướng tới đại hội toàn quốc thì chỉ tiêu là thành tích chung vàng. Tất cả 16 thành viên và ban huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
1: Rạng sáng nay, Manchester City làm khách của Bournemouth tại vòng 37 giải bóng đá ngoại hạng Anh và đôi bên chia điểm tại sân Vitality. Tiền đạo Eli Julio Groupi mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 39 bằng cú sút hiểm trong vòng cấm. Từ góc tương tự, Erling Haaland gỡ hòa 1-1 cho Man City vào phút 90+5. Kết quả này giúp Arsenal chính thức vô địch sớm một vòng đấu vì pháo thủ thành London đang hơn đội bóng thành Manchester 4 điểm, trong khi giải ngoại hạng Anh chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu.
2: Chúng tôi biết trước đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành. Các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu đầy nỗ lực kể từ đầu mùa giải đến nay. Tôi ghi nhận công sức của họ. Xin chúc mừng Arsenal. Họ xứng đáng vô địch ngoại hạng Anh.
1: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Enzo Fernandez phút 18 và Andre Santos phút 67. Còn cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Richarlison phút 74. Với kết quả ở vòng đấu áp chót, Chelsea được 52 điểm xếp thứ 8, còn Tottenham có 38 điểm, tiếp tục đứng thứ 17. Chỉ hơn đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham 2 điểm. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi bên phía Tottenham nhìn nhận.
6: I think we played a good game.
2: Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt.

0: Bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng theo cách tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi còn cơ hội để trụ lại giải đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì mục tiêu trụ hạng.
1: We have to stay until the last minute of the last game.
2: Ở vòng đấu cuối, Tottenham tiếp Everton, còn West Ham tiếp Leeds United. Hiện cả Everton và Leeds đều đã hết mục tiêu. Trong khi đó, Chelsea còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới, còn Tottenham sẽ đua trụ hạng với West Ham.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp đại sứ Rich Weiser, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận Hiệp định Thương mại Đối ứng Công bằng và Cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trách nhiệm của Ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu còn góp phần hình thành khung chính sách, đặc biệt phải làm rõ điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, khu vực tư nhân, PPP, thị trường vốn, tài chính xanh, đề nghị chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai công điện số 39 của Thủ tướng về đẩy nhanh khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo đó, các cơ quan phải hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công trong tháng 5. Đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 5, còn các trường hợp chưa có phương án phải phê duyệt xử lý trước ngày 25 tháng 5. Chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt bước tiến mới, trong khi quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Cộng đồng quốc tế vẫn đang duy trì các nỗ lực nhằm nối lại hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Việc hai bên đạt được đồng thuận có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn

0: toàn chấm dứt. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
6: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
5: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
7: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
6: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
5: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
6: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết
7: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sơ hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
5: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Bản tin nông nghiệp.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt. Giá gạo xuất khẩu đang trên đà phục hồi. Nâng cao chất lượng rau quả hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Sau đây là tin chi tiết. Triển khai đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Trong năm nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm định phát thải và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc. Đến nay đã có 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch sản xuất giảm phát thải, với hoạt động trọng tâm là sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải. Theo Hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, giá gạo xuất khẩu đang trên đà phục hồi. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 407 đô la Mỹ một tấn. Lượng gạo xuất khẩu qua 4 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tiến độ giao hàng được duy trì với khối lượng lớn. Trong tháng 4 đã có hơn 1,1 triệu tấn gạo được xuất khẩu, xấp xỉ mức xuất khẩu của cùng kỳ năm ngoái. Theo Hội Rau quả Việt Nam, hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng rau quả và bảo đảm an toàn sản phẩm khi xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50% thị phần với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt ở mức từ 15% đến 20%. Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư số 15 sửa đổi bổ sung một số quy định về quản lý thuốc thú y vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành là quy định rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cụ thể, hồ sơ đối với thuốc thú y sản xuất để xuất khẩu hoặc gia công giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với thuốc được miễn khảo nghiệm hoặc chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, thời gian giảm từ 40 ngày xuống còn 30 ngày. Đối với thuốc mới, vaccine, kháng thể và thuốc có nguồn gốc dược liệu, thời gian xử lý được rút từ 6 tháng xuống còn 4 tháng.
1: Tin tức nông nghiệp.
8: Kết nối nông sản vùng miền.
9: Liên quan về động thái, các thị trường nhập khẩu gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý. Trong khi thị trường Liên minh châu Âu hầu như chỉ áp dụng nghiêm ngặt về vấn đề an toàn thực phẩm, thì thị trường Mỹ luôn đặt ra nhiều chương trình rà soát chính sách thương mại, chống bán phá giá đối với Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đầu tư hệ thống số hóa để thống kê dữ liệu chính xác, qua đó chứng minh nguồn gốc các sản phẩm được sản xuất, chế biến và xuất khẩu từ Việt Nam. 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục trên châu bò do công ty cổ phần Avac Việt Nam sản xuất vừa được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đây là lô vaccine viêm da nổi cục trên châu bò đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này. Ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng đốc công ty cổ phần Avac Việt Nam cho biết, đây không chỉ là cơ hội đối với doanh nghiệp mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu sản xuất vaccine thú y của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu loại vaccine này, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu vaccine Việt Nam trên thế giới và phát triển ngành chăn nuôi bền vững.
10: Hàn Quốc là một thị trường tiêu chuẩn cao về hiệu quả, an toàn sinh học. Việc Avac được chọn là đơn vị sản xuất cung cấp vaccine viêm da nổi cục cho Hàn Quốc ghi nhận về năng lực nghiên cứu sản xuất và quản lý chất lượng của công ty Avac cũng như vaccine Make in Việt Nam. Sự kiện này chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là cái thị trường thường để tiêu thụ mà chúng ta có thể là sản xuất và xuất khẩu những cái sản phẩm về công nghệ sinh học của Việt Nam.
9: Là thủ phủ chăn nuôi của cả nước với quy mô đàn vật nuôi khoảng 3,94 triệu con lợn và hơn 32 triệu con gà, tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, khai thác lợi thế về hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tỉnh Đồng Nai xác định kiểm soát dịch bệnh, nâng cao an toàn sinh học và đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ là những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
11: Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng đồng bằng sông Cửu Long là nội dung sẽ có trong tiết mục câu chuyện trong ngày. Hợp tác xã nông nghiệp khẳng định vai trò động lực trong xây dựng nông thôn mới.
13: Câu chuyện trong ngày.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, cây sầu riêng được xem là cây tỷ phú do mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên, ở mùa sầu riêng năm nay, nông dân trồng loại cây này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long lại mang nỗi sầu chung do trái sầu riêng rớt giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Tiếp mục câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vấn đề này qua ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại thành phố Cần Thơ.
15: nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so

0: So với những năm trước, anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
1: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
0: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
2: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình muốn cào, mua xô. Có trái cắt tính tiền, rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng chục tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắm ra đây bán lần lần.
0: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký. Tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục ký.
3: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa không ai bán được rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi như bán từ ít bữa bán được cũng bán được vậy đó. Chung bỏ công thuốc men lâm chân đâu có lời đâu, cũng mệt mỏi lắm mà ngán.
0: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hecta, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng cho khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối liên kết sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi tư duy canh tác, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao giá trị nông sản. Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực quan trọng cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
7: Tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê đang tạo động lực phát triển cho vùng trồng na trọng điểm của địa phương. Trước đây việc sản xuất còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, nhưng từ khi hợp tác xã đứng ra liên kết sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ, người dân mạnh dạn đầu tư chăm sóc theo quy trình kỹ thuật hiện đại. Ông Nguyễn Huy Chuân, giám đốc hợp tác xã cho biết, hợp tác xã đang góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới thông qua việc nâng cao thu nhập, thúc đẩy liên kết sản xuất và hình thành các vùng hàng hóa tập trung.
8: Được sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá định kỳ về cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho cây na bở, liên kết để tạo ra một cái chuỗi giá trị. Khi bà con sản xuất quả na bở thì đã được hợp tác xã đưa đi các cái thị trường như Hà Nội, Quảng Ninh và các cái tỉnh lân cận, giải quyết các cái khó khăn trong cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm.
7: Hợp tác xã Mé Lách tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Với khoảng 50 hecta na sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2018, đơn vị không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân miền núi. Theo ông Nguyễn Hữu Tứ, giám đốc hợp tác xã Mé Lách, không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác xã còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
9: Hợp tác xã là được hỗ trợ hướng dẫn quy trình sản xuất kỹ thuật Việt Gáp là an toàn cho bà con, có cán bộ kỹ thuật là hướng dẫn chi tiết cụ thể để sản xuất đúng theo quy trình.
7: Tương tự như vậy, ở hợp tác xã chè Nguyên Việt tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, mô hình tiêu biểu gắn sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới bền vững đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, chưa chú trọng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ khi tham gia hợp tác xã, các xã viên đã chuyển mạnh sang sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, ưu tiên

0: nên sử dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao, hợp tác xã còn góp phần cải thiện đời sống người dân, giúp nhiều hộ có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, cảnh quan và tích cực tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo bà Uông Thị Lan, giám đốc hợp tác xã Trẻ Nguyên Việt, để giữ vững thương hiệu chè an toàn, các xã viên đều nghiêm túc tuân thủ quy trình kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng hướng dẫn và nâng cao ý thức về sản xuất nông sản sạch.
1: Vùng chè của mình đã được cấp VietGAP rồi. Bây giờ các hộ xã viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái VietGAP đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về nông sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm VietGAP ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn là toàn phun thuốc thảo dược ấy.
0: Trong khi đó, tại xã Phú Lý, thành phố Đồng Nai, hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ Bình Minh đang chứng minh hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể trong phát triển nông thôn. Từ việc sản xuất các loại cây ăn trái có giá trị cao như cam sành, quýt đường, bưởi da xanh theo hướng hữu cơ, hợp tác xã đã tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho xã viên. Theo ông Hà Thắng, giám đốc hợp tác xã, mô hình hợp tác xã giúp người dân liên kết sản xuất, tiếp cận kỹ thuật mới và thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm.
2: Ngày xưa là mình thành lập cái câu lạc bộ trồng cây có múi là được khoảng 9-10 thành viên là hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cái kỹ thuật, chia sẻ cái kinh nghiệm trong sản xuất. Sau xã mới thấy vậy là hỗ trợ lên hợp tác xã. Thì nói chung là từ lúc họ thành lập hợp tác xã thì mọi người cũng đồng tình làm theo hết, ai cũng thích. Cái mô hình bây giờ cây của mình đang rất là xanh tốt và năng suất cao.
0: Thực tế cho thấy, hợp tác xã nông nghiệp đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, các hợp tác xã còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao trình độ canh tác, xây dựng thương hiệu nông sản và phát triển các chuỗi liên kết bền vững. Đây cũng là nền tảng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa hè với nền nhiệt tăng cao cùng với những cơn mưa dông xuất hiện là nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với vật nuôi thủy sản. Vậy cần chú ý những kỹ thuật ra sao để chăm sóc thủy sản hiệu quả trong mùa hè? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đặng Xuân Trường, trưởng phòng khuyến ngư và ngành nghề nông thôn, Trung tâm khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, mùa hè thường có những cơn mưa dông đột ngột xuất hiện. Vậy khi hiện tượng thời tiết này xảy ra thì bà con cần chú ý những kỹ thuật gì để chăm sóc đàn tôm cá nuôi được tốt ạ?
2: Vâng, khi mà điều kiện nắng nóng về mùa hè xong rồi có những cái cơn mưa đột ngột như thế thì rất dễ làm cho con cá của chúng ta nó bị sốc. Đặc biệt là cái nước tầng mặt nó đang nóng như thế, khi mà cơn mưa xuống một cái nó lại lạnh đột ngột, và cộng thêm với nữa là cái nước mưa xuống nó sẽ làm cho cái pH ở trong ao nó sẽ giảm đột ngột, con cá, con tôm của chúng ta nó sẽ không kịp để thích nghi. Thì cách tốt nhất như chúng tôi vẫn khuyến cáo hiện nay thì là bà con khi mà nuôi tôm, nuôi cá thì chúng ta phải chủ động có hệ thống quạt nước hoặc là sục khí để chúng ta đảo nước được liên tục. Khi mà mưa xuống một cái là nước tầng mặt, tầng đáy là sẽ được quạt liên tục, tránh tình trạng là chúng ta thấy mưa một cái mà chúng ta tắt cái quạt nước đi một cái là sẽ rất dễ gây thiếu oxy. Hoặc là trong cái điều kiện mưa dông như thế thì sau khi mà kết thúc cơn mưa một cái thì bà con chúng ta cũng phải chuẩn bị là chúng ta sẽ có thể sử dụng các cái loại vôi, vôi bột, chúng ta hòa tan vào nước để chúng ta té đều xuống khắp mặt ao để nó cân bằng pH ở trong ao, để tránh cái hiện tượng là chênh lệch pH đột ngột. Và cách nữa là khi mà sau mỗi trận mưa ấy, thì bà con chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta cũng phải có các loại chế phẩm sinh học để chúng ta hòa vào trong nước để chúng ta té đều khắp cái mặt ao, nó vừa là có tác dụng ổn định cái môi trường, vừa là các cái chế phẩm sinh học, các loại vi sinh vật ấy, nó sẽ xuống dưới ao và nó sẽ hấp thu bớt những loại khí độc ở trong cái ao của chúng ta. Và đặc biệt bà con cũng cần phải lưu ý là những cái trời nắng nóng như thế mà sau khi mưa xong thì chúng ta cũng không nên cho cá ăn, thì khi đó con cá nó vẫn chưa kịp thích nghi với điều kiện môi trường mới, con cá nó vẫn đang yếu mà chúng ta cho thức ăn xuống như thế thì thứ nhất là con cá nó không ăn, thứ hai nữa là thức ăn như vậy nó sẽ dư thừa gây lãng phí cho bà con, và thứ hai nữa nó cũng là môi trường để cho các cái vi sinh vật gây hại, các dịch bệnh, mầm bệnh nó sẽ sinh trưởng và phát triển, nó sẽ gây bệnh cho con cá của chúng ta. Đặc biệt là thức ăn mà dư thừa nó lắng đọng dưới đáy ao nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái khí độc, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến con cá.
1: Trong quá trình nuôi thì việc vệ sinh môi trường nuôi, theo dõi mực nước, màu nước, độ pH của nước thì cần được thực hiện như thế nào ạ thưa ông?
2: Trong cái quá trình nuôi ấy, đặc biệt là bà con nuôi thâm canh hoặc là bán thâm canh, siêu thâm canh thì cái vấn đề về môi trường, quản lý môi trường là rất là quan trọng, và đặc biệt là cái điều kiện mà nắng nóng.

0: mưa bão về mùa hè của chúng ta, kể cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam là cũng cần phải hết sức là lưu ý. Theo khuyến cáo của chúng tôi thì bà con cần phải lưu ý là hàng ngày là chúng ta phải kiểm tra các yếu tố môi trường thông qua, thứ nhất là bằng kinh nghiệm, thứ hai nữa là bằng các test để kiểm tra, ví dụ test kiểm tra oxy, kiểm tra pH, kiểm tra độ kiềm, kiểm tra lượng khoáng ở trong ao, đặc biệt là các cái loại khí độc ở trong ao là chúng ta phải kiểm tra hàng ngày. Và đối với ở nuôi thâm canh và bán thâm canh thì bà con phải kiểm tra ít nhất là phải 2 lần trên một ngày, buổi sáng sớm và buổi chiều. Còn đối với cả các cái hình thức nuôi cá truyền thống thì bà con có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để chúng ta cũng đoán biết được các cái biến đổi của môi trường, để chúng ta có những cái cách để chúng ta điều chỉnh môi trường làm sao cho nó phù hợp với cái vật nuôi của chúng ta.
1: Còn khi cho đàn tôm cá ăn vào mùa hè, người nuôi cần lưu ý những vấn đề gì ạ thưa ông?
0: Về mùa hè ấy, bà con chúng ta lưu ý là nếu mà nắng quá là nó sẽ không ăn. Vì vậy nó tùy theo từng đối tượng, như con tôm, con cá là mỗi đối tượng nuôi khác nhau thì nó sẽ có những thời điểm ăn nó khác nhau. Ví dụ như con lươn thì nó lại ăn tập trung vào cái tầm buổi tối và ban đêm. Con cá tầm thì tập trung vào ăn buổi tối ban đêm. Nhưng mà với các cái đối tượng thủy sản như cá truyền thống của chúng ta, nó ăn vào tầm buổi sáng sớm và tầm buổi chiều mát. Vì vậy bà con cũng cần phải lựa chọn cái thời điểm cho ăn cho nó phù hợp. Cụ thể buổi sáng là chúng ta phải cho ăn vào cái thời điểm mà bắt đầu ánh nắng mặt trời nó lên. Cho ăn trong thời gian khoảng nửa tiếng là phù hợp để cá tôm ăn tập trung. Còn buổi chiều thì khi mà ánh nắng mặt trời nó yếu dần thì lúc đấy là chúng ta mới bắt đầu tiến hành ta cho ăn. Và ngoài ra nếu mà trong cái điều kiện mà bà con mà nuôi thâm canh hoặc là nuôi siêu thâm canh mà có mái che thì cũng tùy theo các cái đối tượng nuôi mà bà con sẽ chia nhỏ các cái bữa ăn ra, thì con tôm con cá nó sẽ sử dụng thức ăn được một cách hiệu quả. Và sau cái thời gian mà cho ăn khoảng nửa tiếng, bà con có phải kiểm tra lại cái sàng ăn hoặc là kiểm tra lại cái mặt ao xem nếu mà cá ăn hết thì chúng ta có cho ăn thêm, nếu mà không ăn hết thì chúng ta phải tiến hành dừng. Và đặc biệt là thấy thức ăn dư thừa là chúng ta vớt lên để tránh thức ăn dư thừa nó trôi dạt vào góc bờ, cuối bờ ao hoặc là nó chìm xuống dưới đáy ao để gây ra ô nhiễm môi trường của nước ao. Nó sẽ làm cho mầm bệnh nó sinh sôi, nó gây bệnh cho cái con cá của chúng ta, con tôm của chúng ta.
1: À vâng, cảm ơn ông Đặng Xuân Trường, trưởng phòng khuyến ngư, Trung tâm khuyến nông quốc gia về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
11: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
12: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
11: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
12: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
11: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
12: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
11: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
9: Dòng chảy kinh tế.
13: Các biên tập viên Nguyên Long và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nhập siêu 4 tháng đầu năm 2026 có đáng lo ngại. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, chúng tôi thông tin về việc Cần Thơ khởi động dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng.
14: Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng hết

0: đô la trong năm 2026. Vậy nhập siêu 4 tháng đầu năm do đâu và liệu có đáng lo ngại? Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý.
1: Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong rổ hàng hóa nhập siêu tháng cuối năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận chủ yếu dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin.
2: Trong năm 2025 thì chúng ta cũng thấy là các dự án FDI cũng đã tăng vốn ở cái mức kỷ lục. Thì đây là cái thời điểm mà các doanh nghiệp cũng đang nhập các máy móc thiết bị cũng như là các cái cơ sở vật chất về để phục vụ cho cái việc mà xây dựng nhà máy. Cái thống kê của chúng tôi ở đây đấy thì cũng thấy rằng là một số những cái mặt hàng mà có cái tỷ lệ mà nhập khẩu cao, ví dụ như là các cái linh kiện điện tử này, cái mức độ tăng lên đến khoảng 50%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 22% so với cùng kỳ. Rồi các cái sản phẩm từ năng lượng, trong đó có xăng dầu hoặc dầu mỏ thì cũng có cái mức tăng đáng kể.
1: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nhìn nhận khía cạnh tích cực qua nhập siêu 4 tháng đầu năm. Đó là sự chủ động tăng tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm tạo sức bật cho chu kỳ sản xuất mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và xuất siêu trong các quý tiếp theo.
3: Chúng ta thấy rằng nền kinh tế chúng ta phục hồi khá là mạnh trong quý 1 trong năm 2026 và tăng khoảng 7,8%, và điều này cho thấy rằng là các doanh nghiệp đang chủ động mua sắm kể cả nguyên nhiên vật liệu cũng như là nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Và điều này có thể là một yếu tố để đẩy mạnh cái nhập siêu đối với hàng hóa của chúng ta. Thấy rằng là nền kinh tế chúng ta vẫn là một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào cái hoạt động chế biến, chế tạo để xuất khẩu ra những thị trường nước ngoài. Và do các xung đột địa chính trị liên tục gây ra rủi ro về những yếu tố như về logistics, về vận tải biển, thì các doanh nghiệp trong nước đã chủ động để tăng cái dự trữ đầu vào để tránh cái thiếu hụt nguồn cung, làm tránh cái đứt gãy cái quá trình sản xuất trong thời gian tới.
1: Cũng theo tiến sĩ Lê Duy Bình, tác động xung đột quân sự từ Trung Đông cũng ảnh hưởng lớn đến giá năng lượng và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào. Và đây cũng là nguyên nhân đẩy chi phí nhập khẩu các mặt hàng tăng theo, dẫn đến tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng cao trong thời gian vừa qua. Từ thực tế tăng trưởng xuất khẩu cao trong 4 tháng đầu năm, tăng tới 19,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-16% trong cả năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định nhập siêu 4 tháng qua là chỉ báo cho thấy những tín hiệu tốt từ thị trường và sự tăng trưởng thực của nền kinh tế thông qua sự nhịp nhàng tăng tốc trong sản xuất, cũng cho thấy một Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài với những diễn biến nhiều rủi ro bất định và khó lường của thị trường thế giới. Làm sao để tăng trưởng cao nhưng phải bền vững và giữ vững mục tiêu tiếp tục cân bằng cán cân thương mại với giá trị xuất siêu đề ra. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cú sốc từ bên ngoài. Cùng với đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đầu tư công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí logistics, chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tới công tác điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá.
4: Một trong những cái điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên ngay. Tức là cái chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Nó dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Nó dẫn đến là người ta cái giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
1: Để hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đô la và tiếp tục cán cân thương mại có xuất siêu cao khoảng 20-25 tỷ đô la trong năm 2026, trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, Bộ Công Thương xác định triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về phát triển thị trường, nâng cao năng lực nội tại của nền sản xuất và tận dụng hiệu quả các cam kết hội nhập trên tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Đồng thời với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động nguồn cung nguyên liệu nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh việc đa dạng hóa và phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững.
5: Trong cái bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và gia tăng như thế này, thì xu hướng bảo hộ và các cái rào cản kỹ thuật ngày càng phức tạp. Nên do vậy thì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và vân vân, và đồng thời thì mở rộng sang các cái thị trường tiềm năng khác. Và cái việc khai thác tối đa các cái hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết, như cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và logistics để cái tạo cái thuận lợi hóa cho thương mại.
1: Từ bức tranh kinh tế 4 tháng cho thấy sự tăng tốc, bứt phá và nỗ lực của từng ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu. với nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm thị trường.

0: nâng cao công tác dự báo để phòng ngừa rủi ro, cùng các khuyến nghị tham vấn chính sách từ chuyên gia. Nếu được tiếp tục phát huy và vận dụng, chúng ta có thể hoàn toàn lạc quan tin tưởng vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trong năm nay. Và kết quả nhập siêu cao trong 4 tháng đầu năm chính là bước tạo đà cho sự tăng trưởng ấy.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài viết cung cấp một số thông tin hữu ích cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này.
3: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 8,4 tỷ đô la, nhập khẩu từ Anh đạt khoảng 991 triệu đô la. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
4: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong hiệp định UK-VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
3: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
5: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UK-VFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số hơn 67 triệu người, nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh, UK-VFTA được chính phủ hai nước ký tại London, nước Anh, chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Hiệp định đã và đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam với việc xóa bỏ trên 99% dòng thuế trong vòng 6 năm, trở thành cầu nối đưa hàng hóa thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh, giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Ông Lê Đình Bá, tham tán, trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết.
6: Chúng ta nhìn các cái cơ hội ở đây theo 5 cái nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày, nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá, cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác, bao bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử, vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng, uy tín của mình tốt.

0: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh không nên đi một mình, hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 19 tháng 5, tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững. Phóng viên Thạch Hồng thông tin.
2: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Đại diện chủ đầu tư ông Lê Tướng Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng cho biết, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định khoảng 1,3 tỷ số điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người lao động, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.
3: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng gần 1.500 GWh trên năm, góp phần bổ sung vào nguồn điện sạch cho quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
2: Để dự án được triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở ban ngành, thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long.
4: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
5: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi tầm khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
6: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ.

0: đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
1: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
2: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
1: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển. Vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển đảo Tây Nam. Kiến thức giúp ngư dân vươn khơi an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự suy giảm nguồn lợi tự nhiên, ngành thủy sản đang tìm kiếm những hướng đi mới bền vững và hiệu quả. Trong đó, mô hình nuôi nhuyễn thể kết hợp rong biển trở thành một điểm sáng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Khác với hình thức nuôi đơn lẻ truyền thống, mô hình đa canh kết hợp các loài nhuyễn thể như ngao, hàu, sò, điệp với rong biển tạo nên một hệ sinh thái xanh. Trong đó, nhuyễn thể có khả năng lọc nước tự nhiên, hấp thu các hạt hữu cơ lơ lửng, còn rong biển lại hấp thụ khí CO2, giảm hiệu ứng nhà kính. Nhờ cơ chế hỗ trợ lẫn nhau ấy, vùng nuôi được cải thiện đáng kể về chất lượng môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm hữu cơ thường gặp trong nuôi biển mật độ cao. Người nuôi cũng giảm phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp hay hóa chất xử lý môi trường. Ông Nguyễn Văn Cửu, ngư dân xã Giao Phúc, tỉnh

0: Ninh Bình ví mô hình này như cách lấy tự nhiên, nuôi tự nhiên bởi các đối tượng nuôi có thể tận dụng nguồn dinh dưỡng sẵn có trong biển thay vì tạo thêm áp lực lên môi trường.
1: Mình tự sản xuất, chủ động được cái nghề nuôi để tạo ra cái nguồn sản phẩm, giữ được cái nghề nuôi, quản lý được chất lượng sản phẩm, chủ động được cái nguồn đầu ra.
0: Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng nhuyễn thể và rong biển. Các loại nhuyễn thể không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có giá trị xuất khẩu cao. Trong khi đó, rong biển không chỉ là nguyên liệu chế biến thực phẩm mà còn được sử dụng trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm và sản xuất nhiên liệu sinh học. Tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn STP đã kết hợp nuôi hầu với rong sụn nhằm khai thác lợi ích kép của hai loại đối tượng này. Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc tập đoàn STP cho biết.
2: Thực ra chúng tôi cũng không tự nhiên mà nuôi trồng rong sụn tại tỉnh Quảng Ninh và tại Vân Đồn. Rong cũng như là rừng, trồng rừng thì chúng ta sẽ có thể có được một cái sản lượng về oxy. Và đó chính là cái yếu tố kinh tế tuần hoàn. Và ở một số nước khác thì bà con đã, những hộ nông dân đã được cấp tín chỉ carbon và được tiền hàng tháng bởi trồng rong.
0: Hiện nay diện tích có tiềm năng cho trồng rong ở Việt Nam vào khoảng 900.000 ha, tương đương với sản lượng từ 600.000 đến 700.000 tấn khô một năm. Với nhuyễn thể, ước tính diện tích cả nước gần 60.000 ha. Tuy nhiên, việc trồng rong ở Việt Nam vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ. Nhiều năm qua, diện tích trồng rong không có đột phá. Đối với nhuyễn thể, chất lượng giống thấp, suy giảm theo từng năm, mật độ nuôi ngày càng gia tăng dẫn tới phá vỡ quy hoạch nuôi và hiện tượng chết hàng loạt. Chất lượng môi trường nuôi suy giảm do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Thị trường tiêu thụ, giá bán các sản phẩm nhuyễn thể không ổn định. Ông Nguyễn Hồ Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Legacy Food Việt Nam cho rằng.
3: Thứ nhất là cái sản lượng, cái cỡ giống là không đủ. Thứ hai, ấy, bà con nuôi ngao nổi rất nhiều. Nhưng tỷ lệ bồn bị cát, bị con người phải thải loại ra nhiều khi tới 20%. Dẫn đến là cái vấn đề giá thành nó cũng bị cao. Lý do là do cái khâu nuôi trồng của bà con mình không được tốt lắm. Rồi thứ hai là đất bồi bãi do có ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố tự nhiên thì nó bị bùn hóa.
0: Với những lợi ích kép cả về kinh tế và môi trường, ngành thủy sản đặt mục tiêu năm 2030 đạt sản lượng rong tảo biển đạt 500.000 tấn, sản lượng nhuyễn thể là 650.000 tấn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, để mô hình phát huy hiệu quả, cần có quy hoạch nuôi phù hợp, lựa chọn đối tượng nuôi thích nghi với điều kiện từng địa phương và hỗ trợ người dân về kỹ thuật, thị trường tiêu thụ. Cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là trong việc cải tiến chất lượng giống để giảm phụ thuộc vào tự nhiên.
4: Động vật hai mình vỏ được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống bà con nông dân, cư dân ven biển. Bên cạnh đó, còn góp phần làm sạch môi trường. Hai là cái rong tảo đã có những doanh nghiệp chế biến này rồi, đưa công nghệ cao, rồi đưa tiếp thị cả trong nước, cả quốc tế. Vì tất cả các đối tượng đều phải phát triển, giảm và khai thác, tăng môi trường.
0: Bên cạnh đó, việc liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi cũng đóng vai trò quan trọng nhằm hình thành chuỗi sản xuất ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc không chỉ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế biển sôi động. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền và đồng hành cùng bà con ngư dân, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đột phá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, quanh những nội dung này.
6: Thưa Chính ủy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang tập trung ưu tiên vào những khâu đột phá nào trong giai đoạn tới?
7: Chúng tôi thấy là hiện nay tình hình trên biển diễn ra rất là nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến biển Tây Nam. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị động bất ngờ, thì chúng tôi lấy khâu đột phá, xây dựng con người, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật cho cán bộ chiến sĩ là điều tiên quyết và rất là quan trọng. Trong xây dựng con người thì chúng tôi lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đôi với có kiến thức về pháp luật, có sức khỏe bền bỉ dẻo dai, có kiến thức làm chủ vũ khí phương tiện hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kể cả những tình huống có thể nói là bất ngờ và khó khăn. Cái việc thứ hai đó là chúng tôi thực hiện cái việc là chuyển đổi số trong cái thực thi

0: pháp luật để nâng cao cái hiệu quả trong thực thi pháp luật trên biển.
1: Cảnh sát biển Việt Nam luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ông có thể chia sẻ cụ thể về những kết quả nổi bật của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân?
0: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, đây là chương trình riêng có và đặc thù của Cảnh sát biển Việt Nam, đã được Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam ký với 29 tỉnh thành có biển trước đây. Sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay còn 21 tỉnh thành có biển. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 chúng tôi thì được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển Tây Nam. Và chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân và các ủy chính quyền đoàn thể địa phương ở cơ sở để nâng cao cái nhận thức về pháp luật, với các hình thức như là giáo dục tuyên truyền đi đôi với là thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội như là tặng quà cho ngư dân, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cờ Tổ quốc, tặng ảnh Bác Hồ. Đặc biệt là chúng tôi thực hiện tốt cái việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ ngư dân đang làm ăn sinh sống trên biển. Khi có sự cố, khi có hoàn cảnh khó khăn thì anh em chúng tôi đều có mặt làm điểm tựa cho ngư dân, kể cả cung cấp nước ngọt, cứu chữa người bị nạn. Ngoài những cái hình thức đó thì cái nội dung của chúng tôi rất là phong phú.
1: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân đã giúp thay đổi nhận thức và tạo niềm tin cho bà con ngư dân tại vùng biển Tây Nam như thế nào, thưa ông?
0: Chúng tôi thực hiện cái chuyển đổi số, sử dụng cái mã QR tích hợp tất cả các cái nội dung liên quan đến pháp luật chống khai thác IUU để cho ngư dân khi quét mã QR vào tìm hiểu được các cái nội dung này. Vừa rồi chúng tôi phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 9, báo Cung Lý là cái nơi đầu tiên chúng tôi thực hiện phiên tòa giả định. Về chất liệu chúng tôi lấy các cái hành vi vi phạm phổ biến của ngư dân trên biển, của thuyền trưởng trên biển. Mỗi phiên tòa như thế thì thu hút được khoảng từ 400 đến 500 người là ngư dân, là thuyền trưởng, rồi cấp ủy chính quyền địa phương. Cái hiệu quả tuyên truyền của phiên tòa giả định tác động nhận thức đến rất là mạnh. Nhiều ngư dân nói rằng là trước đây thì các cái hành vi này có thể chúng tôi đã vi phạm nhưng mà mình không biết mình đang vi phạm pháp luật. Và chúng tôi luôn luôn là cái điểm tựa cho ngư dân luôn luôn yên tâm vươn khơi bám biển. Và cái đó là chúng tôi cũng đang thực hiện là xây dựng cái thế trận lòng dân trên biển để góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền, an toàn biển đảo của Tây Nam.
1: Xin cảm ơn chính quỹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 về những giải pháp đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên xuất hiện dông lốc nguy hiểm, sóng to, gió lớn, gây nhiều khó khăn cho hoạt động đánh bắt của ngư dân. Vậy khi ra khơi khai thác hải sản, ngư dân cần chuẩn bị như thế nào để đảm bảo an toàn? Phóng viên Tuấn Nam thông tin tới quý vị và các bạn.
1: Trong điều kiện biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá có công suất, trọng tải lớn vẫn ở lại khai thác khi có gió mùa biển động. Ở tình huống này, bà con ngư dân cần nắm rõ phương pháp điều khiển tàu. Ông Nguyễn Văn Hữu, ngư dân ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình cho rằng, đa số các tàu có công suất máy trên 300 cv vẫn bám biển khai thác được trong điều kiện sóng gió cấp 7. Nếu cấp sóng gió tăng lên nữa thì bà con cần chú ý cách di chuyển thả neo.
2: Phải đi bằng dù, dù để nó đảm bảo cho cái độ lắc của tàu nó đỡ. Tức là có cái độ dù dưới thì nó cũng vẫn cứ trôi, nhưng nó trôi theo cái độ chậm. Chúng tôi mà dùng neo thì nó sẽ cái dây neo nó ăn bắt đắt nhiều đấy, thì nó sẽ cắm mũi xuống, nó sẽ bị thiệt hại hơn. Để cho nó đi theo tàu, gió nó trôi đi kiểu gì kiểu thì nó vẫn có cái độ nhẹ. Mức tàu bây giờ mà tàu mới thì được cấp 7, cấp 8. Cho nên là những ngày nó to cũng vẫn phải neo cố lại.
1: Hiện nay, đa số các tàu cá khai thác xa bờ đều trang bị những thiết bị thông tin liên lạc như máy VMS, máy ECOM, hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Khi ra khơi trong mùa mưa bão, bà con nên chủ động mở máy giám sát, định vị tàu cá, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết từ Đài Thông tin Duyên Hải. Khi biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá sẽ có nguy cơ gặp các sự cố hỏng máy, thủng vỏ tàu. Trong những tình huống này, bà con cần bình tĩnh xử lý, hãy nhanh chóng tìm ra vết nứt trên vỏ tàu. Nếu vỏ tàu thủng vết nhỏ, có thể sử dụng các vật liệu để tạm thời ngăn nước tràn vào tàu. Khi vết thủng quá lớn, hãy nhanh chóng liên lạc vào bờ nhờ trợ giúp từ lực lượng bộ đội biên phòng, chi cục thủy sản, đài trực canh ven biển. Ông Nguyễn Trọng Hồng, trưởng phòng cứu nạn, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 lưu ý bà con một số kiến thức để gia cố tàu thuyền khi gặp sự cố.
3: Trong trường hợp tàu thuyền bị phá nước, thì đầu tiên bà con phải hết sức bình tĩnh,

0: và yêu cầu tất cả các thuyền viên phải mặc áo phao. Thì trong trường hợp xấu mà phải bỏ tàu thì mình có cái áo phao để nó giữ được cái sinh mạng của chính cái thuyền viên. Đầu tiên là phải phát hiện ra cái chỗ chỗ vỏ tàu bị hư hỏng, xác định được vị trí kích thước chỗ mà nước nó tràn vào tàu, bơm hút nước ra khỏi tàu. Sau đó thì tăng cường củng cố chống thủng ở những cái chỗ mà giò nước bằng các cái vận dụng chuyên dụng chống chìm. Sau đó thì phục hồi độ kín nước của vỏ tàu.
1: Khi chuẩn bị cho chuyến đi khai thác, chủ tàu cá và thuyền viên cần chủ động chuẩn bị các vật tư thiết yếu. Ngoài các công cụ khai thác, nước ngọt và thức ăn thì cần chuẩn bị thêm các loại thuốc, thực phẩm khô để dùng khi cần thiết. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Minh, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-411, bà con nên chủ động tìm hiểu các kiến thức về sơ cứu y tế. Khi ra khơi, cần mang lên tàu các loại vật tư y tế, trang bị đủ phao áo cứu sinh.
2: Bà con đảm bảo phao áo cứu sinh, ngoài ra bà con phải có về thuốc men như là có cái chai gừng để tránh cảm, khi mà mất nhiệt thì bà con có thể pha một gói hai gói và uống để cho nó cơ thể nó nhiệt độ lên, thì cũng như là một số cái thuốc mà bác sĩ đã hướng dẫn cho bà con trong cái túi thuốc để đi ra khơi.
1: Do biển động sóng lớn, tầm nhìn bị hạn chế, trong nhiều trường hợp tàu cá có thể xảy ra va chạm dẫn đến bị phá nước, có nguy cơ chìm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 chia sẻ đến bà con ngư dân một số kiến thức thoát khỏi nguy hiểm khi tàu có nguy cơ bị chìm.
3: Khi tàu có dấu hiệu bị chìm, bạn phải tìm vị trí trên cao hoặc ra ngoài boong tàu, tuyệt đối không di chuyển vào giữa tàu. Bạn hãy vớ lấy những gì có thể giúp chúng ta giữ được ở vị trí trên cao. Tiếp theo, bạn hãy thoát nạn bằng con đường nhanh nhất chứ không phải là ngắn nhất. Nhanh chóng áo phao và cởi bỏ những trang phục không cần thiết. Trong trường hợp không có áo phao, bạn hãy tìm những vật nổi và chuẩn bị rời khỏi tàu. Trong trường hợp buộc phải nhảy khỏi tàu, bạn hãy bơi thật nhanh ra khỏi vị trí tàu chìm, vì khi tàu chìm sẽ tạo ra một lực hút rất lớn kéo chúng ta ngược xuống. Lưu ý, khi có tình huống tàu chìm, bạn phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn. Trong thực tế, nhiều trường hợp hoảng loạn dẫm đạp lên nhau gây tử vong và chấn thương trước khi chúng ta thoát khỏi tàu. Trường hợp bạn cả đuối sức thì hãy bình tĩnh thả nổi theo dòng nước, tránh trường hợp bơi ngược dòng nước sẽ gây căng cơ nguy hiểm cho bản thân.
1: Với ảnh hưởng của gió mùa, tại nhiều khu vực biển xuất hiện sóng to, gió lớn. Khi ra khơi, ngư dân nên chuẩn bị kỹ càng, mang theo đầy đủ các vật tư, thiết bị an toàn. Tàu cá vươn khơi cần đi theo tổ đội sản xuất, báo cáo đầy đủ vị trí, tọa độ của tàu đến cơ quan chức năng để nhận được sự trợ giúp khi cần thiết.
4: Hy vọng bài viết vừa rồi đã mang đến những thông tin hữu ích cho bà con ngư dân trong hành trang vươn khơi bám biển. Đến đây thì thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ. Xưởng đúc điện Hoàng gia Anh phát hành đồng 50 xu phiên bản chúa tể những chiếc nhẫn. Bây giờ là tin chi tiết. Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã đạt bước tiến mới trong công nghệ trạm năng lượng mặt trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây, bao gồm truyền tải điện năng ở mức kilowatt trên khoảng cách hơn 100 mét. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
10: Theo thông tin từ Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An của Trung Quốc, nhóm nghiên cứu do viện sĩ Đoàn Bảo Nham dẫn đầu đã tự phát triển một hệ thống kiểm chứng trên mặt đất có khả năng truyền tải điện vi sóng không dây đến nhiều mục tiêu di động, đạt được công suất kilowatt ở khoảng cách hơn 100 mét, giúp thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trạm năng lượng mặt trời vũ trụ và truyền tải điện không dây vi sóng ở Trung Quốc. Hệ thống năng lượng mặt trời đặt trong không gian được thiết kế để thu thập năng lượng mặt trời trên quỹ đạo và truyền tải không dây đến các vệ tinh, tàu vũ trụ hoặc các cơ sở trên mặt đất. Công nghệ này có thể hoạt động như một trạm sạc vi sóng trong không gian, giúp giảm sự phụ thuộc của vệ tinh truyền thống vào các tấm pin mặt trời của chính nó. Nhóm nghiên cứu cho biết đã vượt qua một số thách thức kỹ thuật liên quan đến truyền tải không dây tầm xa, công suất cao và hiệu quả cao đến nhiều mục tiêu di động cùng một lúc. Theo dữ liệu thử nghiệm do các nhà nghiên cứu công bố, hệ thống đạt hiệu suất truyền tải dòng điện một chiều là gần 21% và công suất đầu ra là 1.180W ở khoảng cách hơn 100 mét.
9: Xưởng Điện Hoàng gia Anh hợp tác cùng hãng phim Warner Bros. Vừa chính thức công bố mẫu đồng xu 50 xu phiên bản đặc biệt nhân kỷ niệm 25 năm ngày ra mắt đầu tiên của bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Hiệp hội Nhẫn

0: Ẩn năm 2001. Đây là sản phẩm mở đường cho bộ sưu tập gồm 7 đồng xu dự kiến phát hành trong 3 năm tới để tri ân loạt phim điện ảnh kinh điển của đạo diễn Peter Jackson. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Thiết kế của đồng xu tập trung vào chiếc nhẫn chúa, cội nguồn quyền lực trong thiên sử thi giả tưởng của nhà văn J.R.R. Tolkien. Mặt sau của đồng xu do nghệ sĩ Thomas Dougherty thiết kế, khắc họa những ký tự ngôn ngữ tiên tộc Elvish và ngôn ngữ bóng tối Mordor của bạo chúa Sauron. Trong khi đó, mặt trước của đồng xu in chân dung chính thức của vua Charles III. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên công nghệ quang tụ được áp dụng trên một đồng xu công xưởng tại Anh. Khi có ánh sáng chiếu vào góc thích hợp, hình ảnh con mắt thần của Sauron từ tâm chiếc nhẫn sẽ được phản chiếu lên bề mặt xung quanh. Chia sẻ về ý tưởng này, nhà thiết kế Thomas Dougherty cho biết.
2: Lợi thế của việc đính nhẫn chúa vào thiết kế là nó có thể nhận diện được ngay lập tức, kết nối người xem thẳng tới những bộ phim, câu chuyện và truyền tải thông điệp chỉ trong tích tắc. Tôi cũng rất muốn đưa các ký tự Elvis vào một phần thiết kế của đồng xu.
1: Đồng xu lưu niệm này bắt đầu được mở bán với giá từ 15 bảng Anh, khoảng 20 đô la Mỹ.
0: Cũng tại Anh, một robot xây tường mang tên Water đang được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề trong ngành xây dựng tại Anh thông qua việc tự động hóa các công việc nặng nhọc và lặp đi lặp lại trên công trường.
1: Được phát triển tại Cộng hòa Séc và mang đến Anh bởi công ty khởi nghiệp JT Lifestyle Homes, robot Water đang được triển khai thực hiện xây dựng một khu dân cư gồm 27 ngôi nhà tại hạt Durham, Vương quốc Anh. Sự ra đời của robot này nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu hụt khoảng 35.000 lao động ngành xây dựng và mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ Anh là xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà. Hiện robot hoạt động với các loại gạch chuyên dụng dành riêng cho robot, được thiết kế có rãnh để máy có thể kẹp, nâng và đặt chính xác từng viên gạch. Ngoài ra, robot cũng có thể sử dụng keo dán thay cho vữa truyền thống, giúp giảm lượng xi măng và vật liệu xây dựng tiêu thụ.
0: Một nhóm nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Khoa học Weizmann của Israel đứng đầu vừa phát hiện một cơ chế quan trọng khiến ung thư tuyến tiền liệt kháng điều trị, đồng thời mở ra hướng điều trị phối hợp mới có thể nâng cao hiệu quả điều trị căn bệnh này. Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học cho thấy khoảng 50% số ca ung thư tuyến tiền liệt mang hiện tượng hợp nhất hai gen, tạo điều kiện để khối u không còn phụ thuộc vào hormone sinh dục nam androgen như thông thường, mà chuyển sang sử dụng hormone cortisol để phát triển. Theo nhóm nghiên cứu, điều trị tiêu chuẩn hiện nay chủ yếu nhằm giảm nồng độ androgen hoặc ngăn chặn hoạt động của hormone này. Sau 2 tuần đứng sau bộ phim The Devil Wears Prada 2, phim tiểu sử âm nhạc Michael về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã trở lại vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua với doanh thu hơn 26 triệu đô la Mỹ. Tái hiện cuộc đời của ông vua nhạc pop Michael Jackson không chỉ trên sân khấu mà cả trong đời sống riêng, đồng thời khắc họa nhiều màn trình diễn nổi bật trong giai đoạn đầu sự nghiệp solo của huyền thoại này. Theo số liệu từ hãng theo dõi phòng vé, bộ phim đã thu về tổng cộng gần 704 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu và tiếp tục nằm trong nhóm các phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn những năm gần đây cho thấy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp đang trở thành một xu hướng tích cực và giàu tiềm năng. Nhiều bạn trẻ, hợp tác xã, nhà khoa học và doanh nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu để giải quyết những bài toán rất là cụ thể của ngành. Nông nghiệp hôm nay không còn chỉ là câu chuyện của sản xuất truyền thống mà đang trở thành một lĩnh vực rộng mở cho sáng tạo, đổi mới mô hình kinh doanh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Từ những nguyên liệu quen thuộc như củ nghệ, quả bưởi, thảo dược, qua chế biến sâu đã trở thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng xanh, từng bước chinh phục thị trường. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay, Khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản Việt. Trước hết thì chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình, chị Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh.
6: Xin chào tất cả các quý vị thính giả.
5: Anh Nguyễn Trọng Hùng, nhà sáng lập thương hiệu Nghệ Sành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành Invest.
7: Xin chào quý vị khán giả.
5: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã Hà Nội Xanh và Công ty Cổ phần Nghệ Sành Invest đều là những mô hình tiêu biểu được Bộ Công Thương lựa chọn giới thiệu trong chương trình Sức Sống Hàng Việt trong tháng 3 vừa qua, với điểm chung là không dừng ở sản xuất thô mà hướng

0: tới chế biến sâu, xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, để đi được con đường này là hành trình không dễ dàng. Trước hết thì xin được hỏi chị Nguyệt Thu, cơ duyên nào đưa chị đến với con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản, đặc biệt là lựa chọn chế biến sâu ngay từ đầu?
1: Cơ duyên mà Thu đến với con đường khởi nghiệp nông sản, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến sâu ấy, là khi mà Thu đang làm việc cho một công ty nước ngoài, thì khi mà về nhà Thu thấy rằng là các cái quả bưởi diễn ở quê nhà mình ấy là đang dần ấy là nó đang giảm đi cái giá trị về kinh tế rất là nhiều. Và trước đây ấy, thì cái giá trị của quả bưởi diễn thì rất là cao và rất là nhiều người thích. Thậm chí là đến ngày Tết ấy, là phải đặt hàng thì mới có bưởi diễn để ăn. Thế nhưng mà đến giai đoạn bây giờ thì khi mà cái sản lượng bưởi nhiều hơn, khi mà chúng ta thấy được rằng là chúng ta đang ở ngoài thị trường đa dạng hoa quả, nhập khẩu cho đến rất là nhiều những cái loại quả khác từ trong miền Nam, rồi từ trong các cái vùng miền đang đưa về Hà Nội, thì cái quả bưởi diễn đang giảm dần đi giá trị. Và quả bưởi diễn thì từ xưa đến nay nó cũng là một cái loại dược liệu mà ông bà, cha mẹ chúng ta hàng ngày vẫn sử dụng để đun cái nước gội đầu. Nếu như mà chúng ta thay đổi một chút thôi, cái cách làm thôi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mà mang đậm cái chất lượng từ cái nguyên liệu bản địa nhưng lại có giá trị rất là cao. Thì Thu đã quyết định là khởi nghiệp và lựa chọn cái việc mà đầu tư khoa học công nghệ để có thể chế biến sâu từ quả bưởi non, bưởi diễn non, từ hoa bưởi diễn non ra những cái sản phẩm mà mỹ phẩm nhưng mà lại là tiêu chuẩn quốc tế và hướng đến cái thị trường xuất khẩu.
0: Vâng, như vậy là từ đầu chị đã nhận thấy là chế biến sâu thì là nâng tầm được cái giá trị của sản phẩm.
1: Chắc chắn rồi chị.
0: Thưa anh Trọng Hùng, anh có thể chia sẻ về cái khởi đầu đến với nghệ sành của mình?
2: Hôm nay thật là may mắn có mặt ở đây để chia sẻ trong một cái chương trình rất là tuyệt vời. Và chúng tôi cũng có cơ hội chia sẻ về nghệ sành, một dự án 4-5 tuổi. Nghệ sành ra đời từ cái bối cảnh chung là cái nhu cầu lớn của xã hội trong việc khai thác, trong việc sử dụng những cái củ quả thảo dược tốt cho sức khỏe như là gấc, nghệ, để nâng cao sức khỏe một cách an toàn lành tính, cũng như là để hỗ trợ điều trị cho rất nhiều loại bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Nghệ sành chúng tôi thì tập trung vào một cái giống nghệ là giống nghệ đỏ của vùng trồng Chí Tân Hưng Yên, kết hợp với cả phương pháp sản xuất là ủ lên men trong chum sành. Mục đích là để cho cái thành phẩm khi mọi người sử dụng nó sẽ hiệu quả hơn và đặc biệt tốt cho những người mà có nhu cầu sử dụng nghệ. Như hiện nay ở xã hội chúng ta thì do áp lực cuộc sống, rồi do tuổi tác, những cái chứng bệnh, những cái khó chịu liên quan đến đường tiêu hóa như là hệ tiêu hóa yếu, hoặc là những cái khó chịu do trào ngược dạ dày là rất phổ biến, và củ nghệ đang được khai thác theo nhiều cách khác nhau để giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe và giải quyết cái vấn đề đó. Nghệ sành đã sử dụng cái giống nghệ đỏ kết hợp với cả mật ong hoa dừa cùng cái phương pháp là ủ lên men chum sành. Đó là một cái cách thực sự mang lại hiệu quả, an toàn, lành tính và đặc biệt là giúp cho người dùng ngon miệng hơn. Đó là cái lý do nghệ sành ra đời.
0: Vâng, như vậy là xuất phát điểm cũng là từ cái nhu cầu của thị trường để giải quyết một số cái vấn đề liên quan đến sức khỏe và sử dụng những cái loại thảo dược có sẵn ở trên thị trường và cũng đã được ứng dụng trong dân gian rồi, đúng không ạ? Vậy thì trong cái giai đoạn đầu thì đâu là thử thách khiến anh nhớ nhất?
2: Nghệ sành ra đời từ cái năm 2022, tức là nó là cái giai đoạn gần cuối của cái thời kỳ Covid. Thì cái khó khăn chung của nghệ sành thì nó cũng chung cho như là cái giai đoạn xã hội thời gian đó, mọi người đều rất là khó khăn. Nhưng mà cái mà chúng tôi nhớ nhất đó là cái quá trình liên tục thử từ cái việc chọn lựa nguyên liệu, thay đổi công thức thành phần. Và khi đó thì ở nhà là rất nhiều các cái giống nghệ và rất nhiều các loại mật ong từ khắp các vùng miền. Vì chúng tôi liên tục thay đổi nguyên liệu cũng như là thay đổi công thức thành phần để tìm ra được cái sản phẩm cuối cùng là chất lượng cao nhất, lặp lại liên tục thử và sai, liên tục thử và thay đổi, lặp lại liên tục như vậy trong vòng 2 năm đầu.
0: Từ những bước đi ban đầu thì điều quan trọng là làm thế nào để biến ý tưởng thành sản phẩm có thể đứng vững trên thị trường.
2: Trong 2 năm đầu thì team nghệ sành tập trung vào lựa chọn giống nguyên liệu và tối ưu cái công thức sản xuất. Mục đích là để đưa ra được cái sản phẩm đạt chất lượng cao nhất và quan trọng nhất là vị phải ngon ngay từ lần sử dụng đầu tiên để mọi người có thể sử dụng lâu dài. Cái việc mà đưa một cái sản phẩm từ ý tưởng ra đến thị trường, nó là một cái hành trình rất là thú vị. Tôi xin chia sẻ về cái một số yếu tố mà team Nghệ Sành đã thực hiện trong giai đoạn đầu như sau. Thứ nhất là đầu tiên chúng ta cần phải xác định rõ cái nhu cầu của khách hàng, vẽ được chân dung khách hàng một cách chi tiết. Chúng ta sẽ phục vụ đối tượng khách hàng là ai, nhu cầu cụ thể của họ như thế nào, những vấn đề gì họ quan tâm, những cái gì là yêu cầu cao nhất. Đó. Cái thứ hai thì chúng ta phải nghiên cứu về những sản phẩm tương tự đang có mặt trên thị trường, cụ thể là nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu về đối thủ để chúng ta có được một cái bối cảnh chung là sản phẩm của chúng ta đóng vai trò gì trong cái bức tranh chung đó, cái điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì, những cơ hội là thách thức như thế nào. Một việc quan trọng nữa là chúng ta phải nghiên cứu về cái kênh bán hàng. Vì hiện giờ thì kênh bán hàng nó rất là đa dạng. Mỗi một kênh bán hàng thì đều có những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu và những cái nguồn lực mà chúng ta phải sử dụng cho kênh rất rất là khác nhau. Đó, chúng ta xác định kênh nào là kênh chính và chúng ta sẽ tập trung vào kênh chính đó. Cái cuối cùng là tôi nghĩ rằng một cái start về nông sản như Nghệ Sành thì những ý kiến review, đánh giá của khách hàng khi họ nhận sản phẩm ở giai đoạn đầu thực sự là tối quan trọng. Vì những cái ý kiến phản hồi của khách hàng trong thời gian đầu họ sẽ giúp cho doanh nghiệp mình thay đổi tối ưu về sản phẩm, cũng như là bao bì nhãn mác, cũng như là cách thức chúng ta hoàn thiện sản phẩm. Đó là bốn cái bước mà Nghệ Sành đã trải qua.
0: Vâng, có thể thấy là công ty của mình cũng đã có những cái bước rất là bài bản ngay từ ban đầu, đã lựa chọn cái đối tượng khách hàng mục tiêu và thậm chí là nghiên cứu cả những cái sản phẩm có sẵn ở trên thị trường rồi cái phát triển cái sản phẩm của mình để đáp ứng cho một cái nhóm khách hàng và mình cũng lắng nghe tiếp thu để mà hoàn thiện sản phẩm. Thưa chị Nguyệt Thu, việc chế biến nông sản, biến thảo dược thành mỹ phẩm, sản phẩm tiêu dùng xanh thì đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Vậy thì Hợp tác xã Hà Nội Xanh đã chuẩn bị những gì ạ?
1: Chế biến thảo dược thành mỹ phẩm thì không chỉ là một câu chuyện về sản phẩm đâu, mà là một cái câu chuyện cho cả một cái hệ thống. Nó bao gồm từ vùng nguyên liệu, công nghệ, phát triển sản phẩm, tiêu chuẩn và thị trường. Thì hiện nay Hợp tác xã Hà Nội Xanh ấy, chúng tôi đã chuẩn bị theo một cái hướng là phát triển theo một cái mô hình hợp tác xã kiểu mới, gia tăng giá trị dựa trên cái yếu tố tuần hoàn hoàn toàn trong cái mô hình của mình. Chúng tôi không đi nhanh mà chúng tôi đi đúng, đi đủ. Chúng tôi chủ động hoàn toàn cái câu chuyện là vùng trồng thì được truy xuất nguồn gốc. Phát triển sản phẩm dựa trên nghiên cứu bài bản thông qua viện nghiên cứu của chúng tôi trực thuộc của Hợp tác xã Hà Nội Xanh. Và những cái sản phẩm chúng tôi làm ra thì chúng tôi nghiên cứu thị trường rất là bài bản. Sau đó thì chúng tôi mới phát triển sản phẩm dựa trên cái nghiên cứu đó. Và chúng tôi cũng chủ động kênh thương mại thông qua tất cả những cái nền tảng thương mại điện tử. Và đặc biệt thì bản thân Hà Nội Xanh cũng phát triển một cái sàn thương mại điện tử riêng, tập trung chính vào cái thị trường nõi mà Hà Nội Xanh đã lựa chọn. Cho nên ý là chúng tôi nghĩ rằng là với một cái định hướng bài bản như thế thì cái việc mà phát triển sản phẩm nông sản ra những cái sản phẩm mỹ phẩm hay bất kỳ một cái sản phẩm nào khác thì sẽ đều an toàn và có thể là chưa thành công ngay nhưng nó sẽ rất là bền vững.
0: Như anh Hùng chia sẻ thì là bên anh Hùng là chọn khách hàng mục tiêu, còn bên Hợp tác xã Hà Nội Xanh thì mình lại chọn thị trường mục tiêu, đúng không ạ? Mình nghiên cứu thị trường rồi bắt đầu mới là xây dựng đưa ra cái sản phẩm.
1: Đúng rồi, bởi vì là thực ra là sản phẩm của anh Hùng, mà đặc biệt là cái sản phẩm về nghệ lên men ấy, nó được nâng cấp lên bởi rất là nhiều yếu tố về truyền thống. Và như vậy nó sẽ cực kỳ phù hợp với cái nhu cầu và thị trường nội địa. Còn đối với Hà Nội Xanh thì lại là một cái hướng, đó là nghiên cứu cái tính đa dụng của nông sản. Tức là chúng tôi nghiên cứu bài bản và làm sao để có thể tối đa hóa cái giá trị từ một cái nguyên liệu. Ví dụ như nghệ của anh Hùng là có thể làm được cả mỹ phẩm này, thực phẩm này, và cái sản phẩm của anh Hùng thì hiện tại đang được đưa vào là thực phẩm.
0: Vậy thì cái việc mà lựa chọn tiêu chuẩn halal và định hướng sản phẩm xanh thì có ý nghĩa như thế nào trong cái chiến lược phát triển của hợp tác xã, thưa chị ạ?
1: Thực tế thì các cái nghị định mới của chính phủ đưa ra thì đang đặt trọng tâm vào thị trường halal. Hà Nội Xanh thì phát triển thị trường halal 3 năm rồi. Và trước đó thì rất nhiều người ở Việt Nam cũng chưa biết đến cái thị trường halal này. Mặc dù có rất nhiều các doanh nghiệp đã có cái sản phẩm halal. Tuy nhiên thì chúng tôi có bài bản hơn một chút, đó là chúng tôi nghiên cứu thị trường halal và lựa chọn thị trường halal là thị trường nõi. Sau đó thì chúng tôi phát triển sản phẩm dựa trên cái thị trường này. Nhưng có một cái yếu tố mà chúng tôi nhìn nhận được ấy, đó là gì? Thứ nhất là thị trường halal là một cái thị trường có độ trung thành cao. họ tin tưởng vào cái tiêu chuẩn của họ và họ

0: tin tưởng vào cái giá trị đó, cho nên họ sẵn sàng lựa chọn cái sản phẩm đó mà hạn chế cái việc thay đổi. Như vậy thì có mang cái sự an toàn cho doanh nghiệp sản xuất. Cái thứ hai nữa là cái yếu tố về an toàn có giá trị bền vững, và nó cũng sẽ là cái xu hướng chung của thị trường, không chỉ riêng gì thị trường Hồi giáo mà nó còn có các thị trường lớn khác như châu Âu, châu Mỹ, họ cũng đều đang rất là đặt cái yếu tố về giá trị bền vững lên trên. Và thậm chí là Việt Nam cũng, chúng ta cũng đang đi theo cái hướng đó. Cho nên ấy, những cái sản phẩm mà theo tiêu chuẩn đó, nó không chỉ dành riêng cho cái thị trường đó mà nó còn có thể đáp ứng với nhiều thị trường khác. Hiện tại bây giờ thì Hà Nội Xanh đã có văn phòng giao dịch ở tại Canada. Và tại Canada là một đất nước không phải đất nước Hồi giáo, nhưng họ có rất nhiều những cái showroom, những cái siêu thị mà có hẳn cái khu trưng bày riêng về sản phẩm Hala. Và tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà có tiêu chuẩn này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa và vươn ra các cái thị trường lớn, không chỉ riêng thị trường Hồi giáo.
1: Vâng, có nghĩa là khi mình đã đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường Hồi giáo rồi thì là có cơ hội để tiếp cận các thị trường khác nữa.
0: Đúng, phải không
1: ạ? Vâng. Theo chị thì giá trị gia tăng trong nông sản hiện nay đến từ đâu? Công nghệ chế biến hay là thương hiệu?
0: Cái giá trị gia tăng trong nông sản ấy thì nó không đến từ một cái yếu tố đơn lẻ, mà ví dụ như là công nghệ chế biến thì tạo ra giá trị cốt lõi của sản phẩm, nhưng cái thương hiệu và thị trường mới cái quyết định sản phẩm đó được giá trị ở mức nào. Cho nên doanh nghiệp nào mà kiểm soát được cả hai thì doanh nghiệp đó sẽ nằm trong chuỗi giá trị và tồn tại và bền vững ở trong cái chuỗi giá trị đó.
1: Với Nghệ Sành thì anh Trọng Hùng đã tạo cái sự khác biệt và xây dựng thương hiệu ngay từ đầu như thế nào?
2: Nghệ Sành là một dự án phát triển dựa trên cái tài nguyên nông sản bản địa và kết hợp với một phương pháp sản xuất là thủ công truyền thống, là ủ lên men trong chum sành. Nghệ Sành không gây ấn tượng với cả khách hàng về những vấn đề lớn quy mô, mà thực sự thì đây là chúng tôi xoay quanh một cái vật dụng rất là thân quen với mọi người, đó là cái chum sành. Khi mà nghĩ về cái chum sành thì mọi người cảm nhận cuộc sống nó an yên, nó gần gũi, nó bình dị, nó gần gũi với thiên nhiên và cội nguồn. Thì Nghệ Sành, câu chuyện thương hiệu của Nghệ Sành là xoay quanh cái chum đó. Để xây dựng được một thương hiệu và lòng tin của khách hàng thì theo tôi đánh giá, ngoài cái việc là lựa chọn về nguyên liệu, công thức thành phần, thành phẩm, rồi câu chuyện thương hiệu, thì một vấn đề quan trọng nữa đó là cái cách thức để chúng ta truyền tải cái thông điệp hay cái thương hiệu đó đến với người tiêu dùng. Ở Nghệ Sành thì chúng tôi lựa chọn, bước đầu chúng tôi lựa chọn các cuộc thi mang tầm quốc gia. Ví dụ như năm 2025 vừa rồi thì Nghệ Sành tham gia cuộc thi Khởi nghiệp Xanh vòng số 11 do BSA tổ chức. Cái kỷ niệm của chúng tôi là khi tham gia vòng chung kết tổ chức tại Dinh Độc Lập Hồ Chí Minh thì Nghệ Sành đã có cơ hội để tiếp cận rất nhiều các khách hàng quan tâm đến sản phẩm từ nông sản nói chung và về sản phẩm từ nghệ nói riêng. Và trong cuộc thi đó thì Nghệ Sành may mắn là đã đứng số 11 trong 220 đội thi khắp toàn quốc. Đó, cái cách mà chúng tôi đang đi là chúng tôi ngoài xây dựng thương hiệu ra thì chúng tôi sẽ tìm cái cách truyền tải, cách đưa thông điệp đến với người tiêu dùng một cách mà giúp cho thương hiệu gần gũi với cả mọi người nhất.
1: Vâng, qua các cái cuộc thi thì có cái sự đánh giá của cái ban giám khảo, hội đồng chuyên môn, đúng không ạ?
2: Dạ,
1: thì cũng
2: rồi,
1: là giúp cho mình xây dựng cái lòng tin với khách hàng.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Vậy theo anh thì người tiêu dùng hiện nay đang thay đổi ra sao và điều đó thì tác động thế nào đến các startup nông nghiệp?
2: Cái sự thay đổi của người tiêu dùng bây giờ về một sản phẩm nông nghiệp thì đang diễn ra rất là nhanh và thực sự rất là cụ thể luôn. Ví dụ bây giờ khi người tiêu dùng cầm một sản phẩm ở siêu thị thì người tiêu dùng có thói quen là xem thành phần nguồn gốc và xem cái tính minh bạch của thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, và họ sẵn sàng họ quét các cái mã QR, các cái mã code để tìm hiểu về cái nguồn gốc của sản phẩm là như thế nào. Đó. Và người tiêu dùng cũng rất là quan tâm đến những sản phẩm mà có cái tính môi trường, an toàn, bền vững, hoặc là những cái sản phẩm mang tính tuần hoàn, phù hợp với xu thế hiện nay, từ khách hàng giới trẻ cho đến những khách hàng trung tuổi. Và Nghệ Sành thì lại đang có một cái thế mạnh rất lớn trong cái chuỗi phát triển về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, là vì công nghệ của Nghệ Sành sử dụng đó là cái chum sành. Cái chum sành là một cái vật dụng rất đặc biệt. Khi mà sản xuất thì không phát thải khí CO2, không sử dụng điện năng, và cái tuổi thọ của chum sành phải tới 50 năm. Đó là một cái thế mạnh của Nghệ Sành khi đi vào nền

0: kinh tế tuần hoàn bây giờ. Và đó là một cái điểm cộng để khách hàng lựa chọn. Vì khi mà mình sử dụng một sản phẩm xanh thì bản thân người tiêu dùng cũng đã đóng góp một phần vào cái việc kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng hiện nay.
1: Vâng, ở phần trước thì chị Thu cũng có chia sẻ là hợp tác xã của mình cũng phát triển theo cái hướng xanh và tuần hoàn. Vậy thì chị có thể bổ sung gì không ạ?
2: Cái xu hướng xanh và tuần hoàn ấy thì hiện tại là bây giờ là rất là nhiều mô hình đang hướng tới, và bản thân Hà Nội Xanh thì cũng lựa chọn nó để triển khai cho các cái điểm của bên Hà Nội Xanh. Ngay tại cái farm mà Hà Nội Xanh đang trồng thử nghiệm các cái nguyên liệu á, thì chúng tôi cũng tuần hoàn hoàn toàn. Ở farm mà trực thuộc Hà Nội Xanh ấy thì chúng tôi sử dụng thủ công, đó là nhặt cỏ bằng tay. Và cái cỏ đó là chúng tôi lại ủ vi sinh để quay ngược trở lại là bón. Ngoài ra những cái phần rác thải hữu cơ từ trong nhà máy khi mà chiết xuất các loại dược liệu ấy thì chúng tôi lại sử dụng để nuôi con sâu canxi. Và con sâu canxi đấy thì chúng tôi lại nuôi gà. Và sau đó là phân gà thì chúng tôi lại mang ra bón cây. Đó thì thực sự là khi mà triển khai cái mô hình đó thì chúng tôi đã giảm thải được rất là nhiều thứ, đặc biệt là tiết kiệm chi phí. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có được cái hệ thống nguyên liệu cũng như là những cái thực phẩm chất lượng. Và thực sự là giá trị của nó rất là lớn.
1: Dạ vâng, qua chia sẻ của hai khách mời cho thấy là các doanh nghiệp trẻ đều rất là chú trọng đến không chỉ là phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu mà còn chú trọng yếu tố xanh tuần hoàn ngay trong cái quá trình sản xuất sản phẩm của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì trên cả nước, nhiều địa phương đang hình thành những mô hình nông nghiệp sáng tạo gắn sản xuất với thị trường, từng bước nâng cao giá trị nông sản. Để có cái nhìn rõ hơn về xu hướng này thì mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Nguyên.
3: Thay vì chỉ chăn nuôi lợn theo phương pháp truyền thống, năm 2023, Hợp tác xã Toàn Liễu ở tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn tham gia mô hình thử nghiệm chăn nuôi lợn trà xanh. Việc bổ sung chè xanh vào thức ăn giúp đàn lợn khỏe, tăng tỷ lệ nạc, hạn chế dịch bệnh và giảm sử dụng kháng sinh. Theo bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Toàn Liễu, nhờ phương pháp mới, sản phẩm thịt lợn đảm bảo an toàn, không tồn dư hóa chất và được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.
4: Được cái chứng nhận mà sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh thì từ đấy cũng giúp chúng tôi quảng bá tốt hơn, nâng cao uy tín chất lượng hơn đến với người tiêu dùng. Thì trong tương lai thì chúng tôi dự kiến sẽ kết nối với nhiều hộ nông dân ở trên địa bàn để mở rộng cái mô hình. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá đến tay người tiêu dùng để đưa đến tay người tiêu dùng một cái sản phẩm uy tín chất lượng cũng như là đưa cái nông sản của địa phương ngày một lan rộng hơn.
3: Thực tế trên thị trường, sản phẩm của mô hình chăn nuôi lợn trà xanh đã được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao. Chị Tạ Thị Hồng ở xóm Đầu Phần, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên lựa chọn thịt lợn trà xanh không chỉ vì nguồn gốc rõ ràng mà còn bởi hương vị và độ an toàn của sản phẩm.
5: Tôi là khách hàng thường xuyên mua hàng ở đây. Tôi thấy là thịt lợn thơm, ngon, hợp khẩu vị với gia đình tôi. Hai nữa là chất lượng thì tốt.
3: Không chỉ trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất cũng lựa chọn hướng đi chế biến sâu để nâng giá trị nông sản. Tại công ty Bana Food, bà Nguyễn Thị Bình, giám đốc công ty cùng các cộng sự đã nghiên cứu thử nghiệm chế biến chuối xanh thành mì dinh dưỡng. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ chuối nguyên liệu trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không sử dụng phẩm màu hay chất bảo quản.
6: Để được chứng nhận là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên thì Bana Food đã cố gắng nỗ lực trong suốt 5 năm duy trì về chất lượng sản phẩm, lựa chọn từ vùng nguyên liệu, vùng trồng, đảm bảo chất lượng là quả chuối rất là tươi, chất lượng tốt, hữu cơ, sạch, đem đến sản phẩm chất lượng tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
3: Những năm qua, cùng với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đã được lựa chọn, ghi nhận và từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường. Riêng năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn và tôn vinh 35 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thuộc nhiều nhóm ngành như chè và trà đặc sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm tươi sống, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm từ dược liệu. Nhiều sản phẩm đạt các chứng nhận về an toàn thực phẩm, Việt Gáp, ô cốp từ 3 đến 5 sao, mẫu mã bao bì ngày càng được hoàn thiện, thị trường tiêu thụ từng bước được mở rộng trong và ngoài tỉnh.
1: Những mô hình vừa rồi cho thấy là đổi mới sáng tạo thì đang hiện hữu rất là cụ thể trong từng sản phẩm, từng cách làm. Thưa chị Nguyệt Thu, chị nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, chế biến sâu hiện nay?
2: Nếu như chúng ta muốn gia tăng cái giá trị của bất kỳ một loại nông sản nào thì cái yếu tố về công nghệ chế biến sẽ là thứ duy nhất để giúp chúng ta gia tăng được. nếu như chúng ta chỉ bán nông sản thô thì chỉ được một cái giá là A thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta đầu tư vào công nghệ chế biến sâu và đặc biệt là đi đúng cái chuỗi giá trị cũng như là nhu cầu thị trường thì chắc chắn là cái giá trị sẽ cao hơn rất rất là nhiều lần.

0: không phải ai cũng làm được, bởi vì khi mà đầu tư như vậy thì nó rất là cao. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã chuẩn bị được thị trường thì cái việc mà chúng ta đầu tư về công nghệ thì chúng ta cũng sẽ không cần phải quá lo lắng về câu chuyện sẽ bị lỗ hay là gì cả, bởi vì mọi thứ nó đều trong quá trình, và khi chúng ta đi đúng theo quá trình đó thì chúng ta sẽ có những sự thành công. Anh Hùng là một đơn vị đã làm gia tăng được giá trị của củ nghệ. Chứ thị trường bây giờ củ nghệ là khoảng bao nhiêu tiền một ký anh nhỉ?
1: Củ nghệ bây giờ, củ nghệ đỏ Chí Tân Hưng Yên đang là giống nghệ đỏ mà có giá trị, có giá bán mà khá cao ở thị trường là đang khoảng 50.000 một ký.
0: Đó, đấy là cao đấy ạ, chứ còn thực tế là không thể cao được như thế
1: đúng
0: không anh? Đó,
1: không?
0: Nhưng mà cái sản phẩm của anh khi mà anh đã có kết hợp giữa cái truyền thống và cái công nghệ mới thì cái giá trị của sản phẩm của anh tăng lên rất là nhiều.
1: Đúng rồi chị.
0: Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang tính toán để đo lường xem là cái mức độ giá trị đấy nó tăng lên được bao nhiêu phần trăm. Dạ. Và chúng tôi cũng đang có cái nghiên cứu bài bản về vấn đề này và sẽ cập nhật thông tin nếu như có dịp lần sau.
2: Vâng, qua chia sẻ của chị Nguyệt Thu thì có thể thấy rõ về cái việc là đầu tư chế biến sâu thì đã gia tăng giá trị của nông sản lên gấp nhiều lần. Vậy anh Trọng Hùng có bổ sung gì từ góc nhìn của doanh nghiệp ạ?
1: Vâng, tôi đồng ý với cả chị Nguyệt Thu khi đưa ra ý kiến về cái việc là sản phẩm đưa ra mình phải nghiên cứu về thị trường. Cái mô hình sản phẩm của mình nó phù hợp với cả vừa bạn với thị trường thì mình sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển. Tôi chỉ bổ sung thêm một chút xíu thôi, như nào là mình hiểu về thị trường. Ở đây chính là nó cái bối cảnh và cũng như là cái chân dung khách hàng ở trong thị trường. Khi chúng ta hiểu về khách hàng, hiểu chi tiết về khách hàng, hiểu về cái nhu cầu và cái mức sẵn sàng chi trả của khách hàng, khi đó chúng ta sẽ có cái định hướng phù hợp trong việc phát triển về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Bên cạnh đó thì trong thị trường nó còn có một cái là yếu tố là kênh phân phối. Khi chúng ta nắm rõ về kênh phân phối phù hợp, cách nào để nhanh nhất, cách nào để tốt nhất để đưa sản phẩm của chúng ta đến với người sử dụng cuối cùng, thì khi đó chúng ta sẽ có cái bức tranh hoàn chỉnh để chúng ta phát triển khởi nghiệp trong nông nghiệp.
2: Vâng, từ trước đến giờ mà có một cái vấn đề mà các doanh nghiệp nhiều khi cũng loay hoay, tức là tìm đầu ra cho sản phẩm đúng không ạ?
1: Dạ, đúng
2: thì
1: rồi.
2: Như cái mô hình của anh Hùng và chị Thu thì đều đã tính trước cái tệp khách hàng và cái thị trường mục tiêu của mình rồi.
1: Dạ.
2: Do đó khi mà bắt tay vào sản xuất thì sẽ không bị khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm đúng không
1: dạ.
2: ạ? Vâng, vậy trong cái quá trình phát triển, cái việc liên kết với nông dân và cái vùng nguyên liệu thì được anh xây dựng ra sao ạ?
1: Cái cách làm của chúng tôi thì nó là chúng tôi dựa trên cái chữ chia sẻ. Ở đây nó chính là sự chia sẻ về lợi ích cũng như là sự chia sẻ về thông tin. Nghệ Sành là một dự án mà chúng tôi làm việc trực tiếp với cả bà con nông dân vùng trồng. Chúng tôi thực sự cảm thấy may mắn khi mà lựa chọn giống nghệ đỏ vùng Chí Tân Hưng Yên, là một vùng trồng phù sa lâu đời và được bà con canh tác ra từ rất nhiều đời rồi. Và các kinh nghiệm của bà con cũng giúp cho sản phẩm của Nghệ Sành có được nhanh chóng, mình tìm được cái cách để có được cái kết hợp cùng công thức ấy, để có được cái chất lượng sản phẩm, thành phẩm cuối cùng là cao nhất. Thì khi chia sẻ về với bà con ấy thì chúng ta sẽ chia sẻ về sản phẩm như nào là sản phẩm phù hợp với cả Nghệ Sành. Chúng tôi lựa chọn những sản phẩm chất lượng ra làm sao. Và thứ hai là cái thành phẩm cuối cùng, cái quy trình sản xuất và cái thành phẩm cuối cùng như thế nào. Bà con hiểu như vậy và bà con sẽ kết hợp rất chặt chẽ với cả doanh nghiệp để chúng ta liên kết chuỗi giá trị hoàn hảo để đưa được sản phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng.
2: Vậy khi mà mở rộng sản xuất thì anh có gặp phải thách thức gì không?
1: Mình nghĩ rằng cái thách thức của mở rộng sản xuất thì nó có một thách thức rất là chung cho các doanh nghiệp, đó là cái vấn đề về vốn đầu tư. Là vì đặc điểm ở Nghệ Sành thì nó lại còn khá là cao hơn, là vì Nghệ Sành là một dự án mà mình ủ lên men tự nhiên trong 6 tháng. Cho nên cái yêu cầu về vốn sẽ nằm ở cái quá trình ủ đó rất là lâu, 6 tháng. Thì đấy là cái khó khăn lớn nhất bây giờ của Nghệ Sành.
2: Yeah. Vậy thì anh làm thế nào để mà thuyết phục được khách hàng người ta có thể là góp vốn đầu tư cho Nghệ Sành?
1: Cái bài toán về góp vốn cho Nghệ Sành thì bây giờ cũng lại quay về cái chữ chia sẻ mà tôi vừa trình bày ở phía trên. Ở đây bây giờ là chúng ta chia sẻ về thị trường, chúng ta chia sẻ về cổ phần cụ thể thế để mời gọi các nhà đầu tư, những người quan tâm đến khởi nghiệp xanh, những người tin tưởng rằng cái khởi nghiệp xanh, những cái sản phẩm xanh, nông sản xanh sẽ là cái tương lai của nền kinh tế sắp tới, thì họ sẽ chung sức cùng với Nghệ Sành, chung sức cùng với chúng ta để chúng ta cùng đáp ứng nhu cầu của bài toán lớn như vậy.
2: Vâng, thưa chị Nguyệt Thu, với các cái sản phẩm xanh thì chi phí nó thường là cao hơn, vậy thì Hợp tác xã Hà Nội Xanh đã tiếp cận thị trường như thế nào để mà có thể cạnh tranh được?
0: Khi chúng tôi quyết định là sản xuất những cái sản phẩm mỹ phẩm thì thực sự là cái giai đoạn cách đây 3 năm ấy thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn. Vì nếu như mà chúng tôi mà làm những cái sản phẩm mà nó gọi là có cái yếu tố xanh và thuần tự nhiên ấy thì giá thành sản xuất nó sẽ rất là cao. Và ở cái giai đoạn đó thì nếu như chúng tôi ra thị trường

0: Thường nội địa là chúng tôi hay nói vui với nhau là thua ngay trên sân nhà, bởi vì là cái giá thành của sản phẩm của chúng tôi đang khá là cao, khoảng 30% so với các sản phẩm trên thị trường. Trong khi đó thì cái thời điểm mà nếu như chúng ta lên trên các cái kênh thương mại điện tử, chúng ta chỉ tìm một cái cụm từ là dầu gội từ bưởi thôi á, là thực sự nó sẽ rất là nhiều và rất là đa dạng giá, thậm chí là giá cực kỳ rẻ. Thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ là mình sẽ phải lựa chọn một cái giải pháp nào đó để mình đảm bảo được cái chất lượng cũng như là mình có thể phát triển được. Thì lúc đó chúng tôi quyết định là tập trung chính vào câu chuyện xúc tiến thị trường quốc tế, và thị trường HALA chính là cái thị trường lõi mà chúng tôi đã nói ngay từ đầu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng không ngừng educate cái thị trường của chúng tôi bằng cái việc đó là chúng tôi không bán mà chúng tôi chia sẻ những cái ý nghĩa cũng như là những cái vấn đề liên quan đến sản phẩm xanh đối với cái tệp khách hàng của mình. Bởi vì trước đó thì chúng tôi cũng có một cái tệp khách hàng nhất định liên quan đến nông nghiệp. Thành ra là chúng tôi chia sẻ và chúng tôi cũng chưa tập trung câu chuyện bán hàng. Nhưng mà thông qua cái việc đó thì chúng tôi đã có một cái lượng khách hàng nội địa, mặc dù chúng tôi không hề bán. Và chúng tôi chỉ tập trung chính vào câu chuyện liên quan đến xúc tiến các thị trường nước ngoài mà thôi. Ngoài ra thì có một cái điểm nữa, đó là để phân biệt với những cái sản phẩm khác trên thị trường thì chúng tôi đã đặt tên, lấy cái nguyên liệu mà chúng tôi đang sản xuất đặt tên cho chính cái sản phẩm của mình. Cho nên cái một trong những cái sản phẩm mà gọi là best seller của Hà Nội Xanh, nó là dầu gội bưởi Diễn ấy. Là khi mọi người nhìn thấy cái tem đó thôi là đã biết được rằng là cái sản phẩm đó chúng tôi đang sử dụng từ nguyên liệu ở đâu. Đó, đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã có một cái nền tảng để chúng tôi có đủ cái năng lực để cạnh tranh.
1: Vâng, như chị cho biết thì là hợp tác xã Hà Nội Xanh đã tiếp cận thị trường quốc tế trước, sau đấy thì mình mới giới thiệu dần dần cho thị trường trong nước. Vậy thì hiện nay các cái sản phẩm của hợp tác xã được phân phối qua kênh nào? Mà như lúc trước chị có nói là có một cái kênh thương mại điện tử riêng của mình, chị có thể chia sẻ.
0: Hiện tại thì chúng tôi có sản phẩm trên sàn Alibaba. Chúng tôi có một cái sàn thương mại điện tử riêng, đó là mang tên là Hala Việt. Và ngoài ra thì trên các nền tảng thương mại điện tử khác như là TikTok Shop, Shopee, rồi website riêng, rồi fanpage, rồi các cái nền tảng hỗ trợ từ phía, ví dụ như là chúng tôi có một cái kênh bán từ bên trang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, có một cái nền tảng cung cầu. Tóm lại là hiện tại bây giờ nếu mà để nói sản phẩm của chúng tôi thì cũng rất là đa nền tảng.
1: Vâng, vậy thì với các cái sản phẩm mà đạt chứng nhận HALA thì nó mang lại lợi thế gì trong cái việc mà xây dựng cái lòng tin đối với người tiêu dùng ở trong thị trường trong nước?
0: Nếu mà để thị trường trong nước ấy thì có lẽ là lòng tin thì chúng tôi chưa chưa dám nghĩ đến, mà chúng tôi nghĩ rằng là nó một sự khác biệt. Và khi một cái sự khác biệt rồi ấy thì đồng nghĩa với việc là khách hàng sẽ tìm hiểu, và chúng tôi đang đi đúng hướng, đúng những cái định hướng chung của chính phủ khi mà phát triển mở rộng thị trường. Thay vì chúng ta phải chỉ có phụ thuộc một hai thị trường thì bây giờ chúng ta có thể nâng cấp những cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể đáp ứng đa dạng hóa thị trường.
1: Vâng. Vậy thì với thị trường xuất khẩu thì hiện nay sản phẩm của Hà Nội Xanh đã xuất khẩu được đến những thị trường nào ạ?
0: Đối với ngành hàng mỹ phẩm, nó là một cái sản phẩm đặc thù và cái sự cạnh tranh không chỉ trong nước mà trên thế giới cũng rất là nhiều. Thì hiện tại thì chúng tôi đã có cái văn phòng ở Canada và chúng tôi cũng đang trong quá trình đưa hàng sang Canada. Ngoài ra thì chúng tôi đã có hàng mẫu của phía đối tác đặt hàng ở các nước như là Dubai, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Indo. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có những cái sự hợp tác ký kết với các đối tác nước ngoài để phân phối độc quyền ở một số thị trường đặc thù. Thì chia sẻ với tất cả các quý vị thính giả đang nghe là với quan điểm của Hà Nội Xanh thì chúng tôi sẽ bán bằng thương hiệu của Việt Nam.
1: Vâng. Rất là tự tin đúng không ạ? Vâng. Thưa anh Trọng Hùng, giữa
0: đúng.
1: một cái thị trường ngày càng cạnh tranh và quan trọng là làm sao để mà cái sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Vậy thì với Nghệ Sành thì lúc trước anh có nói là xác định cái đối tượng khách hàng mục tiêu ấy, thì anh có thể chia sẻ là khách hàng của mình nhắm đến là như thế nào?
2: Vâng. Nghệ Sành là một dự án mà khai thác hiệu quả những cái nông sản có tốt cho sức khỏe để giúp cho người dùng tăng cường sức khỏe. Và chúng tôi hiện giờ thì Nghệ Sành tập trung vào củ nghệ, mà cụ thể là những người

0: đấy đang cần dùng nghệ, cụ thể là cần bổ sung curcumin trong nghệ. Theo số liệu trên Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam và Bộ Y tế trong năm 2024 thì chúng tôi có các cái số liệu sau này. Thứ nhất là ở Việt Nam mình một năm là có khoảng hơn 1 triệu phụ nữ sau sinh và 30% trong số này có nguy cơ rơi vào các cái chứng bệnh trầm cảm, rơi vào trầm cảm theo những cái mức độ nặng nhẹ khác nhau do cái áp lực cuộc sống cũng như là áp lực về ăn uống, tiêu hóa dạ dày. Thứ hai là 7-10% là những người trung niên có vấn đề về đường tiêu hóa dạ dày. Thứ ba là 10% người già là bị vấn đề về đường xương khớp do thoái hóa. Thứ tư là một tỷ lệ tích cực, đó là 10-15% người dân mình đang tìm kiếm các giải pháp tốt, an toàn, lành tính để chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Tổng số lượng ở đây vào tầm khoảng 27 triệu người. Các bạn có thấy mình và trong nhà hoặc là người thân mình, xung quanh mình có những người ở trong cái tỷ lệ 27 triệu người được không ạ? Như riêng nhà tôi là có tới 3 người. Đó. Thế thì khi mình đã xác định được 4 nhóm người cần bổ sung curcumin trong nghệ như này rồi, thì Nghệ Sành mới tham gia được 4 cái kênh phân phối để tiếp cận được 4 nhóm khách hàng này. Thứ nhất là kênh siêu thị mẹ và bé. Cái thứ hai là kênh siêu thị MT cũng như GT. Thứ ba là kênh hiệu thuốc. Thứ tư là kênh online. 4 kênh này đều có những đặc điểm, những cái cần những cái nguồn lực phù hợp để mình triển khai kênh và mình tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng mà đang cần bổ sung curcumin trong nghệ.
1: Vâng. Khi đã có những cái kênh tiêu thụ như thế thì làm thế nào để mà tạo được hiệu ứng lan tỏa với người tiêu dùng qua họ cái sử dụng sản phẩm mà họ có sự tin tưởng?
0: Dạ. Cái niềm tin của khách hàng là một cái việc mà chúng ta cần phải xây dựng từng bước. Như ở Nghệ Sành thì chúng tôi quan điểm như thế này, niềm tin của vào Nghệ Sành bắt đầu từ founder, từ chủ doanh nghiệp trước, sau đó đến gần nữa là những người nhân viên trong công ty, thứ ba là những cổ đông, những đối tác, những bà con vùng trồng, rồi thứ tư là đến khách hàng, những khách hàng rồi bạn bè khách hàng. Thế thì cái niềm tin của Nghệ Sành chúng tôi hiện giờ ở trong công ty đang được xây dựng dựa trên hai điều như này. Thứ nhất là chúng tôi tin vào lợi khuẩn. Lợi khuẩn đó chính là một cái tương lai của nền thực phẩm toàn cầu. Thứ hai là chúng tôi tin vào khách hàng, những review đánh giá, những đóng góp của khách hàng. Đó là cái nền tảng quan trọng để giúp chúng tôi tiến bước mỗi ngày, chúng tôi cải thiện chất lượng sản phẩm. Và khi mà đi vào thị trường thì khách hàng hay là đối tác hay là bà con vùng trồng thì đều là một đại sứ của Nghệ Sành. Chỉ cần doanh nghiệp của mình giữ được cái chất lượng ổn định, nhất quán trong cái thông điệp về truyền thông cũng như là về dịch vụ khách hàng, thì các đại sứ của Nghệ Sành sẽ giúp cho thương hiệu lan tỏa và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp nông nghiệp thì không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà còn cần hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh. Và như lúc trước anh Trọng Hùng ở công ty Nghệ Sành Invest có chia sẻ là doanh nghiệp vẫn đang cần gọi thêm vốn để mà đồng hành cùng phát triển. Vậy thưa chị Nguyệt Thu, các hợp tác xã doanh nghiệp trẻ thì cần được hỗ trợ thêm ở khâu nào nhất ạ?
2: Thực ra thì khởi nghiệp nông nghiệp ấy, hiện nay thì tôi nghĩ là không thiếu ý tưởng đâu. Mà các bạn trẻ bây giờ rất là nhiều ý tưởng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cái điều mà tôi nghĩ thiếu nhất đó là thiếu khả năng để đi đến thị trường. Hợp tác xã và doanh nghiệp trẻ cần được hỗ trợ mạnh nhất ở 3 điểm. Một đó là chuẩn hóa về tiêu chuẩn. Thứ hai là khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm. Và cái thứ ba đó là kết nối. Thì nếu mà không đạt được ba cái điểm này ấy, trong một cái hệ sinh thái đồng bộ ấy, thì chúng ta sẽ chỉ dừng ở cái việc mà bán nguyên liệu thô thay vì chúng ta bán được cái giá trị. Và khi mà chúng ta tập trung bán vào cái giá trị rồi ấy, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều thứ. Mọi người thường hay nói rằng là khởi nghiệp phải cần vốn. Nhưng mà thực tế là đối với nông nghiệp là vốn không phải là yếu tố quyết định đâu ạ. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là các bạn trẻ bây giờ ấy là nếu như mà các bạn tập trung vào ba cái điểm vừa rồi ấy, thì tôi nghĩ là cái phần vấn đề, cái dư địa trong cái việc mà phát triển sản phẩm nông nghiệp nó còn vô cùng lớn, lớn hơn rất nhiều các cái lĩnh vực khác. Vì thực sự là tôi có cơ hội đi hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam. Và cái tài nguyên về nông nghiệp của Việt Nam chúng ta nó quá lớn. Bất kỳ một cái nguyên liệu nào cũng có thể làm ra được sản phẩm. Đúng, sẽ có rất nhiều những câu hỏi rằng là nếu như mà với bất kỳ một nguyên liệu nào mà cũng sẽ làm thì sản phẩm bán đi đâu? Thì thì vấn đề ở cái câu chuyện quay ngược trở lại cái gốc của vấn đề là chúng ta phải

0: chuẩn hóa, chúng ta phải nghiên cứu thị trường, chúng ta phải đầu tư công nghệ, chúng ta phải phát triển sản phẩm đúng, thì tất cả mọi thứ nó đều là một cái móc xích kết nối cùng với nhau và không thể tách rời.
1: Còn anh Trọng Hùng thì đang chăn trở điều gì? Chính sách hiện nay thì đã đủ mở đường cho startup nông nghiệp chưa?
2: Cá nhân tôi nhìn nhận thấy là hiện giờ các chính sách của nhà nước đang thực sự đang chạm tới các doanh nghiệp ở giai đoạn đầu phát triển. Cụ thể là các cái chương trình hỗ trợ ra đời từ chính sách của nhà nước. Ví dụ như cuối năm vừa rồi thì Nghệ Sành được mời tham gia tại cái hội chợ mùa xuân. Đó thì thông qua hội chợ lớn như vậy thì Nghệ Sành có hội tiếp cận rất nhiều khách hàng tiềm năng, những người đang cần sử dụng nghệ nói chung. Bên cạnh đó, ví dụ như là chương trình của Bộ Công Thương tổ chức vừa rồi là chương trình Sức Sống Hàng Việt mùa số 3 và Nghệ Sành tham gia. Thì đây là cái cơ hội mà các doanh nghiệp thực sự đang rất là mong đợi có thể tham gia và để quảng bá về thương hiệu, minh chứng cho cái sự phát triển rất là mạnh mẽ cũng như là rất là minh bạch của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó nhá, thì hiện giờ có nhiều cái chương trình hỗ trợ startup, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ từ các tổ chức lớn, từ các quỹ đầu tư. Các chương trình này thì cũng cực kỳ là cần thiết để trang bị thêm kiến thức cũng như là trang bị về nguồn thông tin về nhà đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ đang có nhu cầu.
1: Vâng, như vậy theo góc nhìn của anh thì là cũng đã có những hỗ trợ của các cái cơ quan quản lý bộ ngành để mà doanh nghiệp có thể là tiếp cận được khách hàng, tiếp cận được thị trường, đúng không ạ? Và cũng có những cái quỹ để họ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ. Vậy thì theo anh thì chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ ra sao trong cái việc mà mở khóa thị trường cho nông sản?
2: Chuyển đổi số theo tôi đánh giá thì nó như Đại Sành đi, thì nó gồm trong nhiều cái khâu của doanh nghiệp. Ví dụ như chuyển đổi số trong sản xuất, chuyển đổi số trong phân phối hay chuyển đổi số trong quản trị. Tất cả những cái đó đều là một cái cách thức để doanh nghiệp có thể nhanh chóng thử nghiệm những điều mới mẻ, cũng như là để quản lý, để minh bạch cái nguồn gốc của sản phẩm. Có thể nói như này, chuyển đổi số nếu doanh nghiệp mình áp dụng tốt thì đó là một cái cơ hội rất lớn để doanh nghiệp mình liên tục thử và sai và lớn nhanh hơn rất là nhiều.
1: Và chị Thu có bổ sung gì không ạ?
0: Thực tế thì câu chuyện chuyển đổi số bây giờ nó là câu chuyện của mỗi nhà rồi. Và đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì họ cũng sẽ lựa chọn phù hợp với cái đặc thù của từng doanh nghiệp một. Và đối với lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì cái việc chuyển đổi số ấy, thì nó ngay từ cái câu chuyện là vùng trồng đã phải chuyển đổi số rồi. Đối với Hà Nội Xanh thì cũng đang trong quá trình là chuyển đổi số của tất cả các khâu. Bởi vì là khi mà chúng ta go global rồi ấy, thì cái việc mà minh bạch nó rất là quan trọng. Thì riêng cái câu chuyện mà chuyển đổi số thì đến thời điểm bây giờ ấy, thì bản thân chúng tôi cũng đang được hỗ trợ từ rất nhiều những đơn vị, đặc biệt là các cái chính sách từ phía nhà nước. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có một cái nhiệm vụ khoa học đi bảo vệ cái nhiệm vụ khoa học liên quan đến chuyển đổi số về cái sàn của chúng tôi. Thì thực sự là bây giờ các cái chính sách thì đang rất là nhiều. Ngay những tôi cũng xin phép được chia sẻ thêm một chút xíu về cái câu hỏi vừa trước vừa nãy anh Hùng có trả lời rồi ấy, nhưng mà ngoài những cái câu chuyện liên quan cái sự hỗ trợ về xúc tiến thương mại từ các bộ ban ngành liên quan, thì từ cái gốc rễ của vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì từ Hà Nội cho đến các tỉnh đều có những cái thông tư nghị quyết mới và hỗ trợ từ cái việc mà chúng ta làm từ vùng trồng cho đến nhà máy, cho đến chế biến sản phẩm luôn. Và có thực sự luôn là khi mà chúng tôi tiếp cận được những cái chương trình đó thì đây là những cái cơ hội để cho các bạn mà còn trẻ mà đang thực sự muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp. Ngay Hà Nội thôi, ngay cái nghị quyết 53 ở thành phố Hà Nội thôi cũng đủ thấy rằng là thành phố Hà Nội cũng đang rất là tập trung cho cái câu chuyện là làm sao để phát triển được những sản phẩm nông nghiệp xanh, có giá trị, nâng tầm giá trị cho những cái sản phẩm nông sản ở tại Hà Nội.
1: Vâng, thưa anh Hùng, vậy thì với công ty cổ phần Nghệ Sành Invest thì trên cơ sở là lựa chọn phát triển những cái sản phẩm nông sản, thảo dược có sẵn ở trên thị trường, thì trong thời gian tới công ty có cái kế hoạch là đa dạng hóa sản phẩm như thế nào không?
2: Vâng, cảm ơn chị. Câu hỏi rất thú vị. Sau 3 năm phát triển, đưa sản phẩm Nghệ Sành ra thị trường thì bên cạnh những ý kiến đánh giá rất là tích cực, rất là tuyệt vời từ khách hàng sử dụng sản phẩm, thì chúng tôi cũng nhận được những cái nhu cầu, những cái yêu cầu về cái việc là phát triển những cái sản phẩm liên quan đến nghệ nữa, kết hợp cùng củ nghệ, chứ không phải chỉ có riêng nghệ không. Và trong định hướng sắp tới thì chúng tôi đã đưa vào kế hoạch là năm nay sẽ đưa ra thị trường ngoài sản phẩm hiện giờ, hai sản phẩm cốt lõi của

0: của nghệ sành là nghệ ủ lên men chum sành và mật nghệ chuối tiêu xanh, thì chúng tôi sẽ kết hợp thêm với các nông sản bản địa đặc sản khác. Ví dụ như chúng tôi sắp kết hợp với cả sâm dây của Ngọc Linh, cũng như là kết hợp với cả tam thất của Hà Giang. Đó là những sản phẩm mà chúng tôi đã đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng để đưa ra thị trường.
1: Vâng. Từ trải nghiệm của mình thì anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này?
0: Về lời khuyên thì khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, cái hành trình hết sức thú vị và được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều. Chỉ cần các bạn có được một cái nguồn nguyên liệu tốt, một nguồn nguyên liệu uy tín đủ lớn, và các bạn có tìm ra được cách để đáp ứng một cái ngách nhu cầu của khách hàng bằng một cái đặc điểm riêng trong quy trình sản xuất hay là trong phân phối, thì các bạn đã có một cái cơ hội rất lớn để thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp nông nghiệp rồi.
1: Vâng. Chị Nguyệt Thu có bổ sung gì không ạ?
2: Thực ra thì tôi luôn khuyến khích các bạn khởi nghiệp từ nông nghiệp, bởi vì là chúng tôi cũng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Mà đương nhiên là sẽ có những cái câu hỏi đặt ra là vì là các anh các chị là đã thành công ở một vài lĩnh vực khác rồi, cho nên khi mà các anh chị làm ở cái lĩnh vực này thì các anh chị sẽ thành công. Không phải đâu các bạn ạ. Với bất kỳ một người nào khi đã bắt đầu khởi nghiệp từ nông nghiệp thì đều như nhau hết cả. Và chúng tôi chắc là cũng giống anh Hùng thôi. Đó là gì? Chúng tôi có một cái tinh thần, đó là một cái sự kiên trì, cũng như là một cái bản lĩnh được tôi luyện. Để thực ra là nông nghiệp nó có rất nhiều những cái rủi ro, và chúng ta phải có đủ bản lĩnh để chúng ta có thể vượt qua được. Đối với lại các bạn trẻ thì tôi nghĩ là các bạn có một cái tinh thần, đó là mình sẵn sàng đứng dậy khi mà chúng ta bị vấp ngã thì chúng ta sẽ thành công hết, không chỉ riêng gì nông nghiệp mà bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác.
1: Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những câu chuyện cụ thể hôm nay thì có thể thấy là khởi nghiệp trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện sản xuất mà là hành trình sáng tạo, gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu. Khi nông sản được đặt đúng vào chuỗi giá trị thì cơ hội không chỉ dừng ở thị trường nội địa mà hoàn toàn có thể vươn xa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn chị Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh, và anh Nguyễn Trọng Hùng, nhà sáng lập thương hiệu Nghệ Sành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nghệ Sành Invest đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam, từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức từ thiện Singapore đối diện thách thức lớn trước tình trạng mất an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây, tờ The National Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề Từ di sản Hồ Chí Minh đến đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928 với mục tiêu vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây, đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong gần 2 năm hoạt động, người đã đi nhiều địa phương như Bangkok, Bandung, Phi Chít, các tỉnh Đông Bắc như Udon Thani, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charen, Ubon Ratchathani, Mục Đa Hàn và Nọng Khai. Mặc dù thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn khuyên cộng đồng người Việt làm việc chăm chỉ, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Triết lý ngoại giao, thêm bạn bất thù của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là yếu tố quan trọng, tạo nền tảng cho cách tiếp cận quốc tế linh hoạt, nhân văn. Nguyên tắc này nhấn mạnh xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm xung đột. Bài viết đánh giá, trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, tinh thần này thể hiện qua việc thúc đẩy láng giềng tốt, chia sẻ các giá trị văn hóa Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và chuẩn mực đạo đức, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Ngày 6 tháng 8 năm 1976, hai bên đã ký thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đánh dấu mốc quan hệ chính thức. Tháng 2 năm 2004, hai nước ban hành tuyên bố chung về khung hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là hai nước thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ này. Quá trình nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2013 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh sự phát triển sâu sắc và toàn diện của quan hệ song phương. Trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực. Bài viết kết luận, sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tầm nhìn chiến lược cho tương lai, hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, trong đó Philippines là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung không chỉ kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, mà còn khiến giá lương thực, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng cao. Với người dân Philippines, áp lực kinh tế hiện hữu rõ nhất trong từng bữa ăn hàng ngày khi giá gạo và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang.
1: Tại chợ Tapuan ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, các bao gạo nội địa và nhập khẩu được bày bán san sát trên các sạp hàng. Hiện nay, Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện, các loại gạo tại chợ Tapuan được bán với giá từ 50 đến 60 peso mỗi kg. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường năng lượng đã đẩy chi phí vận chuyển và hậu cần tăng cao, kéo theo giá gạo leo thang và tạo thêm áp lực đối với người dân. Ông Guler, một thương lái gạo ở chợ Tapuan, cho biết.
2: Điều tôi lo lắng là giá cả cao nhưng lương lại thấp. Không chỉ tôi mà rất nhiều người ở Cebu cũng đang gặp khó khăn vì thu nhập không tăng.
1: Hiện nay, chi phí sinh hoạt ở Philippines đã tăng khoảng 30% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Không chỉ giá lương thực, chi phí sản xuất nông nghiệp tại Philippines cũng tăng cao. Giá phân bón hiện đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thuốc trừ sâu và nhiều vật tư nông nghiệp khác cũng tăng cao theo giá nhiên liệu. Cô Catherine, hiện đang là kế toán, cho biết.
2: Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là liệu công việc có còn ổn định hay không, lương có đủ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình hay không.
1: Năm ngoái, chính phủ Philippines đã chủ động tích trữ gạo sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực do thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới mùa màng. Tuy nhiên, đợt tăng giá dầu gần đây tiếp tục tạo thêm áp lực đối với hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Bà Cristina, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết.
2: Điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Với một quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo như Philippines, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.
1: Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động mạnh và chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng triệu người dân Philippines tiếp tục phải chật vật cân đối chi tiêu hàng ngày. Nhiều người dân kỳ vọng chính phủ sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đời sống của người dân.

0: Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng Thực phẩm Singapore, các tổ chức thiện nguyện và nhà cung cấp lương thực cho cộng đồng đang đối diện rất nhiều thách thức. Đó là năng lực lưu trữ, hậu cần vận chuyển và sự ổn định của các nguồn tài trợ. Trước thực tế này, giới chức Singapore đang kêu gọi người dân tham gia nhiều hơn nữa vào công tác tình nguyện, cũng như hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang đe dọa đảo quốc Sư Tử. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Báo cáo dựa trên khảo sát 52 tổ chức từ thiện về thực phẩm và 20

0: 25 cuộc phỏng vấn chuyên sâu các cá nhân điều hành trực tiếp các tổ chức. Hiện nay có hơn 140 nhà cung cấp ở Singapore, với thực phẩm khô là các mặt hàng được phân phối phổ biến nhất, cùng với rau quả tươi và thịt nấu chín. Hiện nay đối tượng nhận hỗ trợ chính là các gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người thất nghiệp. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thiếu kho chứa, đặc biệt là các cơ sở bảo quản lạnh là một trong những thách thức chính của đội ngũ làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đóng vai trò trung tâm, nhưng gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tình nguyện viên thường xuyên. Như ông Daniel Yap, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Friedrichstadt Community SG cho biết, ông và nhóm tình nguyện viên thường thu gom hàng tấn trái cây và rau củ, cung cấp cho các tủ thực phẩm cộng đồng trên khắp Singapore. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm là thiếu tài xế và phương tiện vận chuyển.
1: Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động rất tích cực, nhưng có một thực tế là đa phần họ không phải là người lái xe chuyên nghiệp để vận chuyển nông sản đến với cộng đồng, nhất là đi đường dài. Những ngày này thì khi không thể đủ tình nguyện viên, chúng tôi đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của các tài xế của một số đối tác vận chuyển.
0: Thế nhưng việc kêu gọi tài xế hỗ trợ không phải lúc nào cũng miễn phí, tất yếu sẽ phát sinh thêm chi phí vượt dự kiến. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là các tổ chức thiện nguyện sẽ không thể có đủ nguồn lực tiếp tục sứ mệnh. Và cuối cùng, những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, các nhà điều hành đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để chia sẻ nguồn lực. Bên cạnh đó, ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung giữa nhiều nhà cung cấp cũng đang được tính đến. Tiến sĩ Sia Lei Hun, Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore cho rằng,
1: bản thân tôi và các đồng nghiệp đang tham gia các hoạt động này thực sự kỳ vọng rằng công chúng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ không chỉ quyên góp thêm thực phẩm mà còn hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần. Bởi nếu không có phương tiện vận chuyển hoặc kho lưu trữ thì các nhà cung cấp thực phẩm sẽ khó có thể mở rộng phạm vi và quy mô để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa.
0: Với việc công bố báo cáo mới nhất về thực trạng công tác hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng, các tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều người dân Singapore tích cực tham gia. Đặc biệt, các nhà điều hành mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân trong sứ mệnh giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực đang ngày càng phức tạp hiện nay.
2: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đất nước gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Bộ Tài chính đề xuất dùng 300 tỷ đồng để đào tạo 10.000 giám đốc trong 5 năm tới. Thượng viện Mỹ thúc đẩy nghị quyết siết quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan có liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực. Vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng. Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan. Đề cập những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp.
6: Là phải xây dựng cái gói thể chế khơi thông nguồn lực, trọng tâm là đất đai, đầu tư quy hoạch xây dựng, tài sản công, thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn.
4: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp thứ nhất.

0: triển khai kế hoạch tổng kết và công bố quyết định của Ban chỉ đạo tổng kết về việc thành lập tổ biên tập, phân công các thành viên tổ biên tập vào hai nhóm tổng kết. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Tổ phó thường trực tổ biên tập đề nghị, quá trình tổng kết cần sử dụng phù hợp cách tiếp cận tổng kết lịch sử và tổng kết những vấn đề lý luận thực tiễn. Các thành viên tổ biên tập cần có tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, bảo mật thông tin và tránh xa vào các vấn đề thuộc chuyên ngành cụ thể, coi trọng tập hợp rộng rãi mọi lực lượng, huy động các chuyên gia tham gia tổng kết.
1: Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, xã Đức Trọng được định hình trở thành trung tâm hành chính chính trị mới của tỉnh. Mục tiêu dài hạn là đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế, đầu tư kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông liên khu vực với hệ thống giao thông cao tốc và kết nối sân bay quốc tế Liên Khương, đầu tư xây dựng phát triển trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lâm Đồng kết hợp đầu tư phát triển đô thị hành chính nhằm tạo động lực mới cho việc phát triển chung của đô thị Đức Trọng và khu vực kế cận. Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại Đà Lạt, chủ yếu thuộc khu vực phường Xuân Hương, Đà Lạt, cách xã Đức Trọng hơn 30 km về phía Bắc.
0: Hà Nội dự kiến cuối tháng 6 tới sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch thủ đô và xúc tiến đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các khu tái định cư phục vụ loạt dự án trọng điểm. Hiện thành phố triển khai 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình trọng điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế xã hội. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm nay, Hà Nội xác định giải phóng mặt bằng là khâu phải được khởi thông.
1: Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết hiện toàn tỉnh còn 238 cơ sở nhà đất chưa được đưa vào xử lý khai thác. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn nhằm đảm bảo bố trí sử dụng hợp lý quỹ nhà đất phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đáp ứng nhu cầu của nhân dân hoàn thành trong quý 2 này.
0: Theo quy định mới của Bộ Xây dựng, thông tin trong cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông được phép sử dụng thay cho nhiều loại giấy tờ như giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển, phương tiện thủy nội địa và giấy kiểm định xe máy chuyên dùng. Điều này đồng nghĩa trong nhiều thủ tục hành chính, cơ quan giải quyết hồ sơ có thể tra cứu trực tiếp dữ liệu trên hệ thống thay vì yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp phải nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ như trước đây. Trong lĩnh vực đường bộ, thay đổi tác động lớn đến nhóm thủ tục quản lý phương tiện. Khi sang tên xe, cấp lại đăng ký, đổi biển số hoặc cấp phù hiệu kinh doanh vận tải, cơ quan chức năng có thể khai thác trực tiếp thông tin đăng kiểm từ cơ sở dữ liệu. Chủ phương tiện không còn phải nộp giấy chứng nhận, kiểm định trong hồ sơ.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 với tổng kinh phí 300 tỷ đồng, trong đó 280 tỷ đồng cho đào tạo và 20 tỷ đồng còn lại dành cho hoạt động như là quản lý, truyền thông, hỗ trợ sau đào tạo. Kinh phí dự kiến từ ngân sách nhà nước chi thường xuyên hoặc do học viên, doanh nghiệp đóng góp. Chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành được Chính phủ phê duyệt từ cuối tháng 3, tức là ra đời sau các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là mục tiêu quan trọng.
0: Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc thông tin địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn phường Sa Đéc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc 27 học sinh trường tiểu học Kim Đồng nhập viện điều trị tại bệnh viện Sa Đéc và bệnh viện Phương Châu Sa Đéc do nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa vào chiều 18 tháng 5 tại trường. Các bệnh nhân đều có dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy nhưng theo dõi điều trị tại nhà, sau đó lần lượt nhập viện. Trong số đó có 2 học sinh có dấu hiệu co giật.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt giữ 71 người để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số người bị xử lý hình sự có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Đây là kết quả thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyên Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đội tàu của tổ chức Global Summit Flotilla hướng tới giải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin liên quan đến vụ việc, yêu cầu đảm bảo đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan để bảo hộ công dân

0: và quyền con người. Đại diện Đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam liên quan đến vụ việc. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định của các nước trong khu vực Trung Đông, thường xuyên theo dõi cảnh báo an ninh của chính quyền các nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực, đồng thời hạn chế tới các khu vực có xung đột hoặc nguy cơ mất an toàn. Và tiếp theo là thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian mưa dông từ nay đến ngày 29 tháng 5, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa dông diện rộng. Sau đó, Bắc Bộ và miền Trung có khả năng sẽ bước vào một đợt nắng nóng kéo dài từ khoảng ngày 23 tháng 5. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón và hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại thủ đô Bắc Kinh. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt. Với tư cách là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác thân thiện Trung-Nga, văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, tình hình ở Trung Đông và vùng vịnh đang ở bước ngoặt then chốt chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như trật tự thương mại quốc tế. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón chính thức Tổng thống Putin theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Nội dung về các cuộc hội đàm hẹp và rộng giữa lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục được cập nhật.
0: Thượng viện Mỹ đã đồng ý xem xét một nghị quyết buộc Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran hoặc phải được Quốc hội chấp thuận để tiếp tục. Nghị quyết nhận được 50 phiếu ủng hộ và 47 phiếu chống tại Thượng viện Mỹ. Đây là cuộc bỏ phiếu mở đường đưa nghị quyết vào vòng tranh luận của Thượng viện để đưa ra kết luận trong vài tuần tới. Các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện đã chặn 7 nỗ lực trước đó nhằm thúc đẩy các nghị quyết tương tự trong năm nay. Mặc dù mang tính thủ tục, việc nghị quyết đạt được tiến triển được xem là tín hiệu không tốt cho Nhà Trắng, cho thấy sự ủng hộ trong Quốc hội dành cho chiến dịch quân sự đang giảm. Hiện chưa rõ thời điểm Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết. Tuy nhiên, ngay cả khi Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua, Tổng thống Mỹ nhiều khả năng sẽ phủ quyết văn bản này.
2: Căng thẳng không chỉ dừng lại ở diễn đàn lập pháp. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran lần nữa, khẳng định ông chỉ cách một giờ để ra lệnh tấn công trước khi hoãn lại yêu cầu của các đồng minh vùng vịnh. Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ mốc thời gian có thể là ngày 22 tháng 5 hoặc đầu tuần tới, nhấn mạnh rằng Washington sẽ không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mới. Về phía Iran, nước này cảnh báo sẽ mở các mặt trận mới chống lại Mỹ nếu Washington tiếp tục tấn công.
0: Chính phủ Vương quốc Anh hôm nay áp đặt lệnh cấm nhập khẩu urani của Nga theo các hạn chế thương mại sửa đổi do Bộ Thương mại và Kinh tế Anh công bố. Lệnh cấm mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện hành, bao gồm cả việc cấm nhập khẩu urani cũng như các hoạt động mua bán, cung cấp và vận chuyển urani trực tiếp hoặc gián tiếp từ Nga. Quy định cũng cấm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ tài chính, vốn và các dịch vụ môi giới liên quan đến mặt hàng này. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày hôm nay.
2: Từ năm 2025 đến nay, các cơ quan công an Trung Quốc đã phá hơn 128.000 vụ án kinh tế, khôi phục 37 tỷ nhân dân tệ tiền thiệt hại. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
4: Theo ông Hoa Liệt Binh, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc, lực lượng công an nước này đã triển khai nhiều chiến dịch chuyên đề, trong đó nổi bật là chiến dịch chống tội phạm lợi dụng công ty vỏ bọc ở nước ngoài và ngân hàng ngầm để chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài, phá hơn 1.600 vụ án và tấn công hơn 100 mạng lưới tội phạm xuyên vùng. Đặc biệt, chiến dịch săn cáo nhằm truy bắt nghi phạm kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài đã bắt giữ hơn 880 đối tượng, trong đó có 38

0: 8 người nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Bộ Công an Trung Quốc nhấn mạnh, các chiến dịch này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống tội phạm kinh tế và bảo vệ lợi ích quốc gia của Trung Quốc.
1: Bệnh bạch hầu đang lây lan ngoài tầm kiểm soát tại Australia và trở thành mối lo ngại lớn khi số người mắc bệnh đã lên đến hơn 200 ở 4 bang và vùng lãnh thổ. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia, hiện ở nước này đã có 223 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, vùng lãnh thổ Bắc Australia, nơi ca bệnh đầu tiên xuất hiện, có 133 người nhiễm bệnh. Tiếp đó là bang Tây Australia với 79 người bị bệnh. Bang Nam Australia có 6 người mắc bệnh và bang Queensland có 5 người bị bệnh. Không chỉ số người mắc bệnh đang gia tăng và lây lan sang các địa phương khác nhau, mà Australia cũng đang điều tra về một trường hợp tử vong nghi liên quan đến bệnh bạch hầu. Một điều đáng lo ngại khác ở lần bùng phát dịch bạch hầu này là dịch bệnh đang lây lan ở một số vùng xa xôi của nước này, là nơi ở của cộng đồng người bản địa và thiếu thốn khả năng chăm sóc y tế. Dịch bạch hầu bùng phát và lây lan tại Australia diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh ở nước này đang ngày càng sụt giảm kể từ sau đại dịch COVID-19. Số liệu thống kê vào cuối năm ngoái cho thấy tỷ lệ người dân tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng bệnh bạch hầu tại nước này đã giảm xuống còn 79,7%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ các em nhỏ không tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh tăng gấp đôi nếu so với giai đoạn đầu năm 2020.
3: Tại khu vực ngoài khơi cực Nam Nhật Bản vừa xảy ra các hoạt động địa chấn mạnh khiến cơ quan khí tượng Nhật Bản phải đưa ra nhiều cảnh báo. Tin của phóng viên Tuấn Nhật.
4: Theo báo cáo nhanh do cơ quan khí tượng Nhật Bản vừa công bố, vào lúc 11 giờ 46 phút hôm nay 20 tháng 5 theo giờ địa phương, tại khu vực ngoài khơi đảo lớn Okinawa cực Nam Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất mạnh. Theo ghi nhận ban đầu, chấn độ ở khu vực tâm chấn lên tới 5,9 độ, độ sâu tâm chấn là khoảng 50 km. Mặc dù không gây sóng thần, nhưng năng lượng của hoạt động địa chấn khiến một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Kagoshima phải chịu những chấn động trên 5 độ. Kèm theo đó là nhiều rủi ro khác được giới chuyên môn cảnh báo. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh. Tại các khu vực chịu chấn động mạnh có nguy cơ xảy ra đá rơi, sạt lở đất. Tất cả các cư dân cũng cần chú ý đến động đất kèm mưa lớn. Trong vòng khoảng một tuần, đặc biệt là 2 đến 3 ngày tới, nguy cơ tiếp tục có động đất trên 5 độ là rất cao. Tất cả mọi người cần hết sức đề phòng và chuẩn bị các phương án tự bảo vệ an toàn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
8: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi, chân tay nó mỏi mệt, khó ngủ, thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên như này. Trái gió rồi là nó cũng đau, nó như người đánh ấy.
7: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
8: Thời gian là kéo dài, cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày, thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tôi uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán thì là đi tiêm. Thời gian là uống đá, phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
6: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
7: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
9: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
9: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, tiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào tụt, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hóa tăng ký sinh cộng thêm cái collagen type 2 không biến tính thì nó đạt được một cái tam giác khép kín, nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi ruột khớp ở mức độ phân tử.
10: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược, nó vừa đảm bảo cái tính hiệu quả nhưng đặc biệt là nó an toàn, nó không có tác dụng phụ đối với gan, đối với thận, đối với hệ thống đường tiêu hóa.
7: Theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, có thể thấy đây là giải pháp toàn diện cho bệnh xương khớp, đặc biệt lại rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Thật vui mừng, ngày hôm qua, bà Hoa đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, bà đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của bà đã thay đổi tích cực.
8: Sức khỏe của tôi bây giờ thì cải thiện tốt lắm rồi. Đi lại nó dễ dàng mà nó không lục cục, không đau đớn gì nữa. Đêm nằm là nó nhẹ nhõm, ngủ nó ngon. Đá gió rửa rời thì cũng có đá thoảng ấy, chứ nó không như ngày xưa.
6: Niềm vui này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp mà chưa có giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
7: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
7: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
6: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
7: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
11: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
12: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đã vào cao điểm của mùa khô, nắng nóng gay gắt trên cả ba miền và tiêu thụ điện ngày 15 tháng 5 vừa qua đã xác lập đỉnh mới của hệ thống điện quốc gia với công suất sản lượng đạt trên 54.600 MW, tính theo sản lượng điện thì đạt tới 1 tỷ 150 triệu kWh, và đây đều là các con số kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam. Để đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng kinh tế hai con số, cũng như giai đoạn cao điểm của mùa khô năm 2026, với dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt diễn ra, cơ quan quản lý khuyến nghị các hộ tiêu dùng điện là người dân, doanh nghiệp, các cơ quan công sở sử dụng năng lượng hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Và đây cũng là chủ đề của chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự đồng hành của chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Sạch và Tăng trưởng Xanh. Vâng, trước tiên xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyên Long và xin chào các thính giả của VOV1.
0: Vâng, quý vị quan tâm có câu hỏi xin mời điện thoại tới số 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Thưa chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn ạ, qua theo dõi về tình hình tiêu thụ điện trong cả nước với cái đợt nắng nóng đầu tiên và kéo dài ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam ở thời điểm nửa đầu tháng 5 thì ông có dự cảm như thế nào về cái áp lực cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia?
1: Vâng, thì năm nay thì có lẽ là chúng ta đã phải đối mặt với một cái tình hình thời tiết tương đối cực đoan, và đây là cái giai đoạn mà chuyển từ cái hiện tượng La Nina yếu thì sang cái điều kiện gọi là dao động về Nam El Nino, tức là bắt đầu chớm chuyển sang cái tình trạng nắng nóng kéo dài. Và cũng rất là may mắn là cái giai đoạn từ nay tới đến tháng 7 của năm nay thì cái tình hình nó vẫn còn tương đối là dịu mát. Tuy nhiên thì theo các cái dự báo của cả quốc tế cũng như của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì cái tình hình nó sẽ trở nên là thời tiết là khốc liệt hơn và sẽ nắng nóng kéo dài, và ở những cái ngưỡng nhiệt độ nó sẽ căng thẳng hơn so với giai đoạn trước. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy có một cái thách thức rất là lớn là mặc dù cái giai đoạn của tháng 4, tháng 5 vừa qua thì nó cũng chưa phải là đỉnh điểm của nắng nóng, nhưng mà cái tiêu thụ điện của trên toàn quốc cũng như các cái khu vực, đặc biệt là khu vực miền Bắc, thì cũng đang ở trong những cái mức độ có thể nói rằng là báo động. Như chúng ta thấy, ví dụ như là trong năm 2025 thì những cái đỉnh điểm phụ tải tiêu thụ điện đã ghi nhận thì hầu hết là bắt đầu từ khoảng tháng 6 đến tháng 7, và cái phụ tải đỉnh của quốc gia lập kỷ lục là vào ngày 4 tháng 8. Mà với cái ngưỡng về công suất cực đại là khoảng sấp xỉ 55.000 MWh, và về cái sản lượng điện tiêu thụ thì là đạt khoảng là 1.112.000 kWh. Thế nhưng mà trong năm nay thì chúng ta thấy ngay ở vào cuối tháng 3, tức là ngày 31 tháng 3 thì lần đầu tiên cái hệ thống điện chúng ta đã ghi nhận là đạt cái sản lượng điện tiêu thụ trên 1 tỷ kWh. Tức là cỡ khoảng 90% của mức kỷ lục về sản lượng tiêu thụ. Rồi đến ngày liên tiếp là từ ngày 7 tháng 4 rồi ngày 4 tháng 4, 8 tháng 4 năm nay thì chúng ta cũng đều liên tiếp là có những cái đạt đỉnh về cả cái sản lượng cũng như là về cái công suất của cái hệ thống đã phải huy động. Ngày 13 tháng 5 thì chúng ta thấy rằng là đã lập một cái đỉnh mới của ở trong năm 2026, và đến ngày 15 tháng 5 vừa qua thì chúng ta là thấy là cái sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã lập cái kỷ lục mới, và đây cũng là không có gì gọi là chúng ta để tự hào cả, bởi vì nó là một cái tiêu thụ rất là lớn và gây ra một cái sức ép rất là nặng ở trong cái câu chuyện về cung ứng điện quốc gia. Và bản thân cái công suất cực đại của hệ thống điện của ngày 15 tháng 5 nó cũng đã đạt tới mức là tiệm cận với lại cái kỷ lục vào ngày 4 tháng 8 của năm ngoái. Có nghĩa là toàn bộ cái hệ thống của chúng ta thì nó cũng đã nằm ở trong một cái ngưỡng là huy động với những cái mức độ gọi là rất là cao trong năm nay. Tuy nhiên thì với những cái nhu cầu như thế thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là ngoài cái yếu tố về cái khí hậu ra nữa thì chúng ta cũng có những cái thách thức trong cái câu chuyện là cần phải cung ứng được đủ để đáp ứng cho cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao đạt hai con số, và như là đã được xác định ở trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa qua rồi cũng như là trong các cái định hướng của chính phủ, đặc biệt là những cái mục tiêu đã được đặt ra trong năm 2026 trong cái câu chuyện về hoàn thiện thể chế rồi đột phá về hạ tầng, triển khai các cái dự án trọng điểm chiến lược, rồi một loạt các cái đầu tư mới cho những cái đột phá trong khoa công nghệ rồi chuyển đổi số trong giai đoạn tới, thì đây là những cái thách thức không hề nhỏ. Và những cái tiềm tàng về cái câu chuyện rủi ro về cung ứng điện thì nó cũng gắn liền với cái xung đột tại Trung Đông vừa qua. Chúng ta thấy rõ ràng là những cái sự thiếu hụt về nguồn cung cho cái nguồn dầu mỏ, cho những cái câu chuyện các nhà máy lọc dầu của chúng ta, rồi cung ứng những cái nguồn khí, đặc biệt là khí LNG cho các cái nhà máy điện, cũng như là các cái dự kiến các cái nhà máy điện LNG sẽ được xây dựng theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, thì cũng là những cái thách thức không hề nhỏ trong ngắn hạn cũng như là trong dài hạn sắp tới của chúng ta. Thì cũng phải ghi nhận một cái sự may mắn là cho đến thời điểm này thì mặc dù là những cái kỷ lục về mặt huy động về sản lượng cung ứng điện cũng như là huy động các cái công suất của hệ thống điện thì cũng là những cái kỷ lục mới hoặc là tiệm cận những cái kỷ lục quốc gia mới, nhưng mà hệ thống điện của chúng ta vẫn được vận hành an toàn và cung ứng điện vẫn được đảm bảo. Thì điều này cho thấy là một cái nỗ lực rất là lớn của chính phủ, rồi bộ chủ quản như là Bộ Công Thương cũng như là ngành điện, rồi đặc biệt là bên Nesmo là cái công ty vận hành hệ thống điện về thị trường điện. Thì đây là những cái nỗ lực cần rất là đáng ghi nhận trong những cái điều kiện

0: thách thức không hề nhỏ cả về điều kiện là thời tiết cũng như là những cái điều kiện về ví dụ như là cái khả năng cung ứng nhiên liệu để cho đáp ứng cái nhu cầu của phát triển kinh tế.
1: Vâng.

0: Phủ đã ban hành chỉ thị số 10 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Và ngày 14 tháng 5 năm 2026, thì Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Và chúng tôi xin trích dẫn những con số cụ thể về tiết kiệm điện và chương trình mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tại chỉ thị và kế hoạch này.
1: Phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026, trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ. Triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải. Phấn đấu tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện khi có nguy cơ mất cân đối cung cầu. Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu thụ, ưu tiên lắp đặt tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình, khuyến khích lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ. Phấn đấu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030 của các tỉnh, thành phố. Các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với điều kiện thực tế. Huy động tối đa các nguồn điện tại chỗ, nguồn điện dự phòng của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi hệ thống điện có nguy cơ thiếu hụt công suất. Tăng cường sử dụng năng lượng tại chỗ nhằm giảm áp lực cung ứng điện từ hệ thống quốc gia.
0: Vâng, thưa chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn ạ, theo ông thì việc Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Vâng, chúng ta cần phải nhìn nhận lại một cái bức tranh toàn cảnh về cái ngành điện của Việt Nam. Thì ở trong cái quy hoạch điện 8 cũng như sau đó là quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì chúng ta đã xác định rất là rõ về cái lộ trình về chuyển dịch năng lượng và sau đó là khuyến khích để thúc đẩy các cái đầu tư cho các cái dạng năng lượng sạch rồi những cái nguồn điện tái tạo. Thế tuy nhiên đi kèm với đó thì chúng ta phải có những cái nguồn điện nền, những cái nguồn điện để đảm bảo cái tính ổn định của hệ thống như là nguồn điện khí LNG rồi tiến tới ví dụ như là nguồn điện gió ngoài khơi, những cái dự án về điện hạt nhân và không thể bỏ qua cái vai trò của thủy điện. Thế tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là cái tác động của cái việc cái xung đột tại Trung Đông nó dẫn tới cái câu chuyện là thiếu hụt cũng như là thiếu hụt nguồn cung cũng như là làm tăng các cái giá nhiên liệu, dẫn tới cái câu chuyện đàm phán trong cái việc là các cái hợp đồng về cung ứng khí rồi những cái rủi ro cho cái câu chuyện để đảm bảo những cái hợp đồng mua bán điện cho các dự án điện khí LNG, dẫn tới rất nhiều các cái dự án hiện nay là vẫn chưa thoát được khỏi những cái công tác về đàm phán trong cái câu chuyện cung ứng cũng như là về đàm phán về hợp đồng mua bán điện. Và đương nhiên là cái tiến độ của các dự án này thì rất khó để đảm bảo đáp ứng các cái kế hoạch đã đề ra ở trong cái quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Một cái tin vui là vừa qua thì chúng ta cũng thấy đã có một số cái dự án nguồn điện đã được đưa vào vận hành hoặc là đã bắt đầu ở trong những cái bước cuối cùng để trước khi chính thức để đưa vào vận hành cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia. Thế tuy nhiên những cái dự án này cũng chưa thể đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu theo dự báo nếu chúng ta đặt ở trong cái tình hình là tăng trưởng kinh tế hai con số, tăng trưởng GDP hai con số như là chính phủ đã đề ra. Và chúng ta thấy cũng nhìn thấy một cái thách thức không hề nhỏ như là trong cái phát biểu của Thủ tướng Chính phủ là tất cả những cái nguồn vốn đầu tư công bao gồm cả những vốn đầu tư công cho hạ tầng về cung ứng điện năng cũng chỉ có thể đáp ứng được khoảng 20% cái nhu cầu và 80% cái nhu cầu còn lại là từ cái nguồn vốn huy động từ nguồn vốn tư nhân. Nhưng các cái nguồn vốn tư nhân thì nó cũng lại dính đến cái câu chuyện là tư nhân sẽ phải nhìn tới những cái lợi ích rất rõ ràng về mặt tài chính, về mặt lợi nhuận và đồng thời là họ cũng muốn giảm cái rủi ro tối đa trong những cái dự án đầu tư, đặc biệt là những dự án đầu tư trong ngành điện là những cái dự án mà những cái thời gian hoàn vốn nó rất là dài. Thì ở đây dẫn tới một cái câu chuyện, một cái thách thức là chúng ta phải làm sao để đảm bảo ở trong cái ngắn hạn trước mắt, những cái năm nay cũng như năm sau là những cái nguồn điện mà hiện tại chúng ta đã có hoặc là sắp sửa có từ các cái nguồn vốn đầu tư công để đảm bảo cho cái sự ổn định của hệ thống điện đảm bảo cung ứng

0: cho các cái nhu cầu trước mắt của nền kinh tế, và để chúng ta có thể tiếp tục để chờ đợi để cho những cái dự án điện mới từ đầu tư tư nhân có thể vào. Thì rõ ràng ở đây thì cái vai trò của tiết kiệm điện và việc phát triển những cái nguồn điện tại chỗ như là điện mặt trời mái nhà, và đặc biệt là những cái dự án điện mặt trời mái nhà có kèm với lại pin lưu trữ, sẽ là những cái giải pháp mà mang tính chất là trước mắt nhưng mà lại có giá trị rất là cao trong cái giai đoạn năm 2026 và năm 2027. Thì có thể thấy rằng cái điện mặt trời mái nhà thì đã thể hiện cái vai trò rất là rõ ở trong cái thời gian vừa qua, với cái việc là cái thời gian mà lắp đặt cũng như các cái chi phí về để đầu tư thì nó tương đối là hợp lý và có thể triển khai ở cái mức độ phân tán, không chỉ ở quy mô là các cái doanh nghiệp mà bản thân các cái hộ gia đình thì có thể đầu tư và với một cái mức chi phí hợp lý, và đồng thời cũng đem lại rất nhiều các cái lợi ích cho các cái hộ gia đình trong cái câu chuyện là đảm bảo những cái nguồn cung tại chỗ, rồi chúng ta có thể là cũng đóng góp cho những cái lợi ích của quốc gia trong cái vấn đề về chuyển đổi năng lượng cũng như là đảm bảo cái an toàn hệ thống điện.
1: Vâng, đó là chưa kể đến là cái việc mà phát triển điện mặt trời nó còn giúp mang lại rất là nhiều những cái lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Như là điện mặt trời thì có thể là giúp cho các cái doanh nghiệp có được những cái chứng chỉ xanh khi mà họ xuất khẩu vào các cái thị trường, với cái việc mà chuyển đổi xanh bây giờ lại ngày càng phải có các cái những yêu cầu cao của các cái thị trường quốc tế, hay là với cái người dân hộ tiêu dùng thì hiện nay cái biểu giá điện tính theo lũy kế thì cái việc mà giảm bớt các cái bậc thang giá cao do là mình đã có các cái nguồn điện rồi thì rất tốt, đúng không ạ?
0: Vâng, thì những cái này thì chúng ta đã có những cái phân tích của nhiều các cái trao đổi tọa đàm trước đây, thì chúng ta thấy rất là rõ là cái việc lắp đặt điện mặt trời sẽ giúp cắt được cái những cái bậc thang giá cao và giúp cho người tiêu dùng là giảm được những cái áp lực về tiền điện. Thứ hai nữa là đối với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu, thì chúng ta thấy là hiện tại là những cái rào cản kỹ thuật như ESG, như là các CBAM, thì họ cũng đòi hỏi là phải có những cái sự chứng minh về các cái nguồn gốc, những cái sử dụng năng lượng là từ các nguồn năng lượng sạch, và cái việc mà sử dụng lắp đặt những cái hệ thống điện mặt trời mái nhà để đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng năng lượng, sử dụng điện năng của doanh nghiệp, thì nó cũng đã góp phần để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái việc là minh chứng các cái nỗ lực về ESG này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông và thưa quý vị và các bạn, từ những tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông lên thị trường năng lượng thế giới ở cả góc độ nguồn cung và giá, trong khi Việt Nam có điều kiện khí hậu cực kỳ thuận lợi để phát triển điện mặt trời và cùng với các cái điều kiện thuận lợi khác, thì ông Nguyễn Quốc Trung là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia NSMO của Bộ Công Thương cũng kỳ vọng rằng việc gia tăng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cái hộ dân thì cái lượng điện từ điện mặt trời mái nhà đóng góp cho hệ thống điện quốc gia chắc chắn sẽ cao trong thời gian tới.
2: Thứ nhất ấy là điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tuabin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng một tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi. Bên cạnh đó thì điện mặt trời mái nhà thì cái nguồn cung nó không phụ thuộc vào thị trường thế giới. Chúng ta rất tự chủ được cái việc này. Nhưng còn các nguồn cung khác như là than, rồi dầu, khí thì chúng ta ảnh hưởng rất là mạnh mẽ bởi thị trường điện thế giới. Có mỗi cái biến động gì đó thì đều ảnh hưởng đến cái giá sản xuất điện. Thì điện mặt trời mái nhà nó không bị ảnh hưởng như vậy.
1: Thưa chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn ạ, từ thực tế nghiên cứu của mình và qua theo dõi tình hình vận hành cũng như là huy động nguồn điện của hệ thống điện quốc gia, thì ông nhìn nhận như thế nào về đóng góp của nguồn điện mặt trời nói chung và điện mặt trời mái nhà nói riêng theo cái hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ trong cái đảm bảo cung cấp điện của chúng ta thời gian qua?
0: Vâng, nếu chúng ta nhìn vào trong các cái số liệu ở trong quá khứ thì chúng ta thấy là ngay ở trong cái ngày mà đạt được cái gọi là kỷ lục vận hành của hệ thống, tức là ngày 4 tháng 8 năm 2025, thì cái sự đóng góp của cái điện mặt trời ở trong cả điện mặt trời quy mô lớn cũng như là các cái điện mặt trời mái nhà thì nó cũng đóng góp cỡ khoảng lên đến hơn 10% ở trong tổng cái cung ứng về cả sản lượng cũng như là về mặt cái công suất huy động. Ở đây thì cũng có một cái điều quan trọng, thì chúng ta nhìn thấy là mặc dù ví dụ như

0: là về mặt công suất của điện gió thì chúng ta lắp đặt và là huy động thì cũng có ở cái mức độ như 2025 thì nó cỡ khoảng một nửa công suất của điện mặt trời, còn năm 2026 vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm một số dự án, do đó là nó cỡ khoảng loanh quanh khoảng 80%. Nhưng mà những cái tháng mà ở trong cao điểm như là tháng 4, tháng 5 thì cái theo cái số liệu huy động thực tế thì điện gió lại không cung ứng được nhiều các cái điện năng, do cái vấn đề là vào đúng cái mùa gió yếu cho nên là cái công suất huy động. Nên là chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp này thì cái những cái sự đóng góp của điện mặt trời mặc dù là nó có những cái tính bất thường nhưng mà nó là một cái dạng nguồn mà nó sẵn sàng. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng thấy rằng là dù nắng nhiều, nắng to, nắng nhỏ thì chúng ta cũng có các cái nguồn điện để cung ứng. Và thứ hai nữa là do cái điều kiện của Việt Nam thì ngoài cái miền Bắc là cái điều kiện khí hậu nó không thuận lợi, còn lại là miền Trung và miền Nam thì việc cung ứng điện để vào những cái giờ, đặc biệt là cái giờ cao điểm là từ cái nguồn điện mặt trời thì vừa qua đã chứng minh cái hiệu quả nó khá là cao. Và như là chúng ta thấy là ngày 15 tháng 5 vừa rồi thì các cái việc cung ứng cái đóng góp của điện mặt trời mái nhà nó cũng rất là tương đồng với lại cái ngày 4 tháng 8 của năm 2025, về cả về sản lượng cũng như là về mặt cái mức gọi là cái công suất huy động của hệ thống. Và như vậy là chúng ta thấy là khi có một cái sự chậm trễ ở trong những cái nguồn khác, và như là anh Nguyễn Quốc Trung của A0 của NSMO đã chia sẻ với chúng ta ấy, thì khi mà các cái nguồn mà chúng ta mất thời gian để cái quá trình xây dựng mà nó không phải là từ 3 đến 5 năm, mà thậm chí có những cái dự án nó kéo dài đến 7, 8 năm, thì trong trường hợp này những cái sự chậm trễ so với lại quy hoạch nó cũng dẫn tới những cái thách thức không hề nhỏ. Thì cái việc những cái dự án mà điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà, khi mà lắp đặt trong cái thời gian rất là ngắn như là 1 tuần chúng ta đã xong rồi và đã hoàn toàn là có thể cung ứng điện và làm giảm cái phụ tải, cái nhu cầu phụ tải, nhu cầu về tiêu thụ điện của cả hộ gia đình lẫn là doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự đóng góp của nó ở trong cái lúc mà chúng ta có những cái sự thiếu thiếu hụt về nguồn cung thì nó là một cái nguồn cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể chủ động với cái mức độ chi phí nó không quá cao, và có cái sự đóng góp cả của phía tư nhân là nó rất là nhiều. Và như là vừa rồi ở trong cái chỉ thị 10 chúng ta thấy rằng là chính phủ cũng đặt ra một cái nội dung rất là rõ là không chỉ để lắp đặt ở những cái hộ dân hay là ở các cái doanh nghiệp, mà bản thân các cái cơ quan công sở thì cũng cần phải có thực hiện cái việc triển khai, và 50% các cái cơ quan công sở thì cần phải lắp đặt những cái hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự cung ứng điện. Và đây là một cái rõ ràng cái tín hiệu về cái câu chuyện là nguồn đầu tư công sẽ được phân bổ cho những cái dự án này.
1: Cảm ơn ông. Và rõ ràng ngay cả ở khu vực miền Bắc có số giờ nắng ít hơn ở các cái khu vực miền Trung và miền Nam, song nhờ việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất tự tiêu thụ thì cũng đã đem lại hiệu quả thiết thực cho rất nhiều hộ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như là hộ gia đình. Và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc ghi nhận thực tế tại Lào Cai.
2: Dưới tác động của biến đổi khí hậu thì sự ổn định của lưới điện vùng cao luôn bị đe dọa bởi thời tiết cực đoan. Nhận thức rõ điều đó và từng thấm thía cảnh mất điện do thiên tai chia cắt, nhiều hộ gia đình ở Lào Cai đã chủ động tự đảm bảo nguồn năng lượng bằng hệ thống pin mặt trời mái nhà. Không chỉ phát huy tác dụng ở quy mô hộ gia đình, giải pháp này đang chứng minh hiệu quả trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh. Điển hình như gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã đầu tư gần 200 triệu đồng để che phủ mái phòng khám nha khoa bằng các tấm pin mặt trời, từ đó nhận về các giá trị thiết thực vượt ra ngoài hóa đơn hàng tháng.
3: Từ khi mà lắp cái điện áp mái này thì mình thấy là có rất là nhiều lợi ích mang lại. Một tháng thì hỗ trợ được giảm bớt được rất là nhiều tiền điện. Cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ về cái phần mát mái ở trên, đỡ phải thêm một lớp tôn xốp nữa. Mất điện cũng không lo, bởi vì mình vẫn sử dụng được cái nguồn điện mà tích trữ ở trong bình.
2: Còn ở quy mô công nghiệp nhẹ thì công ty cổ phần An Tiến Industry cũng vừa đưa vào vận hành hệ thống năng lượng mặt trời công suất 1,7 MW. Nhằm giảm tải cho dây chuyền sản xuất hạt nhựa và bột đá. Đánh giá về tính khả thi của bài toán đầu tư này, ông Phạm Văn Cường, trưởng phòng kỹ thuật của công ty cho biết:
4: cái hiệu quả mang lại trong cái hệ thống năng lượng mặt trời ấy thì theo như khảo sát lúc đầu nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 12 đến 15% có cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu khá là kỹ và thấy là cũng mang lại rất nhiều hiệu quả, và cái chi phí đầu tư cũng hợp lý và cái khả năng hoàn vốn cũng là nhanh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng điện ở khu vực miền Bắc thì luôn ở mức cao hơn.

0: nhiều so với trung bình của cả nước, và các số liệu cho thấy là tăng trưởng điện trong 4 tháng đầu năm nay của cả nước chỉ khoảng 7-8%, nhưng mà ở địa bàn của Tổng ty Điện lực miền Bắc quản lý, không kể là khu vực Hà Nội, thì tăng trưởng khoảng 12%. Và theo dự báo của Tổng ty Điện lực miền Bắc, thì công suất cực đại vào mùa hè năm 2026 của miền Bắc, không kể Hà Nội, thì có thể đạt khoảng 21.300 MW, tương ứng khoảng 12,6%. Thế nhưng mà cái số liệu vận hành của ngày 15 tháng 5 vừa qua thì cho thấy là công suất cực đại của miền Bắc đã đạt tới 26.419 MW. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn ạ, ông thấy các cái cơ hội lắp đặt điện mặt trời miền Bắc như thế nào và hiệu quả thực tế của các cái nghiên cứu của ông ra sao ạ?
1: Vâng, thì thời gian vừa qua chúng ta thấy rất là rõ ràng là cái chi phí đầu tư của các dự án, của các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà thì hiện nay nó đã giảm rất là nhiều so với trước. Nếu mà so với cái giai đoạn 2020 thì chúng ta thấy là nó giảm cỡ khoảng nửa rồi, và điều này cũng đồng nghĩa là cái khả năng hoàn vốn cũng như là cái hiệu quả của các dự án ở miền Bắc thì nó cũng sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì về mặt công nghệ thì chúng ta thấy là thời gian vừa qua thì các cái hãng mà về các cái tấm quang năng thì họ cũng đã có những cái cải tiến kỹ thuật rất là lớn, khiến cho các cái hiệu suất phát điện của các cái tấm quang năng này đã tăng lên rất là nhiều, và có khả năng là phát điện ngay cả trong những cái điều kiện thời tiết nó không được thuận lợi, ví dụ như là mây mù hay là những cái điều kiện mà trời nó không trong. Thì trước đây của chúng ta là những cái điều kiện này thì nó sẽ cái khả năng phát điện nó sẽ rất là thấp, nhưng bây giờ thì nó cũng đạt được một cái hiệu quả tương đối, và điều này là tất cả những cái điều này nó kết hợp lại dẫn tới cái câu chuyện là cái hiệu quả về mặt cả về giá thành cũng như là về mặt các cái vận hành của các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà nó hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Vâng, qua số điện thoại của chương trình thì có thính giả hỏi rằng nhà ở 5 tầng thì có diện tích mái khoảng 60 m², tiêu thụ điện hàng tháng dao động khoảng 2 triệu rưỡi vào mùa hè và khoảng 1 triệu 8 vào các cái mùa khác, thì lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất bao nhiêu là phù hợp, thưa chuyên gia?
1: Vâng, hiện nay thì chúng ta thấy là ở trên thị trường cái giá trung bình cho một cái hệ thống mà hòa lưới bám tải, tức là theo nó sẽ thể hiện được đúng cái nhu cầu của chúng ta, thì nó sẽ tự điều tiết, thì nó ước tính dao động cỡ khoảng loanh quanh khoảng 10 triệu cho 1 kWh. Đây là cái chi phí là ước tính vào trọn gói, tức là cả về thiết bị cũng như là công lắp đặt. Thế thì với cái điều kiện của số giờ nắng trung bình của ngoài miền Bắc rồi, và chúng ta xét với những cái biểu giá hiện nay thì chúng ta sẽ thấy là một cái hệ thống cỡ khoảng 5 kWh nó sẽ có thể giúp tiết kiệm được khoảng 1 triệu 3 cho tới 1 triệu 4, có nghĩa là nó tương đối sát với lại cái nhu cầu của một cái hộ gia đình như đã được nêu ở miền Bắc. Và nếu ở miền Trung và miền Nam thì đương nhiên là cái mức độ mà tiết kiệm nó sẽ tăng lên và thậm chí có thể là gấp rưỡi so với lại cái ở miền Bắc. Nó cũng tùy thuộc vào cái nhu cầu của gia đình. Nếu mà chúng ta có cái nhu cầu cao về sử dụng điện trong buổi tối và khi mà những cái giá điện có thể là nó tăng lên về sau, nó điều chỉnh tăng lên về sau, thì chúng ta có thể cân nhắc là lắp đặt thêm các cái hệ thống pin lưu trữ đi kèm, và giá nó sẽ cỡ khoảng là 16 đến 18 triệu trên 1 kW trọn gói cả cái tấm quang năng cũng như là cái pin lưu trữ, và do đó là nó sẽ giúp cho cái người tiêu dùng chúng ta chủ động hơn trong cái câu chuyện cung ứng điện theo cái nhu cầu của mình. Và cái này thì cũng cần phải lưu ý rằng là hiện nay ở trên thị trường thì những cái hàng trôi nổi nó rất là nhiều, cho nên là cũng có khuyến cáo với những cái người tiêu dùng là chúng ta cũng phải cẩn trọng và xem xét rất là kỹ về những cái thương hiệu và cái chất lượng, những cái tiêu chuẩn chất lượng của các cái tấm quang năng cũng như của cái pin lưu trữ, vì có thể là giá thành thì thấp nhưng mà cái chất lượng nó không tốt thì có thể tiềm ẩn những cái rủi ro, và bao gồm như cả những cái rủi ro về mặt cháy nổ nữa.
0: Vâng, có thể thấy rằng hiệu quả từ việc chủ động nguồn điện lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì đã khá là rõ ràng, nhưng mà vấn đề làm sao để khuyến khích cái việc lắp đặt và phủ kín được các cái tấm pin năng lượng mặt trời để cho điện là vấn đề đặt ra, và theo các cái mục tiêu của chính phủ đã đề ra. Hiện nay thì Bộ Công Thương đã hoàn thiện các cái dự thảo sửa đổi quan trọng liên quan đến năng lượng tái tạo, đó là nghị định số 57 và nghị định số 58, quy định một số các cái hướng dẫn một số điều của luật điện lực và phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, và có rất là nhiều các cái nội dung đáng chú ý so với quy hoạch, so với các cái quy định hiện hành. Và đáng lưu ý là nhà đầu tư và các cái hộ gia đình là các cơ quan công sở khi mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì nếu mà không sử dụng hết thì có thể là bán tối đa cái lượng điện dư này lên lưới cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN mua lại. Và theo ông thì liệu cơ chế này đã đủ hấp dẫn chưa ạ?
1: Cái thứ nhất thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là trong rất nhiều các cái trao đổi của các tọa đàm cũng như là các cái phản ánh của

0: phía doanh nghiệp cũng như là hộ gia đình thì người ta cũng nói rất là rõ là nhiều khi do cái việc lắp đặt thì người ta thiết kế cho một cái nhu cầu trong cái tiêu dùng bình thường. Thế nhưng mà khi mà có thể do những cái khách quan, ví dụ như là hộ gia đình người ta đi vắng chẳng hạn một thời gian, rồi doanh nghiệp ví dụ như là cuối tuần người ta không sản xuất, thì những cái lượng điện dư của các cái dự án như vậy là nó tự nhiên là nó trở thành lãng phí cả cho của cả bên doanh nghiệp, của hộ gia đình, cũng như là lãng phí cho hệ thống. Thì đây là nó sẽ là cái lãng phí chung của hệ thống. Thì cái việc mà xem xét cân nhắc để mua tới mức độ tối đa là 100%, tức là toàn bộ những cái phần điện dư của doanh nghiệp cũng như là hộ gia đình, thì tôi nghĩ đây là một cái đề xuất mang tính chất đột phá và cũng khá là tạo điều kiện cho cả hộ gia đình doanh nghiệp, và đương nhiên là sẽ là một cái yếu tố để mà khuyến khích cái việc đầu tư, bởi vì người ta sẽ cảm thấy rằng là cái chi phí đầu tư cũng như là tất cả những cái hiệu quả nó sẽ tăng lên. Thế tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một cái điểm là cái việc là tính toán để ra bao nhiêu thì cần phải có cái sự cân nhắc để đảm bảo cái tính an toàn hệ thống, để tránh cái sự gặp lại cái sai lầm cũ của cái giai đoạn phi thai. Và do đó chúng ta sẽ cần phải xem xét những cái kinh nghiệm quốc tế, ví dụ như là áp cái giá như thế nào đấy cho nó phù hợp và nó bám theo giá thị trường, để có thể khuyến khích bản thân doanh nghiệp và hộ gia đình có thể lắp đặt kèm theo cả pin lưu trữ nữa, để có thể là điều tiết cái việc mà phát điện và bán điện lên nó hài hòa hơn.
1: Vâng, thời gian thì không còn dài, chúng tôi chỉ xin một ý kiến nhỏ thôi. Nhiều chuyên gia cho rằng là để đạt được các cái mục tiêu đề ra về phát triển điện mặt trời mái nhà theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ thì cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể bằng tài chính như là tặng tiền hay là vay vốn ưu đãi chẳng hạn, thì quan điểm của ông thì sao ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ cái này là cái mà đã chứng minh hiệu quả rất là nhiều. Ví dụ như là cái giai đoạn trong cái bình đẳng năng lượng mặt trời chẳng hạn, với cái việc là tặng thêm tiền, rồi những cái hỗ trợ trợ giá, rồi cái cơ chế cho vay vốn, thì những cái vay vốn đầu tư, vay vốn với một mức độ ưu đãi nhất định, thì đây sẽ là một những cái điều kiện rất là tốt để giúp cho cả doanh nghiệp cũng như hộ gia đình có thể dễ dàng tiếp cận và sẽ dễ đạt được cái mục tiêu đề ra mà chính phủ đã đề ra về cái điện mặt trời mái nhà.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù Bộ Công Thương thì đã khẳng định là có sự chuẩn bị từ trước cho mùa khô năm 2026 với phương án điều hành cho các tháng cao điểm mùa khô được tính ở mức tới hơn 14%. Song khó khăn của hệ thống điện thì không chỉ nằm ở mức tăng điện năng tiêu thụ bình quân mà còn ở việc công suất cực đại của phụ tải tăng cao. Vì vậy, việc thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà là một trong các cái giải pháp góp phần quan trọng bảo đảm điện cao điểm mùa khô cũng như là đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Và thời lượng của chương trình Chuyên gia của bạn với chủ đề đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ đến đây là hết. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Ông ơi, có nhà không đấy?
6: Đây, tôi ra đây, mời ông vào nhà.
5: Ông có chuyện gì vậy? Sao trông ông đăm chiêu thế?
6: Ông bạn thân của tôi vừa bị tai nạn ông ạ. Bác sĩ kết luận là chết não, không thể sống lại được. Trước đấy ông ấy có viết đơn tình nguyện hiến tặng mô tạng sau khi chết. Nhưng lúc này, người nhà ông ấy đang băn khoăn, không biết có nên thực hiện theo ý nguyện của ông ấy hay không. Hỏi tôi mà tôi cũng chưa biết nên thế nào.
5: Nên ông ạ, đôi khi sự kết thúc của người này lại là cơ hội sống cho người khác đấy. Đó cũng là quà tặng cho cuộc sống mà.
6: Ông nghĩ như vậy rất đúng. Xét cho cùng, chúng mình cống hiến cho đất nước, gia đình cả cuộc đời rồi, thì việc đó cũng nên lắm chứ. Để tôi gọi điện thuyết phục gia đình bạn tôi. Sau đó ông cùng tôi đi đăng ký hiến mô tạng, ông nhé.
5: Được ông ạ, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta biết sẻ chia cuộc sống.
6: Đúng vậy, khi sự sống được sẻ chia.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa

0: chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
3: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
2: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Bình châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt

0: thông tin quảng cáo.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
3: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
2: Đấy.
3: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
2: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
3: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
2: Thế
3: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
2: Ôi dồi, thế à?
3: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ. À.
2: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
3: Vâng.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện.

0: gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
1: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
0: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
1: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
0: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
1: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
0: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc xin chào quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
1: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
0: Những thông tin thời tiết và y tế đáng chú ý cũng sẽ có trong chương trình. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt. Với tư cách là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tình hình ở Trung Đông và vùng Vịnh đang ở bước ngoặt then chốt chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như trật tự thương mại quốc tế.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sau các vòng đàm phán kinh tế thương mại, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý thảo luận sắp xếp giảm thuế tương xứng trong khuôn khổ hội đồng thương mại với quy mô mỗi bên từ 30 tỷ đô la trở lên. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương

0: mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
1: Tấn công mạng đang ngày càng xuất hiện thường xuyên, ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp tổ chức của Australia. Để hạn chế tác động của các vụ tấn công mạng, ngày càng nhiều doanh nghiệp của Australia lựa chọn việc trả tiền chuộc để đổi lại việc tin tặc không công bố các thông tin đánh cắp được. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
2: Báo cáo về mã độc 2025 của Australia do Barracuda công bố cho thấy, trong năm 2025, các vụ tấn công bằng mã độc vào các cá nhân và thực thể tại nước này tăng 67%. Số liệu cũng cho thấy 1/3 doanh nghiệp của nước này phải đối mặt với các nỗ lực tấn công mạng, trong đó 38% doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bị tấn công. Trung bình, một vụ tấn công mạng làm cho doanh nghiệp tầm trung của nước này thiệt hại khoảng 97.000 đô la Australia. Nhiều doanh nghiệp đã chọn cách trả tiền chuộc để đổi lại việc tin tặc không công bố các thông tin đánh cắp được. Mặc dù thông tin về các vụ trả tiền chuộc không được công bố, song kết quả một cuộc điều tra 800 lãnh đạo doanh nghiệp có hơn 50 người lao động do Mark Granicol thực hiện cho thấy, khoản tiền chuộc trung bình mà các doanh nghiệp phải trả cho tin tặc là 711.000 đô la Australia, thấp hơn nhiều so với mức 1.350.000 đô la Australia của năm trước đó.
3: Những rủi ro từ đầu tư chứng khoán, giá dịch vụ xây dựng và bất động sản tăng vọt là những tác nhân đẩy người dân Hàn Quốc tiếp tục rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Theo số liệu thống kê do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 20 tháng 5, tổng số nợ mà người dân nước này đang phải gánh trong giai đoạn quý 1 năm nay lên tới gần 2 triệu tỷ won, tương đương khoảng 1.379 tỷ đô la Mỹ, tăng 14.000 tỷ won so với quý 4 năm ngoái. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc kể từ khi các con số liên quan được thống kê chính thức, đưa nước này vào nhóm các quốc gia có số nợ của người dân cao nhất thế giới. Theo phân tích của các chuyên gia, các khoản vay của người dân Hàn Quốc hiện nay chủ yếu là nhằm mục đích đầu tư chứng khoán để kiếm lời và mua sắm đất đai, bất động sản hoặc xây dựng nhà cửa. Đáng chú ý là trong khi lượng cho vay của các ngân hàng giảm đáng kể, thì lượng cung cấp vốn từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng như quỹ tiết kiệm quy mô nhỏ và các quỹ tín dụng tư nhân lại tăng vọt.
1: Xu hướng xe điện đã qua sử dụng đang ngày càng thu hút sự quan tâm trên thị trường ô tô tại Indonesia trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Tin của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
5: Theo các cửa hàng bán xe cũ trực tuyến tại Indonesia, xe điện đã qua sử dụng trong tầm giá từ 120 triệu đến 180 triệu rupiah, tương đương từ 200 đến 300 triệu đồng Việt Nam đang được người tiêu dùng săn đón như một phương tiện thứ hai trong gia đình. Theo người mua, việc mua xe điện đã qua sử dụng sẽ có lợi trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng tại Indonesia do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Indonesia cũng đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp 100.000 ô tô điện và 100.000 xe máy điện trong năm nay. Việc Indonesia thúc đẩy việc sử dụng xe điện diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu dự kiến vẫn ở mức cao do căng thẳng liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Chính phủ Indonesia hy vọng các biện pháp khuyến khích mới sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.
3: Tiếp theo là thông tin một số thời tiết một số vùng trên thế giới qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cực đoan đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. Tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Các địa phương gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các thảm họa liên quan đến mưa lớn như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị và lũ trên diện rộng. Trong khi đó, nắng nóng cực đoan với nền nhiệt nhiều lần vượt ngưỡng 40 độ đang bao phủ Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, khiến người dân phải chịu tình trạng thiếu điện và khan hiếm nước. Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm xác suất xảy ra đợt nắng nóng như hiện nay tăng khoảng 3 lần. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh, Trung Quốc 24 độ, Moscow, Nga 23 độ, Paris, Pháp 14 độ, Tokyo, Nhật Bản 28 độ và New York, Mỹ là 27 độ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế. Ngày 20 tháng 5 hàng năm là ngày hưởng ứng Hiến tặng mô tạng Việt Nam nhằm tri ân người hiến, gia đình người hiến tặng mô tạng của người thân để cứu sống những người bệnh khác, giúp nhiều cuộc đời được hồi sinh. Hôm nay tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô tạng 20 tháng 5, cho đi là còn mãi. Bộ Y tế cũng cho biết, thông qua các hoạt động truyền thông, sự kiện cộng đồng, hội thảo chuyên môn và các chương trình vận động đăng ký hiến tặng, ngày ngày sẽ góp phần hình thành một phong trào xã hội rộng khắp, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành một anh hùng thầm lặng bằng việc đăng ký hiến tặng mô tạng.
7: Bộ Y tế vừa ký ban hành thông tư 13/2026 quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư 13 là quy định bệnh do virus HPV ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng.
6: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong năm 2026. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp với toàn bộ bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn nhằm thống nhất các giải pháp triển khai chương trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo kế hoạch, ngành y tế thành phố sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế cùng tham gia, bao gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã, đặc khu và lực lượng y tế công cộng, nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ và rộng khắp.
7: Hà Nội đang đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua nhiều giải pháp đồng bộ như hỗ trợ an sinh, truyền thông kỹ năng, phòng chống tai nạn thương tích và tăng cường phối hợp liên ngành. Trước đó, năm 2025, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức hơn 2.285 lớp học bơi cho trên 85.000 trẻ em, hàng nghìn buổi truyền thông tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tai nạn thương tích cho trẻ em, phụ huynh và cả giáo viên.
6: Cũng tại Hà Nội, sau phản ánh của báo chí về việc mổ khối u cho bệnh nhân tại cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến

0: Nam ở xã Bình Minh, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp xuống địa phương để hướng dẫn phối hợp xử lý. Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, những cơ sở không được cấp phép thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương, hiện các lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên, Quảng Ninh vừa phẫu thuật nội soi khớp vai thành công cho người bệnh 65 tuổi, bị đứt hoàn toàn cơ trên gai kèm tổn xương sụn viền phức tạp, giúp giảm đau và phục hồi vận động. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau vai kéo dài, hạn chế vận động khớp vai, gặp nhiều khó khăn khi giơ tay, nâng tay và thực hiện các sinh hoạt hàng ngày. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đã ổn định, tình trạng đau giảm rõ rệt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, hướng dẫn tập phục hồi chức năng nhằm sớm lấy lại khả năng vận động của khớp vai. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo khi có biểu hiện đau vai kéo dài, đau tăng khi vận động, yếu tay, hạn chế cử động hoặc là đau về đêm, người dân không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
0: Phổi tắc nghẽn mãn tính COPD là bệnh hô hấp gây khó thở vì nó khiến đường thở bị hẹp lại so với bình thường. Các tổn thương tại đường thở xảy ra khi thường xuyên hít phải các chất kích thích có hại trong thời gian dài như khói thuốc lá, thuốc lào, khí thải, khí độc công nghiệp, ô nhiễm trong nhà, ô nhiễm môi trường, nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam, hút thuốc hay là hút thuốc lá thụ động là tác nhân gây bệnh lớn nhất. Cùng với các nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh này thì các yếu tố kết hợp sau khiến khả năng mắc phổi tắc nghẽn mãn tính càng cao là người trong độ tuổi từ 65 đến 74, người có tiền sử bệnh hen hay là các bệnh hô hấp khác, người có tiền sử hút thuốc hoặc hít nhiều khói thuốc trước đây, người có gia đình mắc bệnh này. Phổi tắc nghẽn mãn tính có thể gây ra tình trạng suy giảm hô hấp, hạn chế khả năng hoạt động hàng ngày, làm giảm chất lượng cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
3: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
2: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
3: Khi mua Bảo Khí Khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm nhận quà, tích thành công 1 mã cào trên hộp Bảo Khí Khang 20 viên được 1 điểm, tích thành công 1 mã trên hộp Bảo Khí Khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp Bảo Khí Khang 10 viên.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
4: Đảng trong cuộc sống.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 chính là thông điệp về vị thế, tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới qua bài phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài phát biểu mở ra một tư duy mới về phát triển, đó là sự gắn kết hữu cơ giữa sức mạnh nội sinh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hội nhập phải dựa trên nền tảng tự chủ chiến lược và ngược lại, hội nhập hiệu quả chính là cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và chúng tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xin kính chào biên tập viên và xin kính chào toàn thể quý vị thính giả.
8: Trong cuộc sống.
6: Dạ vâng ạ. Thưa Tiến sĩ Quách Thị Huệ, trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như thế này ạ. Đó là việc kiên định đường lối đổi mới để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Vậy thì bà nhìn nhận như thế nào về mối liên hệ giữa không gian phát triển này với cái tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay?

0: tôi cho rằng là cái trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa không gian phát triển và hội nhập quốc tế thì mang rất là nhiều nội hàm và là những nội hàm rất là sâu sắc. Nó thể hiện một cái bước chuyển vô cùng lớn về tư duy đối ngoại của Việt Nam chúng ta với cái định hướng phát triển mới trong cái kỷ nguyên vươn mình này. Và ở đây thì không gian phát triển nên được hiểu như thế nào? Không gian phát triển không chỉ là một cái môi trường ở bên ngoài để Việt Nam chúng ta bước vào đó để tham gia. Chúng ta thường hiểu rằng hội nhập quốc tế là cái sự tham gia của một chủ thể quốc tế vào một cái môi trường mới trên một lĩnh vực nào đó. Nhưng ở điều kiện thực tế của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng không gian phát triển mà Tổng Bí thư nhắc đến nó còn có nhiều nội hàm hơn như vậy. Không gian này thứ nhất phải được hiểu đấy là xây dựng một cái môi trường ở bên trong thật vững mạnh về cả kinh tế, về cả chính trị, về an ninh quốc phòng để chuẩn bị một cái nội lực thật tốt để Việt Nam vươn mình và khẳng định mình trên trường quốc tế, chứ không chỉ là tham gia. Và ở trong cái không gian phát triển đó thì cái câu chuyện là chúng ta không thể nào chỉ bó hẹp về nội lực ở bên trong mà chúng ta cần phải mở rộng về cơ chế, về đối tác cũng như là phát triển về hạ tầng để thu hút đầu tư, từ đó cũng là một hình thức để chúng ta tiến tới hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Và cái nội hàm thứ hai tôi cho rằng không gian phát triển ở đây chính là chúng ta không chỉ hội nhập trên một lĩnh vực hay một số lĩnh vực mà chúng ta sẽ là hội nhập toàn diện. Việt Nam chúng ta hội nhập quốc tế bắt đầu từ kinh tế. Tuy nhiên là hiện tại Việt Nam chúng ta đang ở mức là hội nhập sâu rộng toàn diện. Và chúng ta có rất nhiều đối tác trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên như vậy nhưng chúng ta vẫn xác định kinh tế là trung tâm. Và ở đây cái nội hàm của cái không gian phát triển vẫn lấy kinh tế là trung tâm, ở điểm là chúng ta không giàn trải mà chúng ta sẽ tập trung vào những lĩnh vực mạnh để phục vụ cho câu chuyện phát triển Việt Nam. Ví dụ như trong kỷ nguyên số chúng ta sẽ hội nhập về số, trong kỷ nguyên mới này chúng ta sẽ tập trung vào lĩnh vực như là kinh tế xanh, kinh tế sạch. Và trong không gian phát triển đấy thì chúng ta sẽ có định hướng về thị trường, định hướng về ngành một cách rất là rõ ràng để chúng ta có thể hội nhập sâu rộng và thành công. Một cái điểm nữa tôi muốn nói về cái mối liên hệ giữa không gian phát triển và cái tiến trình hội nhập quốc tế, đó là ở cái điểm là hội nhập quốc tế chính là một cái cánh cửa để mở rộng cái không gian phát triển cho Việt Nam, và ngược lại không gian phát triển ở bên trong Việt Nam sẽ tạo một cái nền tảng vô cùng lớn, vô cùng mạnh và vững chắc để Việt Nam của chúng ta không chỉ tham gia vào hội nhập quốc tế mà chúng ta có đủ nội lực, có đủ thực lực để chúng ta tham gia kiến tạo luật chơi. Bên cạnh đó thì cái điểm then chốt trong cái mối quan hệ giữa không gian phát triển và hội nhập quốc tế này đó là chúng ta chủ động. Thay vì bị động tham gia thì bây giờ là chúng ta chủ động tham gia, tích cực tham gia, và chúng ta chuyển cái vai trò từ tham gia hội nhập sang cái vai trò là kiến tạo một không gian mới, kiến tạo những luật chơi mới, và chúng ta thích ứng với những luật chơi mới và khẳng định vị thế của mình.
1: Thưa bà, là một thông điệp rất mạnh mẽ tại hội nghị lần này mà phóng viên VV1 cũng đã có nhiều bài phân tích và bình luận, đó là quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng đã yêu cầu không đánh đổi chất lượng, tính bền vững, lấy tốc độ đơn thuần. Vậy theo bà thì việc tận dụng nguồn lực từ hội nhập đóng vai trò đòn bẩy ra sao để mà chúng ta đạt được cái tăng trưởng ấy?
0: Trước hết là tôi vẫn khẳng định rằng hiện tại Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những cái điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế sâu rộng và có thể khẳng định vị thế của mình. Chúng ta đã có một cái tiềm lực sau 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế thành công. Và hiện tại bây giờ Việt Nam của chúng ta đang là một nền kinh tế mở, đang là một nền kinh tế năng động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt ở một chiều ngược lại, nếu như chúng ta không tiếp tục hội nhập, đó, thì đó sẽ là một cái tác động rất ngược lại cho sự phát triển quốc gia. Chính vì thế tôi hoàn toàn nhất trí và tôi thấy rằng là cái việc tận dụng nguồn lực hội nhập quốc tế đóng vai trò đòn bẩy rất mạnh mẽ để Việt Nam của chúng ta đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trước mắt và đạt mục tiêu là trở thành một quốc gia có thu nhập cao khi Việt Nam tròn 100 năm tuổi. Và cái điều đó, cái đòn bẩy quan trọng này nó thể hiện ở những lĩnh vực nào? Thứ nhất là với một nền kinh tế đang mở và với một cái bối cảnh quốc tế đang có cả sự xung đột gia tăng lẫn nhu cầu hợp tác thì nó mở ra cơ hội chung cho tất cả các nền kinh tế đang phát triển, trong đó Việt Nam của chúng ta. Và hội nhập quốc tế chính là một con đường rất là thanh thang để cho Việt Nam của chúng ta nắm bắt được cơ hội và ứng phó được những cái thách thức từ bên trong cũng như từ bên ngoài đối với Việt Nam của chúng ta. Trước hết, hội nhập quốc tế thì cho chúng ta một cái nguồn lực rất là mở để phát triển, thu hút được vốn đầu tư, học hỏi được các cái khoa học công nghệ, những cái tri thức mới và mở rộng những cái thị trường mới. Cái điểm thứ hai nữa là hội nhập quốc tế cũng vừa tạo ra một cái áp lực để chúng ta phải phát triển nhưng cũng tạo ra một cái động lực để nâng

0: cao cái chất lượng tăng trưởng của Việt Nam chúng ta hiện nay. Khi chúng ta tham gia vào các cái sân chơi khu vực và quốc tế thì chúng ta phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn, tiêu chí và yêu cầu của những sân chơi này, và từ đó thì sẽ đảm bảo được cái sự tăng trưởng vừa nhanh vừa bền vững. Nhưng ở một chiều ngược lại, khi chúng ta đã đạt được một cái mức độ nhất định về tiêu chuẩn khu vực quốc tế rồi thì chúng ta cũng sẽ nâng cao được cái chất lượng và vị thế của chúng ta trong cái guồng quay của kinh tế toàn cầu. Cái điểm thứ ba nữa là hội nhập quốc tế phải gắn với tự chủ chiến lược, thì chúng ta mới có thể đảm nhiệm được cái câu chuyện là tăng trưởng nhưng không phải đánh đổi với những cái giá trị và những cái mục tiêu khác. Tại sao lại như vậy ạ? Tại bởi vì nếu chúng ta tận dụng được cái nguồn lực bên ngoài nhưng chúng ta lại thiếu chủ động, thiếu tự chủ thì chúng ta rất dễ bị phụ thuộc. Do đó nên chúng ta phải kiểm soát được rủi ro, chúng ta phải cân bằng được giữa câu chuyện là tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế, phải định hướng chiến lược được cái con đường phát triển, và để đảm bảo được cái mục tiêu của chúng ta là tăng trưởng hai con số, phát triển để có thu nhập cao nhưng không đánh đổi và không bị chịu hậu quả hệ lụy lâu dài về sau trong con đường phát triển kinh tế.
1: Vâng ạ. Để tăng trưởng hai con số như bà vừa phân tích thì chúng ta có thể coi hội nhập quốc tế là cái con đường cao tốc, nó rất là thanh thang để mà Việt Nam phát triển. Vậy thì bà có thể phân tích như thế nào về yêu cầu điều hành linh hoạt chủ động mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo để bảo vệ các lợi ích phát triển chiến lược khi mà chúng ta hội nhập sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu?
0: Vâng, kính thưa quý vị thính giả và thưa biên tập viên, là chúng ta đồng quan điểm với nhau là cái câu chuyện hội nhập trong kỷ nguyên mới này là một con đường cao tốc rất là thanh thang. Và chúng ta cũng nhìn nhận thấy là trên con đường cao tốc đấy chúng ta phải có một cái tốc độ phù hợp, vừa là phải đi nhanh nhưng cũng phải kiểm soát được tốc độ đó. Vậy thì cái yêu cầu mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là phải điều hành linh hoạt và chủ động là một cái yêu cầu rất phù hợp trong thời điểm này. Thế thì chúng ta hiểu về cái câu chuyện điều hành linh hoạt và chủ động như thế nào. Thực chất tôi cho rằng đây là một cái bước nhảy vọt trong cái câu chuyện tư duy điều hành kinh tế vĩ mô để có thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Thế thì trước hết, linh hoạt ở đây chúng ta hiểu nó là không phải là một sự thay đổi tùy tiện, mà là một cái khả năng phản ứng nhanh trước những thách thức, trước những cái cú sốc bên ngoài. Tôi lấy ví dụ như trong câu chuyện xung đột Mỹ và Iran hiện nay, nó tác động hết sức mạnh mẽ và có thể nói là ở một góc độ nào đó là tiêu cực đối với cái thị trường năng lượng toàn cầu, và rất nhiều quốc gia không nằm ngoài cái vòng xoáy này, trong đó là Việt Nam của chúng ta. Thì ngay trong cái câu chuyện đó, Việt Nam của chúng ta đã có biện pháp xử lý giá xăng dầu trong nước, và chúng ta nhìn ra bên cạnh biên giới quốc gia của chúng ta có nhiều quốc gia không làm được điều đó, và hệ lụy cuối cùng là không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà chính người dân là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Thế còn cái điều hành linh hoạt và cái điều hành chủ động đi đôi với nhau là ở chỗ là chúng ta không chỉ thấy có cú sốc là chúng ta mới phản ứng, mà chúng ta phải làm tốt được cái công tác dự báo. Chúng ta phải chuẩn bị một cái biện pháp từ sớm từ xa. Chúng ta cũng phải chuẩn bị được cái vấn đề gọi là không gian thị trường như thế nào, đối tác ra sao và nguồn lực trong nước như thế nào. Thế thì ở trong cái bối cảnh hiện tại chúng ta thấy là đây là một cái yêu cầu rất là phù hợp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chủ động linh hoạt để tránh được những cái tác động lan truyền? Thì cái câu chuyện điều hành vĩ mô phải hướng đến tăng khả năng chống chịu và cân bằng giữa mở cửa và tự chủ chiến lược.
1: Dạ vâng, thưa bà, là Việt Nam thì đã thực hiện là chính quyền địa phương hai cấp gần một năm nay, đó là tới 30 tháng 6 thì sẽ tròn một năm. Thế thì bà có thể nhìn thấy rõ nhất đó là mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ và kiến tạo phát triển. Vậy thì theo bà là tại sao việc cải cách quản trị nội bộ này lại là yếu tố then chốt để mà Việt Nam nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy hội nhập?
0: Kính thưa quý vị, tôi cho rằng là đây là một cái sự thay đổi về chất trong cái câu chuyện quản trị quốc gia. Nếu chúng ta nhìn từ bên trong quốc gia, chúng ta thấy rằng đây là một cái cuộc cải cách nội bộ thì tôi cho rằng thấy là chưa đủ. Cái cuộc cải cách này nó không chỉ là sắp xếp lại giang sơn trong quốc gia của chúng ta, mà nó còn là một trong những cái vấn đề, một trong những cái câu chuyện để chúng ta có một cái nội lực tốt để hội nhập quốc tế. Và nó chính xác là một bước cải cách rất sâu về chất trong quản trị quốc gia, và tôi xin lý giải như sau. Thứ nhất, khi chúng ta thay đổi chính quyền địa phương thành chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thấy rằng là đã bớt đi một khâu trung gian và nó rút ngắn được thời gian để ra tất cả các cái quyết định điều hành. Bên cạnh đó là nó cũng đơn giản hóa được các cái thủ tục hành chính, và đặc biệt là cái tâm lý của tất cả các đối tượng liên quan đến cái câu chuyện hành chính này, trong đó có cái vấn đề là đầu tư. Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện chuyển từ chính quyền phục vụ sang chính quyền kiến tạo thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ở đây một cái cánh cửa rất là rộng

0: danh ngôn đó là niềm tin của các nhà đầu tư thì không đến từ ưu đãi mà nó đến từ nền quản trị hiệu quả và đáng tin cậy. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay và theo như cái tinh thần nghị quyết 59 là hội nhập quốc tế, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có 3 kênh đối ngoại, đấy là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Và đặc biệt là cái sự thay đổi về chủ thể đối ngoại hiện nay, khi mà người dân và doanh nghiệp cũng là chủ thể tham gia vào quá trình đối ngoại, và đặt trong cái bối cảnh là nhà nước với người dân cùng làm, nhà nước và doanh nghiệp đồng hành cùng nhau như thế này, và cái sự thay đổi vị thế của chủ thể đối ngoại như vậy, thì rõ ràng là khi chúng ta chuyển cái hành chính sang cái hành chính phục vụ kiến tạo, nó mở thêm một cái cánh cửa rộng hơn, nó như một làn gió mới để thu hút các doanh nghiệp vào đây trong một cái môi trường đầu tư vừa lành mạnh, vừa hiệu quả, với những cái cơ chế mở và rất đáng tin cậy. Tôi cho rằng đây là một cái câu chuyện rất là có giá trị. Một cái bộ máy hành chính chậm trễ thì có thể làm lỡ cơ hội đầu tư, nhưng thay vào đó một cái chính quyền kiến tạo thì có thể mở ra một dòng vốn rất lớn và thu hút các khối doanh nghiệp quốc tế vào để làm cùng với Việt Nam, mà chúng ta nâng tầm nền kinh tế quốc gia trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
1: Cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ. Thưa quý vị và các bạn, với nền tảng ổn định chính trị, định hướng phát triển rõ ràng và đường lối đối ngoại cân bằng, Việt Nam có nhiều triển vọng tiếp tục củng cố vai trò là một điểm sáng về tăng trưởng và hội nhập tại khu vực và trên thế giới trong giai đoạn tới. Và chúng tôi đã ghi lại những đánh giá nhận định của bạn bè quốc tế về sự phát triển của Việt Nam thời gian qua và kỳ vọng vào sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Mời vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Trong gần 3 năm công tác tại Việt Nam, đại sứ Italia Marco Dentaceta cho biết ông đặc biệt ấn tượng với năng lượng tích cực, sự lạc quan và niềm tin vào tương lai của người dân Việt Nam. Theo đại sứ, tăng trưởng kinh tế bền vững, các quyết sách cải cách cùng tầm nhìn đối ngoại rõ ràng đang tạo nên nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc chính phủ Việt Nam luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm với mọi chính sách, mọi quyết định đều hướng tới phục vụ nhân dân được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhận định,
3: chỉ trong vòng khoảng 5 năm, Việt Nam đã có những thay đổi hết sức ấn tượng. Mức sống và điều kiện sinh hoạt của người dân được nâng lên rõ rệt. Tôi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh những giá trị căn bản của độc lập, tự do là ăn no, mặc đủ. Gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp. Điều đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rất rõ ràng trong đời sống của người dân Việt Nam hiện nay.
2: Còn đối với đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Caroline Perez Ford nhìn lại câu chuyện phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua thật phi thường. Việt Nam đã sẵn sàng vươn tới nấc thang phát triển tiếp theo.
4: Tôi tin rằng giai đoạn tới sẽ là lúc mà Việt Nam đạt đến tầm cao mới. Đại hội Đảng đã đề ra những mục tiêu rất rõ ràng, như là củng cố mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao trong vài thập kỷ tới. Tôi tin chắc là Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đó, song hành với hạnh phúc và phúc lợi dành cho toàn thể người dân.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ Quách Thị Huệ, trở lại với câu chuyện này thì thưa bà là có một nhận định rất sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là một đất nước muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn thì trước hết phải là một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro. Vậy thì bà có thể phân tích rõ hơn về mối quan hệ biện chứng giữa tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng được đề cập ở đây ạ?
0: Kính thưa quý vị, đây là một quan điểm thể hiện tư duy tầm nhìn rất sâu sắc, và chúng ta có thể nhìn theo một cái chiều dài lịch sử về đối ngoại Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là độc lập tự chủ là dĩ bất biến và chủ động tích cực hội nhập quốc tế là ứng vạn biến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy rằng là tự chủ chiến lược hội nhập quốc tế rõ ràng là không hề đối lập nhau, mà nó là quan điểm bổ sung cho nhau. Mối quan hệ biện chứng ở đây là ở chỗ chúng ta tự chủ chiến lược là một cái điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế hiệu quả. Một quốc gia nếu mà không có năng lực nội tại đủ mạnh, không có một thể chế chính trị ổn định, không có khoa học công nghệ phát triển, hay là không có nền an ninh ổn định thì rất khó để có thể hội nhập sâu rộng. Chúng ta sẽ rất dễ bị rơi vào phụ thuộc trong quá trình hội nhập, dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài. Chính vì thế nên tự chủ chiến lược với những cái điều kiện tốt, với một cái nội tại thực lực tốt như vậy về tất cả các mặt, nó chính là một cái nền tảng vô cùng tốt để chúng ta có thể hội nhập quốc tế được sâu rộng và thành công. Và ở một chiều ngược lại thì hội nhập quốc tế sâu rộng chính là con đường để chúng ta nâng cao tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế quốc gia và đưa quốc gia của chúng ta lên vị trí cao hơn nữa trong cái bàn cờ chính trị thế giới.
1: Dạ vâng ạ.

0: Điểm quan trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có yêu cầu quốc phòng an ninh đối ngoại phải trở thành một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy thì theo bà là cái việc kết hợp giữa sức mạnh quân sự an ninh với sức mạnh đối ngoại và kinh tế thì sẽ tạo ra xung lực mới như thế nào để mà chúng ta chủ động ứng phó với những cái nguy cơ tiềm ẩn và thách thức phức tạp hiện nay?
1: Kính thưa quý vị, đối với mỗi một quốc gia thì chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng và kinh tế luôn là ba trụ cột rất quan trọng trong sức mạnh tổng hợp quốc gia. Bên cạnh đó, với một cái nền tảng lịch sử và văn hóa đậm đà bản sắc như Việt Nam của chúng ta thì chúng ta còn có cả nguồn lực về sức mạnh mềm nữa. Và trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, khi mà chúng ta đang rất có tiềm lực và uy tín quốc tế như hiện nay, thì tôi một lần nữa khẳng định rằng là cái sự kết hợp giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa sức mạnh quân sự an ninh và sức mạnh đối ngoại kinh tế, nó sẽ trở thành một cái xung lực vô cùng mới mẻ và vô cùng mạnh để chúng ta có thể hội nhập quốc tế thành công và khẳng định được vị thế của mình. Cụ thể đó là đối với an ninh quốc phòng ổn định, tạo nên một cái môi trường đáng tin cậy, có đủ các cái điều kiện để Việt Nam của chúng ta có thể phát triển kinh tế. Chúng ta nhìn một cách ngược lại, đối với các quốc gia đang có những cái vấn đề bất ổn từ bên trong thì chúng ta thấy rằng là ngay cả một siêu cường như Mỹ hay là một quốc gia nhỏ khu vực Nam Á như là Sri Lanka chẳng hạn, thì nó đều là những cái lực cản vô cùng lớn đối với cái sự phát triển quốc gia. Thì Việt Nam của chúng ta lại ngược lại, vì chúng ta đang có một cái môi trường an ninh rất tốt, là một cái điểm đến không chỉ là của khách du lịch, của các nhà đầu tư kinh tế, mà nó còn là điểm đến của các cái sự kiện quốc tế của toàn cầu. Ví dụ như thượng đỉnh Mỹ Triều, hay là gần đây nữa các sự kiện quốc tế gần đây nữa đó. Cái thứ hai nữa đó là cái xung lực về vị thế và cái đòn bẩy của đối ngoại. Một cái nền thể chế chính trị ổn định, một cái môi trường hòa bình và một cái vị thế của dân tộc ưa chuộng hòa bình, có tri thức lớn, nó sẽ là một cái nền tảng rất lớn để chúng ta tự tin bước ra ngoài quốc tế. Cái xung lực thứ ba đấy là cái xung lực về cái khả năng ứng phó và thích nghi. Kính thưa quý vị, là trong một cái thế giới có nhiều biến động và nhiều rủi ro như vậy, thì một quốc gia nếu như không có thể đảm bảo được an ninh nội tại thì rất khó để có thể ứng phó được với những cái rủi ro từ bên ngoài. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta có thể đảm bảo được cái câu chuyện an ninh ở bên trong thì chúng ta hoàn toàn có được một cái nội lực, một cái rường cột quan trọng để cộng với sức mạnh kinh tế và sức mạnh đối ngoại chính trị nữa để chúng ta ứng phó với những cái cú sốc, những cái rủi ro từ bên ngoài đến với chúng ta. Và như vậy thì rõ ràng là sức mạnh quân sự an ninh, sức mạnh về chính trị đối ngoại và sức mạnh về kinh tế là một cái thế trận tổng hợp bổ trợ cho nhau, và nó chính là một cái điều kiện quyết định để chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội và có thể ứng phó được những cái thách thức trong hội nhập quốc tế hiện nay.
0: Dạ vâng, thưa bà, như bà vừa phân tích, đó là một quốc gia đảm bảo được cái an ninh nội tại thì đó cũng là cái điều kiện để mà nắm bắt được cái cơ hội phát triển và cũng như là ứng phó được với những cái thách thức để trong cái hội nhập quốc tế. Vâng. Thế thì vậy thì chúng ta bàn đến cái câu chuyện với một cái thông điệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước có nêu, đó là tự chủ chiến lược và kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Điều đó thì được đưa ra như một cái phương châm hành động. Vậy thì cái sự đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân theo cái phương châm này thì sẽ tạo ra cái sức mạnh nào để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới nhanh và bền vững hơn?
1: Trong bài phát biểu bế mạc của Hội nghị Trung ương 2 vừa rồi thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh một cái thông điệp về tự chủ chiến lược và kiên định với mục tiêu 100 năm thành lập đảng, 100 năm thành lập nước. Và đây là một cái thông điệp có thể nói là xuyên suốt. Và tôi muốn quay trở lại cái vấn đề của Việt Nam chúng ta khi chúng ta bắt đầu cái công cuộc cải cách và đổi mới đất nước. Thì chúng ta đứng trước rất nhiều nguy cơ. Chúng ta đứng trước nguy cơ của một nền kinh tế tụt hậu do quan liêu bao cấp. Chúng ta đứng trước nguy cơ của diễn biến hòa bình, đứng trước nguy cơ của trịch hướng xã hội chủ nghĩa và nhiều nguy cơ khác. Và khi đó thì tại Đại hội 6 chúng ta đã khẳng định rằng chúng ta đã nhận thức được cái vấn đề khó khăn đấy để có cái bước chuyển, đó là gì ạ? Thời đại thay đổi, chúng ta phải thay đổi bằng cái câu chuyện như vậy. Và ở thời điểm đó thì Việt Nam của chúng ta mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng vẫn xác định là độc lập tự chủ là dĩ bất biến và hội nhập quốc tế là ứng vạn biến. Theo một cái chủ trương và một cái thông điệp xuyên suốt như vậy thì trong suốt 40 năm qua, từ việc là muốn là bạn, chúng ta đã là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế. Và hiện nay chúng ta đang từng bước không chỉ tham gia một cách tích cực chủ động mà chúng ta còn đang tích cực chủ động kiến tạo luật chơi.

0: trong cái sân chơi quốc tế này, thì tôi thấy rằng là đây là một cái tư tưởng xuyên suốt cái quá trình đối ngoại. Và đến Hội nghị Trung ương 2 này thì Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định ở một cái tầm cao hơn, với một cái mục tiêu rất rõ ràng, đấy là tự chủ chiến lược để kiên định với mục tiêu, hai mục tiêu 100 năm và đến năm 2045 khi mà nước ta tròn 100 năm thì sẽ trở thành một nước có thu nhập trung bình cao. Vậy thì trong cái công cuộc này, chúng ta nhìn suốt 40 năm đổi mới tư duy đối ngoại và hội nhập quốc tế, chúng ta thấy rằng không thiếu được vai trò của ý đảng lòng dân, không thể thiếu được cái sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trên tất cả các phương diện của hội nhập quốc tế và xây dựng đất nước. Và tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện tại, mặc dù chúng ta đã có một vị thế, một tiềm lực, một uy tín đủ mạnh để vươn ra trường quốc tế, nhưng yếu tố về sự đoàn kết giữa toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cái sự đồng lòng nhất trí giữa ý đảng lòng dân vẫn sẽ là yếu tố quyết định cái câu chuyện hội nhập thành công của chúng ta trong thời điểm này. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng vì dân, là đảng của nhân dân. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng là gì ạ? Đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân. Và trong khi làm cái chương trình về đối ngoại ngày hôm nay thì tôi cũng nhớ tới một cái quan điểm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã nói rằng là gì ạ? Thực lực là cái chiêng và ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn. Và nội hàm trong cái lời dạy này của bác đó cũng chính là gì ạ? Phải đặt cái nền tảng nội lực làm gốc cho đối ngoại. Và đó cũng chính là cái mối quan hệ biện chứng giữa bên trong và bên ngoài, giữa tự chủ chiến lược, giữa tư duy tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là ở cái thế hệ lãnh đạo hiện nay của Việt Nam, chúng ta cũng chính là đang vận dụng một cách sáng tạo cái tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao, về đối ngoại trong bối cảnh mới. Và điều đó cũng tạo nên một cái niềm tin vô cùng vững chắc để chúng ta có thể thành công trong cái câu chuyện hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mới này. Và cũng là tạo nên một cái niềm tin vững chắc giữa đảng, quân và dân ta để chúng ta có thể hội nhập quốc tế thành công.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ và những nhận định và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là mở cửa thị trường mà đã được nâng tầm thành một chiến lược chủ động gắn liền với tự chủ quốc gia và năng lực cạnh tranh cốt lõi. Sự kiên định về tư tưởng, quyết liệt trong đổi mới quản trị và nhạy bén trong đối ngoại chính là chìa khóa để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ đã tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi.
0: Xin cảm ơn toàn thể quý vị.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi. Chương trình sẽ tiếp tục sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng

0: tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
5: Bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc diễn ra hôm nay là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế. Reuters và TASS đưa tin cộng đồng quốc tế đang dồn hết sự chú ý vào chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc. Sự kiện diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm thứ 25 của ông Putin tới Trung Quốc trong hơn 2 thập kỷ làm Tổng thống, một giai đoạn chứng kiến việc Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, an ninh và ngoại giao. Còn theo Reuters và AP, 21 loạt đại bác vang lên khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay tại Bắc Kinh. Xinhua và Sputnik cho biết sau lễ đón, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng phái đoàn hai nước đã tham gia hội nghị thượng đỉnh bên trong Đại lễ đường Nhân dân. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin cùng đánh giá quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang ở mức cao chưa từng có, đồng thời cam kết xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin là người bạn thân thiết và nói rằng Nga và Trung Quốc đang định hình tương lai của quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định hợp tác song phương với Trung Quốc tiếp tục cho thấy đà phát triển tốt, bất chấp các yếu tố bất lợi bên ngoài. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua. Sau đó, ông Putin mời ông Tập Cận Bình đến thăm Nga vào năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào cuối mùa thu này. Thông tấn Nga RIA Novosti cũng đưa tin tại hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga xem xét toàn diện mối quan hệ song phương, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm. Còn Xinhua nhận định, hợp tác năng lượng là nền tảng của quan hệ Trung Quốc-Nga được củng cố bởi sự tiến triển ổn định của các dự án cơ sở hạ tầng. Cũng theo Xinhua, Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc-Nga đã được gia hạn tại cuộc gặp này. Trước đó, Tổng thống Nga Putin được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tại sân bay khi hạ cánh tối qua với đội danh dự cùng các thanh niên Trung Quốc cầm quốc kỳ hai nước chào mừng trên đường băng. Một thông tin rất đáng chú ý, Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận vào sáng sớm nay để triển khai hiệp định thương mại giữa khối này và Mỹ, trong bối cảnh ông Donald Trump cảnh báo sẽ áp thêm thuế nếu tiến trình không hoàn tất trước ngày 4 tháng 7. France 24 và tờ Politico dẫn tuyên bố trên mạng xã hội X của bà Jezana Jopko, trưởng đoàn đàm phán của nhóm Đảng Nhân dân châu Âu tại Nghị viện châu Âu cho biết sau các cuộc đàm phán giữa đại diện EU và Mỹ về khuôn khổ pháp lý cho thỏa thuận thương mại, châu Âu đã tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại gây tổn hại cho doanh nghiệp, đầu tư và hàng triệu việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Động thái này được cho là giúp EU đáp ứng thời hạn ngày 4 tháng 7 tới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể áp đặt thêm các mức thuế mới nếu tiến trình triển khai thỏa thuận không được hoàn tất đúng hạn. Thái Lan sẽ cắt giảm thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách đến từ hơn 90 quốc gia nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm liên quan đến người nước ngoài. Theo Reuters và AFP, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt việc điều chỉnh chính sách này trong phiên họp hôm qua. Thời gian miễn thị thực mới sẽ được áp dụng theo từng quốc gia. Đa số du khách nước ngoài sẽ được phép lưu trú tối đa 30 ngày, trong khi một số trường hợp sẽ chỉ được lưu trú 15 ngày. Chính phủ Thái Lan chưa công bố danh sách chi tiết các quốc gia bị áp dụng. Thông tin sẽ được cập nhật sau khi cơ quan chức năng hoàn tất đánh giá rủi ro theo từng thị trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội hoa tulip lớn nhất thế giới vừa diễn ra ở Ottawa, Canada. Đây là lễ hội khởi đầu mùa du lịch hè nhộn nhịp với màn trình diễn hoa rực rỡ diễn ra vào tháng 5 hàng năm. Đến với lễ hội kéo dài chục ngày, du khách có thể chiêm ngưỡng một bữa tiệc thị giác tuyệt đẹp với hơn 300.000 bông tulip nở rộ.
6: Lễ hội hoa tulip nổi tiếng này diễn ra tại công viên Commissioner bên bờ kênh Rideau và Hồ Đao thơ mộng ở Ottawa, Canada. Công chúa Margaret của Hà Lan đã tham dự khai mạc lễ hội hoa tulip Canada năm 2026 và kỷ niệm tình hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia. Lễ hội không chỉ trưng bày vẻ đẹp của hoa tulip mà còn làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của chúng đối với thủ đô Canada. Vé vào cửa và một số hoạt động được miễn phí đã biến nơi đây thành điểm đến tuyệt vời cho các nhóm gia đình và các bạn trẻ. Du khách có thể chụp ảnh giữa những luống hoa đầy màu sắc, ghi lại những khoảnh khắc khó quên và tham gia nhiều hoạt động thân thiện với gia đình. Ngoài ra, một triển lãm di sản sẽ đi sâu vào những món quà lịch sử của hoa tulip, nguồn cảm hứng cho sự ra đời của lễ hội. Du khách cũng có thể mua hoa tulip tươi và quà lưu niệm để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình trong lễ hội thú vị này. Ngoài thưởng ngoạn hoa, du khách đến đây còn có cơ hội tham gia các hoạt động bên lề như ca nhạc, biểu diễn thời trang, thưởng thức ẩm thực. Ông Grant Coburn đã đến Ottawa nhiều lần, nhưng năm nay là lần đầu tiên ông mới có dịp tham dự lễ hội hoa tulip, ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ đủ sắc màu cùng gia đình.
7: Những bông hoa tulip thật đẹp và rực rỡ. Thật tuyệt vời khi tôi có thể chiêm ngưỡng những bông hoa này đung đưa trong gió. Tôi đã nghe kể về lễ hội hoa tulip nổi tiếng này, nhưng năm nay tôi mới có dịp tham dự.
6: Với nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc, lễ hội hoa tulip Canada năm 2026 dự kiến sẽ mang đến khoản tiền tăng trưởng kinh tế 50 triệu đô la cho thủ đô khi khởi đầu mùa du lịch hè nhộn nhịp. Bà Jo Hon, giám đốc điều hành lễ hội hoa tulip Canada cho biết.
8: Lễ hội đặc biệt này thu hút hàng trăm nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các bạn thấy đấy, với lượng lớn du khách đến đây, việc tìm phòng khách sạn trong dịp này gặp chút khó khăn. Nhưng đến với lễ hội hoa tulip Canada, bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người. Và điều tuyệt vời nhất là được nhìn thấy thành phố Ottawa đang khoác trên mình chiếc áo rực rỡ nhất.
6: Cơ quan du lịch Ottawa ước tính thành phố đón gần 10 triệu du khách mỗi năm. Chính phủ Canada tổ chức lễ hội hoa tulip Canada lần đầu tiên vào năm 1953 sau khi nhận được 100.000 bông hoa tulip do gia đình Hoàng gia Hà Lan gửi tặng. Kể từ đó đến nay, lễ hội hoa tulip Canada được tổ chức hàng năm, thu hút hàng triệu lượt khách khắp nơi trên thế giới đổ về tham quan. Bất chấp thời tiết thay đổi thất thường, du khách và người dân vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ nhất của hoa tulip và tham gia các hoạt động từ lễ hội.
4: Thời sự toàn cảnh.
9: Thưa quý vị và các bạn, cây sầu riêng được xem là cây tỷ phú do mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên ở mùa sầu riêng năm nay, nông dân trồng loại cây này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long lại mang nỗi sầu chung do trái sầu riêng rớt giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại thành phố Cần Thơ.
10: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg. Nhưng năm nay, anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
11: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
10: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch gộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Ngoan, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
12: Đẹp đẹp thì

0: Nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút, khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình nó cào nó xô có trái cắt tính tiền, rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng chục tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắt ra đây bán lần lần.
1: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục ký.
2: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi giống như bán từ ít đó, bữa bán được, bữa bán được vậy đó. Nói chung bỏ công, thuốc men lắm chân đâu có lời đâu, cũng mệt mỏi lắm mà mình gán.
1: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho thông tin tư vấn sức khỏe là thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung hấp dẫn khác. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
6: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
6: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
7: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
7: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
6: Mới đây, Dược

0: Phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
0: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
5: Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
4: Từ vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường Lâm Đồng đến câu hỏi bao giờ các trường học thật sự an toàn và thân thiện. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện.
5: Mục muôn màu cuộc sống phản ánh câu chuyện động vật hoang dã, chuyển thiệp mừng chúc mừng nhà vua Anh tới nhà khoa học.
4: Trong mục niềm vui mỗi ngày, mời quý vị cảm nhận tinh thần dựng xây tình hạnh phúc của đồng bào vùng cao Lào Cai.
5: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
4: Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế tổ chức tháng nghe dân nói với chủ đề Môi trường và văn minh đô thị nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến tuyển dụng 165 công chức cấp xã từ lực lượng người hoạt động không chuyên trách tại 63 xã phường. Việc này nhằm kịp thời củng cố đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo từng vị trí việc làm và phục vụ hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
4: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 71 bị can trong vụ án ma túy quy mô lớn. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Chuyên án được thực hiện trong cao điểm 45 ngày đêm tổng ra soát, thống kê phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Đây là đợt cao điểm nhằm xây dựng nền tảng phục vụ chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
5: Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra và thu giữ gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị buôn bán trái phép tại 3 cửa hàng chuyên bán chim cảnh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân. Cả 3 cơ sở này đều từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự và ký cam kết không buôn bán động vật hoang dã trái phép nhưng tiếp tục tái phạm. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên NV khuyến cáo người dân không nuôi nhốt chim cảnh trái pháp luật. Mỗi người dân có thể góp phần bảo vệ chim hoang dã bằng cách thông báo các dấu hiệu vi phạm tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau các vòng đàm phán kinh tế thương mại, Trung Quốc và Mỹ đồng ý thảo luận sắp xếp giảm thuế tương xứng trong khuôn khổ hội đồng thương mại với quy mô mỗi bên từ 30 tỷ đô la trở lên.
5: Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc-Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng ma và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won là khoảng 85 triệu đô la Mỹ.
4: Chính phủ Australia vừa quyết định tạm dừng việc cấp phép mở các trường tư và khóa học mới để thu hút sinh viên quốc tế. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
6: Chính phủ Australia vừa quyết định tạm dừng cấp phép mở thêm các trường tư khóa học mới, trong đó có cả các khóa tiếng Anh và trường dạy nghề tư nhân cho sinh viên nước ngoài. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua và kéo dài trong 12 tháng tới. Quyết định này không ảnh hưởng đến các trường công lập và các trường dạy nghề công lập, cũng như các cơ sở đã được cấp phép mở các khóa học cho sinh viên quốc tế. Quyết định dừng cấp phép mở các trường tư và khóa học mới cho sinh viên quốc tế là một phần trong nỗ lực siết chặt việc quản lý sinh viên quốc tế, nhằm làm giảm tình trạng người nước ngoài lợi dụng thị thực sinh viên để đến Australia làm việc trái phép.
5: Ba chú voi sống nhiều năm trong vườn thú Johannesburg đang trở thành tâm điểm của một vụ kiện hiếm có tại Nam Phi khi các tổ chức bảo vệ động vật cho rằng chúng rơi vào trạng thái trầm cảm vì bị nuôi nhốt và yêu cầu đưa cả ba trở về môi trường bán hoang dã. Giới quan sát cho rằng phán quyết trong vụ kiện lần này có thể tạo ra tiền lệ pháp lý quan trọng không chỉ với voi mà còn với các sở thú trên thế giới đối xử với động vật hoang dã trong tương lai.
4: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian mưa dông từ nay đến ngày 29 tháng 5, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa dông diện rộng. Sau đó, Bắc Bộ và miền Trung có khả năng sẽ bước vào một đợt nắng nóng kéo dài từ khoảng ngày 23 tháng 5. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đi à?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
11: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
14: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
16: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
15: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
16: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
15: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
16: Bằng cách nào vậy hả bà?
15: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
16: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
17: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
17: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dòng chảy sự kiện.
2: dòng chảy sự kiện.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một nam sinh lớp 8 ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nghi bị bạn học đánh đập, ép đưa tiền trong thời gian dài, phải đi nhặt ve chai để cống nạp mỗi ngày, đã tự tử bằng cách treo cổ. Em đang hôn mê sâu tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm qua tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ nữ sinh lớp 6 bị nhóm học sinh lớn tuổi bắt quỳ gối đánh đập vì mâu thuẫn tình cảm. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi. Vì sao bạo lực học đường vẫn lặp đi lặp lại với mức độ ngày càng nghiêm trọng? Trách nhiệm của giáo viên, ban giám hiệu, mỗi học sinh và từng gia đình cần được xem xét ra sao? Đến bao giờ thì trường học mới thực sự là nơi an toàn và thân thiện? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga và tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Có thể nói là việc nam sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh của tỉnh Lâm Đồng nghi bị bạn học bạo lực, cưỡng ép tiền trong thời gian dài đến mức phải treo cổ tự tử đang khiến dư luận đặc biệt đau xót. Với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì điều gây ám ảnh nhất từ câu chuyện này là gì ạ?
1: Vâng, điều khiến tôi ám ảnh nhất không chỉ là một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, mà chính là cái cảm giác một đứa trẻ đã phải chịu đựng cái nỗi sợ hãi trong một thời gian dài mà nó không tìm được điểm tựa để cầu cứu. Chúng ta thấy là một học sinh lớp 8 đáng lẽ phải được sống trong một môi trường an toàn, được học tập vui chơi, được bảo vệ bởi gia đình, nhà trường và bạn bè. Nhưng rõ ràng là trong câu chuyện này thì em lại rơi vào một trạng thái rất là cô độc. Khi một đứa trẻ bị bắt nạt kéo dài, bị đe dọa, bị cưỡng ép, bị tổn thương về tinh thần mà không ai kịp thời nhận ra, thì rõ ràng là đó không còn là vấn đề của riêng một nhóm học sinh nữa. Đó chính là lỗ hổng của cả hệ thống bảo vệ trẻ em trong nhà trường. Tôi nhắc lại là cái lỗ hổng của cả một hệ thống bảo vệ trẻ em. Và tôi cũng cho rằng điều day dứt nhất là vì sao những tín hiệu bất thường đã không được phát hiện sớm? Vì sao mà một học sinh có thể bị đẩy vào khủng hoảng mà người lớn xung quanh lại không kịp thời can thiệp? Một vụ việc đau lòng như thế này buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào trách nhiệm của nhà trường, gia đình, bạn bè và cả cơ chế giám sát an toàn học đường nữa. Bởi vì bạo lực học đường không phải là chuyện trẻ con nữa rồi. Nó có thể hủy hoại nhân cách của người gây bạo lực, có thể làm tổn thương sâu sắc nạn nhân và để lại một vết thương rất lâu dài cho cả cộng đồng.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn đi sâu hơn về câu chuyện này ạ. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chi tiết nam sinh lớp 8 phải đi nhặt ve chai để mà có tiền cống nạp cho nhóm bạn cho thấy là đây không phải là trò nghịch dại của tuổi học trò nữa, mà đã có dấu hiệu của hành vi bắt nạt có tổ chức, kéo dài và mang tính áp bức tinh thần. Bà có nhìn nhận như thế nào về cái mức độ lệch chuẩn trong hành vi của một bộ phận học sinh hiện nay ạ?
2: Dạ vâng, tôi xin tiếp lời chị Nga. Thật sự mỗi lần đọc một ca về bạo lực học đường, tôi lại thắt đêm lại và cầu mong là cháu sẽ qua được cơn nguy kịch. Tôi theo dõi báo chí thấy cháu đang hôn mê sâu. Thật sự đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Không còn là nghịch dại tuổi trò nữa, đúng như lại Quân nói. Và đây là một vấn đề lệch chuẩn rất rất nghiêm trọng của một bộ phận, rất tiếc là không nhỏ. Quá nhiều hành vi bạo lực học đường trong nhiều năm qua, suốt từ Nam ra Bắc đều có những trường hợp này. Và tại sao lại như vậy? Tôi cho rằng có rất rất nhiều yếu tố nguyên nhân. Lệch chuẩn lớn nhất ở đây là cái khả năng thấu cảm, đồng cảm của con người với con người. Tôi chứng kiến những cái video mà các cháu đánh mà xung quanh hò reo nữa, rồi có thể quay lại rồi phát tán lên mạng. Tôi, những cái nạn nhân thì lại không biết làm gì ngoài việc là chịu trận. Và chúng ta biết vụ việc này là kéo dài quá lâu, gia đình cũng biết, thậm chí là cô giáo cũng đã từng biết cái vụ việc là bạn đánh lên đầu. Tại sao lại vẫn có thể để cái tình trạng nó nghiêm trọng đến mức là em phải tự tử? Thì cái khả năng đồng cảm của con người ở đây không chỉ các em với nhau, mà người lớn với các em, thầy cô với học trò, gia đình với con mình, liệu có đang bị chủ quan không? Liệu có đang bị thiếu đồng cảm không? Cái lệch chuẩn ở đây nó liên quan đến không chỉ đơn thuần là câu chuyện đạo đức xuống cấp, mà là câu chuyện cảm xúc. Nhất là bối cảnh AI đang phát triển thì chúng ta lại càng cần phải nâng cao cái sự đồng cảm nhiều hơn nữa. Một cái lý do nữa tôi thấy làm cái khả năng đồng cảm của trẻ nó bị suy giảm, đó là những cái việc chúng ta để cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội, với bạo lực trên mạng. Không chỉ bạo lực trên mạng mà bạo lực trong đời sống cũng nhiều, giữa bố mẹ với nhau, giữa thầy cô với học trò. Và cái cách mà người lớn ứng xử

0: trên mạng cũng như là trên trên trên đời thật, nó đang tác động xấu, nó đang tạo nên những cái sự bắt chước rất nguy hiểm ở trẻ em, từ trẻ nhỏ đến trẻ lớn. Và đặc biệt là vẫn rất nhiều gia đình còn cho rằng phải đánh trẻ, lì nên phải đánh, hư nên phải đánh, đánh thì mới dạy được. Và chính điều này nó làm cho gia tăng bạo lực ở trong gia đình, đến trường học ngày càng không thể. Thật sự chúng tôi cảm thấy là đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng và chúng ta phải có những hành động kịp thời.
1: Dạ vâng, và để có những thông tin mới nhất về vụ nam sinh lớp 8 ở tỉnh Lâm Đồng nghi bị bạo lực học đường dẫn đến tự tử thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Thưa anh Quang Sáng, tình hình sức khỏe của nam sinh lúc này ra sao và quá trình điều tra có tiến triển gì hay không ạ? Khi mà trên mạng xã hội đang lan truyền bức thư ngỏ được cho là của gia đình nạn nhân có cho biết là nam sinh lớp 8 đã bị bạo lực học đường kéo dài, phụ huynh đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm thế nhưng không được xử lý rốt ráo và dẫn đến hậu quả đau lòng ạ, thưa anh.
2: À, vâng, thưa anh ạ. Trao đổi qua điện thoại với gia đình cháu Đặng Minh Huy, học sinh lớp 8A3 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thì chị Trần Thị Kim Vân, mẹ của cháu Huy, hiện đang túc trực tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh, cho biết là tình trạng sức khỏe của cháu vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Cháu Huy hiện vẫn hôn mê sâu, đang được các bác sĩ tích cực điều trị chống phù não và hỗ trợ thở máy. Theo chị Vân thì sau khi phát hiện cháu treo cổ tự tử vào trưa ngày 15 tháng 5 thì gia đình đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế Di Linh, sau đó chuyển xuống bệnh viện đa khoa 2 Lâm Đồng tại Bảo Lộc, rồi tiếp tục chuyển viện xuống bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh ngay trong chiều tối cùng ngày. Ngoài cái tình trạng hôn mê sâu thì cháu còn bị tổn thương các cái đốt sống vùng cổ. Hiện sức khỏe của cháu thì vẫn trong tình trạng nguy kịch. Theo cái đơn kêu cứu của cha mẹ cháu Đặng Minh Huy thì gia đình cho biết là cháu đã tự tử bằng hình thức treo cổ sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ vào ngày 15 tháng 5. Phụ huynh cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc thì xuất phát từ việc là cháu Huy trong thời gian dài bị một nhóm học sinh trong trường là đánh đập, đe dọa và gây áp lực tinh thần. Trong đơn thì gia đình nêu tên một học sinh ở lớp 8A3 được cho là người cầm đầu của nhóm này. Theo phản ánh của gia đình thì cháu Huy thường xuyên bị ép đưa tiền từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi ngày. Nếu mà không đưa đủ tiền thì sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau, đồng thời bị đánh đập, chửi bới và đe dọa cả trong trường lẫn trên đường đi học về. Do không có tiền thì cháu phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho nhóm học sinh ở trên. Gia đình cũng cho biết là cháu Huy nhiều lần bị đe dọa. Nếu kể lại cái vụ việc cho phụ huynh á, thì sẽ tiếp tục bị đánh nặng hơn. Vì vậy cho nên cháu đã âm thầm chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Ngoài ra thì trong đơn cứu cứu, phụ huynh cũng phản ánh là cô giáo chủ nhiệm lớp 8A3 thì từng giao cho một cái học sinh trong nhóm nói trên làm lớp phó trật tự và thu tiền phạt học sinh nói chuyện trong lớp với mức là 2.000 đồng trên lần. Gia đình cho rằng cô giáo chứng kiến việc con mình bị đánh nhưng mà không thông báo cho phụ huynh. Nội dung đơn kêu cứu được cha mẹ cháu Huy thì gửi tới cơ quan chức năng, nhà trường và các cơ quan báo chí, đề nghị là làm rõ cái dấu hiệu bạo lực học đường, rồi hành vi đe dọa, ép buộc, đưa tiền, nhưng cũng như là cái trách nhiệm của cá nhân tập thể liên quan nhằm mà tránh xảy ra thêm những cái vụ việc tương tự. Đến thời điểm này thì vụ việc đã được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xác minh, điều tra và làm việc với các bên liên quan. Tuy nhiên, những cái nội dung phản ánh trong đơn kêu cứu hiện mới là cái thông tin từ phía gia đình. Việc phản ánh này đúng sai như thế nào, nam sinh tự tử có liên quan đến bạo lực học đường hay là xuất phát từ cái nguyên nhân khác thì vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Kết luận chính thức sẽ phải chờ kết quả xác minh điều tra của cơ quan chức năng ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Quang Sáng với những thông tin vừa rồi. Có thể thấy một những cái câu hỏi khiến nhiều người day dứt và đặt ra đó là vì sao cái việc nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng bị bắt nạt kéo dài mà bạn bè rồi giáo viên chủ nhiệm hay là ban giám hiệu đều không phát hiện, hoặc nếu như đúng theo phản ánh của gia đình của nam sinh là phát hiện nhưng mà không can thiệp xử lý hiệu quả kịp thời, thì phải chăng là đang tồn tại những cái điểm mù hay là sự lơ là buông lỏng rất đáng lo ngại trong

0: môi trường học đường ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga.
1: Tôi cho rằng có những điểm mù rất đáng lo ngại trong quản trị học đường hiện nay. Thứ nhất là điểm mù trong quan sát học sinh. Bởi vì nhiều biểu hiện của bạo lực học đường hiện nay không diễn ra công khai trong lớp học mà nó lại xảy ra ở những nơi khác rất là khó quan sát, như là hành lang, nhà vệ sinh, cổng trường, rồi trên đường đi học về hoặc là ở trên không gian mạng. Nếu như giáo viên chủ nhiệm chỉ nắm học sinh qua điểm số chuyên cần, qua hạnh kiểm thì rất là khó phát hiện những tổn thương âm thầm ở bên trong các em. Thứ hai là điểm mù trong cơ chế tiếp nhận phản ánh. Không phải là học sinh nào cũng dám nói với thầy cô khi bị bắt nạt. Các em có thể là sợ bị trả thù, sợ bị cho là mách lẻo, sợ cha mẹ lo lắng. Hoặc đơn giản hơn là các em sẽ không tin rằng người lớn bảo vệ được mình đến cùng. Nếu mà nhà trường không có kênh báo tin an toàn, bảo mật và thân thiện thì nạn nhân sẽ vẫn tiếp tục im lặng. Và điểm thứ ba, đấy là điểm mù trong trách nhiệm xử lý. Có nơi thì vẫn coi xô xát học sinh là mâu thuẫn nhỏ, rồi là chuyện trẻ con va chạm với nhau, rồi xử lý bằng hòa giải đơn giản. Cách nhìn này tôi cho rằng vô cùng nguy hiểm, bởi vì bạo lực sẽ được lặp lại nhiều lần và có thể trở thành cái hành vi áp bức tinh thần, thậm chí là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nữa. Do đó thì tôi nghĩ rằng nhà trường phải chuyển từ phản ứng sau sự việc sang cái phòng ngừa chủ động. Giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, rồi tổ tư vấn tâm lý, tổ chức đoàn đội và phụ huynh phải cùng tham gia vào một cái cơ chế phát hiện sớm, can thiệp sớm và bảo vệ học sinh đến cùng. Thì can thiệp sớm bao giờ cũng giúp chúng ta chủ động hơn và ngăn ngừa được sự việc đáng tiếc xảy ra.
0: Dạ vâng, rõ ràng là vấn đề bạo lực học đường thì đã liên tục được phản ánh trên báo chí và cũng đã nhiều lần được đưa ra nghị trường Quốc hội, nhưng mà dường như mức độ nghiêm trọng nó vẫn chưa hề giảm bớt. Vì sao vậy ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga? Chúng ta đang thiếu chế tài, thiếu kỹ năng giáo dục hay là thiếu sự đồng hành thật sự với các học sinh ạ?
1: Theo tôi, chúng ta không chỉ thiếu một thứ mà đang thiếu rất là nhiều. Đấy là sự đồng bộ giữa ba yếu tố: chế tài, kỹ năng giáo dục và sự đồng hành thực chất đối với học sinh. Về chế tài thì tôi cho rằng hệ thống quy định không phải là không có. Hiện nay chúng ta có rất nhiều các cái hệ thống quy định ở trong học đường, nhưng cái việc thực hiện ở cơ sở thì chưa thực sự là nghiêm túc và cũng chưa nhất quán. Khi mà xảy ra những cái vụ việc tương tự như vụ việc vừa rồi về bạo lực học đường thì rất là nhiều nơi vẫn thiên về việc xử lý nội bộ để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường. Và chính cái tâm lý giữ thành tích, giữ hình ảnh này có thể khiến những cái sự việc như thế này bị che nhẹ đi, trong khi là nạn nhân thì lại tiếp tục bị tổn thương. Và chúng ta cũng không dám chắc là trong tương lai thì có những vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra nữa. Thế và về kỹ năng giáo dục thì nhiều học sinh hiện nay thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thiếu khả năng giải quyết xung đột và thiếu cả năng lực đồng cảm nữa. Các em được lớn lên trong một cái môi trường có quá nhiều áp lực và được tiếp xúc sớm với mạng xã hội, nhưng lại chưa được hướng dẫn một cách đầy đủ về cái cách ứng xử văn minh, về cách nói lời xin lỗi, về cả cách kiềm chế cơn giận và cách tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi mà gặp nguy hiểm. Trên hết thì cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh nhất đấy là chúng ta còn thiếu sự đồng hành thực sự với học sinh. Đây chính là vấn đề mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Bởi lẽ là trẻ em không chỉ cần được quản lý mà còn cần được lắng nghe, không chỉ cần nội quy mà còn cần một người lớn đáng tin cậy để các em có thể tìm đến khi mà các em rơi vào cái trạng thái sợ hãi hay bế tắc. Nếu như mà phòng chống bạo lực học đường chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay là ở các buổi tuyên truyền định kỳ hay là cái việc chúng ta xử lý sau khi báo chí và dư luận lên tiếng thì tôi cho rằng rất là khó tạo ra được cái sự chuyển biến thực chất. Cho nên là phải biến an toàn học đường thành một tiêu chí quản trị bắt buộc, được kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm cụ thể, chúng ta mới có thể giải quyết được tận gốc của vấn đề.
0: Vâng, đúng như là tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga vừa mới phân tích, có lẽ là chúng ta đã thiếu sự đồng hành thật sự với học sinh, cho nên đã dẫn đến thực tế là không ít em bị bắt nạt nhưng mà đã phải âm thầm chịu đựng trong suốt một thời gian dài mà không dám kể với cha mẹ hay là thầy cô. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Điều gì đã khiến cho các em sợ hãi và cô độc đến như vậy ạ?
2: Tôi rất đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Việt Nga. Thật sự là đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng và nó đến từ rất đa nguyên nhân. Và tại sao các em im lặng? Tôi chỉ dùng ngay cái câu chuyện chúng ta đang nói về em học sinh ở Lâm Đồng. Khi mà cô giáo có thể cho phép một bạn trong lớp phạt tiền các bạn vì một lý do nào đấy, rồi cô giáo chứng kiến bạo lực mà không nói với gia đình, hoặc được gia đình phản ánh nhưng mà không giải quyết kịp thời, thì liệu các em có còn tin được vào cái sự hỗ trợ từ giáo viên và nhà trường không, nếu phản hồi của gia đình là đúng? Rồi ngay cả cái chuyện trong cái chia sẻ của gia đình thì

0: gia đình đã biết con mình bị bạo lực học đường, bị tấn công về vấn đề tiền bạc, về vấn đề bạo lực, nhưng mà đã hỗ trợ như thế nào? Các con, tại sao các con không nói? Nói ra có ai giúp không? Nói ra có làm tệ vấn đề hơn không? Nói ra mình có bị trả thù nặng hơn không? Và đặc biệt là các bạn nam á, thì thường là rất ngại nói khi mình bị đánh, vì các bạn ấy cho rằng là nếu mà nói ra thì thấy xấu hổ, mình là con trai mà mình bị đánh, mình yếu đuối. Chúng ta thường định kiến giới là nam giới thì không được khóc, nam giới thì con trai thì không được khóc, con trai thì không được yếu đuối, làm cho các bạn ấy giấu những cái nỗi niềm trong trong trong nội tâm của các bạn, và các bạn chịu đựng cái bạo lực gia đình đó. Rồi có những cái em không nói, tôi gặp trong phòng tham vấn là các em sợ là bố mẹ đã quá vất vả rồi, đã quá khổ cực trong cuộc sống rồi, và mình không muốn làm khổ bố mẹ thêm nữa đó. Nhiều em thì lại đổ lỗi cho chính mình, tại mình ngu, tại mình kém, tại mình dốt, làm cho các bạn ấy lại càng chìm sâu vào cái hậu quả của bạo lực, đó là sự gọi là tự ti mặc cảm về chính mình, đổ lỗi cho chính mình, làm cho mình thêm yếu đuối trước bạn bè, và làm cho bạn bè lại càng có cớ để tấn công các em. Thì đấy là những cái lý do tại sao các em im lặng. Và đúng như chị Nga nói, chúng ta phải làm thế nào để đồng hành với học sinh, làm thế nào chúng ta phải phòng ngừa câu chuyện này, và cái sự tham gia trong việc dạy dỗ các con từ cha mẹ cho đến thầy cô về mối quan hệ xung quanh trẻ là rất quan trọng. Chúng ta không nên giải quyết phần ngọn, chúng ta phải giải quyết phần gốc, là cái cách mà trẻ đang học, cách mà trẻ đang sống, những cảm xúc mà trẻ đang trải qua, những tâm tư mà trẻ đang đang đang có nỗi niềm, thì ai là người lắng nghe, ai là người chia sẻ, ai là người giúp đỡ các em. Câu chuyện này nó đánh động đến một cái vấn đề về tham vấn học đường, về cách chúng ta đang đang đang tạo ra môi trường giáo dục cho trẻ.
1: Dạ vâng, chúng ta vẫn còn nhớ vào tháng 6 năm ngoái, trước nghị trường Quốc hội thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đó là ông Nguyễn Kim Sơn có từng tuyên bố là ngày nào trường học không còn bạo lực là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Và phát biểu này thì đã gây nhiều tranh cãi. Xin được hỏi quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, bà có nhìn nhận như thế nào về mối liên hệ giữa bạo lực ngoài xã hội và bạo lực học đường ạ?
2: À, vâng, tôi hiểu phát biểu đó theo nghĩa như thế này. Trẻ em không sống tách rời khỏi xã hội người lớn. Các em quan sát, bắt chước và chịu tác động rất mạnh từ cái cách mà người lớn ứng xử với nhau. Trong khi gia đình có bạo lực, ngoài xã hội có hành vi xúc phạm, đe dọa hay là coi thường pháp luật. Khi mà trên mạng xã hội thì những lời lẽ độc hại, miệt thị hay tấn công cá nhân xuất hiện thường xuyên, thì trẻ em rất dễ xem đó là cái điều bình thường. Tuy nhiên, nếu như mà nói trường hợp khi nào mà hết bạo lực trường học, chỉ khi mà người lớn hết bạo lực, thì tôi cho rằng lại dễ dẫn đến cái tâm lý bất lực. Chúng ta không thể chờ đợi một xã hội hoàn hảo rồi chúng ta mới xây dựng trường học an toàn được. Và ngược lại thì trường học phải là nơi mà chủ động dạy trẻ cái cách sống khác đi. Đấy là cách sống biết tôn trọng, biết lắng nghe, biết kiểm soát cảm xúc và biết cách giải quyết mâu thuẫn không bằng bạo lực. Mối liên hệ giữa bạo lực xã hội và bạo lực học đường là mối liên hệ có thật. Nhưng mà tôi cho rằng không thể vì thế mà chúng ta làm nhẹ cái trách nhiệm của nhà trường. Trường học phải có hàng rào bảo vệ riêng, có nội quy rõ ràng, giáo viên quan sát sát sao và tư vấn tâm lý hiệu quả, và phải có cái kênh phản ánh an toàn, quy trình xử lý minh bạch. Hay là nói cách khác, xã hội người lớn thì có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của lớp trẻ, điều này chúng ta không phủ nhận được. Nhưng nhà trường phải là nơi điều chỉnh, phải giáo dục và chữa lành. Nếu trường học chỉ phản chiếu những lệch chuẩn ở ngoài xã hội mà không đủ sức định hướng lại, thì chúng ta đã thất bại trong chức năng giáo dục. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta không nên vin vào cái cớ đấy để mà bình thường hóa cái việc bạo lực học đường vẫn đang xảy ra, và thậm chí là có chiều hướng nghiêm trọng hơn.
1: Dạ vâng, có một vấn đề nữa là học sinh ngày nay thì tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm, và những video clip mà ghi lại cảnh đánh nhau, xúc phạm, làm nhục người khác đôi khi lại được tung hô và câu view lên top thịnh hành. Xin hỏi tiến sĩ Phạm Thị Thúy là liệu văn hóa mạng độc hại có đang bình thường hóa bạo lực ở trong giới trẻ, thưa bà?
0: Tôi rất đồng ý với nhận định này. Thật sự là văn hóa mạng hiện nay đang có quá nhiều độc hại đối với trẻ nói riêng và đối với mọi người nói chung. Và chúng ta đang bị bình thường hóa bạo lực, vì là cứ những cái video nào xấu, đánh nhau, làm nhục nhau thì lại được người ta xem nhiều, chia sẻ nhiều, và người ta thả tim, thả la, ha ha rất là nhiều, và làm cho các bạn trẻ nhầm lẫn giữa việc là hành động tử tế và nổi tiếng với những hành động mà rất là không tử tế và nổi tiếng. Và cái cơ chế tâm lý nó làm cho của mạng xã hội tạo ra cái sự chú ý, cái sự nổi tiếng, cái sự được tạo nên những cái ảnh hưởng đến người khác, nó làm cho các bạn trẻ chưa có nhận ra đâu là đúng đâu là sai, những cái ranh giới giữa đạo đức và vô đạo đức các bạn ấy chưa đủ để

0: an toàn để chia sẻ hay cầu cứu. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế nó đang nằm ở đâu ạ?
1: Tôi cũng là người được tham gia vào cái câu chuyện trường học hạnh phúc nhiều năm qua. Và điều chúng tôi quan tâm nhất đó là hạnh phúc thực chất. Có ba giá trị quan trọng UNESCO đã đưa ra, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Nếu ba giá trị này không đồng hành với nhau và lan tỏa trong tất cả mọi hoạt động của nhà trường, từ việc dạy dỗ cho đến cư xử, cho đến các cái hoạt động trong nhà trường, trong mọi mối quan hệ trong nhà trường, thì trường học không thể hạnh phúc. Và đúng như là biên tập viên Hải Quân nói, đã có một cái khoảng cách rất xa giữa cái khẩu hiệu và cái thực tế. Ở đâu mà các em không được lắng nghe, các em không thấy an toàn, các em không thấy được tôn trọng, các em không thấy được bảo vệ, thì ở đó không bao giờ có trường học hạnh phúc. Và hạnh phúc đầu tiên phải bắt đầu từ những hành động rất nhỏ thôi, nhưng rất quan trọng, từ những người lãnh đạo nhà trường, từ thầy cô, từ các bác bảo vệ, tất cả mọi cái nhân viên nhà trường, họ ứng xử với nhau như thế nào, rồi họ ứng xử với trò như thế nào, thì khi đó mới thực sự hạnh phúc. Và chúng ta thấy cái câu chuyện tại sao học sinh lại sợ nói thật với giáo viên, lại không còn tin tưởng rằng em nói ra sẽ được bảo vệ, thì đấy là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm và cho thấy là trường học đấy không thể là trường học hạnh phúc được.
0: Dạ vâng, và cũng có ý kiến cho rằng là một số giáo viên hiện nay thì đang bị quá áp lực về thành tích, về hồ sơ thi đua, cho nên là thiếu thời gian quan tâm đến đời sống tâm lý của học sinh. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có đồng tình với nhận định này hay không và vì sao ạ?
1: Tôi đi các trường thì các giáo viên rất là than về điều này. Họ thấy họ quá bận rộn bởi những công việc hành chính. Họ nói là quá mệt mỏi rồi, đã áp lực thành tích một thời gian dài rồi, áp lực về các cái công việc về hành chính, thì họ không còn thời gian để nghỉ ngơi, để tái tạo sức lao động của họ, để họ có thể cân bằng tâm lý, để họ có thể vui vẻ cười nói, lắng nghe, chia sẻ, yêu thương học sinh. Họ nói họ rất muốn làm điều đó nhưng họ kiệt sức rồi. Và đây là một cái tiếng kêu cứu từ rất nhiều giáo viên, rất nhiều trường ở nhiều cấp, chứ không phải là chỉ là một bộ phận nhỏ đâu ạ. Nên tôi rất mong là chúng ta phải giải phóng các cái công việc hành chính cho giáo viên. Nếu không, muốn giáo viên quan tâm đến các em mà giáo viên không hạnh phúc thì đấy là một điều rất là nghịch lý. Không bao giờ có chuyện mình không hạnh phúc mà có thể làm cho người khác hạnh phúc. Và giáo viên họ phải được quan tâm đầu tiên, được tập trung vào chuyên môn, được thư giãn, được nghỉ ngơi, được có những cái sự đầu tư xứng đáng, để từ đó họ mới có một cái tâm huyết, một cái trái tim, một cái sự yêu nghề, yêu trò, thì họ mới có thể quan tâm đến đời sống cảm xúc của các con.
0: Dạ vâng, thế còn về phía các phụ huynh đấy, thì nhiều bậc cha mẹ đã cảm thấy rất sốc khi mà biết con mình là nạn nhân bị bắt nạt. Và cũng có không ít cha mẹ thì lại bàng hoàng khi mà hay tin con mình lại là những kẻ đi gieo rắc bạo lực học đường. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì về phía gia đình còn thiếu những cái điều gì trong việc giáo dục nhân cách cũng như là cảm xúc cho trẻ?
2: Tôi nghĩ rằng nhiều gia đình hiện nay rất quan tâm đến điểm số của con, nhưng mà chưa thực sự dành đủ thời gian cho đời sống, cảm xúc và nhân cách của con. Đây chính là một khoảng trống mà rất đáng suy nghĩ trong cái thời kỳ hiện tại. Với trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường thì nếu như trong gia đình thiếu sự lắng nghe, thiếu thói quen trò chuyện hàng ngày thì các em rất khó nói ra cái nỗi sợ của mình. Có những đứa trẻ không thể kể với cha mẹ vì sợ bị mắng là yếu đuối, thậm chí là sợ cha mẹ làm lớn chuyện. Vì vậy tôi cho rằng gia đình trước hết phải là nơi trẻ cảm thấy an toàn nhất để mà nói thật mọi vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Với trẻ là người gây bạo lực thì vấn đề lại nằm ở giáo dục giới hạn và trách nhiệm. Không ít em thiếu khả năng đồng cảm và không hiểu rằng là một lời xúc phạm hay một hành vi đe dọa, một lần quay clip với nội dung với mục đích là làm nhục bạn bè thì có thể gây những cái tổn thương rất sâu cho bạn mình. Nếu như cha mẹ chỉ bao che, đổ lỗi cho nhà trường hoặc là coi đó là cái trò nghịch dại của trẻ con thì vô tình là cha mẹ cũng đã dung dưỡng cái hành vi sai lệch. Cho nên là gia đình cần dạy trẻ ba điều rất căn bản. Thứ nhất là biết tôn trọng người khác. Thứ hai là phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Và thứ ba là biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Những cái điều này không thể chỉ giao trắng cho nhà trường được, mà chúng ta phải bắt đầu từ cách người lớn nói chuyện với nhau trong gia đình, cách ứng xử giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ với con cái, và cách cha mẹ xử lý mâu thuẫn, cách cha mẹ xin lỗi khi sai, và cái cách cha mẹ lắng nghe trẻ em mỗi ngày. Cho nên là một đứa trẻ được yêu thương đúng cách, được dạy về giới hạn và lòng trắc ẩn, được dạy về trách nhiệm thì sẽ ít có nguy cơ thành nạn nhân im lặng, cũng ít có nguy cơ trở thành người gây tổn thương cho bạn bè. Cho nên cái điều này tôi rất muốn các bậc làm cha làm mẹ phải thực sự lưu ý để đồng hành với con mình trong cả quá trình phát triển.
0: Dạ vâng, trước diễn biến phức tạp của nạn bạo lực học đường thì có tín hiệu tích cực, đó là một số trường học đã quan tâm đầu tư nhiều hơn các phòng tham vấn học đường để dễ dàng nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của mỗi em và có cách tư vấn giải quyết phù hợp kịp thời. Như là thực tế

0: tại trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, Thành phố Hồ Chí Minh mà phóng viên Vũ Hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Từ đầu năm học đến nay, có những tuần phòng tham vấn kín lịch học sinh đến gặp. Học sinh thường tìm đến vào giờ ra chơi để chia sẻ các vấn đề liên quan đến học tập, mối quan hệ trong lớp, gia đình hay định hướng nghề nghiệp. Một số trường hợp còn có biểu hiện mất ngủ, khó tập trung, suy nghĩ tiêu cực hoặc băn khoăn về giới tính. Theo thầy giáo Trần Phú Vinh, chuyên viên phòng tham vấn tâm lý trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, nhiều học sinh ban đầu có cảm xúc tức giận mạnh, tự đánh giá mức độ ở thang 9, 10, nhưng sau 7 đến 8 buổi trò chuyện và được thầy cô hỗ trợ, mức độ này giảm rõ rệt và các em hiểu được hành vi bạo lực chỉ là biểu hiện của cảm xúc chưa được kiểm soát.
2: Thì đến với phòng tham vấn thì các bạn được hỗ trợ, các bạn được đồng cảm, các bạn được chia sẻ, các bạn được nói ra những cái uất ức, những cái khó khăn, những cái bức xúc của mình. Và khi mà các bạn nói ra được, các bạn được đồng cảm thì tự khắc là những cái cơn tức giận đó các bạn sẽ giảm xuống. Đồng thời các bạn được hỗ trợ về kỹ năng quản lý cảm xúc. Thì từ đó thì cái sự tức giận của bạn được giảm xuống và các bạn bắt đầu thích nghi được với môi trường bình thường và cái cơn tức giận nó bắt đầu nó giảm và bạn có cái biện pháp để quản lý những cái cơn tức giận khi các bạn quá giận ở trong môi trường cuộc sống.
1: Cô Lê Thị Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt cho biết, không phải học sinh nào cũng sẵn sàng tìm đến phòng tham vấn tâm lý để chia sẻ. Vì vậy, nhà trường còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, chuyên đề trong giờ ra chơi để các bạn tham gia, làm quen với môi trường này. Qua đó, học sinh dần cởi mở, tự tin hơn khi cần tìm đến để được hỗ trợ. Học sinh cũng cần được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng quản lý cảm xúc, đồng thời cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.
3: Việc trang bị kỹ năng sống và trong đó phải tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa khi có nhiều sân chơi. Thì chính các sân chơi đó các em nó tham gia nhiều thì nó không nghĩ đến các em nó có một cái ý thức và tập cho các em biết là khi có những vấn đề mâu thuẫn xích mích thì lòng nhân ái, sự xin lỗi, cảm thông thì từ đó thì các em nó sẽ biết thay đổi điều chỉnh bản thân mình thì lúc đó cảm xúc của các em nó sẽ từ cái giận dữ nó sẽ dẫn đến yêu thương.
0: Vâng, theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì cần có thêm những sự đầu tư ra sao đối với hệ thống tham vấn học đường và theo bà thì đâu là những việc cần ưu tiên thực hiện ngay để mà học sinh đến trường không còn sợ hãi, lo lắng về bạo lực học đường nữa?
4: Dạ vâng, nghe chia sẻ của các thầy cô ở trường Võ Văn Kiệt thì thấy là rất là tuyệt vời. Chừng nào mà làm được cái hệ thống tham vấn tâm lý học đường tốt thì ở đó học sinh được chăm sóc tốt, phụ huynh yên tâm và giáo viên cũng rất là thuận lợi trong công tác giáo dục trẻ. Tôi cho rằng là đây là một cái chủ trương đúng khi mà các trường đều cần một phòng tham vấn tâm lý, đều có chuyên viên tham vấn tâm lý ở tất cả các trường, các cấp. Nếu được như vậy thì rất là tốt. Nhưng trên thực tế thì chúng ta mới đang dừng lại ở các cái quy định thôi, chứ chúng ta chưa có hiện thực hóa được cái chủ trương này. Một số trường tôi đi là chưa hề có phòng tham vấn, thậm chí là có nhưng chỉ là một cái phòng mà có cái bảng thôi, còn người trực là không có. Và những chuyên viên tham vấn ở đây đa phần một thời gian dài là kiêm nhiệm, là giáo viên kiêm nhiệm chứ không phải là một người được đào tạo. Trong khi tham vấn tâm lý học đường là một chuyên môn cần được đào tạo chuyên nghiệp. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn gợi ý đầu tiên, là chúng ta cần phải có những cái phòng tham vấn thực sự hoạt động, có con người được đầu tư chuyên môn xứng đáng, được có cơ sở vật chất và được tạo điều kiện để phòng đó hoạt động. Không phải chỉ là câu chuyện hỗ trợ một một với các con, mà còn là câu chuyện hỗ trợ tâm lý cho cha mẹ trong việc dạy con, giải quyết những mâu thuẫn xung đột trong gia đình, câu chuyện là giải quyết các mối quan hệ trong lớp học của giáo viên với học sinh, chứ không chỉ là giúp đỡ học sinh. Nhiệm vụ của phòng này sẽ cần quan tâm đến các cái vấn đề tâm lý của các cái đối tượng trong một nhà trường, chứ không phải chỉ là học sinh. Một cái điều thứ hai tôi đề nghị là cần phải đầu tư vào những cái hoạt động mà để các con thấy đến phòng tham vấn tâm lý không phải là một áp lực. Nhiều khi các em sợ, các em ngại bị lộ bí mật rồi bị đánh giá và bị cho là có vấn đề, thì các trường cần phải tạo ra một cái sự có cái niềm tin ở hỏi người học, có sự tự tin của các em và có cái việc bình thường hóa câu chuyện đến phòng tham vấn để trò chuyện, để vui chơi, để được giúp đỡ, thì đây là điều bình thường. Khi nào các trường làm được điều đấy thì phòng tham vấn mới có một cái hiệu quả. Một cái điểm thứ ba mà tôi gợi ý là rất mong là phòng tham vấn sẽ tham gia vào cái quá trình phòng ngừa, chứ không phải chỉ là để mà gặp các em giải quyết các vấn đề khi mà có chuyện xảy ra. Phòng ngừa bằng cách tôi thấy nhiều trường đã làm rất tốt, như trường Võ Văn Kiệt là một ví dụ này, hay nhiều trường đã tạo ra những cái chương trình chuyên đề, những cái buổi nói chuyện, những cái sân chơi, những cái câu lạc bộ để các em có thể gần nhau hơn, gần thầy cô hơn.

0: có cơ hội chia sẻ hơn và tạo ra một cái cơ hội để kết nối giữa các cái thành viên trong trong nhà trường cũng như là với gia đình. Thì tôi cho rằng những cái điều này nếu làm tốt thì phòng tham vấn và các cái công việc về tham vấn tâm lý học đường mới được phát triển và có hiệu quả.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
0: hơn nữa, thêm thêm ý nữa, đó là cần phải phối hợp với các cái chuyên gia bên ngoài nhà trường trong những trường hợp nặng. Chứ đôi khi trong phạm vi của nhà trường, trong cái khả năng của chuyên viên tâm lý nhà trường, chúng ta không thể giải quyết được các vấn đề lớn liên quan đến những cái vấn đề rất là nghiêm trọng như là tâm bệnh.
1: Dạ vâng, và ở góc độ chính sách và giám sát của Quốc hội thì tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà cần có những cái thay đổi gì mạnh mẽ hơn để bảo vệ học sinh trước nạn bạo lực học đường ạ?
2: Ở góc độ chính sách, tôi cho rằng cần chuyển phòng chống bạo lực học đường từ những cái chương trình vận động sang một cái cơ chế bảo vệ học sinh có tính bắt buộc hơn, có tiêu chuẩn, có nguồn lực và có trách nhiệm giải trình. Chúng ta cần phải rà soát lại hệ thống văn bản liên quan đến an toàn trường học, đến bảo vệ trẻ em, đến tư vấn tâm lý học đường, rồi trách nhiệm của nhà trường và sự phối hợp giáo dục giữa các cái cơ quan như là nhà trường này, ngành công an, ngành y tế, vân vân. Hiện nay các quy định có nhưng mà còn phân tán, khi triển khai ở cơ sở thì cũng có rất nhiều nơi vẫn còn lúng túng, thậm chí là có nơi cũng chỉ làm qua quýt để báo cáo thành tích thôi. Thứ hai nữa là phải coi tham vấn tâm lý học đường là một phần thiết yếu của nhà trường, đặc biệt là cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cái cấp mà dễ xảy ra bạo lực học đường nhất. Chúng ta không thể yêu cầu học sinh tự vượt qua khủng hoảng, đặc biệt là cái khủng hoảng tâm lý lứa tuổi dậy thì và tiền dậy thì ấy. Thứ ba là chúng ta cần có cơ chế báo cáo, thống kê và giám sát độc lập hơn về bạo lực học đường. Phải biết thực trạng thật thì mới có chính sách đúng. Còn nếu như mà những cái báo cáo mà chỉ nằm ở phần nổi của tảng băng chìm thôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta khó có thể hoạch định được chính sách. Thứ tư là Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội thì cũng cần tăng cường giám sát cái việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em trong môi trường giáo dục. Ở đây không chỉ giám sát Bộ Giáo dục và Đào tạo mà chúng ta còn cần phải mở rộng giám sát trách nhiệm phối hợp của cả chính quyền địa phương, của ngành y tế, của ngành công an, của các đoàn thể, của gia đình và xã hội.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
2: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
1: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
2: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
1: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
2: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
1: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
2: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
1: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
3: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Muôn màu cuộc sống,

0: Mời quý vị cùng tìm hiểu bộ phim ngắn kể lại câu chuyện động vật hoang dã truyền thiệp chúc mừng của nhà vua Anh tới nhà khoa học nổi tiếng nước này qua tổng hợp của biên tập viên Việt Dũng.
1: Sir David Attenborough được mệnh danh là báu vật sống quốc gia của nước Anh vừa tròn 100 tuổi trong tháng này. Ông đã cống hiến hơn 70 năm cuộc đời để mang vẻ đẹp thiên nhiên và các vấn đề môi trường đến khán giả toàn cầu qua hàng loạt các bộ phim tài liệu lịch sử tự nhiên kinh điển của đài BBC. Bộ phim mở đầu với cảnh vua Charles tự tay viết lời chúc đến ông Attenborough. Lá thư ban đầu được gửi đi bằng ô tô, nhưng do gặp sự cố, việc vận chuyển sau đó thực hiện bởi sự hỗ trợ của nhiều loại động vật như chú chó chăn cừu, đại bàng, cú mèo, sóc đỏ, ngỗng, giái cá, thiên nga, vịt, hiêu, nhím. Vua Charles cho biết, việc tham gia dự án là cách ghi nhận những đóng góp của David Attenborough, đồng thời thể hiện mối quan tâm trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn thế giới tự nhiên.
2: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature.
3: Trong suốt nhiều thập kỷ, ông đã cho cả thế giới thấy vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên theo những cách mới mẻ và tuyệt vời. Ông đã cùng tôi nỗ lực nhấn mạnh sự cấp thiết của việc bảo vệ hành tinh quý giá này và mọi sự sống trên trái đất cho các thế hệ tương lai. Thay mặt toàn quốc, tôi chúc ông một sinh nhật lần thứ 100 thật hạnh phúc.
2: On behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
1: Các bộ phim của Attenborough đã truyền tải sự kỳ diệu và cả những bi kịch của thế giới tự nhiên đến người xem trên toàn cầu, khiến khán giả kinh ngạc trước sự phối hợp ăn ý của một đàn cá voi sát thủ khi săn hải cẩu bằng cách tạo ra những con sóng để phá vỡ tảng băng, và câu chuyện về Lonesome Jock, con rùa cuối cùng sống sót trên đảo Pinta, mà ông kể vào năm 2012 đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
0: Mời quý vị cùng cảm nhận tinh thần dựng xây tình hạnh phúc của đồng bào vùng cao Lào Cai qua phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Thiều Hữu Ngọc ở thôn Một Vàn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn. Năm 1998, sau khi đi học hỏi cách trồng quế làm giàu ở thủ phủ quế Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, ông Ngọc đã bàn với vợ chuyển đổi toàn bộ 11 hectare đất rừng của gia đình sang trồng cây vàng xanh này. Đến nay, gia đình ông Ngọc đã có hơn 11 hectare quế ở các độ tuổi từ 5 đến 12 năm tuổi. Nhiều nguồn thu từ cây quế lên tới hàng tỷ đồng mà các công việc lớn của gia đình hay trang trải việc học của các con đều chu toàn.
7: Quế thì thu nhập cao hơn so với cây trồng khác. Trước đây là trồng ngô chỉ đủ ăn thôi. Đưa vào cây quế đã xóa đói giảm nghèo cho hộ gia đình và làm những cái việc lớn như nhà cửa và phương tiện.
6: Cũng tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, gia đình anh Vi Văn Mụ ở thôn Làng Đát không trồng quế nhưng cũng khấm khá nhờ trồng cây lấy gỗ.
8: Làm ruộng không thì cũng chỉ đủ ăn thôi, không phát triển được gì cả. Sau khi làm chủ rừng, gia đình cũng làm là

0: lại được nhà khang trang hơn và nuôi được con cái học được đến nơi đến chốn.
1: Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc vùng cao cũng tích cực xây dựng đời sống tiến bộ, gìn giữ di sản và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu. Khắp cọ là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tày ở vùng Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa văn nghệ dân gian này mang đậm dấu ấn của lớp người cao tuổi. Trong đó phải kể đến nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, nhà sưu tầm văn hóa dân gian ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
2: Trong dân gian thì chỉ có lưu truyền với nhau bằng cửa miệng thôi, không có sách vở gì. Thế cho nên là mình nghĩ là mai mốt sẽ mất. Mà nhiều các cụ già, nhiều người tài giỏi về hát khắp thì cũng đã đi rồi, cho nên là mình cũng nghĩ là bây giờ là phải sưu tầm lại, phải ghi chép lại, truyền cho con cháu sau này.
3: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
7: Vâng thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
8: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung. Vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề đó là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid avelinic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
7: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt

0: này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
8: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
8: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
9: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
7: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xuân đấy à? Đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức và vận hành các nguồn lực phát triển để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiều cán bộ tại Quảng Ninh và Bắc Ninh bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí tại Cần Thơ đang tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Năm nay là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 được chọn là ngày hiến tặng Mô tạng Việt Nam với chủ đề Cho đi là còn mãi. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa cử hiến tặng mô tạng cứu người. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện thúc đẩy trật tự thế giới đa cực kiểu mới nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối việc Hải quân Israel chặn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Summit trên hành trình tới giải Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực. Vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Chính vì vậy, nhận thức chung chúng ta cần xác định là nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thời gian tới muốn đạt mục tiêu rất cao mà văn kiện đại hội 14 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 đặt ra, hay nói cách khác, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm, mà vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được 3 câu hỏi: nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay, nguồn lực nào mới là tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển. Đặc biệt phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan.

0: đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó
1: là phải xây dựng cái gói thể chế khơi thông nguồn lực, trọng tâm là đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài sản công, thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, tinh thần là không giàn trải, không bình quân, cần ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân.
1: Phải lấy năng suất, khoa học công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm một động lực chính. Cần triển khai cái chương trình năng suất quốc gia gắn với TFP, chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa, tiêu chuẩn hóa, quản trị hiện đại, nâng cấp nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa. Khoa học công nghệ phải tập trung giải các cái bài toán lớn của quốc gia, của ngành, của lĩnh vực, của địa phương, chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.
0: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành y tế cần phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới. Tinh thần là phát triển y học cổ truyền phải kế thừa tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại. Nêu rõ 7 định hướng chiến lược để phát triển nền y học cổ truyền của nước nhà trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế sức khỏe quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân dân.
1: Đặc biệt quan trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng, dược liệu và thuốc. Tôi cũng yêu cầu là cần khẩn trương số hóa toàn bộ cái kho tàng bài thuốc gia truyền, tri thức, bản địa quý giá của các dân tộc Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y học cổ truyền, đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, chuẩn hóa các cái bài thuốc, vị thuốc, phương pháp chữa bệnh. Đồng thời các cái bài thuốc hay, các sản phẩm tốt phải được hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tự tin bước ra thị trường xuất khẩu toàn cầu.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phát triển ngành công nghiệp dược liệu thành một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, bởi sự đa dạng về sinh học và nguồn dược liệu quý chính là nguồn tài nguyên quốc gia, là lợi thế cạnh tranh chiến lược của Việt Nam. Đặc biệt, phải tạo đột phá mô hình tích hợp Đông Tây Y theo hướng y học chứng thực, để hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau, không phải kết hợp hình thức cơ học mà phải xây dựng được phác đồ điều trị thích hợp, chuẩn hóa và áp dụng đồng bộ trong hệ thống bệnh viện toàn quốc, lấy hiệu quả điều trị thực tế để làm thước đo cao nhất.
1: Để phát triển đồng bộ hệ sinh thái y dược cổ truyền, nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn y đức, nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và kiểm soát chất lượng. Nguồn lực phát triển phải được huy động toàn xã hội, phải đẩy mạnh xã hội hóa một cách lành mạnh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn dược phẩm lớn tham gia vào đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển chuỗi nhà thuốc y học cổ truyền. Phải biến các nhà thuốc đông y tư nhân, các phòng chẩn trị của các lương y thành những cánh tay nối dài,

0: quả của mạng lưới y tế công, đồng thời cũng phải có chính sách đặc thù để phát hiện, tôn vinh, bảo tồn, ứng dụng rộng rãi các bài thuốc gia truyền, các phương pháp điều trị độc đáo đang giữ trong nhân dân, không để những di sản quý báu này bị mai một, thất truyền.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia, vai trò cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
3: Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển hiệu quả và thực chất của quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao New Zealand là một trong những đối tác tin cậy đã hỗ trợ Việt Nam từ rất sớm trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, cũng như cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ đô la, tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, góp phần củng cố nội lực, tự chủ kinh tế của mỗi nước, ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình hiện nay. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch Luân phiên CPTPP của Việt Nam trong năm 2026 và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này. Hai thủ tướng cũng chia sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và điện mặt trời. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị New Zealand mở rộng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, đồng thời cùng thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện giữa Việt Nam và New Zealand nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
2: Cũng chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo Cuba. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cuba đã gửi thư thông điệp chúc mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa 16. Thủ tướng khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị giữa hai nước. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự đoàn kết, ủng hộ chí tình, thủy chung của Cuba trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đại sứ Cuba khẳng định Việt Nam luôn là người anh em, đồng chí thân thiết và là hình mẫu đổi mới, phát triển của Cuba. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhất là bài học từ 40 năm đổi mới của Việt Nam, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung, đặc biệt là nông nghiệp và công nghệ sinh học.
2: Trước đó, sáng nay, tiếp ông Rick Switzer, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển thực chất hiệu quả. Thủ tướng hoan nghênh tiến triển tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp để sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả, vận hành theo cơ chế thị trường, kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ và nghiêm cấm lao động cưỡng bức theo cam kết quốc tế. Ông Rick Switzer khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ và cam kết tiếp tục phối hợp để sớm đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban thay đổi tư duy, tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển

0: từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban giám sát để khơi thông nguồn lực không chỉ để chỉ ra sai phạm mà còn nêu rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Ủy ban Kinh tế và Tài chính bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể như tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra, theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp, kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
1: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển. Thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
0: Làm việc với Ủy ban công tác đại biểu và giao nhiệm vụ cho Ủy ban trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban cần chuyển từ tư duy làm đúng quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Các báo cáo tờ trình của Ủy ban cần giảm mô tả, tăng phân tích, tăng kiến nghị, có số liệu, có so sánh, có đánh giá tác động, có phương án xử lý và địa chỉ trách nhiệm rõ ràng. Ủy ban hoàn thiện tổ chức bộ máy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện đề án rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.
1: Trên tinh thần là không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, không sắp xếp hình thức, sao sắp xếp bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, hiệu quả cao hơn. Trước mắt tham mưu kiện toàn các thiết chế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa 16, đảm bảo thiết thực, có nội dung, có sản phẩm, có đóng góp cụ thể, tránh hình thức, tránh lập ra những cái hoạt động mờ nhạt, không hiệu quả.
0: Chủ tịch Quốc hội đặc biệt yêu cầu Ủy ban cần quán triệt phương châm tham mưu sớm, sâu hơn, chắc hơn, quy trình rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn, công tác cán bộ chặt chẽ, minh bạch hơn, công tác đại biểu thực chất, chuyên nghiệp hơn, không để tình trạng việc nhiều nhưng không rõ trọng tâm, phối hợp nhiều nhưng không rõ trách nhiệm, quy trình chặt nhưng xử lý chậm, hồ sơ đầy đủ nhưng thiếu phân tích chính sách, số liệu có nhưng chưa phục vụ dự báo và quyết định.
2: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp thứ nhất, triển khai kế hoạch tổng kết và góp ý các văn bản liên quan.
3: Phát biểu tại phiên họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo, tổ trưởng tổ biên tập nhấn mạnh, việc tổng kết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá sâu sắc chặng đường 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh, từ đó xác định bài học kinh nghiệm, tháo gỡ các nút thắt và hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kết luận phiên họp, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chỉ đạo, tổ phó thường trực tổ biên tập, yêu cầu quá trình tổng kết bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, phát huy cách tiếp cận liên ngành, huy động chuyên gia tham gia, phân công rõ người rõ việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ chuẩn bị đại hội lần thứ 15 của Đảng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những hành động đẹp vì cộng đồng thì sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam, dấu mốc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, trao cơ hội sống cho người bệnh. Năm nay cũng là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 chính thức được chọn là ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh

0: Trà, Bí thư Trung Đảng nhấn mạnh, hiến tặng mô tạng không chỉ là quyết định y học mà còn là nghĩa cử cao đẹp thể hiện triết lý nhân văn, cho đi là còn mãi. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
1: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
2: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất. Điều quan trọng hơn cả là các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ là lực lượng nòng cốt để huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong toàn xã hội.
1: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tạng tiêu biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
0: Thưa quý vị, nếu như hiến tặng mô tạng là tiếp nối sự sống bằng những nghĩa cử nhân văn, thì việc chăm lo chất lượng và quy mô dân số cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra với sự phát triển bền vững của đất nước. Và trong bối cảnh mức sinh giảm xuống thấp kỷ lục, thì chính phủ vừa ban hành nhiều chính sách mới nhằm khuyến khích tạo động lực duy trì ổn định dân số Việt Nam. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
3: Luật dân số được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 2025 có nhiều điểm nổi bật, trong đó quy định về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số. Các gia đình được quy định số con, ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình sinh đủ 2 con, tăng thời gian nghỉ thai sản. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị định, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi hoặc phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Nghị định cũng quy định hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh lý di truyền cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng. Theo ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế, những chính sách ưu đãi về y tế tài chính từ luật dân số sẽ góp phần giảm bớt áp lực, đồng thời có thể khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con.
4: Khuyến khích các cái cặp vợ chồng này, kết hôn sớm này, thế rồi sinh con sớm này, sinh đủ 2 con này, và để mà làm sao đó để nuôi dạy con được tốt. Những chính sách khuyến khích, ví dụ như là chúng ta phải làm sao đó xã hội có cái tạo điều kiện thuận lợi nhất định như là công ăn việc làm này, thế rồi nhà ở xã hội này, thế rồi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để họ có cái thời gian để tìm hiểu, thời gian để kết hôn, thời gian để chủ động về điều kiện kinh tế, chủ động về khoảng cách giữa các lần sinh con để họ có thể sinh con chậm hơn.
3: Theo các chuyên gia dân số, nếu mức sinh thấp kéo dài như hiện nay, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm trong khoảng 35 năm tới. Khi đó, số người già có thể chiếm tới 25% dân số, trong khi lực lượng lao động ngày càng suy giảm. Đáng chú ý, mất cân bằng giới tính khi sinh khiến nước ta dư thừa khoảng 2 triệu nam giới trưởng thành trong tương lai, kéo theo hàng loạt hệ lụy về hôn nhân, an ninh xã hội và cấu trúc gia đình. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng việc Việt Nam thông qua luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong chuyển đổi tư duy từ kế hoạch hóa gia đình sang tiếp cận dân số toàn diện.

0: diện gắn với phát triển. Việt Nam đang đối mặt đồng thời với mức sinh thấp, già hóa nhanh và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, chính sách dân số cần giải quyết đồng bộ cả quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế và quyền sinh sản.
1: Chúng ta đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc trong xu hướng nhân khẩu học. Một trong số đó là mức sinh giảm, cần các chính sách hỗ trợ, ưu tiên về nhà ở phù hợp, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo việc làm bền vững. Việc xây dựng chính sách dân số cần đặt con người làm trung tâm và dựa trên bằng chứng để mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều nhận được sự quan tâm đúng mức và hỗ trợ phù hợp.
0: Trong bối cảnh mức sinh tại nhiều địa phương đang tiếp tục giảm sâu, nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt nguồn lao động đang hiện hữu rõ nét, việc hoàn thiện và triển khai các chính sách dân số trở thành yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng ở các giải pháp khuyến sinh, chính sách cần đủ mạnh, đồng bộ và thực chất để tạo môi trường sống ổn định cho các gia đình trẻ yên tâm sinh con, nuôi dạy con. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản về an sinh, y tế, lao động, thể hiện quyết tâm xây dựng chiến lược dân số bền vững, đảm bảo cân bằng giữa quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số quốc gia.
2: Khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng mới đang là yêu cầu cấp thiết của nhiều địa phương. Tại Hà Nội, thành phố đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án trọng điểm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng dư địa tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của thủ đô.
3: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm nay, Hà Nội xác định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án kéo dài đã hoàn thành giải phóng mặt bằng như các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, vành đai 4 vùng thủ đô, đường Tam Trinh. Hà Nội hiện tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến vành đai 2,5, 3, 3,5 và 3, ba cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Thành phố triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu công viên công nghệ số và các khu đô thị đa mục tiêu. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công khai minh bạch bồi thường, tăng cường đối thoại với người dân, bảo đảm tái định cư, sinh kế và điều kiện sống tốt hơn cho người dân sau thu hồi đất.
2: Tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, sáng nay tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1. Đây là dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, kỳ vọng tạo đột phá kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Tuyến cao tốc dài khoảng 48,3 km, tổng mức đầu tư hơn 23.252 tỷ đồng, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 80 km/h và chia thành 2 dự án thành phần. Để triển khai, tỉnh Điện Biên dự kiến thu hồi khoảng 766 ha đất, bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại 6 điểm tái định cư. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ, Mường Thanh, trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đô thị, động lực của tỉnh.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng không trì RON95 sẽ ngừng kinh doanh dưới dạng xăng khoáng và bắt buộc phối trộn thành xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
3: Xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Đối với phần lớn ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây và xe máy đời mới, việc sử dụng E10 được đánh giá an toàn do các hãng đã thiết kế vật liệu chịu được ethanol. Nhiều hãng như Toyota, Honda, Ford cũng khẳng định xăng E10 không gây hại cho động cơ các dòng xe đang phân phối. Tuy nhiên, xe đời cũ, đặc biệt ô tô sản xuất trước năm 2000 hoặc xe máy dùng chế hòa khí như Honda Dream, Super Coupe, Way đời đầu, Yamaha Sirius, Suzuki Viva cần lưu ý do hệ thống nhiên liệu có thể chưa tương thích với ethanol, dễ xảy ra tình trạng lão hóa răng, phớt, ống dẫn hoặc tắc nghẽn nhiên liệu. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng xe thường xuyên, tránh

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm thì nhiều địa phương đang chủ động đổi mới cách làm để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại phường Vĩnh Châu ở thành phố Cần Thơ thì mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí đang tạo nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, mô hình còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
2: Được cái thông báo, khóm ấp thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí.
1: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mô hình ngày chủ nhật 30 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
3: Việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
1: Có thể thấy mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
0: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. Ngay sau khi Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3 nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất để tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong lặng im. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự sau do phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung thực hiện.
4: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Trên quả đồi loang lổ những hố đào vừa mở, hàng chục vị trí được đánh dấu, đào sâu xuống lòng đất. Có hố tìm thấy dấu tích liệt sĩ, nhưng cũng có hố chỉ là đất đá đạnh im sau nhiều giờ đào bới. Mỗi nhát cuốc đều rất chậm và nhẹ nhàng, như sợ làm đau những đồng đội đang còn nằm lại nơi rừng sâu. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 kể chuyện. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ.
5: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người trên phải tìm từng cái mẫu di vật, sau đó

0: là khi đã phát hiện dị vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái dị vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
1: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đồ quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có những ngày, mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
2: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
1: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngạn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Chiều muộn, tiếng cuốc xẻng vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 8 và 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng. Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và hai đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Hôm nay phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế

0: Lê Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát 803 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần thẩm vấn. Cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng khai, mọi nội dung triển khai dự án đều phải báo cáo và được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý.
1: Theo cáo trạng, bị cáo Thắng bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc chỉ đạo vừa thi công vừa thiết kế trái quy định, gây nhiều sai phạm trong đấu thầu, tư vấn và thiết kế dự án. Bị cáo buộc nhận hơn 88 tỷ đồng từ nhà thầu theo tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng thanh toán. Tại tòa, Nguyễn Chiến Thắng phủ nhận việc ép nhà thầu chi tiền, cho rằng khoản tiền nhận được dùng để bôi trơn cho dự án. Bị cáo cũng khai từng đưa 2 triệu đô la thông qua Lê Thanh Thiêm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, nhằm tiếp cận đoàn kiểm tra sau khi được cho là có chỉ đạo phải giải trình liên quan kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Bộ Y tế. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng, thấp hơn nhiều so với lời khai của bị cáo này tại cơ quan điều tra.
0: Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.
1: Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên án được mở rộng từ các vụ án ma túy phát hiện trên địa bàn trong quý 1 vừa qua. Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa tận gốc đường dây, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ,

0: mm, riêng khu vực Đông Bắc từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 80 mm. Từ đêm mai, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Dự báo từ khoảng ngày 22 tháng 5, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt cục bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50 mm.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tại hội đàm sau đó, hai bên đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng, hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được coi là nền tảng pháp lý quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt. Với tư cách là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tình hình ở Trung Đông và vùng vịnh đang ở bước ngoặt then chốt chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như trật tự thương mại quốc tế.
1: Trong khi Trung Quốc và Nga nhấn mạnh phối hợp chiến lược tại châu Âu, bài toán ưu tiên lại là hạ nhiệt căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Các nhà lập pháp và đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy phê chuẩn hiệp định thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong nội khối.
3: Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Trước khi EU đạt đồng thuận, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo EU cần chuẩn bị cho các mức thuế cao hơn nhiều nếu khối này không hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận trước ngày 4 tháng 7. Giới quan sát nhận định việc EU đạt được thỏa thuận nội bộ có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
1: Không chỉ quan hệ thương mại EU và Mỹ có tín hiệu tháo gỡ, thì quan hệ kinh tế Trung-Mỹ cũng xuất hiện những chuyển động mới sau các vòng đàm phán gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là hai nước đã nhất trí thảo luận cơ chế giảm thuế tương xứng, đồng thời thúc đẩy các kênh hợp tác mới trong thương mại đầu tư và chuỗi cung ứng. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
1: Về tình hình Trung Đông, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
6: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
5: Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào

0: Ngày hôm qua, cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi xác nhận nước này đã gửi bản đề xuất hòa bình mới tới Mỹ, yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm cả Liban, đồng thời Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực bao quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản, phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.
1: Cũng tại Trung Đông, khủng hoảng nhân đạo ở Gaza tiếp tục làm dấy lên phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối sau khi Hải quân Israel chặn đoàn tàu viện trợ nhân đạo Global Sumut trên hành trình tới giải Gaza, đồng thời bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế tham gia chiến dịch. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
2: Hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordani, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đội tàu và tạm giữ những người tham gia. Tuyên bố cho rằng hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi Israel trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ những người bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về vụ việc, phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan Haq kêu gọi bảo đảm an toàn cho toàn bộ những người có mặt trên các tàu viện trợ.
0: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người trong đội tàu đều không bị tổn hại. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc này được xử lý một cách hòa bình. Những lo ngại mà chúng tôi đã bày tỏ từ trước đến nay về các vụ chặn bắt trên biển và tình trạng pháp lý của các vụ việc như vậy cũng áp dụng trong trường hợp này.
2: Theo ban tổ chức của Global Sumut, quân đội Israel đã nổ súng chặn nhiều tàu, sau đó đổ bộ kiểm soát và bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đội tàu đi qua vùng biển quốc tế tại Đông Địa Trung Hải. Phía Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân nước này đã chặn toàn bộ hơn 50 tàu. Bộ Ngoại giao Israel cho biết khoảng 430 người trên các tàu đã được chuyển sang tàu Israel và đang được đưa về cảng Ashdod để làm thủ tục lãnh sự và xử lý theo quy định. Đoàn tàu Global Sumut gồm 54 tàu xuất phát từ Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 5 nhằm phá vòng phong tỏa Gaza và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này. Ban tổ chức cho biết hiện vẫn còn ít nhất 8 tàu tiếp tục hành trình hướng về Gaza.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã xác định 4 đội bóng xuất sắc giành vé vào bán kết sau loạt trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào chiều qua 19 tháng 5, gồm Thái Nguyên TVT, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1. Tại bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Than khoáng sản Việt Nam. Các bàn thắng được ghi do công của Phan Thị Trang và siêu phẩm đá phạt góc của Trần Thị Thu Xuân trong hiệp 1. Tại bảng B, Thái Nguyên TVT và Phong Phú Hà Nam hòa nhau một đều. Minh Chuyên mở tỷ số cho đội chủ nhà Thái Nguyên vào cuối hiệp 1, nhưng đến cuối hiệp 2, Cao Thủy Linh tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Phong Phú Hà Nam. Chiều nay tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu giữa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titan. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Sài Gòn Titan thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp Sài Gòn Titan tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí áp chót. Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026 với 48 đội bóng tham dự khởi tranh ngày mai 21 tháng 5. Các đội tham dự vòng loại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra 16 đội xuất sắc dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 8 tới. Tổng giá trị giải thưởng của trận đấu là 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
4: Điểm tích cực lớn nhất mà ban tổ chức chúng tôi ghi nhận qua 3 năm liên tiếp đó là khẳng định cái uy tín và cái chất lượng của giải đấu. Các tổ chức công đoàn trên cả nước đã xem đây là một giải đấu thường niên để tổ chức tập luyện. Uy tín của giải đấu đã được chính các tổ chức công đoàn cấp cơ sở, các địa phương tổ chức các phong trào để chọn lựa các cái đội bóng có uy tín nhất, có thực lực nhất.
3: Đây là mùa giải thứ tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam và cũng là năm thứ tư liên tiếp nhờ được sự đồng hành của tập đoàn Trường Hải.

0: Ngài Thaco. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định.
1: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự gia tăng về số lượng đội tham dự mà còn là tinh thần thi đấu, nhiệt huyết, đoàn kết, fair play và ý thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của các đội bóng. Tuy không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ tham dự giải luôn thi đấu với tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự gắn kết tập thể rất đáng trân trọng.
0: Sau hai vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, khu vực miền Bắc HPL-S13, cụm diện bảng xếp hạng đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ. Đáng chú ý nhất là việc đương kim vô địch Thiên Khối FC khởi đầu chật vật, chỉ giành được một điểm và rơi xuống vị trí cuối bảng. Ở chiều ngược lại, Phoenix và TIG đang cho thấy phong độ thăng hoa khi chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đánh giá về cục diện hiện tại, huấn luyện viên phó Phạm Minh Hiếu của câu lạc bộ Phoenix nói:
2: "Như những năm trước thì giải đấu này nó sẽ phân thành hai top, top đua vô địch, có khoảng 4 đội bóng đua vô địch và có khoảng 4 đội bóng sẽ là đua nhóm xuống hạng. Nhưng mà với giải đấu năm nay thì em đánh giá là sẽ chỉ có 3 đội đua vô địch, còn lại các đội sẽ là phải tranh nhau hai tấm vé xuống hạng, tương đối là căng thẳng."
0: Trong khi đó, với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, huấn luyện viên Nguyễn Kim Mạnh của đội tuyển TIG khẳng định quyết tâm duy trì vị thế bằng tâm lý cẩn trọng và khát khao chiến thắng.
3: "Về mục tiêu thì lúc nào thế, tích làm sao mà cố gắng đạt kết quả cao nhất, và tất cả các trận đấu thì đều là trận chung kết của tích. Không có trận 3 điểm mà chỉ là trận chung kết, mà trận chung kết thì luôn luôn chỉ mong chiến thắng. Mà trong bóng đá thì tất cả mọi điều có thể xảy ra. Có những lúc 3 điểm tưởng chừng như của mình rồi cũng không được. Cho nên là tất cả các trận đều là trận chung kết."
0: Rạng sáng mai, tâm điểm của bóng đá châu Âu hướng về Istanbul với trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg. Hai đội đều bước vào trận đấu quyết định này với tinh thần cực kỳ hưng phấn sau những chiến thắng tưng bừng ở giải quốc nội. Dưới sự dẫn dắt của vua đấu cúp Unai Emery, đại diện nước Anh được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh. Tuy nhiên, câu lạc bộ Freiburg cũng đang sẵn sàng tỏ bất ngờ để viết tiếp câu chuyện cổ tích châu lục. Trận chung kết hứa hẹn đem đến thế trận đôi công hấp dẫn cho người hâm mộ.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
5: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời

0: gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
2: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
3: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
2: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
3: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
4: Bản tin thời sự.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Kết luận buổi làm việc sáng nay với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, tinh thần là không giàn trải, không bình quân. Bên cạnh đó, cần ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Tiếp Đại sứ Rick Schweizer, Phó đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại nước ta hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hai bên sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Đối ứng Công bằng và Cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công tại nước ta. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp, kỷ luật tài chính phải nghiêm nhưng chính sách phát triển phải mở, quản lý phải chặt nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng. Lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 diễn ra hôm nay tại tỉnh Điện Biên. tuyến cao tốc này được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông suốt nhiều năm qua, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Chiều nay diễn ra phần thẩm vấn, dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Hai nước dịp này ký kết 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Theo tin mới nhất từ Bộ Thương mại Trung Quốc, sau các vòng đàm phán kinh tế thương mại, nước này và Mỹ về nguyên tắc đồng ý thảo luận sắp xếp giảm thuế tương xứng trong khuôn khổ hội đồng thương mại với quy mô mỗi bên từ 30 tỷ đô la Mỹ trở lên. Kết quả sơ bộ này tạo cơ sở vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững. Thượng viện Mỹ đã đồng ý xem xét một nghị quyết buộc Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran hoặc phải được Quốc hội chấp thuận để tiếp tục. Việc nghị quyết đạt tiến triển được xem là tín hiệu không tốt cho Nhà Trắng, cho thấy sự ủng hộ trong Quốc hội dành cho chiến dịch quân sự đang giảm. Giá xăng tăng, lạm phát leo thang và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm cũng tạo áp lực chính trị đối với các nghị sĩ Cộng hòa tại các bang chiến trường khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đến gần. Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo cùng các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát mới của virus Ebola chủng Bandi Biguio tại miền đông nước này, trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, còn vaccine đặc hiệu vẫn đang trong quá trình phát triển. Tập đoàn kính mắt danh tiếng Essilor Luxottica của Pháp đang triển khai một dự án nghiên cứu quy mô lớn nhằm phát triển các loại kính cá nhân hóa giúp làm chậm quá trình tăng độ cận ở trẻ em, trong bối cảnh tỷ lệ cận thị đang gia tăng đáng báo động. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì đến năm 2050, khoảng 4 tỷ 700 triệu người trên thế giới, tương đương với một nửa dân số toàn cầu, có thể mắc cận thị so với mức là khoảng 1/3 dân số hiện nay. Tấn công mạng đang ngày càng xuất hiện thường xuyên, ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp tổ chức của Australia. Để hạn chế tác động của các vụ tấn công mạng này, ngày càng nhiều tổ chức doanh nghiệp của Australia lựa chọn việc trả tiền chuộc để đổi lại việc tin tặc không công bố các thông tin đánh cắp được. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin quảng cáo.
6: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày là những bệnh lý rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt hiện nay tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày lại càng ở mức cao, chiếm tới 70% dân số. Vậy làm sao để điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Ngay bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe hành trình chiến thắng căn bệnh dạ dày của chị Dương Thị Hiền, 54 tuổi, ở Hà Nội để có câu trả lời.
8: Tôi cứ thấy nó đau bụng này, nó chướng bụng, nó đầy hơi này, thường đau ở cái chỗ vị trí trên rốn. Nhiều khi là lúc đói là đau hơn, còn ăn no quá cũng đau, mà nó còn cứ trào lên trên này. Nó nóng ở trong cổ, cảm tưởng như là nó cái gì nó đốt ở trong cổ. Mỗi lần ở lên thì mồm miệng nó chua lắm, khó chịu. Đi khám thì là bác sĩ bảo là viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Xong thì bác sĩ bảo là có dương tính với vi khuẩn HB. Chả biết vi khuẩn HB là thế nào thì chỉ thấy bác sĩ bảo thế thôi.
9: Về tìm hiểu, chị Hiền mới biết vi khuẩn HP là nguyên nhân phổ biến gây nên các bệnh lý ở dạ dày. Khi bị vi khuẩn HP, bệnh khó điều trị và dễ tái phát. Chị Hiền cũng đi chạy chữa khắp nơi. Cứ ai mách gì là chị làm theo. Có đợt chị dùng nghệ mật ong. Cứ sáng ngủ dậy uống một chén mật ong pha với bột nghệ. Kiên trì đến hơn nửa năm, nhưng bệnh dạ dày vẫn chẳng đỡ là bao.
8: Cái lúc mà thời gian mà nó đau đớn mà nó không đỡ ấy, thì nói chung nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều lắm. Nào thì đi làm thì không làm được, thế mà ăn thì có khi nó cũng không ngon. Người nhưng nó cũng gầy mà nó trông nó tiểu tụy lắm.
9: Nhiều lúc chị Hiền tưởng chừng như buông xuôi, nhưng rồi thật bất ngờ, may mắn lại mỉm cười với chị. Chị Hiền biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
7: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Bình Vị Thái Minh còn được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024. Nên chị Hiền hoàn toàn tin tưởng và kết quả thật mỹ mãn.
8: cái bệnh dạ dày của tôi

0: Bây giờ là nó không bị đau như trước kia, bụng nó rất là êm, không trào ngược như mọi ngày nữa. Cổ nó hết cái cảm giác nóng rát rồi, nên là tôi cảm thấy nó dễ chịu, ăn uống nó cũng thoải mái này, ăn ngon, rồi ngủ ngon, tư tưởng nó thoải mái, là nó vui vẻ, phấn khởi.
1: Nghe những lời chia sẻ của chị Hiền là đã thấy chị phấn khởi như thế nào rồi, đúng không quý vị? Xin chúc mừng chị Hiền. Bình vị Thái Minh là sản phẩm dạ dày được tin dùng đã giúp giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
2: Khảo sát trong chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800 1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800 1273.
1: Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
2: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại 1800 1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
3: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800 1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ riêng quý 1 năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng lo ngại hơn, việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi lọt qua tất cả các cửa kiểm soát để vào bếp ăn trường học đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý về an toàn thực phẩm.
6: Người dân hoàn toàn bị động về vấn đề là thực phẩm tốt hay xấu.
7: Quản lý về vấn đề mà vệ sinh thực phẩm là phải làm giáo diết lên, làm sao đừng để cho các cháu phải ăn những thực phẩm bẩn.
8: Cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng.
9: Công tác kiểm soát nó phải đi vào cái trách nhiệm của từng bộ phận một.
8: Trách nhiệm quản lý đang bị chia sẻ chồng chéo của một số cơ quan, một số bộ dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.
5: Tại kỳ họp thứ nhất và ở các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, các đại biểu nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân dân nên cần có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn. Đặc biệt đặt ra yêu cầu dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần những đột phá để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý, bắt đầu từ việc xây dựng chính sách pháp luật. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
10: Cử tri lên tiếng.
11: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 vừa kết thúc. Trong thời gian này, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân thanh tra, kiểm tra đột xuất, nhưng tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Ngày 17 tháng 4, tại xã Diễn Châu, Nghệ An, 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở quán. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm 3

0: tê, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ngày 29 tháng 4, hơn 60 người ở xã Tân Lập, Quảng Trị phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy có vi khuẩn Salmonella SPP trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm. Mới chỉ 2 trong số nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra dồn dập trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã khiến người dân không khỏi băn khoăn, lo lắng.
1: Người dân hoàn toàn bị động về vấn đề là thực phẩm tốt hay xấu.
2: Quản lý về vấn đề vệ sinh thực phẩm thì là phải làm giáo diết lên, làm sao đừng để cho các cháu phải ăn những thực phẩm bẩn.
3: Rất là e dè. Mua ngoài chợ nhiều khi mình không đảm bảo lắm thì mình lại lo.
4: Siêu thị gần đây em xem đài báo cũng có trà trộn những cái hàng không đủ chất lượng. Nhiều khi siêu thị lớn mình cũng không được tin tưởng lắm.
1: Công tác kiểm soát nó phải đi vào cái trách nhiệm của từng bộ phận một, ngoài cái đơn vị mà cung cấp thực phẩm ra còn cái đơn vị quản lý thực phẩm ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này. Thì mới đẩy cái trách nhiệm của họ lên, chứ không họ chỉ có làm qua loa thôi, theo kiểu giấy tờ thôi, còn thực tế họ không có kiểm soát một cách rõ ràng trực tiếp.
0: Phiên thảo luận tại nghị trường kỳ họp thứ nhất, đại biểu Quốc hội cũng đã nêu về tình trạng thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng vẫn là vấn đề gây lo lắng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đặc biệt là bữa ăn hàng ngày và bữa ăn học đường. Theo thống kê, chỉ riêng quý 1 năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng lo ngại, đã phát hiện vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn bị bệnh đưa ra thị trường, trong đó có cả các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở thị trường, mà đã len lỏi vào những nơi đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ nhất. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nhiều cử tri quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Tùng, cử tri phường Âu Trợ Dừa, Hà Nội nêu ý kiến.
5: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
0: Theo nhận xét của cử tri thì trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đang bị chia sẻ và chồng chéo một số bộ, dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Cử tri đề xuất cần một mô hình quản lý tập trung hơn hoặc phải quy định rõ đầu mối, bộ chịu trách nhiệm và người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm. Cử tri cũng cho rằng đối với thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt hay thực phẩm tự làm bán online rất khó kiểm soát về nguồn gốc và chất lượng. Cử tri kiến nghị cần siết chặt quy định đăng ký kinh doanh trên các nền tảng số, đồng thời yêu cầu các sàn thương mại điện tử phải liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được bày bán. Bên cạnh đó, để khắc phục việc người dân không được biết sớm thông tin về các cơ sở vi phạm để phòng tránh, cử tri kiến nghị thiết lập một hệ thống danh sách đen công khai trên toàn quốc. Danh sách này sẽ liệt kê các cơ sở, thương hiệu vi phạm an toàn thực phẩm để người dân cùng tham gia giám sát.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi về vấn đề an toàn thực phẩm tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cử tri quan tâm rất đúng.
8: Các cử tri quan tâm là rất đúng. Vừa qua ông ra soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này. Nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này? Thì nó chia cắt khúc ra như thế. Không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
7: Chia sẻ với cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh phải chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cổng trường học, khi thực tế đồ ăn ở cổng trường học được học sinh rất thích nhưng thực phẩm không bảo đảm, kém chất lượng, cận hết hạn sử dụng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, nhà trường và chính quyền phường xã phải có trách nhiệm quản lý, không để hàng quán bán thực phẩm kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. An toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, niềm tin, an toàn của người dân trong từng bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện quản lý thị trường, mà là vấn đề dân sinh rất hệ trọng.
8: Tất cả phải chung tay vào để làm những việc đó. Làm sao ăn uống nó phải lành mạnh, đấy, nó phải có cái chỗ quản lý. Không thể để kiếm lời một vài cái việc đó mà trên cái tình trạng sức khỏe của các cháu được. Đấy. Nhà trường cũng không thể quản lý được vào những việc đó. Đấy, chúng ta có nên

0: để duy trì các cái hàng quán bán mà nó mất trật tự như vậy ở cổng trường không? Thì cái trách nhiệm đó của ai? Của phường, phải quản lý đến những cái khâu như vậy nữa để đi vào. Thì những cái chuyện cụ thể đó chúng tôi cũng thấy là cái quan tâm của cử tri là rất xác đáng. Và cũng các cơ quan, đấy, từ quốc hội, chính quyền, chính phủ cho đến thành phố, đến phường, xã đều phải thấy là cái trách nhiệm của mình đối với những công việc này.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, xử lý nghiêm vi phạm cố ý sản xuất, kinh doanh thực phẩm độc hại, thực phẩm giả, kém chất lượng. Đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sắp tới sẽ sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng này, không chấp nhận tình trạng này vì không những ảnh hưởng sức khỏe người dân mà ảnh hưởng cả thị trường, nhiều khi chỉ vì một lô hàng hóa kém chất lượng, không chấp hành quy định mà ảnh hưởng cả một ngành sản xuất. Phải tạo được môi trường lành mạnh vì để giành được uy tín trên thị trường rất khó khăn. Đối với thực phẩm bán trên nền tảng số, cần cách quản lý gắn với thực tiễn, không thể để không gian mạng trở thành nơi tiếp thị hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Các sàn thương mại điện tử, nền tảng số phải có trách nhiệm kiểm soát người bán, nguồn gốc sản phẩm và phối hợp với cơ quan chức năng khi có vi phạm. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Bộ Chính trị chỉ đạo kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm. Hiện nay luật này do 3 bộ phụ trách, tới đây sẽ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Vừa qua, Chính phủ, các bộ ngành đã tích cực vào cuộc xử lý nhiều vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm như thuốc giả, thực phẩm bẩn và trường học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát, yêu cầu các cái cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các cái tội phạm, siết chặt quản lý thị trường như đại biểu nói, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các loại mặt hàng khác. Nhân đây thì tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền từ thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể, chúng ta phải tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật để toàn dân nắm được quy định mới về pháp luật để thực hiện giám sát, chỉ đạo tổ chức thực hiện các cái cơ quan chức năng pháp luật thực sự sớm đi vào cuộc sống.
1: Tại kỳ họp thứ nhất, trước những lo ngại của đại biểu Quốc hội về vấn đề thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm với tinh thần đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
3: Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chúng ta đã đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Chính vì thế, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cấp các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cái vi phạm về an toàn thực phẩm. Và chúng tôi xác định là cái việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Lần này là Chính phủ sẽ xây dựng cái đề án và giao cho một cơ quan để mà chủ trì thực hiện cái việc này để đảm bảo cái hiệu quả. Chính phủ với tinh thần là đấu tranh không có vùng cấm và không có ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
1: Chính phủ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác truyền thông tới người dân, doanh nghiệp để mọi người cùng tham gia đấu tranh phòng ngừa đối với nạn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân.
4: Thưa quý vị, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của ba ngành y tế, nông nghiệp và công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng, cơ chế ba bộ cùng quản, cắt khúc trong quản lý đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện khoảng trống nguy hiểm.
5: Chuỗi cung ứng thực phẩm nó còn đang bị cắt khúc. Nó chia thành các cái giai đoạn mà quản lý theo các cái chủ thể nhỏ lẻ, theo từng phân khúc, mà nó lại không quản lý theo một cái chuỗi từ nguyên liệu đầu vào cho đến chế biến, cho đến vận chuyển, cho đến chia xuất. Và tôi cho rằng là nếu chúng ta quản lý theo cách chia khúc như thế này thì rất khó.
4: Việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi mới đây lọt qua tất cả các cửa kiểm soát để vào bếp ăn trường học đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý về an toàn thực phẩm. Yêu cầu khảo sát thực tế về an toàn thực phẩm

0: vụ cho việc xây dựng thẩm tra dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi ngay lập tức được đặt ra để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý, bắt đầu từ việc xây dựng chính sách pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, đoàn khảo sát thực tế phục vụ việc thẩm tra sửa đổi dự án luật an toàn thực phẩm đã đi thực tế tại 3 địa phương, mỗi nơi chia thành 5 tổ công tác để khảo sát, kiểm tra ngẫu nhiên ở nhiều điểm nóng. Qua kiểm tra cho thấy có rất nhiều dấu hiệu vi phạm đáng lo ngại, nhiều lỗ hổng trong kiểm soát thực phẩm đầu vào cũng như truy xuất nguồn gốc thực phẩm, điều mà hầu hết tất cả đơn vị đều bỏ ngỏ. Từ góc độ người đứng đầu cơ quan thẩm tra, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần tập trung vào giải quyết chồng chéo trong quản lý nhà nước, dứt khoát cần một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này.
1: Luật cần tập trung vào những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là đặc biệt là cái cơ quan quản lý nhà nước hiện nay còn đang chồng chéo và vì vậy rất cần thiết phải có một cái cơ quan quản lý chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng cũng như là toàn bộ các vấn đề về an toàn thực phẩm. Thứ hai là phải làm rõ chủ thể và từng cái chịu trách nhiệm trong từng khâu một đấy, và đặc biệt là cái vấn đề hậu kiểm và kiểm tra đột xuất rồi cái hình thức xử phạt. Làm sao phải đảm bảo đủ tính răn đe. Và một cái vấn đề nữa là tôi thấy rất là quan trọng, đó là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong cái việc quản lý chuỗi cung ứng, quản lý các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tăng cường tính giám sát của xã hội, của nhân dân, tăng cái truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
0: Bộ Y tế, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi cũng cho biết, dự luật lần này sẽ chuyển đổi tư duy quản lý từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa chủ động, ngăn chặn ngay từ đầu theo nguy cơ, bắt buộc các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho sản phẩm nguy cơ cao, kiểm soát lô hàng nhập khẩu và sản phẩm chế biến sẵn dựa trên nguy cơ và lịch sử doanh nghiệp. Những định hướng sửa đổi này được đưa ra trong bối cảnh các vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra liên tiếp suốt thời gian dài, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào tháng 10 tới.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không khí tại các trung tâm phục vụ hành chính công ở thành phố Hải Phòng đã có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, nhiều thủ tục đất đai phải đi qua nhiều cấp trung gian, người dân phải di chuyển từ xã lên huyện rồi lên thành phố để bổ sung giấy tờ, thì nay phần lớn các hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý ngay tại cơ sở. Việc phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số đang giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từng bước trở nên nhanh gọn, minh bạch hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Kiến Thụy đã có khá đông người dân đến làm thủ tục. Người ngồi kê khai hồ sơ điện tử, người tranh thủ nghe cán bộ hướng dẫn bổ sung giấy tờ còn thiếu. Cầm trên tay là tập hồ sơ vừa hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai. Anh Nguyễn Anh Đức cẩn thận kiểm tra lại các thông tin trước khi ra về. Theo anh Đức, điều khiến anh cảm nhận rõ nhất sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Thay vì phải mất nhiều ngày di chuyển giữa các cấp để hoàn thiện hồ sơ như trước đây, nay phần lớn các bước đều được giải quyết ngay tại xã.
7: Trước đây mỗi lần làm thủ tục đất đai thì chúng tôi phải đi nhiều nơi, có hồ sơ phải lên huyện rồi chờ khá lâu. Nhưng bây giờ làm tại xã thấy thuận tiện hơn nhiều. Cán bộ hướng dẫn cũng cụ thể, hồ sơ thiếu gì thì được thông báo ngay để bổ sung. Tôi thấy việc nộp hồ sơ trực tuyến bây giờ cũng nhanh hơn. Người dân đỡ mất thời gian đi lại. Với những người dân như chúng tôi thì điều quan trọng nhất là thủ tục rõ ràng, giải quyết đúng hẹn và thuận lợi hơn trước.
6: Không chỉ người dân cảm nhận rõ sự thay đổi, chính quyền cơ sở cũng đang bước vào giai đoạn vận hành với khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã được phân cấp thêm nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, từ tiếp nhận, thẩm định, xác minh hồ sơ cho tới số hóa dữ liệu địa chính. Tại xã Kiến Thụy, chỉ tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 5 tháng 5 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của xã đã tiếp nhận hơn 13.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng có hơn 500 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 98%. Hàng nghìn hồ sơ được giải quyết trước hạn cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số và phân cấp cho cơ sở.

0: Ông Vũ Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Thụy cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cơ sở được trao quyền nhiều hơn, sát dân hơn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Từ việc được trao quyền chủ động lớn hơn, xã cũng xác định trách nhiệm cũng cụ thể và nặng nề hơn.
1: Áp lực tăng rõ rệt khi xã đảm nhiệm toàn bộ các cái chuỗi quy trình từ tiếp nhận rồi thẩm định đến số hóa hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, đây là áp lực cũng xứng đáng. Chúng tôi cũng đã cắt giảm từ 30 đến 50% về cái thời gian luân chuyển văn bản giữa các cấp, các ngành để người dân nhận kết quả nhanh hơn và ít phải đi lại hơn. Việc phân cấp giúp xã cũng chủ động hơn trong quản lý các cái thủ tục liên quan đến đất đai được tiếp nhận và giải quyết trực tiếp tại cơ sở. Người dân chỉ cần đến ủy ban xã để được hướng dẫn, nộp rồi tra cứu và nhận kết quả.
0: Tuy nhiên, để có được sự thông suốt ấy, chính quyền cơ sở cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn. Thách thức lớn nhất hiện nay là hệ thống dữ liệu đất đai chưa đồng bộ. Nhiều địa phương vẫn phải sử dụng bản đồ giải thừa, sổ mục kê từ hàng chục năm trước để xác minh nguồn gốc đất. Trong khi đó, lịch sử sử dụng đất qua nhiều thời kỳ biến động phức tạp, hồ sơ giấy lưu trữ thiếu thống nhất khiến việc đối chiếu xác minh mất nhiều thời gian. Cùng với đó, số lượng hồ sơ tăng nhanh nhưng nhân lực chưa được bổ sung tương xứng cũng khiến áp lực tại cơ sở ngày càng lớn. Tại phường Đông Hải, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền thành phố nay đã được giao trực tiếp cho địa phương giải quyết. Bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hải cho biết, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, số lượng hồ sơ về đất đai tăng hơn so với trước đây. Ngoài những thủ tục cấp đất lần đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, v.v. Nay phường còn thực hiện giao đất cho thuê đất với tổ chức, đây là thẩm quyền trước đây của thành phố.
2: Khối lượng công việc tăng rõ rệt, tuy nhiên thì tổ chức tốt thì việc giải quyết cho người dân sẽ đem lại thuận lợi và nhanh hơn. Do giảm cấp trung gian, người dân không phải đi lại nhiều, thời gian xử lý có thể rút ngắn khi mà hồ sơ đầy đủ và rõ ràng. Người dân tiếp cận dễ hơn, cán bộ phường nắm rõ địa bàn, nguồn gốc đất, tăng tính minh bạch và người dân có thể hỏi trực tiếp, theo dõi rất là thuận tiện.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, để đảm bảo việc phân cấp thực sự phát huy hiệu quả, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ và tăng cường hỗ trợ cho cấp cơ sở. Đáng chú ý, thành phố Hải Phòng đã cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính về đất đai. Nhiều thủ tục như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay đăng ký biến động hiện được rút ngắn chỉ còn vài ngày làm việc. Song song với đó là việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và công khai toàn bộ quy trình trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Phạm Quang Thành, trưởng phòng quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết.
3: Song song với việc tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy trình nội bộ

0: cho Ủy ban nhân thành phố, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố thực hiện 18 nhiệm vụ, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã thực hiện 26 nhiệm vụ.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển động tích cực trong giải quyết thủ tục đất đai tại Hải Phòng đang dần hiện rõ. Người dân thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục ngay tại cơ sở. Thời gian xử lý hồ sơ từng bước được rút ngắn, quy trình giải quyết ngày càng minh bạch hơn nhờ chuyển đổi số. Dù vẫn còn không ít khó khăn về dữ liệu địa chính, nhân lực hay hạ tầng kỹ thuật, nhưng việc phân cấp mạnh cho địa phương đang cho thấy hướng đi phù hợp trong cải cách hành chính. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng được xem là một trong những lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh vướng mắc. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung rà soát, đơn giản hóa hàng loạt các quy trình thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ số, công khai minh bạch toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. Cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phân quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở, nhiều thủ tục đất đai đang từng bước được rút ngắn thời gian xử lý, giảm phiền hà, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các quy định mới của luật đất đai, công tác cải cách thủ tục hành chính đang được thúc đẩy mạnh theo hướng phân cấp phân quyền rõ hơn cho cơ sở. Nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp tỉnh nay đã được giao trực tiếp cho cấp xã thực hiện. Cùng với đó, các quy trình nội bộ cũng được rà soát, cắt giảm thời gian xử lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm giảm phiền hà cho người dân. Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình cải cách là việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ địa chính và kết nối dữ liệu dùng chung giữa các ngành, các địa phương. Hiện nay 100% thủ tục hành chính về đất đai đã được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ rất cao. Theo đó, việc thực hiện hồ sơ trên môi trường điện tử không chỉ giúp người dân theo dõi tiến độ giải quyết thuận lợi hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ, thất lạc hồ sơ hoặc phát sinh tiêu cực trong quá trình xử lý. Ông Trịnh Văn Toán, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Việc chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất được tiếp cận với lĩnh vực đất đai nhanh nhất. Và cái mang lại hiệu quả cao nhất đó là người dân không phải mất thời gian chờ đợi ở bộ phận một cửa. Người dân có thể ở nhà và nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định đẩy lên trên cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc cổng dịch vụ công quốc gia là đã được tiếp nhận và giải quyết. Khi có kết quả thì bưu điện tỉnh sẽ mang kết quả trả tận nhà. Đấy là những cái mà người dân được hưởng lợi nhất và được hưởng thành quả. Và chi phí thì rất là thấp.
3: Không chỉ đẩy mạnh chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn yêu cầu các địa phương cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính về đất đai. Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động hay tách thửa đã được rút ngắn đáng kể so với trước đây. Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử để người dân dễ dàng giám sát. Tuy nhiên, quá trình cải cách cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ở nhiều nơi, dữ liệu địa chính vẫn chưa đồng bộ, hồ sơ giấy tồn tại qua nhiều thời kỳ gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc đất. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương còn hạn chế, trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn thiếu nhân lực và áp lực công việc ngày càng lớn. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang cho biết.
5: Qua rà soát thì cho thấy bản đồ sử dụng nhiều đã rách nát, về bản đồ còn lại chỉ là bản copy từ các nguồn khác nhau. Chưa được cập nhật kịp thời về chỉnh lý biến động thường xuyên nên chỉ sử dụng làm căn cứ xác định hiện trạng tại thời điểm đo đạc. Do đó thì cũng chưa đủ cơ sở để xác định thông tin pháp lý của thửa đất tại thời điểm đến nay. Đồng thời là không được sử dụng để trồng ghép với bản đồ địa chính phường Bắc Giang để xác định vị trí, thực hiện quy đổi ra số tờ số thửa.
3: Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn quốc, tăng cường tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải quyết hồ sơ trên môi trường số. Bộ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát quy trình, giảm tối đa khâu trung gian, bảo đảm mọi thủ tục hành chính phải được giải quyết công khai, minh bạch và đúng thời hạn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.
6: Chúng ta phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa nền tảng, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh của cả nước và các địa phương. Mục tiêu trong năm 2026 xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.
3: Có thể thấy

0: Cái cải cách thủ tục hành chính về đất đai không chỉ là yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số mà còn là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn đời sống, khi những thủ tục vốn phức tạp dần được rút gọn, minh bạch và thực hiện ngay trên môi trường điện tử, người dân sẽ được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong đầu tư và sản xuất kinh doanh. Dù vẫn còn nhiều khó khăn về dữ liệu, hạ tầng hay nhân lực, nhưng những chuyển động hiện nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường đang từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5 vừa qua, cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia khí tượng tại Pháp, đã đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng nóng lên toàn cầu. Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm cực đoan và nghiêm trọng. Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là vấn đề khí hậu đang dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu trong các chương trình nghị sự chính trị. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
4: Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm phân tích thời tiết thế giới WWA kêu gọi chính phủ và người dân sớm có một sự thức tỉnh trước khủng hoảng khí hậu. Theo các mô hình dự báo, năm 2026 nhiều khả năng sẽ phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trước đó. Nói cách khác, sự nóng lên toàn cầu không còn là nguy cơ xa vời mà đã trở thành hiện thực, thể hiện qua các đợt nắng nóng kéo dài và thiên tai ngày càng dữ dội. Ông Christophe Cassou, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, cho biết các đợt nắng nóng đang xuất hiện thường xuyên hơn ở cả hai bán cầu. Tại Ấn Độ, nhiệt độ đã lên tới 46 độ C ngay từ mùa xuân. Ở Australia, nhiều nơi ghi nhận mức trên 40 độ C. Tại Mỹ, một đợt nắng nóng bất thường đã bao trùm phần lớn đất nước vào tháng 3. Hiện tượng mà các nhà khoa học cho rằng khó có thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Greenland vừa trải qua tháng giêng nóng nhất trong lịch sử ghi nhận. Tại Pháp, các hiện tượng thời tiết bất thường cũng xuất hiện dồn dập. Kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ ngay từ tháng 2, sau một mùa đông có nhiều bão, lũ lụt và mưa lớn. Sang tháng 4, thời tiết lại trở nên đặc biệt nóng và khô. Một trong những yếu tố khiến năm 2026 trở nên đặc biệt nguy hiểm là sự quay trở lại của hiện tượng El Nino. Theo chuyên trang La Chaîne Météo của Pháp, giới khoa học đang theo dõi sát sự ấm lên bất thường của vùng nước ở Thái Bình Dương. El Nino được dự báo sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu, vốn đã tăng cao do khí thải nhà kính, đồng thời gây xáo trộn lớn về lượng mưa, lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi, hạn hán gay gắt ở những nơi khác, từ đó đe dọa trực tiếp an ninh lương thực toàn cầu. Theo các nhà khoa học, vấn đề sống còn của nhân loại đang bị đẩy xuống hàng thứ yếu trước các cuộc khủng hoảng địa chính trị và kinh tế ngắn hạn. Họ cảnh báo rằng việc lơ là các cam kết môi trường vào thời điểm này có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng. Năm 2026 phải là thời điểm để hành động quyết liệt hơn bao giờ hết. Bởi nếu không có những thay đổi mang tính đột phá trong chính sách và nhận thức, khả năng thích ứng của con người trước các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ sớm chạm tới giới hạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin các nhà khoa học dự báo năm 2026 thời tiết diễn biến nghiêm trọng và khốc liệt cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Biên giới xanh phát sóng vào 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư hàng tuần.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đá xám nơi cực Bắc Tổ quốc, những phiên livestream bán hàng giờ đây đã trở nên quen thuộc với người dân xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Từ một cơ sở nhỏ chỉ chuyên gửi hàng nhờ người quen bán hộ dưới miền xuôi, chị La Thị Lanh giờ đã trở thành một người bán hàng online thực thụ với nhiều phiên livestream mỗi ngày.
5: Năm nào quý vị nhắc, năm nào năm cái như này nha. Mình có thể chọn xét 5 cái, mình có thể chọn xét 10 cái tùy theo số lượng một tuần. Hoặc là mọi người có thể mua combo bánh dày cuốn dược, bánh dày cuốn dược, hoặc là bánh dày cuốn dược, bánh dày sắc đều được nhé.
1: Không còn gùi hàng ra chợ như trước, giờ đây chiếc điện thoại thông minh đã trở thành gian hàng mới của người phụ nữ vùng cao. Đằng sau những phiên bán hàng trực tuyến ấy là cả một hành trình thay đổi tư duy của người dân vùng biên. Và hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại vượt ngoài mong đợi. Từ chiếc điện thoại nhỏ bé, những đặc sản của cao nguyên đá giờ đã có thể đến với người tiêu dùng trên khắp cả nước.
6: Ngày của các em là like những cái phiên nào và cái khung giờ nào?
7: Bình thường thì nhà em cứ sáng dậy khoảng tầm 7 giờ đến 8 giờ like một phiên buổi sáng. Còn đến buổi trưa cũng like một phiên đến chiều. Còn tối cũng một phiên, tối thiểu một ngày nhà em sẽ like ít nhất là 3 phiên. Đấy, để đủ, gọi là đủ phiên like trong ngày hôm đó.
6: Phiên like thì là có bao nhiêu máy?
7: Hiện tại bên em thì có khoảng tầm hơn chục cái tài khoản để like. Nhưng mà những cái tài khoản đó cũng phải tránh cái thời gian like nhau ra, chứ không thể trùng được.
6: Thế thì mình like trên các cái nền tảng nào?
7: Em hiện tại thì đang like ở trên TikTok, ở Shopee và Facebook nữa.
6: Từ khi nào mà em lại có ý định là like những cái sản phẩm địa phương như này mà không phải là bán hàng truyền thống?
7: Cái ngày đầu tiên mà em mở xưởng để em làm bánh ấy, thì em thường hay gửi về dưới miền xuôi cho mọi người bán hộ em và quảng bá hộ em. Nhưng mà sau đó là em cảm thấy là mình cứ dựa dẫm vào dưới kia quá, nên là cuối cùng là em quyết định là tự mình mở tài khoản và tự mình làm rồi tự mình trực tiếp bán ạ.
6: Cái đấy là thời điểm năm bao nhiêu?
7: Bắt đầu từ năm 2024 là em bắt đầu bán rồi ạ. Còn em làm ra xưởng này thì cách đây 5 năm rồi. Vâng.
6: Từ khi mà em làm cái đấy thì so với truyền thống nhá, giữa cái truyền thống với cả bán hàng qua mạng nó khác nhau thế nào?
7: Em thấy từ khi mình bán như thế thì lợi nhuận nó tăng gần như là gấp 3, gấp 4 lần so với mình bán truyền thống ạ.
6: Cái công nghệ cũng như là cái việc chuyển đổi số đã giúp cho người dân, một là người dân ở đây, em thấy là cũng có những người như em không mà bán hàng không ạ?
7: Thực ra là nhờ có cái chuyển đổi số mà người dân ở, nhất là ở Phố Bảng đây, rất là nhiều người biết buôn bán ở trên đây hơn rất là nhiều. Và tiện lợi là mình không cần phải nhiều, khi mình sản xuất ra mình cũng không cần phải mang ra chợ nhiều nữa mà được bán trực tiếp tại nhà rồi. Vâng.
6: Thế là mình là gọi là bán chính những cái sản phẩm của địa phương.
7: Vâng ạ.
6: Thì qua đây em cũng muốn là bên cạnh cái lợi nhuận thì mình cũng muốn là cái quảng bá thêm những cái sản phẩm của địa phương mình như nào.
7: Em muốn là những cái sản phẩm mà người dân làm ra ấy, lúc nào em cũng muốn là quảng bá để làm thế nào để gửi được đi đến toàn quốc, ai cũng được gọi là trải nghiệm và thưởng thức vậy ạ.
6: Vâng. Có ý định là ra nước cả nước ngoài không?
7: Có ạ. Đang có rất là mong muốn cái điều đó. Em đang tính là sẽ cố gắng để cái chất lượng của sản phẩm là cái đầu tiên, để khi mà khách nhận đến tay là không có bị hỏng hoặc là khách không thất vọng thì mình sẽ quảng bá được cái số lượng nhiều hơn cái sản phẩm của mình ạ.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế số, lực lượng bộ đội biên phòng còn đồng hành cùng bà con trong việc bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Trong một buổi làm việc tại cơ sở sản xuất của chị Lanh, cán bộ biên phòng tiếp tục nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác với các hành vi lừa đảo qua mạng.
8: Chào chị ạ. Như em biết là cơ sở của mình làm bánh đá này cũng được một thời gian dài và cũng uy tín, và nhờ cả nguồn nhận hàng của mình thì cũng đều là những nguồn nhận hàng uy tín và chất lượng rồi. Tuy nhiên là trong quá trình livestream và bán hàng của mình thì chị cũng hết sức nên cảnh giác, đặc biệt là về những vấn đề lừa đảo qua mạng, bởi vì nó rất nhiều thủ đoạn rất là tinh vi và nhiều hình thức, đa dạng các hình thức, nên là mình hết sức phải lưu ý, đặc biệt là những số điện thoại di động lạ người ta biết đặt hàng mình. Và đặc biệt bây giờ bên biên phòng em có triển khai nội dung về bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số, thì có chỗ nội dung về tiếp nhận hòm thư tố giác tội phạm ấy, nó qua cái mã QR. Thì như biên phòng bên em là đã dán, triển khai và dán ở các cái địa điểm và các trung tâm ở trung tâm xã mình, ví dụ như là chỗ nhà văn hóa này, ở bưu điện. Và tí nữa em cũng xin phép chị là em cũng sẽ xin phép dán một cái mã QR ở đây, và thế đấy để sau này bà con khi mà phát hiện ra một cái hành vi vi phạm nào đó hoặc là lừa đảo thì người ta sẽ kịp thời quét và tố giác. Bởi vì cái hòm thư tố giác tội phạm này nó rất hiệu quả, và rất ưu điểm nhất đó là nó giữ được cái bí mật thông tin cho người tố giác tội phạm, và vừa đây cũng là cái mô hình để mở rộng tai mắt của bà con đối với lực lượng chức năng, ví dụ như là biên phòng và công an nơi biên giới. Và đây cũng là một mô hình để giúp phòng ngừa từ xa tội phạm. Thì hy vọng là với cơ sở của mình buôn bán đã lâu năm rồi thì cũng mong là chị cũng sẽ giúp cho lực lượng biên phòng và công an là tuyên truyền về những nội dung như vậy. Cảm ơn chị ạ.
7: Cơ sở em sẽ để ý đến cái vấn đề này ạ. Có gì thì em sẽ hướng dẫn cả nhân viên và thợ bên em

0: có những lúc mà phát hiện ra cái điều gì đáng nghi thì sẽ tố giác kịp thời ạ.
1: Không riêng phố Bảng, tại nhiều bản làng biên giới của tỉnh Tuyên Quang, chuyển đổi số đang dần len sâu vào đời sống đồng bào. Ông Đặng Văn Si, bí thư chi bộ thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy cho biết.
2: Đối với cái công tác chuyển đổi số thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã được lực lượng đồn biên phòng giống như chính quyền địa phương thì cũng đã triển khai và họp thôn hướng dẫn cho người dân trong quá trình thực hiện cái việc chuyển đổi số. Người dân cũng rất là tích cực học tập, nghiên cứu để đảm bảo được cái việc mà tiếp cận các cái thông tin nhanh nhất, mới nhất và nó đảm bảo nhất và đúng theo cái quy định.
1: Từ những buổi họp thôn, những lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh đến việc hỗ trợ bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, Bộ đội Biên phòng đang trở thành lực lượng nòng cốt đồng hành cùng người dân nơi biên giới trên hành trình chuyển đổi số. Chia sẻ của Trung tá Kim Xuân Giang, đồn trưởng đồn biên phòng Lũng Cú.
3: Đồng hành triển khai chuyển đổi số thì đơn vị cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xã Lũng Cú, nhân dân trên địa bàn tích cực chuyển đổi số bằng những việc làm hành động cụ thể. Cán bộ đơn vị xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân triển khai hướng dẫn cho bà con cập nhật các thông tin để chuyển đổi số các thông tin trên mạng xã hội, góp phần xây dựng phát triển kinh tế ở khu biên giới và đặc biệt hơn nữa là cũng để truyền tải thông tin từ cơ sở đến với bạn bè trên thế giới về công tác chuyển đổi số của địa phương. Đặc biệt là ở địa bàn biên giới, cái khó khăn thứ nhất là về hệ thống mạng thông tin, đặc biệt là mạng điện thoại, mạng di động. Một số thôn ở khu biên giới, đặc biệt là cái hệ thống mạng còn rất là kém. Chính vì vậy mà kiến nghị đề xuất với cấp trên, đặc biệt với nhà mạng tiếp tục nâng cao chất lượng sóng 5G để phủ sóng toàn khu vực biên giới để cho người dân tiếp cận và chuyển đổi số.
1: Theo Trung tá Kim Xuân Giang, khó khăn lớn nhất hiện nay là hạ tầng mạng tại khu vực biên giới còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đơn vị vẫn kiên trì bám dân, bám địa bàn để hướng dẫn bà con tiếp cận công nghệ số, đồng thời triển khai mô hình mã QR tố giác tội phạm bằng hai thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng địa phương. Một mã QR nhỏ nhưng đang mở ra một phương thức kết nối mới giữa người dân và lực lượng chức năng.
4: Đồn là nhà,
5: biên giới là quê hương,
6: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
7: Quý vị và các bạn thân mến, tại các thôn bản vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, hình ảnh người dân quét mã QR bằng điện thoại thông minh giờ đây không còn xa lạ. Từ phản ánh an ninh trật tự, tố giác tội phạm cho tới bán nông sản qua mạng xã hội, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong đời sống thường ngày của đồng bào vùng biên.
1: Là trưởng thôn Táng Má, xã Đồng Văn, anh Lý Mỹ Hờ đã có hơn 13 năm gắn bó với công việc ở cơ sở. Một trong những nhiệm vụ mới mà anh Hờ đang đảm nhận là hỗ trợ bà con tiếp cận mô hình hòm thư điện tử tố giác tội phạm qua mã QR do Bộ đội Biên phòng triển khai. Các mã QR hiện được đặt tại nhà văn hóa, điểm trường, khu dân cư đông người để người dân dễ tiếp cận. Theo anh Hờ, điều quan trọng nhất của mô hình này là tính bảo mật. Không chỉ hỗ trợ tố giác tội phạm, điện thoại thông minh còn trở thành công cụ giúp người dân tiếp cận thông tin và phát triển kinh tế. Cùng với đó, trưởng thôn Ly Mỹ Hờ cũng tích cực tuyên truyền để bà con biết cách sử dụng mạng xã hội an toàn.
8: Thiếu em thì em phải báo với bà con, bảo là ví dụ như ở đồn ấy, về tuyên truyền cho thôn mình, để ví dụ như có người nước ngoài này sang bên mình này thông báo với đồn. Và nếu không thông báo ấy thì bị xử phạt 10 đến 20 triệu. Còn nếu sang thì phải có giấy thông hành.
9: Nói về trong cái điện thoại này này, vì bà con rất là thích xem hình đúng không? Thế ví dụ là nó có những cái thông tin sai lệch thì mình có biết không? Có nắm được không?
8: Ví dụ như lừa đảo này, thì mình cũng tuyên truyền cho bà con của lừa, ví dụ như lừa đảo thì mình cũng không được nghe, không được nghe lời của người ta. Và không được mua bán cái sản phẩm cháy phết, cháy phát luộc. Và không được đi mua, ví dụ như mua pháo nổ ở bên Trung Quốc sang bên mình này. Không được mua, tại vì là em lập lâu năm thì em cái có ví dụ như có cái cuộn hộp thơm ấy thì cái cuộn hộp đấy là mình cũng phải tuyên truyền cho dân.
1: Không chỉ tại các thôn bản, chuyển đổi số còn đang được ứng dụng mạnh mẽ tại khu vực cửa khẩu. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, việc đăng ký số thứ tự điện tử cũng góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động thông quan. Từ những phiên live stream bán đặc sản vùng cao, những mã QR tố giác tội phạm đến các nền tảng quản lý điện tử nơi cửa khẩu, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi diện mạo vùng biên giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở nơi địa đầu Tổ quốc, chuyển đổi số hôm nay không chỉ là câu chuyện của công nghệ, đó còn là hành trình thay đổi nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân vùng biên, là sự đồng hành tận tụy của những người lính quân hàm xanh trên mặt trận mới, mặt trận số hóa đời sống vùng cao. Phóng viên Thu Hòa phỏng vấn Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Hoàng Ngọc Định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đang triển khai mạnh mẽ mô hình đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Theo đồng chí, chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là cách để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền xuôi và miền ngược như thế nào?
2: Chúng tôi cho rằng chuyển đổi số ở khu vực biên giới không đơn thuần là đưa công nghệ về vùng cao, mà điều quan trọng hơn là tạo cơ hội phát triển công bằng cho người dân nơi biên cương. Trước đây, khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược thể hiện rất rõ ở khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ công, giáo dục hay thị trường tiêu thụ hàng hóa. Nhưng hôm nay, với chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, bà con vùng biên có thể tiếp cận kiến thức sản xuất, giao thương hàng hóa, mua bán hàng trực tiếp trên các sản phẩm thương mại điện tử, học tập trực tuyến hay thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại địa phương và gia đình. Và mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai hướng đến mục tiêu giúp người dân biết, hiểu và sử dụng thành thạo công nghệ. Chúng tôi không làm thay mà đồng hành hướng dẫn từng bước để bà con tự tin tiếp cận môi trường số. Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế số vùng biên và xây dựng nền biên phòng toàn dân trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, hình ảnh cán bộ biên phòng xuống từng chợ phiên, từng bản làng hướng dẫn bà con quét mã QR, sử dụng điện thoại thông minh hay tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đang để lại nhiều cảm xúc đẹp. Đồng chí đánh giá ra sao về sự thay đổi trong nhận thức của đồng bào vùng biên sau quá trình đồng hành ấy?
2: Điều khiến chúng tôi tâm đắc nhất là nhận thức và tư duy của bà con đang thay đổi rất tích cực. Ban đầu thì nhiều người còn e ngại cho rằng điện thoại thông minh hay dịch vụ công trực tuyến là điều đó rất đỗi là xa lạ, khó tiếp cận. Nhưng khi được cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn tại chợ phiên, tại nhà văn hóa thôn hay ngay chính trong tại gia đình mình thì bà con dần hiểu rằng công nghệ có thể phục vụ chính cuộc sống hàng ngày của mình. Đến nay, nhiều hộ dân đã biết thanh toán không dùng tiền mặt, chim bán nông sản qua mạng xã hội, tra cứu thông tin, đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến, v.v. Đặc biệt, lớp trẻ ở vùng biên đã chủ động hơn trong việc học tập và khởi nghiệp bằng nền tảng số. Điều đó cho thấy khi người dân được đồng hành bằng sự chân thành và gần gũi thì họ sẵn sàng thay đổi. Và sự thay đổi ấy không chỉ giúp nâng cao đời sống mà còn góp phần xây dựng khu vực biên giới văn minh, hiện đại và hội nhập hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Ngọc Định. Thưa quý vị và các bạn, ở nơi khó khăn nhất, những người lính biên phòng vẫn đang âm thầm trở thành cầu nối số, giúp đồng bào vùng cao từng bước bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, để biên giới hôm nay không chỉ vững vàng về quốc phòng an ninh mà còn chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển kinh tế số và xã hội số. Chuyên mục Biên giới xanh tuần này tới đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
3: Thông tin quảng cáo. Sống khỏe mỗi ngày.
4: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
5: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
6: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp xảy ra, ví dụ thế ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là

0: ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
1: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
2: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
1: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
0: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một bước chân gần đến với nghĩa trang hơn.
1: Đến nay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
2: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm Bảo Khí Khang với liều ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-0055.
2: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Lần theo dấu vết của những thớ thịt đổi tên. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng qua, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, với lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc triển lãm Ngày sách và văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026. Tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2026, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trong Công an nhân dân đã thu hút gần 2.100 lượt bạn đọc, gần 40 đoàn tham quan triển lãm và trao tặng gần 1.500 cuốn sách, cho thấy sức lan tỏa tích cực của phong trào đọc gắn với sách thư viện và công nghệ với bạn đọc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông của Bộ Công an, góp phần khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Nhiều chương trình trao đổi sách, triển lãm, tọa đàm, giới thiệu sách, xây dựng tủ sách và thư viện điện tử cũng được triển khai rộng khắp tại công an các đơn vị địa phương, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và năng lực tư duy cho cán bộ chiến sĩ. Thời gian tới, Cục Công tác Chính trị sẽ tiếp tục tham mưu đầu tư củng cố hệ thống thư viện, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung và mô hình thư viện thông minh trong Công an nhân dân, đồng thời tiếp tục đổi mới các hoạt động giới thiệu sách, triển lãm, giao lưu bạn đọc, ngày hội đọc sách theo hướng hấp dẫn lấy bạn đọc làm trung tâm, gắn với phong trào học tập suốt đời và công tác bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ. Chiều 19 tháng 5, Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an đã họp để nghe Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2026 cho các phạm nhân. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Tại hội nghị, theo yêu cầu của đồng chí Thứ trưởng, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận xem xét từng trường hợp đề nghị đặc xá, không đề nghị đặc xá. Những đề xuất của tổ thẩm định trên tinh thần thực hiện đúng quy trình khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ theo luật đặc xá, đúng quy định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026. Ban chỉ đạo cũng đã xem xét kết luận đối với từng trường hợp đề nghị đặc xá, trường hợp không đề nghị đặc xá. Việc xem xét thực hiện trên cơ sở đối chiếu chặt chẽ các tiêu chuẩn, điều kiện và ý kiến thẩm định của các tổ thẩm định liên ngành và các ủy viên Ban chỉ đạo đặc xá. Đến nay, công tác đặc xá đã cơ bản theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Việc xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân của Ban chỉ đạo đã bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật.
2: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
3: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
2: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
3: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một doanh nghiệp nhập khẩu thịt trâu từ Ấn Độ và phù phép thành thịt trâu gác bếp, thương hiệu từ Hà Giang. Đây là vụ án về thịt trâu gác bếp giả nhãn hiệu lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện cả một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp nhái. Phóng viên Kiều

0: anh sẽ tổng hợp, phân tích vụ việc này kỹ hơn trong chương trình Giải mã tội phạm ngay sau đây. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các bạn, thông tin về những lô sản phẩm được quảng cáo là đặc sản Hà Giang, có địa điểm sản xuất đặt tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, với giá bán thấp bất thường, liên tiếp xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Trong khi những sản phẩm cùng loại có giá từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng 1 kg, thì nhiều nơi lại giao bán các sản phẩm hương vị vùng cao của công ty MQ Food chỉ với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng cho 1 kg. Điều này đã đặt ra nhiều nghi vấn đối với các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ. Thiếu tá Nguyễn Thành Công, Phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ. Trên các chợ mạng hội nhóm, hàng loạt túi thịt trâu sấy khô, đóng gói bắt mắt, in tem chứng nhận HACCP, nguồn gốc Hà Giang nhưng lại được sản xuất tại Phú Thọ và được giao bán ra với tốc độ chóng mặt. Những mặt hàng này được người bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như là Facebook, TikTok, Shopee giao bán công khai với danh nghĩa sản phẩm đang được các nền tảng trợ giá, đã thu hút đông đảo người mua do giá thành bán ra giảm sâu, thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại khác. Khi kiểm tra nhanh, các trinh sát phát hiện sản phẩm có mùi lạ, màu sắc không đồng nhất, khả năng bảo quản kém hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại được sản xuất bởi những thương hiệu, công ty có uy tín. Và đây cũng chính là dấu hiệu mở đầu cho một chuyên án lớn triệt phá thực phẩm bẩn của đơn vị.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc quan tỉnh về việc tăng cường nắm tình hình về lĩnh vực an toàn thực phẩm, đầu tháng 7 năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một số lượng lớn thịt trâu kém chất lượng được bán ra thị trường có nguồn gốc từ Hà Giang, nhưng tuy nhiên được sản xuất tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.
1: Từ những thông tin thu thập được, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã làm báo cáo trinh sát gửi lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ để xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau khi nhận được báo cáo, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung trinh sát sâu địa bàn Vĩnh Hưng, một nơi có lịch sử phức tạp về sản xuất hàng giả nhiều năm qua. Xã Vĩnh Hưng trước đây là Vĩnh Tường, vốn được xem là điểm đen trong các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả ở khu vực phía Bắc. Địa bàn này có đặc thù là quan hệ hàng xóm, dòng họ chằng chịt, người dân cảnh giác cao độ và thường xuyên báo động khi có người lạ xuất hiện. Đây cũng chính là nơi từng bị phát hiện nhiều vụ sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng có quy mô lớn trong quá khứ. Vì vậy, việc tiếp cận thông tin của lực lượng chức năng gặp nhiều cản trở. Thiếu tá Nguyễn Thành Công cho biết.
2: Tiếp cận vụ việc này thì gặp phải khó khăn, đó là với địa bàn xã Vĩnh Hưng mới bây giờ, trước đây là xã Vĩnh Tường. Đây là một trong những cái địa bàn mà phức tạp về từ xưa nay về hàng các loại hàng giả của miền Bắc và cả nước nói chung. Chính vì thế nên khi mà khâu nắm tình hình, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng đều có các quan hệ với nhau trong làng xã. Ngoài ra thì cũng từ xưa nay các đối tượng này nếu khi gặp sự kiểm tra của cơ quan chức năng thì thông thường sẽ có sự chống đối một cách quyết liệt. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng gặp rất khó khăn trong công tác nắm tình hình và công tác kiểm tra.
3: Theo đánh giá của các trinh sát, Vĩnh Hưng từng là thủ phủ của hàng giả. Những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này có khả năng che giấu và đối phó với lực lượng chức năng rất thành thạo, tinh vi. Cơ sở MQ Food do Vũ Thị Hường điều hành cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Xác minh thông tin về người đứng đầu cơ sở MQ Food cho thấy, Vũ Thị Hường, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MQ Food, là người đại diện pháp luật và cũng là người điều hành chính hoạt động của MQ Food. Vũ Thị Hường là mẹ đơn thân của ba con nhỏ. Trước đây, Hường cùng chồng làm ăn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Sau khi ly hôn, đối tượng tự đứng ra thuê xưởng sản xuất, tuyển công nhân và mở rộng hoạt động. Là người hiểu biết pháp luật, Hường biết cách lách luật, che giấu hành vi, thậm chí tiên lượng mức độ rủi ro khi bị kiểm tra. Địa điểm sản xuất của MQ Food tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, nằm gần quốc lộ 2, diện tích khoảng 3.000 m², một vị trí tưởng chừng bình thường nhưng lại được lựa chọn rất khôn ngoan. Xưởng sản xuất chế biến MQ Food nằm ngay gần quốc lộ 2, nhưng lối vào cơ sở lại vòng qua một con đường nhỏ mà người dân ít đi lại, chủ yếu là xe tải nhỏ vào ra. Bức tường tôn cao gần 3 m, bao quanh khu vực đất rộng, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Thông tin trinh sát báo về, bên trong xưởng chia thành các khu, cụ thể khu vực 10 lò sấy công suất

0: rất lớn, 4 kho đông lạnh, trong đó có 3 kho chứa nguyên liệu thịt tươi sống, 1 kho chứa thành phẩm, nơi đóng gói, dán nhãn, chuẩn bị đưa ra thị trường, và khu vực chứa nguyên liệu gia vị, chế biến. Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ và xác định thời điểm Hường đang cho công nhân hoạt động hết công suất, lực lượng chức năng quyết định mở đợt kiểm tra đột xuất. Theo kế hoạch, 4 xe của lực lượng chức năng dừng cách nhà xưởng của Vũ Thị Hường khoảng 50m để tránh gây chú ý. Sau đó chia làm 3 tổ hành động. Tổ 1 vào từ cổng chính có nhiệm vụ kiểm soát phòng điều hành. Tổ 2 khống chế lối ra phía sau nơi có kho thành phẩm. Tổ thứ 3 chốt và kiểm soát tại 3 kho đông lạnh chứa các sản phẩm tươi sống. Sáng 4 tháng 7 năm 2025, theo kế hoạch, hàng chục cán bộ của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động đồng loạt ập vào khu xưởng sản xuất MQ Food. Khi đó, trong xưởng có khoảng 10 công nhân đang chia thịt, tẩm ướp, đóng gói. Khu vực chế biến sộc lên mùi nồng của những hỗn hợp như chất khử mùi, chất tạo ngọt, ớt bột công nghiệp, phẩm màu, bột tăng vị, kem chống mốc và cả mùi hôi ngai ngái của nước rửa sàn luôn luẩn quẩn trong không khí. Dù những chiếc quạt cây công nghiệp được chạy hết công suất, nhưng cũng chỉ đủ làm mùi bớt nồng chứ không hề biến mất. Trong những thùng nhựa cỡ đại là hàng chục kg thịt trâu, thịt lợn đang được các đối tượng tẩm ướp bằng nhiều loại gia vị không rõ nguồn gốc. Ngay cả những công nhân đang làm cũng chỉ biết bỏ gia vị theo định lượng được hướng dẫn và cũng chỉ biết bột này để tạo ngọt, bột kia để làm dai thớ, bột kia lên màu đẹp. Các chất phụ gia, phẩm màu, chất điều vị đều được đựng trong các lọ nhựa với những nét chữ viết tay nguệch ngoạc đầy lỗi chính tả, ghi công dụng và liều lượng sử dụng. Tại khu vực đóng gói thành phẩm, cạnh máy dập túi, máy hút chân không là hàng chục nghìn túi zip, túi ni lông dùng để hút chân không và rất nhiều tem nhãn MQ Food được chất đầy trong những thùng các tông. Một máy in tem nhỏ vẫn còn nóng. Trên bàn là những tờ tem mới, in với các nội dung. Đặc sản vùng cao, thịt trâu gác bếp, đặc sản Hà Giang, chuẩn HACCP, nguồn gốc người dân tộc. Kiểm tra 4 kho lạnh trong xưởng sản xuất của Vũ Thị Hường, lực lượng chức năng nhận thấy, càng kiểm tra, tình hình càng nghiêm trọng. Trong 4 kho lạnh, Hường dùng 3 kho để chứa nguyên liệu tươi sống là thịt trâu, thịt lợn, lạp sườn. Trong hàng trăm túi ni lông đựng sản phẩm tươi sống được cấp đông sâu, bám đá trắng, có những túi chỉ nhìn qua bằng mắt thường, vẫn thấy được từng mảng thịt đã bị biến đổi màu xanh tím, chứng tỏ lô thịt này đã bị hỏng, ôi thối. Ngoài khu vực kho lạnh, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều thùng rác chứa đầy màu thịt đã thối rữa cùng các túi phụ gia trộn phẩm màu công nghiệp là những chất cấm dùng trong thực phẩm.
1: Theo kết quả kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 30 tấn thịt lợn đông lạnh, 1 tấn lạp sườn. Trong kho dùng để bảo quản thực phẩm đã sấy khô, đóng gói thành phẩm, có tổng cộng 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại thực phẩm trên. Mở rộng kiểm tra tại nhà riêng, cũng là một địa chỉ sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền, sinh năm 1991, là chị ruột của Vũ Thị Hường, tại thôn chợ, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan chức năng phát hiện, tại kho hàng của gia đình Vũ Thị Hiền có 300kg thịt trâu, thịt lợn sấy đang được Hiền đóng gói vào các bao bì có tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cương Hường. Ngay sau đó, các mẫu sản phẩm thu giữ được đưa đi giám định tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Kết quả cho thấy, toàn bộ đều dương tính với vi khuẩn E. coli và Salmonella. Theo chuyên gia y tế, vi khuẩn E. coli và Salmonella có thể gây ra ngộ độc cấp tính, tiêu chảy, đau bụng dữ dội, nhiễm khuẩn huyết, tổn thương đường ruột, nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài. Đặc biệt, trẻ nhỏ và người già có nguy cơ cao bị biến chứng nặng khi ăn phải thực phẩm nhiễm hai loại vi khuẩn này. Nếu không được phát hiện kịp thời, hàng chục tấn thịt sấy khô của MQ Food sẽ vào bếp ăn gia đình, nhà hàng, quán nhậu và cả thị trường online, gây ra thảm họa vệ sinh thực phẩm trên diện rộng. Là trinh sát theo chuyên án từ những ngày đầu tiên, trực tiếp nắm tình hình về hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả của các đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Thành Công cho biết, cảnh tượng lực lượng chức năng chứng kiến khi đột xuất ập vào kiểm tra địa điểm sản xuất của MQ Food đối diện hoàn toàn với những video quảng cáo mà Hường từng livestream. Trên livestream của đối tượng, người xem sẽ thấy hình ảnh căn bếp sạch sẽ, gọn gàng, nhân viên đeo găng tay trắng, khẩu trang khi thực hiện sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm. MQ Food được quảng cáo là cơ sở sản xuất quy mô lớn, nguyên liệu tươi hàng ngày, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Những video long lanh về màu sắc sản phẩm, hình ảnh đóng gói sạch sẽ tạo ra một ảo giác về sự chuyên nghiệp. điều mà ban chuyên án sau này gọi là lớp vỏ bọc hoàn hảo, được các đối tượng cố tình dàn dựng để

0: đánh lừa cộng đồng mạng.
1: Thưa các bạn, Vĩnh Hưng, trước đây là Vĩnh Tường, vốn là địa bàn phức tạp, là nơi nhiều cơ sở sản xuất hàng giả từng hoạt động. Tên MQ Food tuy mới, nhưng cách thức tổ chức, phương thức hoạt động, từ vị trí đặt xưởng, tổ chức sản xuất, cách thức kinh doanh, tạo vỏ bọc đặc sản vùng cao cho thấy Vũ Thị Hương hiểu rất rõ phương thức né tránh kiểm tra. Thậm chí Hương còn tin rằng nếu có bị phát hiện thì cùng lắm chỉ bị phạt hành chính. Chính niềm tin lệch lạc này đã khiến đối tượng bất chấp hậu quả vẫn tiếp tục sản xuất hàng tấn thực phẩm bẩn. Xác minh nhanh tại thời điểm kiểm tra cho thấy thịt trâu đông lạnh được Vũ Thị Hương nhập từ Ấn Độ với giá rẻ, cùng lượng lớn thịt lợn không rõ nguồn gốc từ nhiều đầu mối khác nhau. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Những loại thịt này được chế biến, tẩm ướp, sấy khô và đóng gói thành các sản phẩm mang tên đặc sản Hà Giang, gắn nhãn HACCP, dù cơ sở không hề được cấp các tiêu chuẩn này. Sản phẩm được bán ra thị trường với giá 400.000 đồng đến 700.000 đồng một kg, trong khi nguyên liệu đầu vào chỉ có giá 25 đến 40.000 đồng một kg. Lợi nhuận tăng từ 10 đến 20 lần, đó chính là lý do Hường nhắm mắt làm liều, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. Điều đáng nói là khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, Hương lập tức đóng chặt cửa, cố thủ trong nhà, viện lý do không có ở nhà, đi vắng để né tránh làm việc. Thiếu tá Nguyễn Thành Công kể lại.
2: Khi mà phòng cảnh sát kinh tế cùng với cả lực lượng cảnh sát cơ động đã ập vào khu sản xuất của đối tượng, lúc này trong sản xuất thì có khoảng 10 công nhân đang làm các nhiệm vụ như là đóng gói rồi pha chế thịt. Đối tượng Vũ Thị Hương này thì là mặc dù là có ở nhà nhưng tuy nhiên là tránh mặt, không ra tiếp xúc với cả lực lượng chức năng. Khi mà cơ quan chức năng yêu cầu là đối tượng về làm việc thì đối tượng cho rằng đối tượng hiện tại là đối tượng đang vắng nhà và hẹn hôm khác sẽ đến làm việc và đóng cửa, không ra mở cửa. Đấy, sau đó thì anh em đã vận động thuyết phục và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác thì đối tượng đã phải ra để hợp tác với cơ quan điều tra.
0: Trong quá trình làm việc, Hương tỏ ra ngoan cố và cho rằng hành vi của mình khó có thể bị phát hiện. Đối tượng tin rằng với khu xưởng được quây tôn cao kín mít cùng việc sản xuất vào những thời điểm nhất định trong ngày, nguy cơ bị kiểm tra là rất thấp. Hương còn cho rằng cao lắm thì chỉ bị xử phạt hành chính, nên không ngăn cản công nhân sản xuất ngay cả khi nguyên liệu đã hư hỏng. Khi bị yêu cầu ký biên bản, Vũ Thị Hương tiếp tục chống chế, thậm chí quanh co cho rằng hàng chỉ tạm nhập, chưa chế biến, chưa bán ra thị trường. Cho đến khi các trinh sát đưa ra những tài liệu chứng cứ thu thập được như hình ảnh xe hàng chở thịt trâu sấy, thịt lợn sấy của MQ Food đi giao hay là các hóa đơn bán sỉ qua các đại lý, thì Hương mới cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi. Thiếu tá Nguyễn Thành Công cho biết thêm.
2: Bản thân đối tượng này cũng có suy nghĩ rất đơn giản thôi. Suy nghĩ đơn giản đấy là việc mình bán ra này thì thứ nhất là không ai biết. Và đối tượng tự tin về cái việc mà khu vực sản xuất đã được bảo vệ một cách kỹ lưỡng bởi hàng rào. Và ngoài ra đối tượng tự tin là cái cùng lắm là chỉ bị xử phạt hành chính thôi. Nên đối tượng bất chấp, mặc dù biết là ảnh hưởng sức khỏe của tiêu dùng nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi đến cùng.
0: Đáng nói, Hương lợi dụng chính tâm lý của người tiêu dùng, tin rằng đặc sản vùng cao là ngon, sạch, chuẩn. Việc in nhãn HACCP giả, ghi nguồn gốc Hà Giang khiến sản phẩm dễ dàng tiêu thụ trên thị trường, đặc biệt là qua nền tảng online, nơi không ai kiểm chứng được quy trình sản xuất. Trong thời gian dài hoạt động, cơ sở MQ Food đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn, đồng thời đổ hàng chục tấn thực phẩm kém chất lượng vào thị trường. Theo Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, đây là chuyên án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Phú Thọ.
3: Với cái chuyên án bắt giữ sản xuất buôn bán thịt trâu, thịt lợn khô quy mô lớn tại công ty MQ Food tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ, thì tôi đã thu giữ gần 40 tấn thực phẩm và nhiều loại cái thực phẩm đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối. Vấn đề này liên quan đến vấn đề vệ sinh toàn thực phẩm, đó là một cái lĩnh vực trong cái của lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi. Những cái đối tượng thì cũng chạy theo những cái lợi nhuận thôi, để sản xuất mà kinh doanh những cái loại thực phẩm mà kém chất lượng, mà hỏng hóc, bốc mùi hôi thối, bán ra thị trường làm thu lợi bất chính thôi. Cái nội

0: Dung này thì cũng đã được dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh và khởi tố những cái đối tượng, đưa đối tượng ra trước pháp luật và xử lý thật nghiêm.
1: Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định năm 2020, Vũ Thị Hương đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cương Hường, sau này đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MQ Food, mở xưởng sản xuất các sản phẩm sấy khô gồm thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, lạp xưởng tại thôn 3, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ. Quá trình bán hàng, Hương tìm hiểu, được biết để sản phẩm tiếp cận được với các thị trường lớn như siêu thị hoặc tiếp cận được với nhiều diện đối tượng khách hàng, tăng thêm sự uy tín về chất lượng của sản phẩm thì trên bao bì sản phẩm cần có logo HACCP. HACCP là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Đây là hệ thống phân tích, xác định, tổ chức kiểm soát các rủi ro gây thiệt hại cho quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Dù biết rõ cơ sở sản xuất của mình không thể đáp ứng và sản xuất theo quy trình HACCP vì cơ sở của Vũ Thị Hương mang tính chất thủ công, không đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc, nhân công ít, không có trình độ chuyên môn về sản xuất thực phẩm. Nhưng Hương vẫn đóng logo HACCP trên bao bì để sản phẩm tạo uy tín với người tiêu dùng. Với vẻ ngoài là cơ sở đặc sản vùng cao, toàn bộ số thịt trâu mà Hương sử dụng để sản xuất thịt trâu sấy được Hương mua của một số doanh nghiệp nhập khẩu thịt trâu đông lạnh trực tiếp từ Ấn Độ. Đối với thịt lợn sử dụng để làm thịt lợn sấy, lạp sườn, Hương mua của một số doanh nghiệp cung cấp thực phẩm đông lạnh trong nước và mua của một số thương buôn tại các chợ trên địa bàn xã Vĩnh Hưng và khu vực lân cận thuộc tỉnh Phú Thọ. Phần lớn hàng hóa là nguyên liệu đầu vào đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau khi mua nguyên liệu, Hương bảo quản tại kho đông lạnh tại xưởng sản xuất của công ty và thuê khoảng 10 công nhân lao động thời vụ để sản xuất các sản phẩm thịt sấy khô và lạp sườn. Thiếu tá Nguyễn Thành Công cho biết,
2: nguồn gốc thì đối tượng khai là mua của một số đơn vị nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ, ngoài ra là thịt lợn mua của các đối tượng mà bán kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các loại thịt này thì được mua với giá rất là rẻ. Như ví dụ như thịt lợn ba chỉ mua chỉ 25.000 một cân, thịt lợn thăn là mua 40.000 một cân. Đấy, mua với giá rất là rẻ và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
3: Từ khoảng đầu năm 2023, Vũ Thị Hương đặt in các bao bì sản phẩm thịt trâu sấy có cho các hình ảnh của logo HACCP, quy trình sản xuất an toàn, in các thông tin hương vị vùng cao, đặc sản vùng cao, in thông tin địa điểm đăng ký kinh doanh ở thành phố Hà Giang, in hình ảnh mã QR để đóng gói thịt trâu sấy bán cho khách hàng với mục đích thể hiện sản phẩm thịt trâu sấy của MQ Food có nguồn gốc ở vùng cao, có chất lượng tốt, sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP. Đồng thời Hương quảng cáo sản phẩm rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thể hiện sản phẩm được sản xuất theo quy trình an toàn, chất lượng cao để mở rộng thị trường và mở rộng khách hàng. Trước những hành vi nghiêm trọng trên, ngày 5 tháng 7 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MQ Food có địa chỉ tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ và tiến hành điều tra theo quy định. Điều tra viên Nguyễn Thành Công cho biết.
2: Quá trình kiểm tra thì là Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện trong sản xuất thì có 3 kho đông lạnh dùng để bảo quản thực phẩm. Trong đó thì có 30 tấn thịt lợn, 1 tấn lạp sườn và 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn lợn sấy khô. Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Thị Hường không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ về các nguyên liệu để sản xuất thực phẩm. Ngoài ra là trên bao bì nhãn mác của sản phẩm có ghi có nguồn gốc từ Hà Giang và trên sản phẩm có in cái nhãn là HACCP. Đây là một trong những cái mà tiêu chuẩn của một cơ sở sản xuất đủ đáp ứng đủ điều kiện, nhưng tuy nhiên điều là cơ sở này không đáp ứng đủ điều kiện để cấp HACCP. Chính vì thế nên sau đó thì là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã củng cố làm rõ hành vi của đối tượng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả bị can Vũ Thị Hường.
1: Theo Nghị định số 17 năm 2022 NĐ-CP ngày 31 tháng 1 năm 2022 và Nghị định số 24/2025 NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2025 quy định, hàng giả gồm hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa,

0: hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã được công bố hoặc đăng ký. Vũ Thị Hường là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MQ Food, là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm, hành vi sản xuất buôn bán sản phẩm thịt trâu sấy có nguồn gốc từ Ấn Độ, được sản xuất theo quy trình thủ công, không có các khâu kiểm soát nghiêm ngặt, không theo quy trình HACCP, là hệ thống phân tích, xác định, tổ chức và kiểm soát các rủi ro gây thiệt hại cho quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Nhưng trên thông tin bao bì sản phẩm có đóng logo HACCP, đưa ra nhiều thông tin để hiện sản phẩm có nguồn gốc từ vùng cao, được sản xuất an toàn, chất lượng cao là không đúng nguồn gốc, bản chất tự nhiên của hàng hóa. Hành vi của Vũ Thị Hường có dấu hiệu của tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 1, điều 193 Bộ Luật Hình sự.
1: Vụ việc MQ Food cho thấy có một thực tế đáng báo động, nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu tiêu thụ đặc sản vùng cao để đánh lừa người tiêu dùng. Họ đã ghi nguồn gốc sai lệch, gắn tiêu chuẩn chất lượng giả, make up bao bì đẹp mắt, bán online không kiểm chứng nguồn gốc và đánh vào tâm lý, thích hàng đặc sản nhưng lại chuộng giá rẻ. Qua chuyên án này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những mặt hàng có giá rẻ bất thường, không có hóa đơn nguồn gốc, chỉ bán online, không có địa chỉ cụ thể hay là bao bì hoành tráng nhưng không có cơ sở để kiểm chứng. Vụ triệt phá thành công cơ sở MQ Food sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ là minh chứng rõ ràng cho sự quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh với tội phạm về an toàn thực phẩm. Vụ việc còn gióng lên hồi chuông một lời cảnh báo, lợi nhuận từ thực phẩm bẩn quá lớn và khi lòng tham che mờ đạo đức, bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ gieo rắc mầm bệnh lên cộng đồng. Thưa quý vị, để đẩy lùi thực phẩm bẩn, cần sự chung tay của cơ quan chức năng, cơ quan quản lý, lực lượng điều tra, chính quyền địa phương và đặc biệt là người tiêu dùng, những người tiếp xúc với sản phẩm cuối cùng. Chỉ khi mỗi người dân nâng cao ý thức, tỉnh táo lựa chọn sản phẩm và đồng hành cùng với lực lượng chức năng trong việc tố giác vi phạm, thì những cơ sở như MQ Food mới không còn đất sống.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
3: Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Bộ Chính trị ban hành đã đề ra trong năm 2025 hoàn thành việc ra soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm.
4: Dưới nghị quyết 68 thì sẽ có rất nhiều các cái văn bản luật, các cái hướng dẫn, các cái thông tư sẽ được ra đời. Doanh nghiệp sẽ có một cái không gian mới.
5: Chúng ta thay cái việc là xử lý bằng các công cụ về hành chính, về hình sự bằng công cụ kinh tế. Đây chính là cái khuyến khích cho các doanh nghiệp, cho các doanh nhân, người ta mạnh dạn, người ta đầu tư kinh doanh trong tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết 68. Rõ ràng trên quan điểm là chúng ta không hình sự hóa những quan hệ kinh tế.
6: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã thể hiện 3 tư tưởng rất lớn, đó là giảm sự phiền hà, tăng cường mức độ bảo vệ đối với khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông mọi nguồn lực để khu vực kinh tế tư nhân thực sự là lực lượng quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc gia.
7: VOV1
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ

điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo Đông y thì sâm Việt Nam là

0: tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bao thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu

0: Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến

0: áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm lai châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm lai châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm lai châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm lai châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm lai châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm lai châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm lai châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm.

0: Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa sơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ,
3: tôi
0: rất
3: lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm, và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là

0: dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bị đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi

0: Hắn thường xuyên tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì, nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường, và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và cái thứ ba là gì, nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam, và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi, có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi, tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề về vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì, hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi, và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và dự

0: kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu về phương án chủ động ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
1: Tiếp đó, chúng tôi phản ánh về công tác huấn luyện chuyên ngành ở Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2.
0: Ở phần cuối, chương trình có nội dung cuộc trao đổi với đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ quân sự tỉnh Đắk Lắk về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho diễn tập cuối năm.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Khải, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1A, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2025 của Bộ Tổng Tham mưu.
3: Mục tiêu kiểm toán nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo kiểm toán quyết toán, đánh giá tính kinh tế hiệu quả, hiệu lực trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính kế toán, đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm tài sản, đất đai, kịp thời phát hiện những tồn tại bất cập trong cơ chế chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Thời gian kiểm toán tiến hành trong 60 ngày tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan đơn vị bố trí thời gian, chủ động chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, tài liệu, báo cáo tài chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tiếp thu ý kiến của các tổ kiểm toán để bổ sung hoàn chỉnh kịp thời, tích cực học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công trong đơn vị.
2: Chủ trì hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng nghiên cứu khoa học.
3: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác trưng bày sản phẩm sáng tạo, chuẩn bị chương trình nghệ thuật, phóng sự tuyên truyền cùng các điều kiện bảo đảm về hậu cần kỹ thuật, an ninh an toàn phục vụ lễ tổng kết trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Qua quá trình thẩm định, ban tổ chức đã lựa chọn 99 công trình xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải nhất, 15 giải nhì, 45 giải ba và 37 giải khuyến khích với sự tham gia của 256 tác giả và thành viên nhóm tác giả. Nhiều công trình có giá trị thực tiễn cao được ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chuyển đổi số trong quân đội.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN. Đây là địa phương được chọn làm trước để theo dõi, đánh giá và rút kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố.
3: Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với 34 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Trung, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối và tránh sai sót, quy trình lấy mẫu được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu rà soát hồ sơ quản lý mộ, sơ đồ nghĩa trang, vị trí thực địa cho đến danh sách các mộ cần thu thập. Sau khi thu thập, các mẫu sinh phẩm được niêm phong mã hóa, ghi đầy đủ thông tin nhận diện theo đúng nghiệp vụ y sinh, sau đó bàn giao trực tiếp cho đơn vị giám định ADN. Toàn bộ dữ liệu liên quan sẽ được cập nhật đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Với địa bàn quản lý rộng, phức tạp, nhiều phần mộ còn chưa có thông tin, quân khu 5 dành toàn lực kết hợp với ứng dụng công nghệ y sinh hiện đại là phương án tối ưu để quân khu đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lựa chọn Hải Phòng là địa phương làm trước công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ để tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai trong toàn quân khu. Sau khi các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại địa điểm Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Tiến, phường An Dương, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.
3: Sau khi triển khai nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Tiến, phường An Dương, các đơn vị liên quan cơ bản thực hiện bảo đảm đầy đủ đúng quy trình kỹ thuật, nguyên tắc chuyên môn. Từ trao đổi của các cơ quan đơn vị, đánh giá thuận lợi khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy trình và triển khai tại các địa phương trên địa bàn thành phố thời gian tới. Hải Phòng hiện có gần 56.000 mộ liệt sĩ tại 383 nghĩa trang, trong đó có trên 27.000 phần mộ có đầy đủ thông tin, trên 25.000 phần mộ có một phần thông tin và còn 2.730 phần mộ đang nằm tại 234 nghĩa trang chưa có thông tin, cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Thành phố sẽ tiếp tục lựa chọn 4 xã phường trên địa bàn làm trước để các cơ quan đơn vị học tập rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình và phương pháp tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, thành phố triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trước ngày 31 tháng 1 năm 2027.
2: Lữ đoàn phòng không 241 quân đoàn 12 tổ chức trọng thể lễ

0: kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, ngày 19 tháng 5 năm 1966, 19 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đây là phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Chính ủy Quân đoàn 12 khẳng định: trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau xây đắp nên truyền thống xung kích quyết thắng. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lữ đoàn cần tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời triển khai quyết liệt toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu theo hướng hiện đại, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, nâng cao sức cơ động, khả năng hiệp đồng quân binh chủng, tập trung xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới gắn với xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh.
0: Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Sĩ quan Chính trị vừa chủ trì phối hợp với Khoa Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị, Khoa Chủ nghĩa xã hội Khoa học hệ 2 Tiểu đoàn 5 Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ban tổ chức đã nhận hơn 80 tham luận của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên, trong đó có 45 tham luận được tuyển chọn in trong kỷ yếu hội thảo. Nhiều ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu vận dụng và tiếp tục đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác của nhà trường, góp phần khẳng định vị thế uy tín của Học viện Chính trị và Trường Sĩ quan Chính trị trong hệ thống các học viện nhà trường quân đội và giáo dục đại học quốc gia.
2: Vấn đề và tự kiện.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 có chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Tuần lễ được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5. Theo dự báo năm 2026 và những năm tới, do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tới mọi mặt hoạt động của đời sống, gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của nhân dân. Phòng chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Mục vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, dự báo năm 2026 thiên tai sẽ diễn biến rất là phức tạp và khó lường hơn. Vậy thì việc mà chủ động dự báo các tình huống để xây dựng kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai thì đã được các đơn vị trong toàn quân triển khai như thế nào?
5: Vâng, xin chào các bạn đã nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Như đồng chí đã biết thì do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu thì thiên tai, sự cố, dịch bệnh thì diễn biến thì ngày càng phức tạp, khó lường, không theo quy luật, khó dự báo và cũng rất khó dự đoán. Đứng trước cái tình hình như vậy thì Cục Cứu hộ Cứu nạn chủ động rà soát các khu vực có cái nguy cơ mất an toàn để có cái kế hoạch phương án phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra, nhất là các tình huống thiên tai sự cố mới dự báo có thể xảy ra trong thời gian tới. Và đồng thời là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị đóng quân trên địa bàn rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ mất an toàn để có điều chỉnh phương án, kế hoạch cũng như là chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó khi có tình huống.
4: Để có được kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai một cách bao quát toàn diện và có thể dự kiến được các tình huống phát sinh thì khâu dự báo, cảnh báo chúng ta cần phải chuẩn bị sớm hơn nữa đúng không ạ?
5: Đồng chí đã biết thì hiện nay là cái khâu dự báo là một cái nội dung cũng rất là phức tạp. Tất cả những cái thông tin liên quan đến dự báo, cảnh báo là chúng ta hiện nay là nhận của bên Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nên là tất cả những cái nội dung này thì trong những năm vừa qua thì đã được cải thiện rất là nhiều. Cái nội dung dự báo về mưa, lũ, về thời tiết nguy hiểm thì tương đối là chính xác. Tuy nhiên là dự báo về cái đường đi của bão và cập nhật cách nhanh nhất thì hiện nay nó vẫn còn một số cái bất cập. Tuy nhiên

0: Thì qua thực tế thì các cơ quan đơn vị, cái quan trọng nhất là phải dự báo được tất cả những tình huống xảy ra. Và khi mà xây dựng kế hoạch thì chúng tôi cũng đã tham mưu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu là chỉ đạo các đơn vị là triển khai xây dựng kế hoạch là phải tính đến cái khâu dự báo cái diễn biến của tình hình để có những cái phương án, xây dựng phương án cho nó phù hợp.
1: Thực tế cho thấy là trong thời gian qua nhiều sự cố xảy ra rất là bất thường mà nó chưa nằm trong dự báo, dự đoán của chúng ta. Nhiều những khu vực được coi là an toàn nhưng đã xảy ra các sự cố như là sạt lở đất, sập đổ công trình hay là lũ ống, lũ quét gây nên hậu quả nghiêm trọng. Các sự cố như vậy thì được nghiên cứu bổ sung cập nhật vào các kế hoạch ứng phó như thế nào ạ?
0: Thì để ứng phó có cái hiệu quả với tất cả những cái tình huống như đồng chí vừa nói thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là đối với các quân khu, thì cũng đã chủ động có cái khảo sát ngay từ sớm đấy, để điều chỉnh bổ sung phương án kế hoạch, rút kinh nghiệm từ các năm trước. Thì khi mà xảy ra thì những cái khu vực nó xảy ra thì nó không đúng như những cái dự kiến của chúng ta, nên là bây giờ để xác định đánh giá mà làm sao mà thật chính xác để khi mà diễn biến của thiên tai sự cố nó xảy ra vào trùng khớp với những cái đánh giá của chúng ta là một cái vấn đề là cũng rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái khu vực trọng điểm thường xảy ra thì đã được đánh giá khảo sát rất là kỹ và đã đưa vào trong kế hoạch, và phương án kế hoạch thì cũng thường xuyên được điều chỉnh, đặc biệt là bổ sung cái lực lượng phương tiện, trong đó là có dự kiến các tình huống xấu có thể xảy ra, cũng như là những tình huống mà phải cơ động đi những cái khu vực mới thì cũng đều có phương án cái lực lượng dự bị dự phòng.
1: À, vâng, qua một số sự cố mà chúng ta khắc phục trong thời gian vừa qua thì cho thấy là phương tiện là một trong yếu tố rất là quan trọng để cho các lực lượng có thể tiếp cận được với hiện trường và đưa được người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vậy vấn đề mà trang thiết bị và phương tiện cứu hộ cứu nạn đã được quan tâm đầu tư như thế nào để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
0: Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo đảm cái tính hiệu quả, cái việc này thì Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cũng chỉ đạo rất là quyết liệt, là sâu sát để xây dựng cái nhu cầu cũng như là đề xuất trang thiết bị mua sắm cũng như là bảo đảm cấp phát cho các đơn vị. Về cái việc này thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu cái đặc điểm của từng loại trang thiết bị, tính năng kỹ chiến thuật của từng loại trang bị, và đồng thời nghiên cứu kỹ từ nhu cầu của từng loại hình đơn vị cũng như đặc điểm của từng vùng miền để bảo đảm trang bị cho nó phù hợp. Do đó là trong những năm qua thì trang thiết bị cứu hộ cứu nạn sau khi được Bộ bảo đảm cho các đơn vị thì được đánh giá là hiện đại và phát huy được cái hiệu quả trong cái quá trình đưa vào sử dụng.
1: Có nghĩa là tùy theo đặc điểm nhiệm vụ và vị trí đóng quân của các đơn vị thì chúng ta sẽ có những trang thiết bị phù hợp đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái trang thiết bị ở từng khu vực, từng địa bàn sẽ có sự khác nhau để phát huy được cái hiệu quả của loại trang bị. Ví dụ như các đơn vị ở khu vực thường xảy ra cháy rừng thì chúng ta ưu tiên cho những loại trang bị như máy thổi gió, cưa xích là những cái trang thiết bị phù hợp với những hoạt động chữa cháy rừng. Đơn vị ngập úng thì chúng tôi sẽ sử dụng hai cái loại phương tiện mà thường hay sử dụng nhất. Một là đối với những đơn vị ở ven biển sẽ sử dụng những loại xuồng có tốc độ là có công suất là tương đối lớn. Đấy, có thể hoạt động được ven biển. Đối với những khu vực mà thường xảy ra ngập lụt do lũ lụt gây ra thì sử dụng những cái loại xuồng. Tuy nhiên, những cái loại xuồng này thì là có công suất nó sẽ nhỏ hơn và bảo đảm là trong quá trình hoạt động sẽ không tạo sóng để ảnh hưởng đến những cái nhà dân trong khu vực ngập lụt. Và thực tế qua cái công tác cứu hộ cứu nạn những năm trước thì thấy rằng là những cái xuồng mà đã trang bị trong biên chế của quân đội chúng ta như những cái bộ vượt sông nhẹ đưa vào sử dụng là rất là tốt, là nó không tạo sóng nên là bảo đảm được an toàn cho các cái nhà dân trong khu vực ngập lụt.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã trả lời phỏng vấn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, năm 2026 này, đặc biệt là trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cơ động bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2 đã xác định khâu đột phá là nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất, hiệu quả và an toàn. Bằng việc phát huy vai trò tiền phong của đội ngũ cán bộ trẻ, kết hợp ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mô phỏng, số hóa vào huấn luyện chuyên ngành và huấn luyện chiến sĩ mới, Lữ đoàn 604 đang khẳng định quyết tâm giỏi thông tin truyền thống, tinh nhuệ thông

0: tin cơ động và làm chủ thông tin công nghệ cao. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
1: Thời gian qua, Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2 được cấp trên quan tâm đầu tư nhiều trang bị, nhiều khí tài hiện đại, trong đó có bộ truyền hình cơ động thế hệ mới. Để cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận và làm chủ trang thiết bị, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Lê Xuân Quang, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 604 cho biết, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo sát sao nhiệm vụ công tác huấn luyện. Trong đó, đơn vị đã thành lập tổ giáo viên gồm các đồng chí cán bộ, nhân viên chuyên môn có trình độ và kinh nghiệm, tập trung huấn luyện chuyên sâu theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, lấy thực hành là chính. Đơn vị cũng áp dụng các biện pháp then chốt như cập nhật công nghệ mới, tổ chức hội thi, hội thao, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng lực bảo quản, quản lý trang bị. Gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng quyết tâm cho cán bộ trong tiếp cận và làm chủ khí tài mới. Đại tá Lê Xuân Quang nói.
2: Trong cái thời gian vừa qua, thì nữ đoàn đã tích cực chủ động đổi mới cái phương pháp huấn luyện, luyện tập, truyền thụ một số kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện, trong chỉ huy huấn luyện, trong thực hành, trong hội thi, hội thao, đặc biệt là cái ứng dụng cái công nghệ thông tin trong mô phỏng và số hóa để sát với cái nhiệm vụ thực tế của đơn vị, tổ chức quán triệt giáo dục và thực hành về huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, tăng cường rèn luyện kỹ năng để xử lý các tình huống, rèn luyện thể lực và kiểm tra cái thực chất để đánh giá đúng thực chất về người học và phương pháp huấn luyện của cán bộ huấn luyện. Do vậy là trong cái thời gian vừa qua, kết quả huấn luyện của đơn vị là đạt kết quả cao.
1: Một trong những chìa khóa tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 604 chính là việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đảng viên trẻ. Đây là những cán bộ trẻ có tư duy nhạy bén, tư tưởng chính trị vững vàng và ý thức kỷ luật cao, là hình mẫu để chiến sĩ noi theo. Trong quá trình huấn luyện, cấp ủy chỉ huy các cấp đã kịp thời động viên, phân công giao nhiệm vụ, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, thắt chặt tình đồng chí đồng đội. Từ đó phát huy tốt vai trò hạt nhân của đảng viên trẻ trong việc chủ động dìu dắt, hướng dẫn đồng đội cùng tiến bộ. Đặc biệt, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, Lữ đoàn 604 đã tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện. Theo đó, đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và số hóa sát với thực tế. Các nội dung huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại được tăng cường nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống. Đặc biệt, việc kiểm tra luôn hướng tới đánh giá đúng thực chất người học và phương pháp dạy của cán bộ. Tại tiểu đoàn 3, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành và cơ động bảo đảm thông tin liên lạc. Tinh thần đột phá công nghệ càng thể hiện rõ nét trong năm 2026 này. Thiếu tá Nguyễn Thế Việt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 cho hay, Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn xác định khâu đột phá trong năm 2026 là nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất, hiệu quả và an toàn. Do đó, đơn vị tập trung tổ chức huấn luyện sát thực tế, sát từng đối tượng và bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Vận dụng triệt để công nghệ thông tin và công nghệ mô phỏng vào giảng dạy lý thuyết để bộ đội dễ dàng quan sát. Đồng thời tăng cường huấn luyện thực hành khai thác khí tài mới. Đơn vị yêu cầu mọi quân nhân phải thấm nhuần phương châm, giỏi thông tin truyền thống, tinh nhuệ thông tin cơ động và làm chủ thông tin công nghệ cao. Nỗ lực tự học tự rèn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Nguyễn Thế Việt chia sẻ.
3: Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị của chúng tôi cũng xác định là vận dụng các công nghệ thông tin và công nghệ mô phỏng vào trong quá trình huấn luyện để bảo đảm cho mọi quân nhân trong quá trình huấn luyện lý thuyết có thể là quan sát được quá trình thực hiện nhiệm vụ nó như thế nào, để từ đấy là gắn với thực tế trong quá trình thực hành khai thác các trang bị kỹ thuật. Trong quá trình huấn luyện là chúng tôi thường xuyên là quán triệt giáo dục cho mọi quân nhân để các đồng chí là mỗi cán bộ là mỗi chiến sĩ là cần phải phát huy tinh thần là chủ động thực thi, phát huy động lực, nỗ lực tự học tự rèn để nâng cao chất lượng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như là phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Không chỉ đột phá ở các nội dung huấn luyện chuyên ngành, công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 604 cũng được đầu tư bài bản ngay từ những ngày đầu.

0: đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, bồi dưỡng khung cán bộ và củng cố mô hình học cụ. Trong đó, điểm nổi bật là việc đơn vị đã ứng dụng các trang thiết bị mô phỏng hiện đại vào trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Tiêu biểu là bộ thiết bị bắn tập súng tiểu liên AK bài 1 mới được tiếp nhận. Về vấn đề này, Trung úy Hà Minh Hòa, trung đội trưởng thuộc đại đội 7 tiểu đoàn 3 cho rằng:
1: khi mà cái mô hình này áp dụng sát với thực tiễn, trực quan sinh động, có cái mô hình là thực tế nhất để chiến sĩ nắm được về nội dung cũng như là khả năng truyền dạy của cán bộ sẽ được nâng cao. Từ đó, từ kết quả sẽ là đột phá hơn, đạt được nội dung mà yêu cầu trong nhiệm vụ sau này.
0: Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trẻ và việc tăng cường ứng dụng công nghệ mô phỏng trực quan đã giúp Lữ đoàn Thông tin 604 gặt hái được những kết quả huấn luyện rất đáng khích lệ. Những chuyển biến thực chất trên bãi tập hôm nay chính là bệ phóng vững chắc để cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 604 quân khu 2 viết tiếp truyền thống vẻ vang, bảo đảm mạch máu thông tin luôn thông suốt trong mọi tình huống.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho các cuộc diễn tập cuối năm, bảo đảm sát thực tế, an toàn tuyệt đối. Cụ thể về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa đồng chí, bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có những cái điều chỉnh cụ thể nào về nội dung và chương trình huấn luyện để mà phù hợp với cái đặc thù địa hình rừng núi Tây Nguyên và đối tượng tác chiến trong tình hình mới hiện nay ạ?
4: Để nâng cao cái chất lượng huấn luyện trong tình hình mới, thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, tập trung vào vấn đề tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao cái chất lượng tập huấn của cán bộ các cấp và đồng thời tham gia các lớp tập huấn của bộ, của quân khu tổ chức và chỉ đạo cho các khu vực, các xã phường tổ chức tập huấn đúng theo cái chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đồng thời chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ vật chất, mô hình, dụng cụ, trang thiết bị huấn luyện và thao trường, bãi tập. Từ đó mà các cái đơn vị, các cơ quan đều có đầy đủ mô hình học cụ, rồi thao trường bãi tập bảo đảm cho huấn luyện. Kết hợp là 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mốt kết hợp và áp dụng về công nghệ chuyển đổi số trong huấn luyện. Còn coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong cái tình hình hiện nay để cho cán bộ, chiến sĩ làm chủ được cái vũ khí trang bị có trong biên chế, đặc biệt là vũ khí trang bị được biên chế mới. Song song với cái việc tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, thì Bộ Chỉ huy cũng đã tăng cường các cái chỉ đạo là hành quân, rèn luyện, hành quân dã ngoại trên các cái địa bàn khác nhau để phù hợp với cái tình hình thực tế cái địa bàn của Tây Nguyên, để rèn luyện sức khỏe cho bộ đội để bảo đảm đáp ứng được cái nhiệm vụ huấn luyện, thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Vâng, công tác diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập tổng hợp là thước đo cao nhất của quá trình huấn luyện. Vậy thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thực hiện những cái đổi mới gì trong khâu tổ chức thực hành các buổi diễn tập để mà sát với thực tế chiến đấu?
4: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng quan tâm đến cái nhiệm vụ diễn tập hội thi hội thao. Xem đây là một cái hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất để sát với thực tế chiến đấu. Và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị là tổ chức chặt chẽ các cái nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật và tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho các đối tượng và tổ chức bắn đạn thật, thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ và năm 2025 và năm 2026 thì bảo đảm tuyệt đối an toàn và từng bước nâng cao được cái chất lượng về kỹ chiến thuật của bộ đội trong thời gian hiện nay. Và đồng thời để nâng cao cái chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị và trực tiếp đi kiểm tra các cơ quan đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên và đột xuất, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn

0: phải kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, những cá nhân, những cán bộ, những chiến sĩ là có cái thành tích tốt trong học tập, trong rèn luyện để nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó tạo cái động lực cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ khác là phấn đấu và rèn luyện. Bên cạnh đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung vào công tác tổ chức bồi dưỡng, rồi thông qua giáo án cho đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trung đội trưởng, những cán bộ mới ra trường, kinh nghiệm còn ít, để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, truyền tải được các cái nội dung cơ bản nhất, làm cho người chiến sĩ dễ hiểu, dễ nắm được nội dung, từ đó để vận dụng vào trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị cũng như cái nhiệm vụ diễn tập luôn luôn đạt kết quả tốt.
1: Vâng, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng như là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, công an là nội dung quan trọng trong diễn tập khu vực phòng thủ. Vậy thì nội dung này đã được các đồng chí chú trọng ra sao ạ?
0: Trong những năm qua thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo cái việc tổ chức huấn luyện phối hợp giữa các lực lượng khá tốt, được quân khu cũng như cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong đó tập trung là phối hợp giữa các cái đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, rồi dân quân tự vệ, công an là tổ chức huấn luyện các cái nội dung về tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, cũng như huấn luyện về phòng thủ dân sự, huấn luyện các cái nội dung về cái thực hành đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin, thực hiện nhiệm vụ A2 và các cái nhiệm vụ khác, và phối hợp rất tốt trong quá trình tổ chức huấn luyện giữa các lực lượng, được các cấp đánh giá rất là cao cái nhiệm vụ này. Nó được thể hiện qua cái kết quả là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tuyến biên giới, tuyến biển và cũng như an ninh chính trị trong nội địa, rồi tổ chức cái tốt về cái công tác phối hợp trong cái thực hiện cái phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai. Về năm 2016 thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, thì Bộ Chỉ huy là cơ quan thường trực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban phối hợp với các cái sở ngành chuẩn bị về cái diễn tập phòng thủ khu vực kết hợp phòng thủ dân sự. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên mà quân khu chỉ đạo về vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thì chúng tôi tiếp tục phối hợp tốt với các sở ngành, đặc biệt là công an, rồi Ban Chỉ huy Biên phòng, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban để tiếp tục chỉ đạo các cái lực lượng làm sao mà tổ chức cái diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh gắn với diễn tập phòng thủ dân sự của năm 2026 là đạt kết quả tốt nhất và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Triều Tiên tại nước ta. Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trước ngày 10.

0: đã đạt được thỏa thuận bước đầu giữa các cơ quan nội khối về việc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lee Sung Kuk, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 9 và Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 15, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, chính phủ và nhân dân Triều Tiên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội 9 đề ra. Trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-sung và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên. Bày tỏ vui vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung Kuk vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với định hướng mong muốn chung của nhân dân hai nước, đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa thể thao du lịch, giáo dục y tế và giao lưu nhân dân, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Nhất trí với những định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung Kuk khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, mong muốn Thủ tướng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.
0: Cũng chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Ian Friel.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Anh, nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và quốc phòng an ninh. Đề nghị hai bên khẩn trương phối hợp xây dựng kế hoạch hành động, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Anh. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mốc 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới, thông qua mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương trong xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, xây dựng khung pháp lý, phát triển các sản phẩm và công cụ tài chính nhằm huy động nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án có sức lan tỏa và mang tính biểu tượng tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị chính phủ Anh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Anh hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Anh cũng như quan hệ hai nước. Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp, Đại sứ Ian Friel chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua. Đại sứ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội đối Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP năm 2026, khẳng định Anh sẵn sàng phối hợp với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại song phương và quốc tế. Đại sứ cho biết, các nhà đầu tư Anh đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và chuyển đổi xanh. Nhấn mạnh, Anh mong muốn là đối tác lâu dài của Việt Nam trong triển khai quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ Ian Friel khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương về an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và quỹ đầu tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, hướng tới thúc đẩy hợp tác giáo dục, hỗ trợ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. về các vấn đề khu vực và quốc tế.

0: hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Anh, đề cao đối thoại, hợp tác, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực làm trưởng đoàn, chiều nay đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.
0: Qua nghe ý kiến và kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các dự án. Đồng chí nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia có yêu cầu rất cao về tiến độ, đặc biệt phải đưa vào vận hành phục vụ hội nghị APEC năm 2027. Cùng với dự án này, một số công trình liên quan cũng được thực hiện theo cơ chế đặc thù nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Liên quan đến vấn đề tái định cư, đồng chí đề nghị nhà đầu tư và địa phương lựa chọn phương án hài hòa để bảo đảm tiến độ thi công và an toàn tuyệt đối cho người dân. Với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chung sức đồng lòng giải quyết những khó khăn còn lại về giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công để hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai các dự án, phải đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các công trình phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ hiện đại, tương xứng với quy mô tầm vóc của các dự án trọng điểm quốc gia.
1: Tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương hôm nay tổ chức phiên họp thứ nhất tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ biên tập đồng chủ trì phiên họp. Phiên họp thứ nhất được tổ chức nhằm triển khai kế hoạch tổng kết, thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo quy chế làm việc của Tổ biên tập, kế hoạch tổng kết, đề cương tổng kết, định hướng hoạt động của các nhóm tổng kết và khung hướng dẫn tổng kết dành cho các tỉnh ủy, thành ủy, bộ ngành, đồng thời công bố quyết định của Ban chỉ đạo tổng kết về việc thành lập tổ biên tập và phân công các thành viên tham gia hai nhóm tổng kết. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Một số nội dung đáng chú ý trong chỉ thị này như sau.
0: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Báo cáo cấp ủy cung cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 tới. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án bảo đảm công khai minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5 tới. Khẩn trương xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí sử dụng giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Bộ Nội vụ hoàn thiện các nội dung đề án sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tham mưu Chính phủ ban hành nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để ban hành trước ngày 26 tháng 5 tới. Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

0: trước ngày 25 tháng 5.
1: Thường trực Thành ủy Cần Thơ hôm nay có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành chức năng, Đại học Cần Thơ về đề án Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố. Tin của phóng viên Tấn Phong.
2: Hiện Cần Thơ đã hình thành 7 mạng lưới kết nối, hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố, 26 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ trung bình 600 đến 700 dự án mỗi năm. Đáng chú ý, năm 2025, thành phố đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nhiệm vụ rất cần thiết, cấp bách, có tính chiến lược, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Thời gian qua, trong quá trình xây dựng đề án mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tiếp thu ý kiến từ Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 43 cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến đóng góp, đề xuất từ Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành chức năng, Đại học Cần Thơ về các nội dung liên quan đến đề án như mô hình, phương thức, tính hiệu quả, tính bền vững, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh:
3: rất nhiều thành phố đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo rồi. Bây giờ việc của chúng ta đấy là học tập kinh nghiệm của những cái thành phố mà thành lập mà vận hành tốt, vận hành có hiệu quả các cái mô hình mà đã được khẳng định để chúng ta triển khai sao cho nó hiệu quả nhất.
1: Cũng hôm nay, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đến các cán bộ chủ chốt nhằm kịp thời cụ thể hóa, đưa ra các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề đặc biệt quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, nổi bật là chương trình hành động của Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và chương trình hành động về mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045. Các nội dung về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị cũng được cụ thể hóa sát với tình hình thực tế của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh:
5: mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, tránh xa vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm, tránh là chỉ làm những cái việc liên quan đến cái lợi thế và những cái mình có, mà bây giờ phải tập trung vào những cái câu chuyện mà Trung ương yêu cầu.
1: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Báo cáo đánh giá Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21 cho đến 50 trên toàn cầu. Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức chương trình Tháng nghe dân nói với chủ đề Môi trường và văn minh đô thị, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia. Sau chương trình, ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến để chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan có liên quan để theo dõi, giám sát việc giải quyết theo quy định. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
6: Chương trình ghi nhận 10 lượt ý kiến phát biểu của người dân xung quanh các vấn đề như thu gom, xử lý rác thải, hệ thống thoát nước, cây xanh đô thị, tình trạng ngập úng cục bộ, trật tự an toàn giao thông, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình hạ tầng. Ông Trần Phúc Hiệu, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 6, phường Thuận Hóa, thành phố Huế phản ánh: tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm tại các tuyến đường Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Trả lời ý kiến này, Trung tá Huỳnh Tế, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế cho biết:
7: trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với công an phường Thuận Hóa và các đơn vị liên quan điều tiết giao thông tại cái nút giao của đường Trần Phú, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ để tránh ùn ứ giao thông. Trong các giờ cao điểm thì chúng tôi là cắt cử lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường Thuận Hóa để điều tiết điều hòa giao thông để giảm tải ùn tắc giao thông tại các vị trí này.
6: Nhiều ý kiến tại chương trình bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường trách nhiệm trong xử lý các vấn đề dân sinh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị nhằm xây dựng thành phố Huế xanh sạch sáng và văn minh hơn. Đại diện các sở ngành và địa phương thẳng thắn trao đổi, giải đáp nhiều nội dung

0: thuộc thẩm quyền, đồng thời cam kết phối hợp xử lý những vấn đề của người dân phản ánh liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường trong khu vực Hà Nội. Ông Hoàng Xuân Huy, trưởng phòng kế hoạch hạ tầng, Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết.
1: Sắp tới là sẽ mở ô tô lưu thông một chiều đi từ ngoài đường Huỳnh Thúc Kháng vào đường Mai Thúc Loan, chiều ra là cấm. Hiện nay là phường Phú Xuân đã còn làm thêm một cái hạng mục nhỏ để nối cái đường Thái Phiên với là đường Cửa Đài là thân một tuyến. Hết tháng năm thì sở sẽ triển khai là cấm cái biển lưu thông một chiều dành cho cửa Đông Ba và cửa Đài. Cửa Đông Ba thì sẽ đi vào, cửa Đài sẽ đi ra.
0: Chương trình Tháng nghe dân nói được xem là diễn đàn dân chủ, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân.
2: Lần đầu tiên thì người dân đã trực tiếp phát biểu phản ánh với vai trò là đoàn viên hội viên, thể hiện được tinh thần trách nhiệm và mong muốn công dân trong việc phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Và các kiến nghị của bà con là không chỉ liên quan về cái môi trường, về rác thải mà qua đó nó thể hiện được cái tâm tư nguyện vọng người dân mong muốn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng thành phố Huế phát triển văn minh và hiện đại.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn quốc gia Begnama của Malaysia hôm nay đưa tin, nước này và Myanmar hiện đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức ngày 10 tháng 4. Hôm qua, Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tăng cường quan hệ ở cấp độ song phương và trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Các nhà quan sát cho rằng việc khôi phục quan hệ song phương Malaysia-Myanmar báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực ở Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, nếu hành vi gây hấn của Mỹ và Israel tái diễn, chiến tranh sẽ mở rộng vượt ra ngoài phạm vi khu vực. Đòn giáng trả hủy diệt của Iran sẽ khiến kẻ thù bị nghiền nát ở những nơi không thể ngờ tới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời khẳng định, lực lượng này vẫn chưa bung hết sức mạnh, trong khi đối phương là hai đạo quân đắt đỏ nhất thế giới, đã dốc toàn lực tấn công trong suốt 6 tuần chiến sự vừa qua. Một ngày trước tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akhraminia hôm qua cũng cảnh báo Tehran sẽ mở ra các mặt trận mới với những khí tài và phương thức tác chiến mới nếu xung đột tái phát. Các cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ và Israel cùng liên tục bắn tín hiệu về khả năng mở lại cuộc chiến do biện pháp ngoại giao bế tắc. Theo kênh số 12 của Israel, giới lãnh đạo chính trị nước này tin rằng xung đột sắp sửa tái phát và Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Mỹ mở cuộc tấn công mới vào Iran. Nguồn tin cho biết trong đêm 18 rạng sáng ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức an ninh hàng đầu của Israel đã tiến hành cuộc họp kéo dài gần 5 giờ nhằm thảo luận các bước chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tái diễn. Về nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, truyền thông Iran và khu vực cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi sáng nay đã trở lại Tehran chỉ hơn một ngày sau khi ông Naqvi từ Iran trở về Pakistan để tham vấn lãnh đạo chính phủ nước này về kết quả các cuộc thảo luận đã tiến hành tại Tehran từ ngày 16 đến 18 tháng 5. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán.
3: Hôm nay, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận bước đầu giữa các cơ quan nội khối về việc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ và tránh nguy cơ chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thêm thuế đối với hàng hóa từ châu Âu.
5: Trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump vào tháng 7 năm ngoái, Liên minh châu Âu đã đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng công nghiệp Mỹ, đồng thời dành ưu đãi cho một số nông sản và thủy sản của nước này. Đổi lại, Mỹ sẽ áp thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ Liên minh châu Âu. Sau gần 10 tháng kể từ khi đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc trên, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đã thống nhất về mặt pháp lý để chính thức áp dụng các biện pháp cắt giảm thuế vào thực tế. Cao ủy thương mại châu Âu Maros Sefcovic cho biết.
6: Chúng tôi đã dành hơn 5 giờ thương thảo, nhưng tôi vui mừng thông báo rằng vòng đối thoại ba bên về quy định thuế quan nhằm triển khai tuyên bố chung giữa EU và Mỹ đã đạt kết quả tích cực. Thứ nhất, EU một lần nữa cho thấy chúng tôi là một đối tác thương mại đáng tin cậy, luôn tôn trọng các cam kết của mình. Thứ hai, chúng tôi đã thống nhất được các công cụ cần thiết để đảm bảo rằng tuyên bố chung giữa EU và Mỹ sẽ được cả hai bên thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ.

0: implemented faithfully by both sides.
1: Liên minh châu Âu cũng nhất trí bổ sung cơ chế cho phép đơn phương đình chỉ các ưu đãi nếu phía Mỹ không tuân thủ cam kết. Ngoài ra, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào năm 2029 nếu không được các bên gia hạn. Động thái này được giới quan sát kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai đối tác, có tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa và dịch vụ vào khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
2: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm nay công bố các mục tiêu đầy tham vọng về thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế năm tới, đồng thời đưa ra những biện pháp để quản lý các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
3: Trong bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, Tổng thống Prabowo Subianto đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2027 ở mức từ 1,8% đến 2,4% GDP, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 2,9% của năm nay. Tổng thống cũng công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027 ở mức từ 5,8% đến 6,5%, cam kết thúc đẩy tự túc lương thực, cải cách thể chế để thu hút đầu tư, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia khu vực tư nhân. Để tăng doanh thu, Tổng thống Prabowo xác nhận việc thành lập một cơ quan nhà nước mới, quản lý xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực bao gồm niken, dầu cọ, than nhiệt. Indonesia là nhà xuất khẩu than nhiệt và dầu cọ lớn nhất thế giới. Theo Tổng thống Prabowo, Indonesia đã mất tới 908 tỷ đô la Mỹ doanh thu trong 34 năm qua vì hàng hóa của nước này bị bán với giá rẻ, đồng thời cho biết thêm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như là dầu cọ, than đá và hợp kim sắt sẽ được bán thông qua một doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, tất cả các giao dịch bán tài nguyên từ dầu cọ, than đá phải được thực hiện thông qua một doanh nghiệp nhà nước do chính phủ lựa chọn với tư cách là nhà xuất khẩu duy nhất.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xác nhận một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra hôm qua tại một nhà hàng ở thành phố Thượng Hải làm 3 người bị thương, gồm 2 công dân Nhật Bản và 1 người Trung Quốc. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để kịp thời điều trị. Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nghi phạm là người mắc rối loạn tâm thần.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn tổ dân phố trên địa bàn, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố, trong đó bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách.

0: tại thôn tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cung cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận bước đầu giữa các cơ quan nội khối về việc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ và tránh nguy cơ chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thêm thuế đối với hàng hóa từ châu Âu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn trống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng. Bao giờ các trường học thật sự an toàn và thân thiện là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về thư tay truyền thống đang trở lại trong thời đại số. Chuyện đêm là câu chuyện về thánh địa Mỹ Sơn, vùng đất của thần, vua và những huyền thoại. Thưa quý vị, thưa các bạn, một nam sinh lớp 8 ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nghi bị bạn học đánh đập, ép đưa tiền trong thời gian dài, phải đi nhặt ve chai để cống nạp mỗi ngày, đã tự tử bằng cách treo cổ. Em đang hôn mê sâu tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm qua tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ nữ sinh lớp 6 bị nhóm học sinh lớn tuổi bắt quỳ gối

0: đánh đập vì mâu thuẫn tình cảm. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi. Vì sao bạo lực học đường vẫn lặp đi lặp lại với mức độ ngày càng nghiêm trọng? Trách nhiệm của gia đình, ban giám hiệu, mỗi học sinh và từng gia đình cần được xem xét ra sao? Đến bao giờ trường học mới thực sự là nơi an toàn và thân thiện? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trò chuyện.
1: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga và tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Có thể nói là việc nam sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh của tỉnh Lâm Đồng nghi bị bạn học bạo lực, cưỡng ép tiền trong thời gian dài đến mức phải treo cổ tự tử đang khiến dư luận đặc biệt đau xót. Có thể thấy một những cái câu hỏi khiến nhiều người day dứt và đặt ra, đó là vì sao cái việc nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng bị bắt nạt kéo dài mà bạn bè rồi giáo viên chủ nhiệm hay là ban giám hiệu đều không phát hiện, hoặc nếu như đúng theo phản ánh của gia đình của nam sinh là phát hiện nhưng mà không can thiệp xử lý hiệu quả kịp thời, thì phải chăng là đang tồn tại những cái điểm mù hay là sự lơ là buông lỏng rất đáng lo ngại trong môi trường học đường ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga.
2: Tôi cho rằng có những điểm mù rất đáng lo ngại trong quản trị học đường hiện nay. Thứ nhất là điểm mù trong quan sát học sinh, bởi vì nhiều biểu hiện của bạo lực học đường hiện nay không diễn ra công khai trong lớp học mà nó lại xảy ra ở những nơi khác rất là khó quan sát, như là hành lang, nhà vệ sinh, cổng trường, rồi trên đường đi học về, hoặc là ở trên không gian mạng. Nếu như giáo viên chủ nhiệm chỉ nắm học sinh qua điểm số chuyên cần, qua hạnh kiểm thì rất là khó phát hiện những tổn thương âm thầm ở bên trong các em. Thứ hai là điểm mù trong cơ chế tiếp nhận phản ánh. Không phải là học sinh nào cũng dám nói với thầy cô khi bị bắt nạt. Các em có thể là sợ bị trả thù, sợ bị cho là mách lẻo, sợ cha mẹ lo lắng, hoặc đơn giản hơn là các em sẽ không tin rằng người lớn bảo vệ được mình đến cùng. Nếu mà nhà trường không có kênh báo tin an toàn, bảo mật và thân thiện thì nạn nhân sẽ vẫn tiếp tục im lặng. Và điểm thứ ba, đấy là điểm mù trong trách nhiệm xử lý. Có nơi thì vẫn coi xô xát học sinh là mâu thuẫn nhỏ, rồi là chuyện trẻ con va chạm với nhau, rồi xử lý bằng hòa giải đơn giản. Cách nhìn này tôi cho rằng vô cùng nguy hiểm, bởi vì bạo lực sẽ được lặp lại nhiều lần và có thể trở thành cái hành vi áp bức tinh thần, thậm chí là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nữa. Do đó thì tôi nghĩ rằng nhà trường phải chuyển từ phản ứng sau sự việc sang cái phòng ngừa chủ động. Giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, rồi tổ tư vấn tâm lý, tổ chức đoàn đội và phụ huynh phải cùng tham gia vào một cái cơ chế phát hiện sớm, can thiệp sớm và bảo vệ học sinh đến cùng. Thì can thiệp sớm bao giờ cũng giúp chúng ta chủ động hơn và ngăn ngừa được sự việc đáng tiếc xảy ra.
1: Dạ vâng, rõ ràng là vấn đề bạo lực học đường thì đã liên tục được phản ánh trên báo chí và cũng đã nhiều lần được đưa ra nghị trường Quốc hội, nhưng mà dường như mức độ nghiêm trọng nó vẫn chưa hề giảm bớt. Vì sao vậy ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga? Chúng ta đang thiếu chế tài, thiếu kỹ năng giáo dục hay là thiếu sự đồng hành thật sự với các học sinh ạ?
2: Theo tôi, chúng ta không chỉ thiếu một thứ mà đang thiếu rất là nhiều. Đấy là sự đồng bộ giữa ba yếu tố: chế tài, kỹ năng giáo dục và sự đồng hành thực chất đối với học sinh. Về chế tài thì tôi cho rằng hệ thống quy định không phải là không có. Hiện nay chúng ta có rất nhiều các cái hệ thống quy định ở trong học đường, nhưng cái việc thực hiện ở cơ sở thì chưa thực sự là nghiêm túc và cũng chưa nhất quán. Khi mà xảy ra những cái vụ việc tương tự như vụ việc vừa rồi về bạo lực học đường thì rất là nhiều nơi vẫn thiên về việc xử lý nội bộ để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường. Và chính cái tâm lý giữ thành tích, giữ hình ảnh này có thể khiến những cái sự việc như thế này bị che nhẹ đi, trong khi là nạn nhân thì lại tiếp tục bị tổn thương. Và chúng ta cũng không dám chắc là trong tương lai thì có những vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra nữa. Thế và về kỹ năng giáo dục thì nhiều học sinh hiện nay thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thiếu khả năng giải quyết xung đột và thiếu cả năng lực đồng cảm nữa. Các em được lớn lên trong một cái môi trường có quá nhiều áp lực và được tiếp xúc sớm với mạng xã hội, nhưng lại chưa được hướng dẫn một cách đầy đủ về cái cách ứng xử văn minh, về cách nói lời xin lỗi, về cả cách kiềm chế cơn giận và cách tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi mà gặp nguy hiểm. Trên hết thì cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh nhất đấy là chúng ta còn thiếu sự đồng hành thực sự với học sinh. Đây chính là vấn đề mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại.
1: Vâng, đúng như là tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga vừa mới phân tích, có lẽ là chính chúng ta đã thiếu sự đồng hành thật sự với học sinh, cho nên đã dẫn đến thực tế là không ít em bị bắt nạt nhưng mà đã phải âm thầm chịu đựng trong suốt một thời gian dài mà không dám kể với cha mẹ hay là thầy cô. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Điều gì đã khiến cho các em sợ hãi và cô độc?

0: đến như vậy ạ?
1: Tôi rất đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Việt Nga. Thật sự là đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng và nó đến từ rất đa nguyên nhân. Và tại sao các em im lặng? Tôi chỉ dùng ngay cái câu chuyện chúng ta đang nói về em học sinh ở Lâm Đồng. Khi mà cô giáo có thể cho phép một bạn trong lớp phạt tiền các bạn vì một lý do nào đấy, rồi cô giáo chứng kiến bạo lực mà không nói với gia đình, hoặc được gia đình phản ánh nhưng mà không giải quyết kịp thời, thì liệu các em có còn tin được vào cái sự hỗ trợ từ giáo viên và nhà trường không, nếu phản hồi của gia đình là đúng? Làm thế nào chúng ta phải phòng ngừa câu chuyện này, và cái sự tham gia trong việc dạy dỗ các con từ cha mẹ cho đến thầy cô về mối quan hệ xung quanh trẻ là rất quan trọng.
0: Học sinh ngày nay thì tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm, và những video clip mà ghi lại cảnh đánh nhau, xúc phạm, làm nhục người khác đôi khi lại được tung hô và câu view lên top thịnh hành. Xin hỏi tiến sĩ Phạm Thị Thúy là liệu văn hóa mạng độc hại có đang bình thường hóa bạo lực ở trong giới trẻ, thưa bà?
1: Tôi rất đồng ý với nhận định này. Thật sự là văn hóa mạng hiện nay đang có quá nhiều độc hại đối với trẻ nói riêng và đối với mọi người nói chung. Và chúng ta đang bị bình thường hóa bạo lực vì là cứ những cái video nào xấu, đánh nhau, làm nhục nhau thì lại được người ta xem nhiều, chia sẻ nhiều. Và người ta thả tim, thả la, ha ha rất là nhiều. Và làm cho các bạn trẻ nhầm lẫn giữa việc là hành động tử tế và nổi tiếng với những hành động mà rất là không tử tế và nổi tiếng. Và cái cơ chế tâm lý nó làm cho của mạng xã hội tạo ra cái sự chú ý, cái sự nổi tiếng, cái sự được tạo nên những cái ảnh hưởng đến người khác, nó làm cho các bạn trẻ chưa có nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, những cái ranh giới giữa đạo đức và vô đạo đức các bạn ấy chưa đủ để hiểu. Và đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, và tôi rất đồng tình với một cái quan điểm rằng là cần phải hạn chế tối đa cái nguy cơ để cho trẻ tiếp nhận những cái hạt sạn, những cái độc hại trên mạng, bằng cách là một số nước đã làm là trẻ dưới 16 tuổi là không có được phép có tài khoản mạng xã hội. Và tôi cũng mong ở Việt Nam chúng ta phải xem xét vấn đề này để quản lý thật chặt cái vấn đề sử dụng mạng xã hội của người trẻ.
0: Dạ vâng, và còn có một nghịch lý nữa là nhiều trường học thì đang treo khẩu hiệu là trường học hạnh phúc hay là trường học thân thiện, thế nhưng mà học sinh lại không cảm thấy an toàn để chia sẻ hay cầu cứu. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế nó đang nằm ở đâu ạ?
1: Tôi cũng là người được tham gia vào cái câu chuyện trường học hạnh phúc nhiều năm qua, và điều chúng tôi quan tâm nhất đó là hạnh phúc thực chất. Có ba giá trị quan trọng UNESCO đã đưa ra, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Nếu ba giá trị này không đồng hành với nhau và lan tỏa trong tất cả mọi hoạt động của nhà trường, từ việc dạy dỗ cho đến cư xử, cho đến các cái hoạt động trong nhà trường, trong mọi mối quan hệ trong nhà trường, thì trường học không thể hạnh phúc. Và đúng như là biên tập viên Hải Quân nói, đã có một cái khoảng cách rất xa giữa cái khẩu hiệu và cái thực tế. Ở đâu mà các em không được lắng nghe, các em không thấy an toàn, các em không thấy được tôn trọng, các em không thấy được bảo vệ, thì ở đó không bao giờ có trường học hạnh phúc. Và hạnh phúc đầu tiên phải bắt đầu từ những hành động rất nhỏ thôi, nhưng rất quan trọng, từ những người lãnh đạo nhà trường, từ thầy cô, từ các bác bảo vệ, tất cả mọi cái nhân viên nhà trường, họ ứng xử với nhau như thế nào, rồi họ ứng xử với trò như thế nào, thì khi đó mới thực sự hạnh phúc. Và chúng ta thấy cái câu chuyện tại sao học sinh lại sợ nói thật với giáo viên, lại không còn tin tưởng rằng em nói ra sẽ được bảo vệ, thì đấy là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm và cho thấy là trường học đấy không thể là trường học hạnh phúc được.
0: Nhiều bậc cha mẹ đã cảm thấy rất sốc khi mà biết con mình là nạn nhân bị bắt nạt, và cũng có không ít cha mẹ thì lại bàng hoàng khi mà hay tin con mình lại là những kẻ đi gieo rắc bạo lực học đường. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì về phía gia đình còn thiếu những cái điều gì trong việc giáo dục nhân cách cũng như là cảm xúc cho trẻ?
2: Tôi nghĩ rằng nhiều gia đình hiện nay rất quan tâm đến điểm số của con, nhưng mà chưa thực sự dành đủ thời gian cho đời sống, cảm xúc và nhân cách của con. Đây chính là một khoảng trống mà rất đáng suy nghĩ trong cái thời kỳ hiện tại. Với trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường thì nếu như trong gia đình thiếu sự lắng nghe, thiếu thói quen trò chuyện hàng ngày, thì các em rất khó nói ra cái nỗi sợ của mình. Có những đứa trẻ không thể kể với cha mẹ vì sợ bị mắng là yếu đuối, thậm chí là sợ cha mẹ làm lớn chuyện. Vì vậy tôi cho rằng gia đình trước hết phải là nơi trẻ cảm thấy an toàn nhất để mà nói thật mọi vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Với trẻ là người gây bạo lực thì vấn đề lại nằm ở giáo dục giới hạn và trách nhiệm. Không ít em thiếu khả năng đồng cảm và không hiểu rằng là một lời xúc phạm hay một hành vi đe dọa, một lần quay clip với nội dung với mục đích là làm nhục bạn bè thì có thể gây những cái tổn thương rất sâu cho bạn mình. Nếu như cha mẹ chỉ bao che, đổ lỗi cho nhà trường hoặc là coi đó là cái trò nghịch dại của trẻ con, thì vô tình là cha mẹ cũng đã dung dưỡng

0: hành vi sai lệch.
1: Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì cần có thêm những sự đầu tư ra sao đối với hệ thống tham vấn học đường, và theo bà thì đâu là những việc cần ưu tiên thực hiện ngay để mà học sinh đến trường không còn sợ hãi lo lắng về bạo lực học đường nữa?
2: Chừng nào mà làm được cái hệ thống tham vấn tâm lý học đường tốt thì ở đó học sinh được chăm sóc tốt, phụ huynh yên tâm và giáo viên cũng rất là thuận lợi trong công tác giáo dục trẻ. Tôi cho rằng là đây là một cái chủ trương đúng khi mà các trường đều cần một phòng tham vấn tâm lý, đều có chuyên viên tham vấn tâm lý ở tất cả các trường, các cấp. Nếu được như vậy thì rất là tốt. Nhưng trên thực tế thì chúng ta mới đang dừng lại ở các cái quy định thôi, chứ chúng ta chưa có hiện thực hóa được cái chủ trương này. Một số trường tôi đi là chưa hề có phòng tham vấn, thậm chí là có nhưng chỉ là một cái phòng mà có cái bảng thôi, còn người trực là không có. Và những chuyên viên tham vấn ở đây đa phần một thời gian dài là kiêm nhiệm, là giáo viên kiêm nhiệm chứ không phải là một người được đào tạo. Trong khi tham vấn tâm lý học đường là một chuyên môn cần được đào tạo chuyên nghiệp. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn gợi ý đầu tiên, là chúng ta cần phải có những cái phòng tham vấn thực sự hoạt động, có con người được đầu tư chuyên môn xứng đáng, được có cơ sở vật chất và được tạo điều kiện để phòng đó hoạt động. Không phải chỉ là câu chuyện hỗ trợ một một với các con, mà còn là câu chuyện hỗ trợ tâm lý cho cha mẹ trong việc dạy con, giải quyết những mâu thuẫn xung đột trong gia đình, câu chuyện là giải quyết các mối quan hệ trong lớp học của giáo viên với học sinh, chứ không chỉ là giúp đỡ học sinh. Những nhiệm vụ của phòng này sẽ cần quan tâm đến các cái vấn đề tâm lý của các cái đối tượng trong một nhà trường, chứ không phải chỉ là học sinh. Một cái điều thứ hai tôi đề nghị là cần phải đầu tư vào những cái hoạt động mà để các con thấy đến phòng tham vấn tâm lý không phải là một áp lực. Nhiều khi các em sợ, các em ngại bị lộ bí mật rồi bị đánh giá và bị cho là có vấn đề, thì các trường cần phải tạo ra một cái sự có cái niềm tin ở người học.
1: Dạ vâng, và ở góc độ chính sách và giám sát của Quốc hội thì tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà cần có những cái thay đổi gì mạnh mẽ hơn để bảo vệ học sinh trước nạn bạo lực học đường?
3: Ở góc độ chính sách, tôi cho rằng cần chuyển phòng chống bạo lực học đường từ những cái chương trình vận động sang một cái cơ chế bảo vệ học sinh có tính bắt buộc hơn, có tiêu chuẩn, có nguồn lực và có trách nhiệm giải trình. Chúng ta cần phải rà soát lại hệ thống văn bản liên quan đến an toàn trường học, đến bảo vệ trẻ em, đến tư vấn tâm lý học đường, rồi trách nhiệm của nhà trường và sự phối hợp giáo dục giữa các cái cơ quan như là nhà trường này, ngành công an, ngành y tế, vân vân. Hiện nay các quy định có nhưng mà còn phân tán. Khi triển khai ở cơ sở thì cũng có rất nhiều nơi vẫn còn lúng túng, thậm chí là có nơi cũng chỉ làm qua quýt để báo cáo thành tích thôi. Thứ hai nữa là phải coi tham vấn tâm lý học đường là một phần thiết yếu của nhà trường, đặc biệt là cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cái cấp mà dễ xảy ra bạo lực học đường nhất. Chúng ta không thể yêu cầu học sinh tự vượt qua khủng hoảng, đặc biệt là cái khủng hoảng tâm lý lứa tuổi dậy thì và tiền dậy thì ấy. Thứ ba là chúng ta cần có cơ chế báo cáo, thống kê và giám sát độc lập hơn về bạo lực học đường. Phải biết thực trạng thật thì mới có chính sách đúng. Còn nếu như mà những cái báo cáo mà chỉ nằm ở phần nổi của tảng băng chìm thôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta khó có thể hoạch định được chính sách. Thứ tư là Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội thì cũng cần tăng cường giám sát cái việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em trong môi trường giáo dục. Ở đây không chỉ giám sát Bộ Giáo dục và Đào tạo mà chúng ta còn cần phải mở rộng giám sát trách nhiệm phối hợp của cả chính quyền địa phương, của ngành y tế, của ngành công an, của các đoàn thể, của gia đình và xã hội.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Nepal phát triển gạch sinh thái tăng khả năng chống chịu cho các tòa nhà khi xảy ra thiên tai. Câu chuyện về thư tay truyền thống đang trở lại trong thời đại số. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc diễn ra hôm nay là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế. Reuters và TASS đưa tin, cộng đồng quốc tế đang dồn hết sự chú ý vào chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

0: Putin đến Trung Quốc. Sự kiện diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm thứ 25 của ông Putin tới Trung Quốc trong hơn 2 thập kỷ làm Tổng thống, một giai đoạn chứng kiến việc Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, an ninh và ngoại giao. Còn theo Reuters và AP, 21 loạt đại bác vang lên khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay tại Bắc Kinh. Xinhua và Sputnik cho biết sau lễ đón, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng phái đoàn hai nước đã tham gia hội nghị thượng đỉnh bên trong Đại lễ đường Nhân dân. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin cùng đánh giá quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang ở mức cao chưa từng có, đồng thời cam kết xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin là người bạn thân thiết và nói rằng Nga và Trung Quốc đang định hình tương lai của quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định hợp tác song phương với Trung Quốc tiếp tục cho thấy đà phát triển tốt, bất chấp các yếu tố bất lợi bên ngoài. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua. Sau đó, ông Putin mời ông Tập Cận Bình đến thăm Nga vào năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào cuối mùa thu này. Thông tấn Nga RIA Novosti cũng đưa tin tại hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga xem xét toàn diện mối quan hệ song phương, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm. Còn Xinhua nhận định, hợp tác năng lượng là nền tảng của quan hệ Trung Quốc-Nga, được củng cố bởi sự tiến triển ổn định của các dự án cơ sở hạ tầng. Cũng theo Xinhua, Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc-Nga đã được gia hạn tại cuộc gặp này. Trước đó, Tổng thống Nga Putin được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tại sân bay khi hạ cánh tối qua với đội danh dự cùng các thanh niên Trung Quốc cầm quốc kỳ hai nước chào mừng trên đường băng. Một thông tin rất đáng chú ý, Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận vào sáng sớm nay để triển khai hiệp định thương mại giữa khối này và Mỹ, trong bối cảnh ông Donald Trump cảnh báo sẽ áp thêm thuế nếu tiến trình không hoàn tất trước ngày 4 tháng 7. France 24 và tờ Politico dẫn tuyên bố trên mạng xã hội X của bà Jezana Jopko, trưởng đoàn đàm phán của nhóm Đảng Nhân dân châu Âu tại Nghị viện châu Âu cho biết sau các cuộc đàm phán giữa đại diện EU và Mỹ về khuôn khổ pháp lý cho thỏa thuận thương mại, châu Âu đã tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại gây tổn hại cho doanh nghiệp, đầu tư và hàng triệu việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Động thái này được cho là giúp EU đáp ứng thời hạn ngày 4 tháng 7 tới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể áp đặt thêm các mức thuế mới nếu tiến trình triển khai thỏa thuận không được hoàn tất đúng hạn. Thái Lan sẽ cắt giảm thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách đến từ hơn 90 quốc gia nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm liên quan đến người nước ngoài. Theo Reuters và AFP, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt việc điều chỉnh chính sách này trong phiên họp hôm qua. Thời gian miễn thị thực mới sẽ được áp dụng theo từng quốc gia. Đa số du khách nước ngoài sẽ được phép lưu trú tối đa 30 ngày, trong khi một số trường hợp sẽ chỉ được lưu trú 15 ngày. Chính phủ Thái Lan chưa công bố danh sách chi tiết các quốc gia bị áp dụng. Thông tin sẽ được cập nhật sau khi cơ quan chức năng hoàn tất đánh giá rủi ro theo từng thị trường.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, do nằm trên đường đứt gãy địa chất hoạt động mạnh, Nepal thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất khiến cho việc xây dựng và sửa chữa các tòa nhà sau thảm họa thật sự là gánh nặng cho người dân. Với ý tưởng tìm ra loại gạch mới vừa bảo vệ môi trường nhưng lại có khả năng chống chịu cao hơn so với gạch nung truyền thống, một công ty xây dựng ở Nepal đã cho ra đời những viên gạch sinh thái. Đây được xem là giải pháp hướng tới hoạt động xây dựng bền vững vì con người và môi trường.
0: Được làm từ đất cát, rác thải công nghiệp có sẵn tại địa phương như bụi đá và một lượng xi măng tối thiểu, những viên gạch đất nén ổn định được ép bằng máy và không cần nung trong lò của công ty xây dựng Build Up Nepal có giá thành rẻ hơn đáng kể so với gạch nung thông thường và cũng ít gây hại cho môi trường hơn khi giảm tới 75% lượng khí thải xây dựng. Vì ở Nepal, lò gạch là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí và phát thải carbon lớn nhất, chiếm khoảng 37% lượng khí thải carbonic. Ngoài lợi ích về môi trường, gạch sinh thái còn được thiết kế để cải thiện khả năng chống động đất và lũ lụt, khác với những ngôi nhà sử dụng gạch truyền thống vốn có thể bị đổ sập khi một bức tường bị đổ. Cấu trúc liên kết của những viên gạch này cho phép lắp các thanh cốt thép chạy dọc từ móng đến mái nhà, liên kết toàn bộ tòa nhà lại với nhau, từ đó giúp gia tăng khả năng chống chịu khi xảy ra thiên tai. Ông John Schobert, đồng sáng lập công ty xây dựng Build Up Nepal, cho biết:
3: Tôi đã sống ở Nepal 25 năm và cách đây hơn 10 năm, đất nước này đã bị tàn phá nghiêm trọng do một trận động đất lớn xảy ra. Trận động đất này đã phá hủy 800.000 ngôi nhà. Vậy nên, vào thời điểm đó, tôi đã nảy ra ý tưởng tìm ra một loại gạch có độ bền cao giúp các hộ gia đình nhanh chóng sửa chữa nhà cửa. Những ngôi nhà được xây dựng bằng gạch sinh thái này vừa rẻ vừa có khả năng chống chịu được động đất, lũ lụt

0: và thân thiện với môi trường.
1: Cũng theo ông John Sobert, điều quan trọng hơn, những bức tường được xây bằng gạch sinh thái có giá thấp hơn khoảng 40% so với tường xây bằng gạch nung, giúp giảm khoảng 25% tổng chi phí xây dựng, hướng tới việc tái thiết dài hạn. Thay vì áp dụng mô hình từ thiện truyền thống, công ty xây dựng Build Up Nepal còn trao quyền cho các doanh nghiệp tại địa phương thông qua việc đào tạo công nghệ sản xuất, hỗ trợ mua máy móc để những người dân địa phương vốn từng dựa vào lao động thời vụ hoặc buộc phải di cư để tìm việc làm ở nơi khác có thể tự điều hành các doanh nghiệp. Chị Lakshmi Dagi, chủ một doanh nghiệp nhỏ về xây dựng ở Nepal, chia sẻ.
2: Sau khi tham gia các khóa tập huấn của công ty xây dựng Build Up, tôi đã tìm thấy công việc phù hợp với mình và cũng đem lại cơ hội làm việc cho nhiều người khác. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
1: Đến nay, công ty xây dựng Build Up Nepal đã hỗ trợ 220 doanh nghiệp siêu nhỏ sản xuất gạch và đóng góp vào việc xây dựng hơn 12.000 ngôi nhà trên toàn quốc với tổng cộng hơn 42 triệu viên gạch sinh thái đã được sản xuất. Qua đó giúp 58.000 người có nhà ở, 1.900 việc làm xanh được tạo ra và tránh phát thải khoảng 122.000 tấn CO2. Các công trình sử dụng gạch sinh thái đã chứng minh được sự bền vững sau một số thiên tai xảy ra ở Nepal thời gian gần đây. Với việc mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, mới đây công ty xây dựng Build Up Nepal đã giành được chiến thắng hạng mục Hành động vì khí hậu của Giải thưởng Phát triển Bền vững JAES.
3: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin bổ ích vừa rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại mà mọi sự kết nối chỉ mất vài giây để xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức. Nhưng thực ra, giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau.
1: Một câu chuyện đặc biệt bắt đầu từ năm 1985 đang khiến nhiều người xúc động. Khi ấy, cô bé 13 tuổi Molly Noon ở New Zealand nhìn thấy một cặp kính mát màu tím hình đôi môi trên tạp chí Tuổi Teen và viết thư kể lại với người bạn của mình là Holly Rammer ở Mỹ rằng cô rất thích món đồ ấy. 40 năm sau, Holly đã mang chính cặp kính đó vượt quãng đường hơn 9.000 dặm từ bang New Hampshire đến New Zealand để trao tận tay người bạn cũ. Điều đáng nói là suốt 4 thập kỷ ấy, mối quan hệ của họ được duy trì bằng những lá thư tay. Trong chuyến gặp lại gần đây, Holly còn mang theo một cuốn sách dày hơn 200 trang gồm toàn bộ thư của Molly đã được quét và in lại. Câu chuyện ấy đang phản ánh một xu hướng đáng chú ý, đó là thư tay truyền thống dường như đang hồi sinh trong chính thời đại số. Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Riêng dự án Penpalooza do nhà báo Rachel Sim của tạp chí The New Yorker sáng lập đã thu hút hơn 15.000 người đăng ký chỉ trong năm 2020. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ 21 đến 26 tham gia các chương trình viết thư tay đang gia tăng nhanh chóng. Giáo sư tâm lý học Laurie Kramer của Đại học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
2: Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc nhận được một lá thư viết tay mang tính cá nhân hơn rất nhiều, đặc biệt là khi phải dành thời gian đọc từng nét chữ của người viết. Điều đó cho thấy là người gửi thực sự quan tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
1: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allegiant của trường cao đẳng cộng đồng Kingborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
3: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
1: Cũng theo ông Allegiant, điều quan trọng nhất trong những lá thư không chỉ là nội dung được viết ra mà là mối quan hệ được vun đắp qua thời gian.
3: Khi gửi thư luôn tồn tại hai tầng ý nghĩa. Một là nội dung, những câu chuyện, ý tưởng hay, điều bạn muốn chia sẻ. Nhưng điều không được nói ra mới thực sự là quan trọng. Đó là sợi dây kết nối giữa hai con người. Nó được tạo nên từ thời gian và trải nghiệm và đôi khi không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời.
1: Sự trở lại của thư tay thậm chí còn tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng công nghệ mới. Ứng dụng Slowly hiện có hơn 10 triệu người dùng tại hơn 160 quốc gia. Dù hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng này cố tình làm chậm quá trình gửi tin nhắn từ vài giờ đến vài ngày để mô phỏng cảm giác chờ đợi của thư tay truyền thống. Người sáng lập ứng dụng cho rằng chính sự chờ đợi ấy khiến cho con người viết dài hơn, suy nghĩ kỹ hơn và chân thành hơn. Giữa thời đại của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và giao tiếp tức thời, những lá thư giấy tưởng như lỗi thời lại đang nhắc con người về một nhu cầu rất cũ nhưng chưa bao giờ biến mất. Đó là nhu cầu được kết nối thật sự. Có lẽ vì thế mà những phong bì thư, những con tem và nét mực viết tay vẫn tiếp tục tồn tại.
0: Thưa quý vị và các bạn, không nhanh chóng, không tiện lợi bằng tin nhắn điện thoại, nhưng thư tay lại đủ sức lưu giữ những cảm xúc mà công nghệ hiện đại đôi khi không thể thay thế. Để kết thúc câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giai điệu đầy hoài niệm về những ký ức cũ vẫn luôn sống mãi theo năm tháng qua ca khúc Yesterday One More của The Carpenters.

0: Thưa quý vị và các bạn, Xa ngoài kia cánh đồng là một trong 11 cuốn sách xuất sắc nhất của mùa giải đầu tiên trong cuộc thi văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025. Cuốn sách kể về hành trình của chàng Hugh sống ở đầm nước, luôn khao khát khám phá vùng đất lấp lánh bên kia, từ đó tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó giữa các nhân vật và sự hy sinh cao cả mang lại món quà tinh thần ấm áp cho người đọc. Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách này trong chương trình hôm nay.
1: Xa ngoài kia cánh đồng là câu chuyện đồng thoại về chàng Hugh sống từ bé nơi đầm nước, rất mê vùng đất lấp lánh ở bên kia đầm. Rồi một ngày nọ, chàng Hugh được bố mẹ gửi về nhà bà nơi khu vườn nhỏ. Tại đây cậu đã có một mùa hè kỳ diệu bên bà nội. Cô bé chàng Hương, cậu bạn nhái bén cùng nhiều hàng xóm ngộ nghĩnh đáng yêu. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên xây dựng thế giới đồng thoại, trong sáng nhưng giàu triết lý, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ và cả người lớn muốn tìm lại chút bình yên. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ:
2: Tôi muốn truyền đạt ý tưởng là đối với các bạn nhỏ, chân trời rộng mở luôn là một cái sức hút, một mong muốn được đi khắp mọi nơi, được khám phá, được trải nghiệm, phù hợp với cái tính cách của các bạn đấy. Nhưng sau những tất cả những điều đó thì gia đình, người thân yêu chính là nơi mà dang rộng vòng tay, có cái ôm dịu dàng nhất, cái sự bao dung nhất để cho các bạn đấy trở về và cảm thấy được cái hơi ấm gần gũi của gia đình. Và đôi lúc đó là cái sự bao dung trước những sự ích kỷ một chút này, sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Và khi trở về thì các bạn ấy hiểu mình hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ với những người thân yêu của mình.
1: Cuốn sách mở ra cả mùa hè sôi động trong khu vườn nhỏ nhà bà để những độc giả nhỏ tuổi được thả sức phiêu lưu tới những miền xa xôi đẹp đẽ. Xa ngoài kia cánh đồng được ví như cất tiếng hát cho tuổi thơ của mỗi người. Tuổi thơ mà đôi lúc tưởng như vội vã lớn lên và rời bỏ sau lưng. Nhưng dù lớn bao nhiêu, đi xa cách mấy, chỉ cần quay đầu sẽ thấy những kỷ niệm luôn còn đó, lấp lánh trìu mến, xoa dịu và cổ vũ mỗi người bằng tình thương, lòng tốt cùng sự bao dung. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh khẳng định, chẳng có gì ngọt ngào hơn tuổi thơ và chẳng có tuổi thơ nào đẹp hơn tuổi thơ mà mỗi người gìn giữ trong trái tim mình.
3: Xa ngoài kia cánh đồng là một câu chuyện đồng thoại. Tôi cho rằng là tác giả Cao Nguyệt Nguyên đã có một đóng góp không nhỏ cho nền văn học thiếu nhi và đặc biệt là ở mảng đồng thoại. Viết đồng thoại không hề dễ một tí nào, một cái thế giới của riêng mình giống như trước đây chúng ta đã có, để dẫn dắt được vào cái thế giới tự nhiên, thế giới thiên nhiên ấy không hề dễ. Là lấy được cái tiếng cười mà tiếng cười một cách gọi là dí dỏm mà đáng yêu thì Cao Nguyệt Nguyên đã có cái điều đấy.
1: Xa ngoài kia cánh đồng là dải đất mênh mông, là ánh trăng vàng chiếu, loang loáng cả con đường. Ở xa đó có gì, tôi nghe tiếng trị gió, tôi nghe tiếng trị mây, tôi vẫn luôn tự hỏi. Ở xa có gì đây, và tôi sẽ muốn đi khi tôi còn rất trẻ, khi hoài bão vẫn còn. Nhưng những lúc héo hon, những lúc thân gầy mòn, tôi vẫn mong quay lại ngôi nhà nhỏ bé xưa. Độc giả lớn tuổi tìm thấy hình ảnh tuổi thơ mình xưa bé, còn nhiều độc giả nhí lại háo hức mong chờ sẽ có những ngày hè thú vị bổ ích như cuộc phiêu lưu kỳ bí ở đầm nước của chàng Hugh.
4: Em tên là Hoàng Hương và em hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Em cảm thấy nó rất là hay và hấp dẫn bởi vì là khi mà em đọc thì em cảm giác như được trở về một tuổi thơ, trở về cái hình ảnh yên bình của ngày xưa. Khi mà còn nhỏ em còn được ở bên cạnh bà, được ở bên cạnh bố mẹ. Đồng thời thì cái quyển sách này được in rất là đẹp, có những hình ảnh rất là bắt mắt với những hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh và đáng yêu.
5: Em tên là Huyền Trang ạ. Em cảm nhận là bức tranh này rất đẹp, có chiều sâu về tâm hồn. Khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn vào bức tranh, những mảng màu thai hoa và tinh tế ạ.
1: Xa ngoài kia cánh đồng, tác phẩm đạt giải Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 của tác giả Cao Nguyệt Nguyên. Giải thưởng Văn học Kim Đồng là giải thưởng do nhà xuất bản Kim Đồng thành lập với mục tiêu tìm kiếm các cây bút mới và khuyến khích cổ vũ các tác giả sáng tác cho thanh thiếu nhi. Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng gồm những tác phẩm đoạt giải, góp phần tạo nên diện mạo sống động của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc.

Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa thung lũng xanh thẳm của miền Trung, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km, Thánh địa Mỹ Sơn hiện lên như một khoảng lặng của thời gian. Những đền tháp rêu phong, những viên gạch đỏ sẫm và cả những dấu tích của một nền văn minh Champa từng rực rỡ từ hàng nghìn năm trước. Được khởi công từ thế kỷ thứ tư bởi vị vua Bharadravarman, trị vì từ năm 349 đến năm 361 và kết thúc vào cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 dưới triều vua Soya Simhavarman III. Mỹ Sơn là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp, mang nhiều phong cách kiến trúc điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của Vương quốc Champa. Lịch sử hình thành khu đền tháp Mỹ Sơn tính đến nay đã hơn 1.400 năm. Dù vậy, khu di tích chỉ thực sự được biết đến vào những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, khi các nhà nghiên cứu thuộc trường Viễn Đông Bắc cổ Pháp tìm đến. Sự phát hiện này cũng khởi đầu cho chặng đường hơn thế kỷ bảo tồn trùng tu các nhóm tháp với sự hợp tác giúp đỡ của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Nhất là sau khi khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Thánh địa Mỹ Sơn không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là nơi quá khứ vẫn đang hiện diện theo một cách rất riêng. Nhưng để những giá trị ấy không bị lãng quên là hành trình thầm lặng của những con người đang ngày ngày gìn giữ di sản. Quý vị và các bạn biết không, giữa bạt ngàn núi, bạt ngàn rừng cây, bạt ngàn thâm u, Mỹ Sơn vẫn long lanh như bàn tay búp măng của người thiếu nữ đang thả mình cùng vũ điệu Apsara huyền thoại. Hòa trong tiếng kèn đắm đuối của những nghệ nhân hoài tưởng về một vùng đất của thần. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà Mỹ Sơn đang mang trong mình vẫn cứ im lìm ngủ yên giấc để chờ đợi con người hiện tại giải mã những điều bí ẩn. Và trong chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Thọ, hiện làm tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn, người đang trực tiếp gắn bó với di sản này mỗi ngày. Vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Thọ. Anh Thọ này, đứng trong một không gian cổ kính như thế này thì dễ gợi cho người ta một cảm giác là được xuyên không đến với một thế giới của nghìn năm trước. Vậy anh có thể cho biết là

0: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì không chỉ là kiến trúc, Mỹ Sơn còn là sự kết tinh của tín ngưỡng, nghệ thuật và trí tuệ của người Chăm cổ. Và tôi cũng có thể cảm nhận được là giữa những đền tháp cổ kính có những chi tiết nhỏ nhưng lại kể câu chuyện chứa nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Tại sao người ta lại ví nơi đây là vùng đất của thần, vua và những huyền thoại?
1: Những cái văn bia cho thấy cái lịch sử của Chăm Pa cũng như là của Mỹ Sơn. Ví dụ như một cái văn bia sớm C72 của Mỹ Sơn khoảng cuối thế kỷ thứ tư, đó là bia sớm nhất mà chúng ta phát hiện và cho thấy là cái lịch sử xây dựng của Mỹ Sơn từ thế kỷ thứ tư. Cái điêu khắc kiến trúc trên các pano, trên các pano bên kia là trên đền tháp cũng như là các điêu khắc bằng đá trong các ngôi đền tại Mỹ Sơn cũng như khu vực lân cận của Mỹ Sơn. Còn không gian này là không gian tái hiện là cái cấu trúc của một ngôi đền Hindu giáo của Chăm Pa. Còn không gian bên trong là không gian chánh điện, người Chăm gọi là Kalan. Ở giữa người ta thường, ví dụ thời Shiva, người ta đặt cái tượng thần của Shiva qua hình tượng Shiva Linga. Và phía trước của cái ngôi đền điện thờ người ta có thường thường đặt cái bò thần Nandi. Và đặc biệt bên ngoài là có một cái cấu trúc bằng gỗ rất là khác biệt và đặc trưng của người Chăm.
0: Vâng ạ, thời gian thì chưa bao giờ là dễ tính với di sản. Chỉ bằng mắt thường thôi thì cũng thấy là các công trình nơi đây đang có dấu hiệu xuống cấp. Vậy thì công tác bảo tồn hiện nay đang đối mặt với những thách thức gì, thưa anh?

0: khổ như Amisan.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì việc bảo tồn di tích đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Giữ lại một viên gạch là giữ lại một phần ký ức. Thế nhưng mà giữ thế nào để không làm mất đi giá trị nguyên bản, đó lại là bài toán không đơn giản. Tôi cũng có một cảm nhận là không chỉ bảo tồn, Thánh địa Mỹ Sơn hôm nay còn đang sống theo một cách mới. Mỹ Sơn đang làm gì để vừa gìn giữ di sản lại vừa thu hút được du khách?
0: Sau Mỹ Sơn được ghi danh di sản thế giới thì có một cái chương trình hợp tác với

0: Ngắm nhìn những chạm trổ trên các phiến đá, tượng thần nữ hay là những hoa văn tinh xảo, những viên gạch không vôi vữa gắn với nhau biết bao thế kỷ qua ở Thánh địa Mỹ Sơn, mỗi người khi đến đây có thể cảm nhận được những gửi gắm của người xưa về vũ trụ, về thần linh, về cuộc sống và cả một bảo tàng vô giá về tuyệt phẩm nghệ thuật mà giờ đây thì không còn ai tạo tác được nữa. Với vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí và mang đậm dấu ấn tâm linh, Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất của thành phố Đà Nẵng, thu hút hàng ngàn du khách từ trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm. Và từ chính những trải nghiệm ấy, mỗi du khách lại có một cách riêng để cảm nhận về di sản Mỹ Sơn.
1: Hello everyone, I'm from Vladivostok, Russia, and I think about this place, it's very
2: Tôi đến từ Nga, tôi thấy đây là một nơi rất đẹp, mang đậm dấu ấn của lịch sử. Tôi vẫn đang tìm hiểu và khám phá. Tôi rất ngạc nhiên bởi những công trình ở đây, dù đã tồn tại rất lâu, nhưng vẫn giữ được kiến trúc độc đáo như vậy.
3: Đây là lần đầu tiên tôi đến Thánh địa Mỹ Sơn. Tôi cảm thấy mọi cái nó rất là cổ kính và rất là an nhiên khi mà được vào những nơi tĩnh lặng như thế này.

Những âm thanh vang lên từ mỗi phiến đá, viên gạch nhuốm màu thời gian trên vương quốc cổ, cùng điệu múa Apsara của những cô gái Chăm như báo hiệu chuyến xe thời gian một lần nữa khởi hành, dẫn lối du khách tìm về Champa xưa. Mỗi cảm nhận là một cách kết nối, và di sản vì thế không còn đứng yên trong quá khứ. Vậy thưa anh Thọ, là trong thời gian tới, khu di tích Mỹ Sơn sẽ làm gì để di sản được thực sự sống ạ?

0: số hóa rồi scan body.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là cách chúng ta hiểu về hiện tại và hướng tới tương lai. Thánh địa Mỹ Sơn sau hàng thế kỷ vẫn đang kể chuyện của mình bằng màu thời gian, bằng ký ức và việc gìn giữ văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Và câu chuyện ấy sẽ còn tiếp tục nếu được gìn giữ bằng sự trân trọng của mỗi chúng ta.

Thưa quý vị và các bạn, giới thanh niên, sinh viên và trí thức miền Nam hồi thập niên 1960 đã chú ý đến nhạc sĩ Từ Công Phụng ngay với tác phẩm đầu tay là Bây giờ tháng mấy. Được ra đời lúc tác giả mới 18 tuổi, đó là bài hát của một học sinh trung học đã có những rung động, những tình yêu thầm kín không dám thổ lộ của một thời thư sinh. Từ những cảm xúc riêng tư ấy, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã viết thành ca khúc Bây giờ tháng mấy. Những chi tiết lãng mạn được nhạc sĩ đưa vào ca khúc như anh đi tìm màu hoa em cài hay khung cảnh rất đẹp, đưa nhau về dưới mưa giăng chiều nắng tàn. Mục quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết luận buổi làm việc hôm nay với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm. Để đạt mục tiêu này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu.
3: Phải lấy năng suất, khoa học công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao là một động lực chính. Cần triển khai cái chương trình năng suất quốc gia gắn với TFP, chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa, tiêu chuẩn hóa, quản trị hiện đại, nâng cấp nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa. Khoa học công nghệ phải tập trung giải các cái bài toán lớn của quốc gia, của ngành, của lĩnh vực, của địa phương. Chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2031 hôm nay tổ chức kỳ họp thứ hai. Kỳ họp này xem xét thông qua nhiều nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết với sự thống nhất cao. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và của địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng xem xét quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026 với số vốn 503 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị,

0: Thì cho biết
1: mục tiêu cũng như định hướng của kỳ họp lần này là giải quyết các điểm nghẽn, tạo ra các cái động lực để thúc đẩy các cái nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và chăm lo giải quyết những vấn đề của cử tri. Ngoài ra các cái chính sách địa phương cần phải ban hành để thực hiện chính cái nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ưu tiên xem xét để mà tổ chức thực hiện, để mở đường cho cái sự phát triển và việc thực hiện các cái chủ trương của Trung ương.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long hôm nay tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 xã phường. Ông Trần Chí Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Nơi nào để công việc chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam gọi tắt là Petro Việt Nam hôm nay tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức thành viên hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Petro Việt Nam. Trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Cường cam kết nỗ lực cao nhất, đoàn kết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tập đoàn trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, củng cố vai trò nòng cốt của Petro Việt Nam trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Thay vì phải vào đất liền thuê trọ dài ngày để chạy thận, từ nay người bệnh suy thận ở đặc khu Côn Đảo đã có thể chạy thận ngay tại địa phương nhờ vào sự hỗ trợ từ máy lọc thận và chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, đơn vị thận nhân tạo tại đây được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ. Trong đó, hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn châu Âu với 2 tầng RO, lọc 2 lần RO, yếu tố đặc biệt quan trọng đảm bảo an toàn trong điều trị lọc máu. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay thông báo sau các vòng đàm phán kinh tế thương mại, Trung Quốc và Mỹ về nguyên tắc đồng ý thảo luận sắp xếp giảm thuế tương xứng trong khuôn khổ hội đồng thương mại với quy mô mỗi bên từ 30 tỷ đô la trở lên. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Trong lĩnh vực cơ chế hợp tác, Trung Quốc và Mỹ đồng ý thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Liên Chính phủ. Hai hội đồng sẽ là diễn đàn thảo luận chính sách, mở rộng hợp tác, kiểm soát khác biệt, chuyển từ đối phó khủng hoảng sang quản lý cơ chế hóa, tạo cơ chế đảm bảo hợp tác kinh tế thương mại ổn định. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
2: Thị trường chứng khoán Singapore vừa chính thức vượt qua Indonesia để trở thành thị trường có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết tại Singapore hiện đã chạm mốc 645 tỷ đô la. Trong khi đó, vốn hóa của thị trường chứng khoán Indonesia bốc hơi hơn 30% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1 năm 2026, rơi xuống chỉ còn 618 tỷ đô la. Chứng khoán Singapore hưởng lợi mạnh mẽ từ nền tảng kinh tế chính trị ổn định cùng hàng loạt cải cách thị trường do chính phủ thúc đẩy. Tại hội nghị Google I/O diễn ra ở California, Mỹ, hãng công nghệ này đã chính thức công bố một loạt nâng cấp lớn về trí tuệ nhân tạo. Động thái này nhằm đưa các tác nhân AI trực tiếp vào hộp tìm kiếm và ra mắt phiên bản mô hình Gemini nhanh hơn, giá rẻ hơn nhằm cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp.
4: Đánh giá về công nghệ nâng cấp, giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai nhận định:
5: Tôi nghĩ đây là một năm tuyệt vời với những thay đổi không ngừng, những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ. Chúng ta đang ở giai đoạn phát triển vượt bậc.
4: Điểm nhấn

0: Một sự kiện là sự xuất hiện của Gemini 3.5 Flash, mô hình ưu việt được thiết kế tối ưu cho lập trình và các tác vụ tự động hóa. Theo ông Pichai, Gemini 3.5 Flash có năng lực tương đương với các hệ thống AI hàng đầu hiện nay, nhưng tốc độ vận hành nhanh gấp 4 lần và chi phí chỉ bằng một nửa so với các mô hình đối thủ. Việc tối ưu chi phí này được kỳ vọng sẽ giải bài toán ngân sách cho các tập đoàn lớn đang xử lý hàng nghìn tỷ dữ liệu mỗi ngày.
1: Nhiều công ty đã dùng cạn kiệt ngân sách cho AI hàng năm của họ, dù bây giờ mới là tháng 5. Nếu các công ty lớn trên Google Cloud chuyển dịch 80% khối lượng công việc từ các mô hình tiên tiến khác sang 3.5 Flash, họ sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đó là khoản tiết kiệm thực tế mà họ có thể tái đầu tư vào công ty.
0: Bên cạnh đó, Google cũng củng cố các sản phẩm cốt lõi như công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng YouTube bằng cách giới thiệu AI tự động thực hiện tác vụ trong thời gian thực.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 875 ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì xây dựng 5 nghị định hướng dẫn thi hành gồm các nội dung về hạ tầng văn hóa số, công nghiệp văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và chế độ cho lực lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, 4 nghị định đầu tiên phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7, riêng nghị định về công nghiệp văn hóa hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Năm 2026 được xác định là năm bản lề để tỉnh Cà Mau thực hiện hóa mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Tỉnh đang định hướng chuyển từ vùng nguyên liệu sang trung tâm chế biến thủy sản công nghệ cao và kinh tế biển của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cam kết chính quyền sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho gần 3,9 triệu người dân ngay trong năm nay, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.330 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Chương trình được chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 thực hiện trong quý 2 cho hơn 1,9 triệu người, đợt 2 triển khai trong 6 tháng cuối năm đối với toàn bộ người dân còn lại. Các nhóm ưu tiên gồm trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng biên giới, đặc khu. Dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực kinh tế tư nhân với hơn 370.000 doanh nghiệp hoạt động. Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và nghị quyết 57 về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng về số lượng doanh nghiệp mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần những cơ chế đủ mạnh về nhân lực, chất lượng cao, chuyển đổi số và vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp đầu tàu. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng.
5: Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất, đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
6: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
5: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
7: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp và những giải pháp này cho các

0: cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng hàng quý, thì nó hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
1: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, dù Nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
2: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết đã sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sản xuất trong nước. Và nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ cũng phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án cho doanh nghiệp lớn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, từ công điện số 38, siết trách nhiệm, chống hàng giả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Thành phố Hồ Chí Minh khi hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Mùa Phật đản năm 2026 lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, nhức nhối tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, làng Sen Kim Liên, không gian văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, những rào cản trở tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23 giờ bản tin thời sự cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc, giới thiệu những ca khúc được khán giả yêu thích, những lá thư, những ca khúc chan chứa niềm kính yêu dành cho Bác Hồ.
7: Ngôi nhà ASEAN.
8: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam, từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức từ thiện Singapore đối diện thách thức lớn trước tình trạng mất an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây, tờ The National Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề Từ di sản Hồ Chí Minh đến đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928 với mục tiêu vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây, đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong gần 2 năm hoạt động, người đã đi nhiều địa phương như Bangkok, Bandung, Phi Chít, các tỉnh Đông Bắc như Udon Thani, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charen, Ubon Ratchathani, Mục Đa Hàn và Nọng Khai. Mặc dù thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn khuyên cộng đồng người Việt làm việc chăm chỉ, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Triết lý ngoại giao thêm bạn bất thù của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho cách tiếp cận quốc tế linh hoạt, nhân văn. Nguyên tắc này nhấn mạnh xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm xung đột. Bài viết đánh giá, trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, tinh thần này thể hiện qua việc thúc đẩy láng giềng tốt, chia sẻ các giá trị văn hóa Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và chuẩn mực đạo đức, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Ngày 6 tháng 8 năm 1976, hai bên đã ký thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đánh dấu mốc quan hệ chính thức. Tháng 2 năm 2004, hai nước ban hành tuyên bố chung về khung hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là hai nước thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ này. Quá trình nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2013 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh sự phát triển sâu sắc và toàn diện của quan hệ song phương. Trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực. Bài viết kết luận, sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tầm nhìn chiến lược cho tương lai, hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, trong đó Philippines là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung không chỉ kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, mà còn khiến giá lương thực, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng cao. Với người dân Philippines, áp lực kinh tế hiện hữu rõ nhất trong từng bữa ăn hàng ngày khi giá gạo và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang.
1: Tại chợ Tapuan ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, các bao gạo nội địa và nhập khẩu được bày bán san sát trên các sạp hàng. Hiện nay, Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện, các loại gạo tại chợ Tapuan được bán với giá từ 50 đến 60 peso mỗi kg. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường năng lượng đã đẩy chi phí vận chuyển và hậu cần tăng cao, kéo theo giá gạo leo thang và tạo thêm áp lực đối với người dân. Ông Guler, một thương lái gạo ở chợ Tapuan, cho biết.
2: Điều tôi lo lắng là giá cả cao nhưng lương lại thấp. Không chỉ tôi mà rất nhiều người ở Cebu cũng đang gặp khó khăn vì thu nhập không tăng.
1: Hiện nay, chi phí sinh hoạt ở Philippines đã tăng khoảng 30% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Không chỉ giá lương thực, chi phí sản xuất nông nghiệp tại Philippines cũng tăng cao. Giá phân bón hiện đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thuốc trừ sâu và nhiều vật tư

0: nông nghiệp khác cũng tăng cao theo giá nhiên liệu. Cô Catherine hiện đang là kế toán cho biết.
1: Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là liệu công việc có còn ổn định hay không, lương có đủ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình hay không.
0: Năm ngoái, chính phủ Philippines đã chủ động tích trữ gạo sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực do thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới mùa màng. Tuy nhiên, đợt tăng giá dầu gần đây tiếp tục tạo thêm áp lực đối với hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Bà Cristina, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết.
1: Điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Với một quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo như Philippines, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.
0: Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động mạnh và chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng triệu người dân Philippines tiếp tục phải chật vật cân đối chi tiêu hàng ngày. Nhiều người dân kỳ vọng chính phủ sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đời sống của người dân.

0: Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng Thực phẩm Singapore, các tổ chức thiện nguyện và nhà cung cấp lương thực cho cộng đồng đang đối diện rất nhiều thách thức. Đó là năng lực lưu trữ, hậu cần vận chuyển và sự ổn định của các nguồn tài trợ. Trước thực tế này, giới chức Singapore đang kêu gọi người dân tham gia nhiều hơn nữa vào công tác tình nguyện, cũng như hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang đe dọa đảo quốc Sư Tử. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Báo cáo dựa trên khảo sát 52 tổ chức từ thiện về thực phẩm và 25 cuộc phỏng vấn chuyên sâu các cá nhân điều hành trực tiếp các tổ chức. Hiện nay có hơn 140 nhà cung cấp ở Singapore, với thực phẩm khô là các mặt hàng được phân phối phổ biến nhất, cùng với rau quả tươi và thịt nấu chín. Hiện nay đối tượng nhận hỗ trợ chính là các gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người thất nghiệp. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thiếu kho chứa, đặc biệt là các cơ sở bảo quản lạnh là một trong những thách thức chính của đội ngũ làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đóng vai trò trung tâm, nhưng gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tình nguyện viên thường xuyên. Như ông Daniel Yap, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Friedrich Stock Community SG cho biết, ông và nhóm tình nguyện viên thường thu gom hàng tấn trái cây và rau củ, cung cấp cho các tủ thực phẩm cộng đồng trên khắp Singapore. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm là thiếu tài xế và phương tiện vận chuyển.
2: Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động rất tích cực, nhưng có một thực tế là đa phần họ không phải là người lái xe chuyên nghiệp để vận chuyển nông sản đến với cộng đồng, nhất là đi đường dài. Những ngày này thì khi không thể đủ tình nguyện viên, chúng tôi đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của các tài xế của một số đối tác vận chuyển.
1: Thế nhưng việc kêu gọi tài xế hỗ trợ không phải lúc nào cũng miễn phí, tất yếu sẽ phát sinh thêm chi phí vượt dự kiến. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là các tổ chức thiện nguyện sẽ không thể có đủ nguồn lực tiếp tục sứ mệnh, và cuối cùng những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, các nhà điều hành đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để chia sẻ nguồn lực. Bên cạnh đó, ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung giữa nhiều nhà cung cấp cũng đang được tính đến. Tiến sĩ Sia Lei Hun, Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore cho rằng,
2: bản thân tôi và các đồng nghiệp đang tham gia các hoạt động này thực sự kỳ vọng rằng công chúng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ không chỉ quyên góp thêm thực phẩm mà còn hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần. Bởi nếu không có phương tiện vận chuyển hoặc kho lưu trữ, thì các nhà cung cấp thực phẩm sẽ khó có thể mở rộng phạm vi và quy mô để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa.
1: Với việc công bố báo cáo mới nhất về thực trạng công tác hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng, các tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều người dân Singapore tích cực tham gia. Đặc biệt, các nhà điều hành mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân trong sứ mệnh giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực đang ngày càng phức tạp hiện nay.
0: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch Tài chính như sau. Số lượng 2 người, vị trí tuyển dụng, chuyên viên về tài chính, nội dung hình thức tuyển dụng, xét tuyển. Điều kiện tuyển dụng, tiêu chuẩn chung, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng

0: ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có được cơ quan thẩm quyền chứng thực, bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng một người. Theo quy định tại thông tư số 92 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải lên các trang thông tin điện tử niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: địa chỉ Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.
1: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
2: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
1: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
2: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
1: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
2: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
1: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
1: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
2: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay Tiến Mạnh xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn đôi nét về cây đàn contrabass, một nhạc cụ thuộc bộ dây, đồng thời cũng là loại nhạc cụ có kích cỡ lớn nhất trong bộ dây của dàn nhạc giao hưởng.

Quý vị và các bạn đang nghe những âm thanh của cây đàn contrabass qua tác phẩm Suite viết cho 4 cây đàn contrabass của nhạc sĩ Behan Earl do các nghệ sĩ Xuân Hồng, Toàn Thắng, Đăng Khoa và Hải Nam hòa tấu đàn contrabass. Đây là một trong những tác phẩm mà chúng tôi đã thu thanh trực tiếp trong một chương trình biểu diễn hàng tháng của các nghệ sĩ tại phòng hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, cây đàn contrabass là loại nhạc cụ có vai trò đặc biệt trong dàn nhạc giao hưởng và là một trong những nhạc cụ khó sử dụng. Đây là nhạc cụ thuộc bộ dây nên người nhạc công khi diễn tấu phải dùng một thanh gỗ tròn, dài, có đầu cong, mắc lông đuôi ngựa hoặc làm bằng hợp chất nhân tạo để tăng độ ma sát, thường gọi là vĩ đàn, đặt ngang với dây đàn và kéo để phát ra âm thanh. Cũng có khi người nhạc công sử dụng ngón tay để gảy vào dây đàn, tạo ra những âm thanh đặc trưng gọi là pick hoặc một số những kỹ thuật khác. Đàn contrabass có chiều dài là khoảng 190 cm, rộng 60 cm, cùng với chiếc axe dày hơn, rộng hơn, nặng hơn nhưng cũng ngắn hơn so với các loại axe dùng cho các nhạc cụ khác trong bộ dây. Đàn contrabass có 4 dây xếp theo thứ tự từ trầm đến cao như sau: dây mi, dây la, dây re và dây son. Những âm thanh thật vang lên của đàn contrabass bao giờ cũng thấp hơn nốt viết một quãng tám vì không viết đúng cao độ của âm thanh để tránh việc phải dùng nhiều các dòng kẻ phụ, và khóa chính của đàn contrabass là khóa pha. Âm thanh của cây đàn contrabass rất khác so với âm thanh của các loại nhạc cụ đàn dây khác. Các dây cao nghe hơi câm, mang màu sắc của giọng mũi, các dây trầm nghe mờ, không rõ, nhất là trong những đoạn nhạc chạy nhanh. Tiếng đàn contrabass nói chung nghe hơi thô, dè và tạo cảm giác nặng nề. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ thêm về những tính năng ưu việt và một số kỹ thuật ưa dùng của cây đàn contrabass, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn contrabass Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa. Xin chào nghệ sĩ Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa. Trong chương trình hôm nay thì xin nghệ sĩ có thể giới thiệu về hình dáng, cấu tạo và một số những cái tính năng ưu việt của cây đàn contrabass với các quý vị thính giả.

0: nghe chương trình.
1: Tôi cũng xin nói qua về contrabass. Nó là một cây đàn dùng ở trong dàn nhạc giao hưởng và có rất nhiều cái đặc tính. Thứ nhất, như các bạn biết là nó rất là to, rất là lớn, cồng kềnh, và âm trầm của nó thì là cực kỳ trầm. Ở trong cái dàn nhạc contrabass thường đứng ở trong góc khuất, mà chúng tôi thường đùa với nhau là cây đàn thường nằm trong góc khuất. Thế và cái điều đó đã càng làm chúng tôi cần phải có một cái sự duy trì, cần phải có một cái sự phấn đấu để làm sao vẫn có thể vọng lên những cái tiếng đàn trầm đó để đóng góp vào âm nhạc giao hưởng, duy trì những cái bản nhạc gọi là nền văn hóa văn minh của nhân loại. Thế ngoài ra thì contrabass còn rất nhiều cái chức năng phụ khác, thí dụ như đánh trong rất nhiều các cái dàn nhạc, có thể là dàn nhạc đồng quê hoặc những cái dàn nhạc jazz. Trong trường nhạc chúng tôi nhiều khi kết hợp giữa cái âm thanh của những cái đàn dân tộc, người ta vẫn sử dụng cái tiếng trầm của contrabass bởi vì nó là cái tiếng rất là đặc thù. Nó tạo nên một cái nền dày đặc cả phía dưới và trên đó là những cái âm thanh hoành tráng của những cái nhạc cụ khác. Thế mà trong dàn nhạc thì violon là cao nhất và contrabass là thấp nhất, đứng về bộ dây. Nói rộng ra tức là cái ngôn ngữ âm nhạc thì cây đàn nào nó cũng như nhau, chúng tôi đều có một cái nét chung ở trong cái bộ dây. Ví dụ như là nó có diễn tả các cái ngôn ngữ khác nhau về mặt sắc thái cũng như về mặt âm sắc. Ví dụ như nó có thể nhại tiếng guitar, nhại tiếng kèn, nhại tiếng của kèn hơi, hoặc nó có những cái tiếng bồi âm để nhại những cái âm thanh ảo của các cái nhạc cụ cao, đấy, gọi là harmony, hoặc nó có những cái cú gọi là cú đắc xê, tức là cái cú vĩ gầy. Thí dụ như là đề ta xê là những cái cú kéo dài và thẳng và tiếng đàn nó dày dặn, hoặc những tiếng mắc tê lê là những tiếng vừa dài vừa đầy đặn, là chúng tôi lại dùng tay để búng để tạo nên những cái tiếng như tiếng trống cơm, hoặc những tiếng như trong những cái tiếng nó nhại mô phỏng cái tiếng là bongo ở trong các cái dàn trống của Trung Mỹ Latin, để dùng cái tiếng pích. Và cái tiếng pích này được dùng nhiều ở trong những cái dàn nhạc dân tộc, hoặc là những dàn nhạc đồng quê, hoặc là những dàn nhạc jazz, hoặc những dàn nhạc nhẹ. Thì cái tiếng pích này nó tạo nên cái hiệu quả về âm thanh, và đồng thời nó là cái tiếng để giữ ở những cái âm đầu nhịp, tạo cho cái cảm xúc của người nghe có thêm cái hứng khởi khi nghe những cái bản nhạc mà nó có những cái tiếng pích ở đầu tăng. Thì là chúng tôi thường giữ cái trách nhiệm đó.
0: Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện kỹ thuật này ở đàn contrabass.

0: Trong dàn nhạc chúng tôi cũng thế, đôi khi ngoài những việc giữ nhịp ở đầu tăng, giữ đầu nhịp hoặc là giữ cái hòa âm làm nền thì chúng tôi còn có những cái đoạn solo để diễn tả những cái đặc trưng nhất của cái đàn đó, tức là solist, tức là một mình đánh rồi các cái nhạc cụ khác lại kèm theo. Chứ còn để nó cũng có thể là một cái nhạc cụ có thể solo được, tức là độc tấu để nghe, nhưng mà nó phải ở những cái cây đàn thật tốt. Người nghệ sĩ phải có một cái sự điêu luyện và có một cái sự rèn luyện hết sức là khổ công thì mới có thể tiến tới được nghệ sĩ solo độc tấu. Thế còn thường là chúng tôi chỉ giữ ở cái vai trò là dàn nhạc.
1: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, trong cách viết cho cái cây đàn contrabass thì có một lối viết hay được dùng và tạo cái hiệu quả rất là kích động lớn, dùng một cái chuỗi nốt liền bậc làm động cơ và sau đó thì vuốt lên cái nốt chính với cường độ mạnh, thì đó là kỹ thuật gì ạ?
0: Vâng, đấy, cái điều bạn Mạnh hỏi nó là như thế này. Chính nó là cái kỹ thuật mà tiếng Việt ra ta gọi là vuốt âm, tức là ở cái tiếng chuyên môn thì ta gọi là glissando. Thì trong cái vuốt âm này ấy, thì để nó tạo những cái ấn tượng mạnh, khi mà sử dụng những cái chỗ mà chuẩn bị vào phách mạnh thì nó vuốt từ trên cao trở về phách mạnh, tạo cái ấn tượng mạnh cho người nghe, cảm xúc và tiết tấu. Hai nữa, nó cũng tạo ra một cái hiệu quả về âm sắc, về nuance, tức là sắc thái. Tất cả là để làm cho cái nội dung ngôn ngữ âm nhạc nó trở nên phong phú. Thì trong cái glissando thì có thể từ nốt này đến nốt kia bằng một ngón. Thí dụ như là một cái tiếng còi mà nó rút về từ nhỏ đến to, từ to về nhỏ, có thể bằng một ngón, từ một ngón rè về đến nốt rế trên một octa, hoặc đến bất cứ một nốt nào khác. Hoặc có một cái kỹ thuật thứ hai là glissando đó lại từng như là một cái chạy gam, một cái chuỗi từng nốt mờ mịt, mờ mờ để đi về cái nốt chính. Thì đấy đều gọi là glissando. Có thể glissando theo đơn nốt hoặc glissando theo nhóm, nhưng mà tất cả đó nó đều nhằm ý đồ là làm tăng thêm cái vẻ phong phú của ngôn ngữ và của tiết tấu âm nhạc ở những nơi mà nó gây ấn tượng.
1: Vâng, và bây giờ quý vị và các bạn cũng sẽ cùng nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện cái kỹ thuật glissando trong cách viết cho cây đàn.

0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, kỹ thuật tremolo ở đàn contrabass thì khi sử dụng có gì khó so với các nhạc cụ khác trong bộ dây ạ?
1: Tremolo là một cái hình thức là nhắc lại một nốt liên tục thì ta gọi là tremolo, tức là nó thay vì một cái âm cần phải vang lên lâu dài bốn phách, một cái âm khác nó không thể vang nổi. Thế và trong cái dàn nhạc thì contrabass người ta cũng ít dùng tremolo thôi, bởi vì thực ra thì cái tính năng nhạc cụ mà contrabass là nó đục và nó thô, thường là như vậy, thường diễn tả cái gì đục và thô thì cái tremolo này người ta kéo dài nó ra, và trên cái nền kéo dài nó ra nó lại từ cái ý đồ đấy thì nó lại hình thành một cái phong cách biểu diễn chỉ có tremolo và dưới đi bài trầm chỉ tục để mà làm nền cho nó, thì đấy là một tremolo. Thì trong cái nhạc cụ nào nó cũng có kỹ thuật này hết, như mỗi một nhạc cụ nó lại sử dụng theo cái cách riêng của nó, theo cái sở trường, theo cái đặc thù, theo cái đòi hỏi riêng của nó đấy.

Thưa quý vị và các bạn, trước khi tiếp tục nghe nghệ sĩ Quyết Thắng giới thiệu về cây đàn công tơ bass cùng với nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện những kỹ thuật hay được sử dụng của loại nhạc cụ này, chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc được chơi theo phong cách của nhạc jazz, bản When I Am 64 của John Lennon do các nghệ sĩ Xuân Hồng, Quang Trung, Đức Chính, Toàn Thắng, Đăng Khoa và Hải Nam cùng trình tấu đàn công tơ bass. Qua tác phẩm này thì quý vị và các bạn sẽ thấy rõ hơn về những khả năng diễn tấu của cây đàn công tơ bass. Ngoài những kỹ thuật cơ bản thì các cây đàn công tơ bass khi hòa tấu với nhau không chỉ phát huy được vai trò của mình trong các tác phẩm âm nhạc thính phòng, hòa tấu trong dàn nhạc giao hưởng mà còn có thể đối đáp thể hiện những nét tinh tế, nhấn nhá sinh động mang đầy tính ngẫu hứng và đậm màu sắc của nhạc jazz.

0: Vâng, thưa nghệ sĩ, còn kỹ thuật staccato khi mà dùng ở đàn contrabass thì có khó không ạ?
1: Staccato thì nó cũng là một kỹ thuật. Người nghệ sĩ thì làm thế nào tạo được cái âm thanh nó ngắn và nó cộc thì ta gọi là staccato. Nó còn cũng staccato này thì nó cũng chia ra nhiều cái mức độ khác nhau. Staccato dài, staccato ngắn, thế hoặc hơn một tí nó gọi là sotto, tức là nảy lên, acce lên hẳn khỏi cái dây. Đấy, chứ nó không còn giữ biệt cái dây khi mà acce nó còn nằm ở trong cái dây đấy, mà nó phải nảy lên, ta gọi là sotto, tức là nảy lên, cũng staccato nhưng mà nảy luôn. Thì tạo những âm nó còn ngắn hơn. Nhưng mà trong cái staccato này khó nhất của nó là làm sao nó vẫn có ngắt mà nó vẫn có cái tròn đầy của nó, chứ nó không bị mất âm.
0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, trong một số tác phẩm ấy thì có những nhạc công mà dùng cái phần gỗ của cây vĩ đàn và đập lên dây đàn, thì đó là kỹ thuật gì ạ?
1: À, cái mà bạn Mạnh hỏi thì nó nằm ở trong cái ta gọi là kỹ thuật cung lê nhô, tức là không dùng cái phần những cái dây nhỏ, sợi ni lông nhỏ, mà ta dùng đánh vào cái phần gỗ của cái cây ắc xê, của cây vĩ đàn đấy. Cái kỹ thuật này ngày xưa thì cổ điển thì rất đi dùng, gần đây nó đương đại nó dùng, tức là từ các nhạc sĩ đương đại Prokofiev rồi đến một số Franck rồi đến Besten chẳng hạn. Thế còn đến hiện đại thì dùng rất nhiều. Thí dụ như ngay ở ta cũng có một số nhạc sĩ như là Nguyễn Thiện Đạo, nó dùng rất nhiều trong những cái ca kịch hoặc trong những cái tiểu phẩm nhỏ của ông Nguyễn Thiện Đạo, là nhạc sĩ Việt Nam mà rất nổi tiếng, thì dùng rất nhiều cái kỹ thuật cung lê nhô, tức là dùng sống của ắc xê để đánh vào. Nó cũng tạo nên những cái âm thanh khô và lạnh, và tạo nên một cái vắng lặng, một cái hoang sơ, một cái gì rất là nguyên thủy. Thì người ta dùng cái kỹ thuật này để đôi khi nó còn miêu tả rất là nhiều những cái tiếng động của đời sống hàng ngày. Đấy, vì thế cho nên chính vì thì cái lẽ đó mà cái nhạc hiện đại người ta hay dùng. Chứ nó khác hẳn với cái đặc thù của cái nhạc tiền cổ điển, tức là nhạc chỉ dùng âm thanh đơn thuần và đẹp, tròn và vang, mềm. Thế nhưng bây giờ đời sống hiện đại thì người ta dùng tất cả những kỹ thuật nào mà có từ cuộc sống, người ta có thể mô phỏng, người nghệ sĩ có thể đưa vào trong cây đàn được, người ta đều dùng cả. Trong đó có lê nhô.
0: Vâng, và bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện kỹ thuật này.

0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, nghệ sĩ có thể nói thêm những phần kỹ thuật của cái đàn contrabass về cách sử dụng âm bồi ở đàn contrabass không ạ?
1: Về mặt âm bồi ấy, thì tất cả những cái cây nhạc cụ nào nó cũng đều có âm bồi. Âm bồi tức là một cái ảo âm, một cái âm mà ta nghe nó như vọng từ hư vô trở lên ấy. Tức là âm bồi thì ta gọi nó khó, nhưng mà ta hiểu ra nó là ảo âm. Tức là cái âm thanh nó vọng từ một cái âm thanh chính mà nó dư vọng lại thì nó gọi là âm bồi. Thường là nó đánh cái này, nó khó ở chỗ là cây đàn phải tốt, dây phải tốt, axe cũng phải tốt, thì nó tạo nên những cái âm bồi chính xác và đẹp. Âm bồi này cũng như là trong này thì các bạn hỏi, nó có hai cái âm bồi. Một cái âm bồi tự nhiên là nằm ở trong quãng 5 và quãng 8. Nó tự nhiên nó nằm ở những cái định vị như Pythagore đã định ra, tức là nằm ở những cái phân đôi ấy. Cứ phân đôi mãi thì nó âm bồi. Thế còn thì cái âm bồi nhân tạo thì bản thân người nghệ sĩ tạo ra, âm nào nó cũng là âm bồi hết. Âm nào cũng có thể biến thành âm bồi. Âm bồi nhân tạo thì ta bấm một nốt vào nốt chính và trên đó ta đánh một cái quãng 4. Đấy. Thì ta sẽ có một cái âm bồi của cái nốt đấy. Tất cả những cái âm bồi tự nhiên hay là nhân tạo thì nó cũng đều diễn tả những âm thanh như là nguyên thủy ấy. Nó đều mang một cái tính ảo ảnh và dư âm.

Ngoài ra ấy, còn một cái kỹ thuật nữa, tức là ta gọi là lái rèn, ở tiếng chuyên môn nó gọi là tri, tiếng Việt thì ta gọi là lái rèn, tức là cũng một âm thanh đó mà dùng một ngón bấm và một ngón không dùng đến axe để tạo thành một cái đầu tiếng nữa, mà dùng một cái ngón tay bên trái vừa bấm vừa bỏ, thì âm thanh nó sẽ liền, nó như là một chuỗi liền nhau, như nó nằm một chỗ. Chứ nếu cái đó mà nó lại cứ cao dần thì nó lại gần như là vuốt. Thế như đây là âm thanh nó nằm một chỗ, và lấy ngón bấm và ngón bổ thì nó phát ra, nhưng nó không cho rõ cái đầu tiếng. Thế còn thông thường là nốt này đến nốt kia là ta phải có cái đầu tiếng, tức là ta gọi là cái attack, tức là đầu tiếng, như đây là cái đầu tiếng nó mờ đi. Vì thế ta gọi là lái rèn, tức là liên tục nó như là một cái sự dao động gọi là đàn hồi ấy. Thì đấy là tri.

0: Liên cơ tô là cái kỹ thuật thông thường để chảy nốt nọ sang nốt kia, nó luyến, nó diễn tả những cái gì mềm mại và duyên dáng, thì người ta hay dùng liên cơ tô.
1: Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Quyết Thắng giới thiệu một số những cái tính năng ưu việt của cây đàn contrabass cùng một số kỹ thuật ưa dùng của cây đàn này, và cùng với nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa đã thể hiện những cái phần kỹ thuật đó trên tiếng đàn contrabass. Thưa nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa, khi là một nghệ sĩ chơi một cây đàn mà có cái kích thước cồng kềnh như vậy, thì nghệ sĩ có gặp những khó khăn gì trong việc trình diễn những cái tác phẩm âm nhạc?
2: Vâng, thưa các bạn, như là thầy Thắng vừa rồi đã nói là cây đàn contrabass thì là nó là rất là cồng kềnh, rất là to. Người Việt Nam thì cái vóc dáng nhỏ nhắn, mà cái đàn này nó du nhập từ bên nước ngoài về, là người nước ngoài họ to cao hơn mình, tay chân họ thuận lợi hơn. Mình chơi cây đàn này thì nó khó khăn được cái là người nó nhỏ, ngón tay cũng thường là nhỏ hơn thì cái quãng bấm nó khó. Thứ hai nữa là về chơi cái cây đàn này thì cần phải có một thể lực, tức là mình phải tập luyện bền bỉ lâu dài, một thời gian dài có thể lực thì tiếng đàn phát ra nó mới dày đầy đặn.
1: À vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ đàn contrabass Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa đã tham dự với chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đàn contrabass không những có ưu thế diễn tấu về giai điệu, chức năng thường xuyên là giữ bè trầm, làm nền cho toàn bộ dàn nhạc, thường đi kết hợp với đàn violoncello cách nhau một quãng tám, ở đôi khi đi đồng âm và kết hợp với các nhạc khí trầm của bộ gỗ, ví dụ như là kèn fagot. Đàn contrabass còn có vai trò quan trọng trong việc giữ chức năng hòa thanh trong dàn nhạc vì làm nền cho bộ dây. Tuốt trầm của đàn contrabass có vai trò quyết định tính chất của hợp âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Sonat số 3, chương 3, viết cho đàn violon, đàn viola, đàn violoncello và đàn contrabass, sáng tác của nhạc sĩ thiên tài Rossini, do nghệ sĩ Hoàng Lan trình tấu đàn violon, nghệ sĩ Thu Nga trình tấu đàn viola, nghệ sĩ Trần Thị Mơ trình tấu đàn violoncello và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa trình tấu đàn contrabass.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu một số tính năng ưu việt của cây đàn Contrabass. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh thực hiện. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các thính giả yêu quý của quà tặng âm nhạc. Vân Anh rất vui vì cuối cùng cũng đã đến lúc mang đến cho các bạn những món quà tinh thần tuyệt vời và thay những thính giả gửi những lời yêu thương chân thành đến người thân, người yêu và bạn bè. Trước khi bắt đầu với lá thư đầu tiên, Vân Anh xin gửi tặng đến các bạn một bài hát để chúng ta cùng hâm nóng không khí một chút nhé. Đó là ca khúc Mời Anh Vào Team Em, sáng tác của Đạt G do Chipu thể hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Biết bao lần được đón nhận tình cảm của các bạn thính giả trên mọi miền Tổ quốc bằng những món quà âm nhạc thật giản dị mà tràn đầy yêu thương. Được cảm nhận và thấu hiểu bao nỗi niềm của những trái tim đang yêu. Có vui, có buồn và có cả hạnh phúc lẫn tuyệt vọng trong đó nữa. Để rồi lại đan xen trong em theo suốt chương trình là những cảm xúc vô biên. Lúc thật vui và yêu đời theo những ca khúc trẻ trung đầy lãng mạn cho những mối tình đang hạnh phúc. Khi thật lặng im và xúc động theo âm hưởng mang đầy nỗi xót xa cho ai đó với cuộc tình đã lỡ. Và cũng đôi lần thật buồn khi đến cuối cùng chương trình mà lời yêu thương của riêng mình vẫn chưa được chị Vân Anh đọc lên để mọi người cảm nhận và để gửi đến ai kia. Các bạn thân mến, vừa rồi là tâm sự của thính giả Trần Quý Tứ chia sẻ với chương trình. Với ca khúc Chính Là Anh, sáng tác của Khắc Việt do nhóm The Men thể hiện, Vân Anh hy vọng rằng chương trình có thể mang lại cho hai trái tim cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của nhau cùng bao ấm áp, hạnh phúc và yêu thương. Dẫu rằng khoảng cách địa lý của đôi con tim ấy là hàng ngàn km như vậy. Bây giờ chương trình giúp bạn gửi tới người ấy của bạn ở phương trời xa kia món quà tinh thần cùng với lời nhắn. Vậy là đã được một năm rồi kể từ ngày anh có em. Quãng thời gian qua vì điều kiện mà đôi ta đã không được bên nhau để cùng trao những yêu thương ấm áp, mà thay vào đó là cuộc sống của anh và em phải hòa quyện với nỗi nhớ. Hoa sữa, em chính là ngọn lửa hồng trong tim anh đó. Sinh nhật tình yêu của chúng mình không có anh bên cạnh. Đừng buồn nhiều em nhé. Món quà này sẽ thay lời anh muốn nói dành cho em. Ở quê nhà anh vẫn vậy, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của riêng mình, sẽ mãi chờ đợi và chung thủy với tình cảm em đã dành cho anh. Anh luôn nhớ và yêu em rất nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, không biết những dòng tâm sự này có tới được tay chị hay không, nhưng em vẫn viết, viết để vơi đi những nỗi buồn, những giận hờn trong tình yêu và cả những gì không tốt đẹp trong cuộc sống. Chị Vân Anh biết không, tình yêu mang lại cho ta biết bao niềm vui hạnh phúc. Có những thất bại, sức mạnh tình yêu đã giúp ta vượt qua. Có những đau khổ, sức mạnh tình yêu đã giúp ta vững tin để bước tiếp. Có những vấp ngã, sức mạnh tình yêu đã giúp ta tự đứng lên. Sức mạnh tình yêu quả thật là mãnh liệt. Em đã yêu cô ấy từ ngày đầu gặp mặt. Thời gian giúp chúng em được gần nhau hơn, và mỗi ngày em cảm thấy yêu cô ấy nhiều hơn. Nhưng gần đây chúng em hay giận hờn nhau. Đã gần nửa tháng chúng em không liên lạc với nhau. Đã rất nhiều đêm em thức giấc và nghĩ mà không biết phải làm như thế nào. Yêu nhau mà cứ hờn giận nhau như thế này, em cảm thấy buồn nhiều lắm. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự của bạn Nghiêm Xuân Thủy ở Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ với chương trình. Bạn hy vọng người ấy khi nghe được những tâm sự này thì sẽ hiểu được tâm trạng của bạn và cùng nhau cố gắng vun đắp cho tình yêu đẹp hơn, bền chặt hơn. Bây giờ chương trình xin mời bạn Đỗ Thị Nguyệt có 4 số điện thoại cuối là 7104 đón nhận món quà của bạn Thủy gửi tặng là bài hát Cứ Ngủ Say, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do Khởi My và Chế Đình Cường thể hiện cùng với lời nhắn: anh yêu em nhiều lắm, mình sẽ không bao giờ xa nhau em nhé.

Đời lính có khi thật nhớ nhà, nhờ gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nơi có những vì sao đợi mong. Các bạn thân mến, đó là những lời đầu thư của bạn Nguyễn Văn Vị gửi tới chương trình. Bạn còn tâm sự rằng, em là một người lính đang học tập, công tác trong môi trường quân đội. Vì vậy, ngoài thời gian huấn luyện, công tác, thì chiếc đài nhỏ luôn là người bạn thân thiết của chúng em. Xa nhà, xa bạn bè, nhớ lắm chị ạ. Nhớ những buổi sum họp gia đình ấm áp, những buổi liên hoan vui vẻ cùng bạn bè. Đặc biệt là thời sinh viên, chúng em cùng chia sẻ ngọt bùi gian khó, cùng nhau thức trắng đêm dài khi những ngày thi đến. Càng nhớ, em lại càng có động lực phấn đấu học tập công tác hơn chị ạ. Hôm nay, em viết thư đến chương trình, mong qua chương trình gửi tới hai bạn thân của em là Cát và Hưng, con sẽ không quên. Chúc mẹ và bác luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc để cho chúng con tự tin, vững bước trên con đường đời.

Em là một người lính xa nhà, những ngày đầu tiên chập chững vào quân ngũ, mang theo nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, nhớ quê hương tha thiết. Thật không dễ gì để quen được với môi trường sống của quân đội. Lúc đó chỉ có một thứ làm em vơi bớt nỗi nhớ, nỗi buồn, đó là chiếc radio nhỏ. Và em đã trở thành một thính giả thân thiết với mọi chương trình phát sóng trên đài. Đến hôm nay đã hơn một năm rồi, nỗi nhớ nhà cũng vơi bớt đi phần nào. Nhưng chiếc đài vẫn là người bạn thân thiết, giúp em giải trí những lúc mệt nhọc, giúp em thả hồn mình, hòa chung với những bản tình ca. Các bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của một người lính là bạn Nguyễn Hữu Pháp ở Hà Nội. Và bài hát Để Anh Được Yêu Em, sáng tác của NDS do Duy Ngọc và Annie thể hiện, sẽ là món quà của bạn Pháp gửi tới bạn gái có tên là Nguyễn Thị Tuyết ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với lời nhắn. Bạn còn nhớ câu nói, nếu có ai gửi tặng một bài hát thì mình sẽ rất hạnh phúc. Hôm nay, bạn sẽ là người hạnh phúc với bài hát mà mình gửi tặng. Tuy nó đến hơi muộn, nhưng mình tin rằng bạn cũng rất vui. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống này còn có rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng có thể mang đến cho bạn.

0: Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thu Hòa có 4 số điện thoại cuối là 4220 viết thư tới chương trình, mong được chia sẻ và động viên. Là một người con gái, thân hình tí hon, nhưng em lại ước mơ trở thành người lính biên phòng. Ước mơ không thành, em tiếc lắm. Xong em chuyển hướng khác để thực hiện lý tưởng của mình. Nhờ vào tình cảm dành cho người chiến sĩ mà em đã có thêm nhiều hiểu biết về quân đội. Nó phục vụ cho ngành học của em rất nhiều. Là một cô giáo dạy lịch sử mới ra trường, bắt đầu bước vào nghề, nhưng em đã luôn cố gắng để giúp học sinh yêu quý môn lịch sử hơn. Nhiều lúc em tự nhủ, khó khăn như người lính hải đảo, biên phòng mà còn vượt qua được thì mình càng phải cố lên gấp nhiều lần. Mai này em sẽ làm cô giáo vùng cao, đem ánh sáng tri thức tới bản làng, cho dù bước đầu khó khăn nhưng lại thấy hạnh phúc. Thời gian này em đang phải đối diện với nhiều trở ngại. Em rất muốn có nhiều bạn để chia sẻ, động viên. Em muốn nhờ chương trình giúp em gửi tới người bạn phương xa bài hát Em sẽ mãi yêu anh, sáng tác và trình bày Thủy Tiên cùng với lời nhắn: chuột lười ơi, mèo sẽ cố gắng, mèo sẽ không khóc nữa. Nhất định mèo sẽ là một cô giáo thật tốt. Mèo yêu nghề này mà. Mèo muốn nói rằng, làm giáo viên như một người lái đò qua sông vậy. Những chuyến đò cập bến đưa từng thế hệ học trò tìm miền đất lạ. Không biết có ai về thăm bến đò cùng người lái đò không? Còn người lái đò luôn chờ đợi. Bài hát này em cũng xin gửi tới các bạn của mình ở trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ cùng các anh Trọng, Tài, Tiến, Công, Tú, trường Học viện Chính trị Bắc Ninh, trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp, với lời nhắn: chúc mọi người sẽ luôn khẳng định bản thân và chiến thắng.
1: Khi

Các bạn thân mến, chương trình thường xuyên nhận được rất nhiều lá thư của các thính giả ở mọi miền đất nước gửi về. Đó là niềm vui của Vân Anh. Hôm nay Vân Anh muốn chia sẻ một niềm vui đặc biệt là tâm sự của thính giả. Đó là bạn Kiều Quang Diên. Bạn đã xa quê hương nhiều năm rồi và khoảng thời gian đó bạn cũng không được nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Nhưng những gì bạn cảm nhận được từ chương trình vẫn còn in đậm trong tâm trí của bạn. Bạn Diên tâm sự rằng: "Em không biết mọi người đón nhận chương trình như thế nào, còn riêng đối với em, đó là một chương trình đầy ý nghĩa. Mỗi khi nghe những lời tâm sự của các bạn gửi tới, những niềm vui, nỗi buồn, những hoàn cảnh khó khăn, những số phận nghiệt ngã trong cuộc sống. Nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, những con người đó luôn có một nghị lực mạnh mẽ để vượt qua. Em luôn lắng nghe với nhiều cảm xúc khác nhau. Qua đó, em biết đồng cảm với những con người gặp khó khăn trong cuộc sống. Nó luôn là những bài học để em noi theo và phấn đấu trong cuộc sống. Và em biết yêu thương, nâng niu, gìn giữ những gì mình đang có. Qua chương trình, em muốn gửi tặng tới bố mẹ của em. Ở số điện thoại cuối là 2406, bài hát Tự Khúc Ngày Sinh, sáng tác của Trương Quý Hải do ca sĩ Minh Quân thể hiện, cùng với lời nhắn: "Đã lâu con không về thăm bố mẹ được, lúc nào con cũng nhớ và thương bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe,

hãy yên lòng về con luôn phấn đấu là đứa con ngoan, con sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần của bố mẹ sẽ mãi là niềm yêu thương để con hướng về.

Vân Anh à, em đã nghe chương trình quà tặng âm nhạc lâu rồi, giờ mới có dịp viết thư đến chương trình. Em mong bức thư của em sẽ được phát lên để xua đi những nỗi buồn của em. Tình bạn là một tình cảm thiêng liêng, nó giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn gian khổ.

còn giúp cho ta có nghị lực sống tốt hơn. Em có một người bạn ở Quảng Ngãi, bạn ấy bị bệnh và không chữa được. Có một ngày nào đó bạn ấy sẽ rời xa em và sang một thế giới khác. Tuy em và bạn ấy ở cách xa nhau, nhưng bạn ấy là người bạn em cảm thấy thân thiết. Khi được làm bạn với bạn ấy, em rất vui. Em mong rằng bạn ấy sống được lâu hơn. Tuy những mong ước của em không hoàn thiện, nhưng em mong bạn ấy sẽ nghe được những tâm sự của em. Em tên là Xuân Diệp. Em mong chị phát giúp em bài hát You and Me, sáng tác Nguyễn Hoàng Linh, trình bày Bảo Thi. Đến bạn Trịnh ở Quảng Ngãi và các bạn của em là Hà, Diệu, tập thể lớp 9A1 và lớp 10A3 ở trường Trung học Phổ thông Vân Canh với lời chúc. Chúc các bạn một ngày tốt lành, thành đạt trên con đường mình đã chọn, luôn luôn vui vẻ. Riêng bạn Trịnh, em chúc bạn sống thật vui, dù cuộc đời rất ngắn ngủi, nhưng được sinh ra trên đời này là một hạnh phúc lớn của tất cả mọi người. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Em chào chương trình quà tặng âm nhạc. Em là Giáp ở Lạng Sơn. Chị Vân Anh thân mến, cứ mỗi tuần là em lại rất vui, háo hức để chờ ngay chương trình quà tặng âm nhạc của chị. Một chương trình rất hay và có ý nghĩa đối với những người yêu nhau, phải không chị? Và giờ đây em cũng vậy, cũng có những tâm tư tình cảm muốn được chia sẻ cùng mọi người với bạn của em. Em và bạn em không phải là xa nhau mà đang cùng cố gắng để tìm đến những niềm vui hạnh phúc. Vậy mà những khi gặp nhau em lại chưa nói được điều gì, dù vẫn biết trong lòng muốn nói thật nhiều với cô ấy. Những khi xa lại thấy nhớ thật nhiều. Vì vậy hôm nay em muốn nhờ chương trình gửi tặng giúp em món quà tới người bạn của em là Lan, có biệt danh là Béo, ở trường tiểu học 1 Lạng Sơn. Bài hát Cứ Yêu Đi, sáng tác Hứa Kim Tuyền, trình bày Hòa Minzy và Đức Phúc, cùng với lời nhắn: Béo à, Béo có biết trái tim mình mách bảo điều gì không? Trái tim mình nói Béo là nửa còn lại của trái tim mình đó. Mình sẽ làm tất cả vì Béo, muốn được giúp Béo những lúc khó khăn, cùng chia sẻ những khi Béo buồn. Chúc Béo luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và hy vọng Béo sẽ thật vui khi được nghe bài hát mà Béo thích. Yêu và nhớ Béo thật nhiều.

đảo nổi dựng nhà cho dân ở, đảo chìm san hô kè đá dựng bia, nơi nước nổi cắm nhà giàn giữ đất, chiến sĩ mình cũng

được chút tình.

Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe bài Thăng Long Hà Nội đẹp bốn mùa xuân, soạn giả Trần Quang Quyến viết lời, nghệ sĩ Đăng Kiên thể hiện theo các điệu ngâm sổng và đường trường thu không.

trái tim tổ quốc bao la nghĩa tình. Đảng Bác là ánh bình minh, kỷ nguyên đổi mới vươn mình tầm cao. Người Hà Nội mãi tự hào, thành phố phát triển vươn cao rộng dài. Đảng Bác là ánh ban mai, thủ đô giàu đẹp

Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bài Hà Thành Xuân Hẹn do soạn giả Nguyễn Đức Minh viết lời theo các điệu Đò Đưa, Đường Trường Bắn Thước và Chức Cẩm Hồi Văn, tốp ca nam nữ thể hiện.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo mới thu thanh, chương trình do biên tập viên Bảo Quyên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15:05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
3: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca các miền lời mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước Việt Nam chúng ta luôn tự hào là quốc gia được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ. Với nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang dã, đường bờ biển dài từ Bắc vào Nam, từ những thửa ruộng bậc thang xanh dờn ở miền núi phía Bắc, nét trầm mặc cổ kính của xứ Huế mộng mơ, những bãi biển cát trắng ở miền Nam hay những miệt vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút nhiều du khách đến tham quan, khám phá. Chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Chi du lịch qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc. Đầu tiên chúng ta sẽ lên một tỉnh miền núi phía Bắc có điểm cực Bắc của Tổ quốc, đó là tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Với vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của công viên đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế và những mùa tam giác mạch. Ở đây mỗi mùa đều có nét đẹp riêng làm đắm say mọi trái tim du khách. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến một phiên chợ rất đặc biệt, đó là chợ Tình Khâu Vai. Chợ không phải để mua bán mà là nơi dành cho những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Và hàng năm thì họ sẽ đến phiên chợ này để gặp lại, bên nhau trò chuyện tâm tình. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm phiên chợ đặc biệt này qua một tiết mục viết lời mới của soạn giả Nguyễn Thị Phượng có tên gọi Khâu Vai Điểm Hẹn Tình Xưa, dân ca Giấy, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

chia tay với phiên chợ tình nổi tiếng, chúng ta sẽ cùng đến với miền biển. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày hè thì biển chính là điểm đến lý tưởng nhất và có nhiều người lựa chọn nhất. Đất nước Việt Nam ta thì rất may mắn được sở hữu đường bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài miền Bắc thì ngoài vịnh Hạ Long, ta còn có biển Đồ Sơn, Hải Phòng và Sầm Sơn, Thanh Hóa cũng là một trong các địa điểm thu hút khách du lịch nhất cả nước. Bờ biển Sầm Sơn bằng phẳng với các bãi cát vàng thoai thoải, sóng êm, nước trong xanh và nồng độ muối vừa phải rất thích hợp cho chúng ta nghỉ dưỡng. Ngoài tắm biển thì chúng ta có thể đi tham quan núi Trường Lệ, chùa Cô Tiên, hòn Trống Mái hay là đền Độc Cước. Và bây giờ chúng ta cùng ghé biển Sầm Sơn với bài Đường cong con sóng Sầm Sơn, lời của soạn giả Dân Huyền do Đức Nữ trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, được mệnh danh là Đảo Ngọc, Phú Quốc là một trong những thiên đường du lịch biển đảo đẹp nhất Việt Nam, nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, là nước trong xanh và hệ sinh thái phong phú. Nơi đây sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn và làn nước xanh biếc. Nơi không ồn ào, không chen chúc, chỉ có biển xanh, cát trắng, là một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, cũng là nơi để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời của Việt Nam.
1: Anh đưa em về thăm Phú Quốc, một thiên đường lễ hội không ngủ em.

năm tháng chẳng phai mờ trong bão lửa mưa xa biển với người gắn bó sâu lắng thiết.

0: trắng trải dài, bờ biển xanh trong.
1: Êm ả sóng du cùng những rặng dừa xanh, về hòn thơm chèo thuyền vui chơi.

Chúng ta vừa nghe bài hát chèo Phú Quốc tình biển tình người, lời của tác giả Hồng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân và nghệ sĩ Chu Cường cùng trình bày. Và giờ chúng ta sẽ cùng dừng chân tại xứ Huế mộng mơ quý vị nhé. Nói đến Huế thì có lẽ chính các soạn giả viết lời cho dân ca đã truyền tải hết những cảm xúc về xứ Huế qua nhiều bài dân ca nhạc cổ truyền rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Nét Huế, lời của soạn giả Đăng Ninh với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Diệu Huế.

Chúng ta vừa ghé thăm xứ Huế mộng mơ qua một bài soạn lời mới của soạn giả Đăng Ninh. Điểm dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, với thành phố êm ả nằm ngay bên bờ biển. Nha Trang là trung tâm của tỉnh Khánh Hòa, miền đất được mệnh danh là xứ trầm biển yến, hòn ngọc của biển Đông, và nơi đây có một sức lôi cuốn đặc biệt đối với khách du lịch, bởi khí hậu Nha Trang tương đối ôn hòa, mùa đông thì ít lạnh, mùa hè thì thường kéo dài, nhưng nắng nóng cũng không quá gay gắt. Chúng ta sẽ cùng về với thành phố biển xinh đẹp này với một bài cải lương mang tên Ra sao sóng nước Nha Trang, lời của soạn giả Xuân Mật do Túc Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca các miền lời mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15:05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
1: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
0: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc hay viết về đề tài quê hương được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Tình Ca Kênh Xanh sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh do nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền trình bày. Trăng Du Biển Lúa Quê Mình sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính, lời thơ Phạm Văn Dũng do nghệ sĩ nhân dân Đình Chiểu trình bày. Hương Lúa Hương Quê sáng tác nhạc sĩ Trần Nhật Dương do nghệ sĩ Anh Thơ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc về đề tài ngợi ca quê hương. Tiếp theo chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Dương Thụ ca khúc Một Chút Tình Quê do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp ca khúc Quê Hương Trong Tiếng Đàn Tranh do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan trình bày. Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới ca khúc Hội Làng Bên Sông Lam do nghệ sĩ ưu tú Hồng Hải và ca sĩ Trọng Tấn trình bày.

quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Sau đây là bài hát Những người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba bể tình em, Huyền thoại Hồ núi cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm của hai nhạc sĩ thuộc trào lưu âm nhạc lãng mạn Ý cuối thế kỷ 19, Niccolò Paganini và Vincent Bellini. Mở đầu chương trình là trích đoạn trong bản concerto số 2 cho violon và dàn nhạc giọng si thứ của nhạc sĩ vĩ đại người Ý Niccolò Paganini qua phần trình bày của nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới Salvatore Accardo cùng dàn nhạc thính phòng London trình bày chỉ huy Charles Dutoit. Paganini đã sáng tác bản concerto này vào năm 1826, công diễn lần đầu tiên tại Milan do chính tác giả độc tấu violon. Tác phẩm đòi hỏi sự thể hiện những kỹ thuật khó và yêu cầu sử dụng ngón tay rất linh hoạt, kết hợp khéo léo với arce. Chương 3, chương rondo của bản concerto này đã được nhạc sĩ Franz Liszt chuyển thể và biến tấu trong tác phẩm nổi tiếng cho đàn piano với tiêu đề La Campanella.

Vừa rồi là bản sonat cho đàn guitar với phần đệm violon của Niccolo Paganini do nghệ sĩ Sonja Brinbauer guitar, Rainer Kullmau violon. Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ đến với trích đoạn tiết mục trong màn 1 vở nhạc kịch Casta Diva của nhạc sĩ Vincent Bellini. Ông là người đã tiếp nối con đường cải cách nhạc kịch của nhạc sĩ Gioachino Rossini và là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu đã khôi phục nền nhạc kịch Ý sau một thời gian dài khủng hoảng.

Trích đoạn tiết mục trong màn 1 vở nhạc kịch Casta Diva của nhạc sĩ Vincent Bellini qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ giọng soprano Renata Scotto cùng dàn nhạc thính phòng Rome, chỉ huy James Levin đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8

8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, tức ngày mùng 5 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, từ công điện số 38, siết trách nhiệm chống hàng giả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội,

8:40-10 phút sự kiện luận bàn, Thành phố Hồ Chí Minh khi hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15-13:25 dòng chảy kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40-19:10 chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10:00 bản tin thời sự, 10:10-19:40 dân tộc và phát triển, mùa Phật đản năm 2026 lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng. 10:30 vì an ninh tổ quốc, nhức nhối tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn. 11:00 bản tin thể thao, 11:10-19:25 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, làng sen Kim Liên, không gian văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 14:35 chuyển đổi xanh, những rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay. 14:50-23:15 thế giới và Việt Nam, UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20-20:30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23:00 bản tin thời sự cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc, giới thiệu những ca khúc được khán giả yêu thích, những lá thư, những ca khúc chan chứa niềm kính yêu dành cho Bác Hồ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại buổi làm việc sáng qua với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước đang có những nền tảng lớn quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Để đạt được mục tiêu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 đặt ra, cần thay đổi căn bản cách thức tổ chức vận hành các nguồn lực phát triển. Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực mà kiến tạo môi trường, định hình không gian phát triển, giảm rủi ro ban đầu và kích hoạt nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nguồn lực tư nhân, dữ liệu trí tuệ và văn hóa. Tháo gỡ các điểm nghẽn khiến nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, tranh chấp, tâm lý sợ trách nhiệm để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Dứt khoát bỏ tư duy, không quản được thì cấm, cải cách tối đa thủ tục hành chính và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, tiếp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro 13 tháng 8. Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ và giữa các bộ ngành địa phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Ian Frew, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mốc 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới, thông qua mở rộng thị

0: trường cho hàng hóa của nhau. Cũng chiều qua, điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hai thủ tướng thống nhất đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ đô la Mỹ, nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo. Sáng qua, tiếp đại sứ Rick Switzer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại nước ta, Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên quyết chống xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Chủ trì cuộc làm việc sáng qua với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Ủy ban trong vấn đề tham mưu chính sách để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo dư địa cho phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng. Các giải pháp đưa ra phải có cơ sở thực tiễn, có địa chỉ trách nhiệm, tránh chung chung, thiếu khả thi. Ủy ban cần đi đầu trong số hóa, ứng dụng công nghệ AI để nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát và phân tích chính sách. Làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban cần chuyển từ tư duy làm đúng quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau khi xem xét đề nghị của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, cơ quan kiểm tra kết luận ông Nguyễn Đức Thành, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Điệp Văn Chiến, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Hai ông còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật hai ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến. Hồi tháng 4 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến do vi phạm tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Xem xét báo cáo đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Khái, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Sáng qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam tại Trường Đại học Y Hà Nội. Chương trình do Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị thực hiện nhằm kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến mô tạng cứu người. Phó Thủ tướng đã đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời và kêu gọi người dân chung tay tình nguyện đăng ký, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Cách đây 2 năm, ông Phạm Minh Chính, trên cương vị Thủ tướng, cũng đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời. Đến nay, cả nước có gần 180.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Năm ngoái ghi nhận 66 trường hợp chết não hiến tạng, tăng mạnh so với các năm trước. Nhận thức cộng đồng về hiến tạng đang dần thay đổi tích cực. Ngày càng nhiều người xem đây là hành động nhân văn giúp nối dài sự sống cho người khác. Lần đầu tiên, thành phố Đà Nẵng tổ chức diễu hành ẩm thực Gánh vị Đà Nẵng. Buổi diễu hành diễn ra vào chiều tối qua tại bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng. hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng giao quen thuộc, tái hiện hình ảnh mộc mạc làm người dân và du khách thích thú. Anh Chris Smith, du khách Mỹ, bày tỏ.
1: Tôi chưa bao giờ thấy một sự kiện ẩm thực nào như thế này, nơi có sự hòa quyện của nhiều vùng miền khác nhau như vậy. Thật ngạc nhiên và rất thú vị.
0: Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
2: Trong tháng 6 này thì chúng ta sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương và lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó thì ở Hồ Tịnh Tâm từ 18 giờ đến 21 chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới và phát huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức ngày 10 tháng 4. Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét lại việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Việc khôi phục quan hệ song phương báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Iran cảnh báo sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, đòn giáng trả hủy diệt của Iran sẽ khiến kẻ thù bị nghiền nát ở những nơi không thể ngờ tới. Các cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ và Israel cùng liên tục bắn tín hiệu về khả năng mở lại cuộc chiến do biện pháp ngoại giao bế tắc. Về nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran chỉ hơn một ngày sau khi ông Naqvi từ Iran trở về Pakistan để tham vấn lãnh đạo chính phủ nước này về kết quả các cuộc thảo luận đã tiến hành tại Tehran từ ngày 16 đến 18 tháng 5. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán.
0: Litva vừa đóng cửa sân bay ở thủ đô và nhanh chóng yêu cầu người dân tại một số khu vực tìm nơi trú ẩn do cảnh báo thiết bị bay không người lái. Trong những tháng gần đây, các cảnh báo tương tự có phần xuất hiện thường xuyên tại các nước Baltic trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài. Song đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phát cảnh báo yêu cầu người dân trú ẩn, trong đó có cả Tổng thống, Thủ tướng và các nghị sĩ. Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan vừa kêu gọi chính phủ nước này hành động nhanh chóng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cho các ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Nền kinh tế Thái Lan đã phục hồi mạnh mẽ sau quý đầu tiên của năm nay, với GDP tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,5% của quý trước. Tổng đầu tư tăng gần 10% và chi tiêu của chính phủ cũng tăng tốc. Xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay vẫn mạnh mẽ nhờ nhu cầu cao đối với các sản phẩm kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Xuất khẩu công nghiệp tăng hơn 45%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 12 liên tiếp của ngành này. Bộ trưởng Tài chính Anh dự kiến công bố gói cải cách mới nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng xanh trọng điểm trong bối cảnh chính phủ tìm cách tăng cường an ninh năng lượng và giảm tác động kinh tế từ căng thẳng tại Trung Đông. Chính phủ Anh cho rằng biện pháp này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng, củng cố an ninh năng lượng quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.

0: Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thính giả ở đâu? VV1 ở đó.
2: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94, 95, 100 MHz, VV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
1: Nghe VOV1 trên Internet tại trang web vv1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1, phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vv1.vov.vn.
2: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
1: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
2: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Dấu mốc nghìn tỷ và bước chuyển mình nâng tầm gạo Việt sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện nông thôn mới thay đổi diện mạo các vùng quê ở tỉnh Hưng Yên.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sản xuất nông nghiệp, từ giảm chi phí, nâng cao năng suất đến minh bạch hóa quy trình sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, phía sau những mô hình thành công vẫn còn không ít rào cản khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay máy móc, mà còn là bài toán về nhận thức, nguồn vốn, dữ liệu và niềm tin của người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp số. Thực tế cho thấy, để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy sản xuất và hình thành hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng người dân. Ghi nhận của Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông

0: Đặng Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
1: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ, nói về cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
0: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn thay đổi. Rào cản đầu tiên nằm ở hạ tầng số và sự phân mảnh của các nền tảng. Hiện phần lớn phần mềm phục vụ sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý trang trại do doanh nghiệp tư nhân hoặc các nhóm khởi nghiệp phát triển, thiếu một chuẩn chung để kết nối dữ liệu khiến nông dân lúng túng trong lựa chọn. Bên cạnh đó, nhận thức và kỹ năng cũng là một nút thắt lớn. Chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất số không thể chỉ dừng ở những lớp tập huấn ngắn hạn mà cần các mô hình thực tế có sự đồng hành của trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp để người dân được hướng dẫn cụ thể, nhìn thấy hiệu quả thật. Một thách thức khác là vốn đầu tư, cơ chế đồng hành giữa ngân hàng, doanh nghiệp và chính người sản xuất để chia sẻ rủi ro trong giai đoạn đầu. Ông Nguyễn Hoàng Dũng trao đổi thêm.
2: Mấy cái được là người ta cũng biết rồi. Một là năng suất, hai là giá trị gia tăng, ba là xuất khẩu, rồi là hệ sinh thái, rồi có thêm tiền từ chuyển đổi. Mình nói cái lợi thì nó dễ rồi, nhưng nói là để chuyển đổi mà làm được cái đó thì nó mấy cái rào cản nha. Là tôi nghĩ rằng đầu tiên là phải có nhà nước đầu tư, có một phần mềm chung cho từng loại sản phẩm, từng ngành, từng nghề, thậm chí từng cái vùng miền nữa. Và công bố công khai như một cái thương hiệu quốc gia vậy. Thì nếu có đó thì mang niềm tin trên nông dân thì họ nhận cái đó để họ làm và họ chuyển đổi liền.
0: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
3: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống là phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
0: Cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Ông Long đã bắt đầu thử nghiệm ứng dụng số vào mô hình trồng dưa lưới từ nhiều năm trước, thời điểm khái niệm chuyển đổi số còn khá mới. Để xây dựng được bộ dữ liệu đủ tin cậy cho một loại cây trồng, doanh nghiệp không thể làm trong vài tháng mà phải theo dõi liên tục qua nhiều vụ, đo đạt từng chỉ số môi trường, sinh trưởng, dinh dưỡng, dịch bệnh, v.v., rồi chuẩn hóa dữ liệu theo từng giống cây cụ thể. Theo ông, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém. Ông Long chia sẻ.
4: Thì chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình ở đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó. Thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.

0: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu ở giai đoạn đầu, chuyển đổi số trong nông nghiệp được nhìn nhận như một giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thì hiện nay, quá trình này đang từng bước tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn, từ ứng dụng công nghệ trong canh tác, quản lý sản xuất đến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Nhiều nông dân và hợp tác xã đã chủ động thay đổi cách làm truyền thống để thích ứng với nhu cầu thị trường mới. Không chỉ giúp mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển đổi số còn góp phần hình thành tư duy sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp hơn cho khu vực nông thôn.
2: Tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, hợp tác xã chế biến thực phẩm sạch Gia Phú đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Những sản phẩm truyền thống như lạp xưởng, thịt hun khói nay được đóng gói chuyên nghiệp, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc ngay trên bao bì. Chỉ với một thao tác quét mã, người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin về nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như đơn vị chế biến. Việc số hóa dữ liệu không chỉ giúp nâng cao niềm tin của khách hàng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương. Nhờ áp dụng công nghệ, hợp tác xã đã giảm được nhiều chi phí trong quản lý, vận hành và quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, việc tham gia các sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm của hợp tác xã tiếp cận thị trường rộng lớn hơn thay vì chỉ tiêu thụ trong phạm vi địa phương như trước đây. Theo bà Vũ Thị Thắm, giám đốc hợp tác xã, chuyển đổi số đang tạo ra cơ hội để các sản phẩm nông thôn từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.
3: Em truy xuất nguồn gốc chúng tôi in thẳng vào bao bì, giảm được cái chi phí, cắt giảm được nhân công.
2: Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, chuyển đổi số còn giúp các chủ thể OCOP ở vùng cao chủ động thích ứng với thị trường tiêu dùng hiện đại. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nhiều hợp tác xã đã thay đổi phương thức kinh doanh từ trực tiếp sang trực tuyến để mở rộng khách hàng và nâng cao doanh thu. Đối với bà Lưu Thị Hòa, giám đốc hợp tác xã Po Mì, việc ứng dụng các nền tảng số hiện nay không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, đến nay hợp tác xã đã chủ động quảng bá sản phẩm trên nhiều nền tảng trực tuyến. Các kênh bán hàng online giúp đơn vị tiếp cận khách hàng nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào khâu trung gian, đồng thời nâng cao khả năng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP địa phương.
4: Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những mối quan hệ hơn, từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng và mình không phải mất tiền chi phí mặt bằng.
2: Thực tế cho thấy, chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi người dân được trang bị kỹ năng và kiến thức cần thiết. Vì vậy, thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho nông dân và hợp tác xã. Tại các lớp học này, người dân được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, ghi chép nhật ký điện tử, bán hàng trực tuyến, cũng như ứng dụng công nghệ vào chăm sóc cây trồng vật nuôi. Những kiến thức tưởng chừng phức tạp đã được đơn giản hóa, phù hợp với điều kiện thực tế ở nông thôn, giúp người dân dễ tiếp cận và áp dụng. Theo ông Lê Quốc Thanh, giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, yếu tố quan trọng nhất trong chuyển đổi số vẫn là con người. Khi người dân nhận thấy lợi ích thiết thực, họ sẽ chủ động tham gia và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh.
5: Trong cái môi trường tương tác với những người sản xuất và đặc biệt những người vùng sâu vùng xa thì câu chuyện chuyển đổi số nó còn khó khăn hơn nhiều so với các cái điều kiện khác. Nhưng chúng tôi cho rằng là việc đầu tiên là làm sao để tăng cường cái năng lực nhận biết cũng như là hiểu biết của người sản xuất và cụ thể hơn nữa là những người nông dân để tiếp cận đến trong một môi trường số. Làm thế nào để số hóa một cách dễ hiểu, làm thế nào để số hóa một cách đơn giản trong cái môi trường của người nông dân. Và chúng tôi cũng đề nghị là có những cái chính sách hỗ trợ cho người nông dân các cái hạ tầng về chuyển đổi số. Ví dụ như là thiết bị, ví dụ như là công nghệ thông tin ở trong những cái môi trường, trong những vùng sâu, vùng xa. Khi mà đồng bộ như vậy, cả về hạ tầng cũng như là các cái giải pháp để tăng cường năng lực để cho người sản xuất, người ta tiếp cận được trong môi trường số. Và chỉ khi người ta thấy được cái lợi ích của môi trường số, sự tương tác số thì người ta sẽ chuyển đổi số một cách tích cực hơn.
2: Có thể thấy, khi các nền tảng số được đưa vào từng mô hình sản xuất, từng hợp tác xã và từng hộ gia đình, kinh tế nông thôn cũng đang dần chuyển mình theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là chìa khóa quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn phát triển bền vững trong thời đại mới.
6: Thưa quý vị, trong bối cảnh xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và phát triển nông thôn bền vững, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Để quá trình này thực sự đi vào chiều sâu, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và đặc biệt là sự chủ động từ chính người nông dân. Khi những nút thắt về nhận thức, dữ liệu và thị trường từng bước được tháo gỡ, chuyển đổi số sẽ không chỉ tạo ra những mô hình sản xuất hiệu quả hơn mà còn mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn trong thời đại số.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Trong bối cảnh ngành hàng lúa gạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị xuất khẩu, việc đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại được xem là hướng đi tất yếu. Từ vùng nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất khép kín, công nghệ không chỉ giúp nâng tầm hạt gạo Việt mà còn mở ra cơ hội chinh phục những thị trường khó tính. Với định hướng đó, mới đây, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds đã khởi công nhà máy chế biến gạo công nghệ cao, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và nâng cao thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.
2: Cánh đồng lúa đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, không khí rất sôi động. Tiếng máy móc, tiếng người trò chuyện rộn ràng, xen lẫn mùi lúa bắt đầu chín, thơm khắp các thửa ruộng. Bà Nguyễn Thị Hòa vừa ra thăm cánh đồng nhà mình về. Năm nay bà cấy giống lúa BC15 kháng đạo ôn và TBR225 kháng bạc lá. Những giống lúa này các vụ mùa trước bà đều sử dụng cho năng suất chất lượng cao.
9: Năm nay thì giống thóc BC15 là giống tốt, đẹp. Cái vụ nào thì cũng cấy BC15 không thay đổi gì, chỉ có cái BC15 là ăn nó vừa ngon cơm, nó vừa quen.
2: Chăm sóc đồng ruộng xong, bà Hòa tranh thủ sang xã Quỳnh Phụ để xem nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao. Nơi đây vừa diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà máy ít hôm trước, tiền đề cho một công trình được kỳ vọng sẽ thay đổi cách làm lúa gạo của cả vùng. Đó là nhà máy chế biến gạo chất lượng cao của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds. Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết nếu có nhà máy thu mua trực tiếp lại yêu cầu chất lượng cao thì cũng phải thay đổi cách làm, nhưng đổi lại là đầu ra ổn định hơn. Cũng sang xã Quỳnh Phụ xem nhà máy được xây dựng, nhưng khác với bà Nguyễn Thị Hòa, những năm gần đây, gia đình bà Phạm Thị Túc ở xã Tây Thụy Anh đã thực hiện liên kết chặt chẽ với công ty sản xuất mô hình lúa giống. Hơn 7 sào ruộng của gia đình bà trước làm thong thả cũng thu gần 2 tạ thóc một sào. Từ ngày liên kết với công ty được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, mỗi sào ruộng của gia đình đã thu hơn 2,5 tạ một sào mỗi vụ sản xuất. Điều đáng nói là thóc lúa đến vụ, doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá cao, bà gần như không phải làm gì trong vụ thu hoạch. Bà Phạm Thị Túc nhận xét.
10: Thu hoạch mấy lúa kia thì thu hoạch năng suất cao, thuận lợi. Thí dụ trước là chăm bón này nó không bị đi vào sâu sát và chăm bón đấy. Bây giờ thì kiểu là đã cấy thóc giống thì chúng tôi đi sâu sát và chăm bón thì nếu mà lúa là vào tầm 2 tạ rưỡi, 3 tạ.
2: Nói về mô hình liên kết, những năm gần đây, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds đã xây dựng mạng lưới liên kết với hàng trăm điểm sản xuất, quy mô hàng vạn hecta mỗi năm, tạo thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho các đơn vị. Điều này cho thấy mô hình liên kết 4 nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân đang dần trở thành nền tảng phát triển. Và hiện tại, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng gạo, một nhà máy chế biến đang dần mọc lên trên diện tích khoảng 10 hecta với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 50.000 tấn gạo mỗi năm. Không chỉ là một cơ sở chế biến, dự án được định vị là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị lúa gạo khép kín từ giống, sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, dự án này còn có ý nghĩa với hàng nghìn hộ nông dân. Bà con nông dân đều có chung nhận xét, khi doanh nghiệp vào sâu, họ yêu cầu rõ về giống, quy trình canh tác, thậm chí truy xuất nguồn gốc. Ban đầu khó, nhưng nếu làm được thì giá lúa cao hơn, ổn định hơn. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định.
11: Để mà giúp người nông dân thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, có kết quả, tôi đánh giá rất cao cái vị trí dẫn đầu, đi đầu của các cái doanh nghiệp.
2: Có thể nói, một trong những điểm nghẽn lâu nay của ngành lúa gạo Việt Nam là khâu sau thu hoạch. Tổn thất, chất lượng không đồng đều, thiếu tiêu chuẩn hóa khiến gạo Việt dù sản lượng lớn nhưng giá trị chưa thực sự tương xứng. Nhà máy mới này được kỳ vọng sẽ giải bài toán này một phần. Với hệ thống sấy công suất lớn, bảo quản lạnh, sức chứa 6.000 tấn và dây chuyền sấy sát hiện đại, sản phẩm gạo có thể đạt chuẩn xuất khẩu cao cấp. Điểm đáng chú ý là toàn bộ dây chuyền công nghệ được nhập khẩu từ Nhật Bản và châu Âu với đối tác chính là tập đoàn Satake, đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ sau thu hoạch. Bà Trần Thị Trà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seeds cho biết.
12: Công nghệ này cho phép kiểm soát toàn bộ quá trình chế biến làm sạch, sấy, xay sát, đánh bóng, phân loại màu sắc đến đóng gói tự động, đảm bảo mỗi hạt gạo xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc minh bạch.
2: Được biết, nhà máy khi xây dựng xong sẽ vận hành theo mô hình tự động hóa, từ sấy, bảo quản, xay sát đến phân loại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Việc đầu tư vào chế biến sâu là hướng đi tất yếu khi ngành lúa gạo Việt Nam đang chuyển từ lượng sang chất. Theo các chuyên gia, việc kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra sẽ giúp gạo Việt xây dựng thương hiệu thay vì chỉ xuất khẩu thô. Đây cũng là điều kiện để tham gia sâu hơn vào các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản

0: việc khởi công xây dựng nhà máy chế biến gạo chất lượng cao tại Hưng Yên có thể nói là một phần trong chiến lược dài hạn của Thái Bình Seed. Đó là phát triển chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, từ nghiên cứu giống thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định đến chế biến và phân phối. Toàn bộ quy trình được liên kết chặt chẽ. Khi hoàn thành, nhà máy không chỉ phục vụ địa phương mà còn kết nối với các vùng nguyên liệu trên toàn miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận xét.
1: Cùng với phát triển giống và tổ chức sản xuất, thì tập đoàn cũng đã chủ động đầu tư hệ thống chế biến hiện đại, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn đảm bảo chất lượng đồng đều, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Dù nhiều kỳ vọng, song có thể nói con đường phía trước không hoàn toàn dễ dàng. Việc thay đổi tập quán canh tác của nông dân, đảm bảo đồng đều chất lượng nguyên liệu hay xây dựng thương hiệu gạo vẫn là những bài toán lớn. Tuy nhiên, với nền tảng công nghệ và hệ thống liên kết đã có, dự án được xem là một thử nghiệm quan trọng cho mô hình nông nghiệp giá trị cao. Trong ánh nắng cuối buổi trên cánh đồng Hưng Yên, những người nông dân vẫn cặm cụi bên ruộng lúa vụ xuân đến kỳ thu hoạch. Phía sau họ, một nhà máy hiện đại đang dần hình thành, biểu tượng của một cách làm mới. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất của dự án, không chỉ nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế mà còn nâng cao giá trị lao động của người nông dân, những người tạo ra hạt gạo từ chính mảnh đất quê hương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
4: Là Coco đi, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương đã làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nhiều làng quê tại các địa phương. Cuộc sống người dân nhờ vậy ngày một nâng cao. Đến nay, kinh tế, điều kiện hạ tầng trên địa bàn nhiều xã phường đã được nâng lên một tầm cao mới trong niềm vui mừng của người dân.
4: Nhà bà Đỗ Thị Thuần ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên có 7 sào ruộng. Trước kia do bị chia nhỏ ra thành nhiều điểm, bà phải chạy thửa hết ruộng nọ sang ruộng kia, thời gian mất nhiều mà việc chăm sóc cũng không được cao. Bởi thời gian chạy đủ đến hết các thửa ruộng xong cũng đã quá trưa. Bởi thế cứ vào vụ sản xuất, nhiều hôm bà phải đi từ tờ mờ sáng. Bây giờ thì khác, nhờ có chương trình nông thôn mới, việc dồn điền đổi thửa của gia đình bà được thực hiện rất hiệu quả. Chỉ còn lại 2 thửa ruộng, vừa đỡ mất thời gian lại dễ dàng chăm sóc. Bà Đỗ Thị Thuần nhận xét.
5: Nông thôn mới thì ruộng nương là bây giờ là trước là mỗi nhà hàng mấy mảnh, bây giờ dồn lại chỉ còn 2 mảnh thôi. Nên cày bừa là máy cày mấy bừa là làm thuận tiện và gặt là máy gặt xuống gặt. Nên là nông dân đi lại làm, trước kia mà phải đi thăm đồng thì phải thăm 3-4 mảnh, lắm nhà phải thăm đến 7-8 mảnh. Nhưng bây giờ chỉ cần 2 mảnh thôi.
4: Xã Đông Tiên Hưng hiện tại và là xã Hợp Tiến trước đây được xem là một trong những xã nghèo, nhiều khó khăn trên địa bàn. Đất chật, người đông, điều kiện đi lại không thuận lợi. Cả xã lại không có làng nghề nào để phát triển kinh tế. Người dân hầu hết chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp. Đường làng, ngõ xóm, các công trình hạ tầng xuống cấp, chủ yếu là đường đất, thường xuyên lụt lội nên việc đi lại, sản xuất của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

0: xuất phát điểm thấp như vậy, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy nội lực của địa phương để hoàn thiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực trong dân chính là yếu tố thành công trong thực hiện nông thôn mới. Ông Hoàng Đức Kiếm, người đã từng sát cánh với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương từ những ngày đầu, khẳng định.
1: Giải pháp đầu tiên là chúng tôi tuyên truyền sâu rộng để người dân xác định làm nông thôn mới hay làm cho mình, có những cơ chế để hỗ trợ. Nhưng cái chính vẫn là nguồn lực xã hội hóa là nguồn lực của địa phương. Cái công tác xã hội hóa là chúng tôi làm rất tốt. Nhiều địa phương và các doanh nghiệp cũng đã đầu tư cho hỗ trợ các địa phương và các công trình hạ tầng.
0: Cũng như xã Đông Tiên Hưng của tỉnh Hưng Yên, xã Thổ Tang tỉnh Phú Thọ đã có sự thay đổi bộ mặt nông thôn mới đáng kể nhờ vận dụng sức dân. Ở nông thôn, đất đai là cả một gia tài lớn, nhưng vì lợi ích lâu dài, nhiều bà con không đòi hỏi gì hết, chỉ mong người dân trong thôn và con cháu được đi lại trên con đường sạch sẽ, thông thoáng. Gia đình bà Nguyễn Thị Cúc ở xã Thổ Tang đã hiến đất, hiến tường nhà để xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, lúc đập cũng thấy tiếc, nhưng mình làm vì cái chung nên thấy rất hài lòng.
2: Ngoài cái hiến đất ấy thì là tường ngày trước là xơi vào rồi, thế giờ lại phải đập bỏ cái tường rào nhà mình làm ngày xưa đi, để lùi vào bề ngang là 1 mét. Tự giác mình đập đấy chứ, thế thì tất nhiên làm ra phải tiếc chứ. Thì để mở đường cho nó rộng, để con cháu sau này nó được rộng rãi đường cái, nó thoáng mát.
0: Không chỉ hiến đất làm đường của địa phương, bà Cúc còn tích cực tuyên truyền vận động người dân đóng góp công sức làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng của địa phương. Đến nay, hầu hết những con đường của thôn được đổ bê tông sạch sẽ, khang trang, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa và đi lại của nhân dân. Về thôn Khe Gồi, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình bây giờ không ai còn nhận ra. Nhà tầng mọc lên san sát, đường trải nhựa về tận ruộng, sát cửa nhà các hộ dân. Về tiến trình xây dựng nông thôn mới ở đây, phải nói có phần đóng góp rất quan trọng của doanh nghiệp trong quá trình tạo vùng nguyên liệu, giao đất, liên kết, tạo dựng bộ mặt mới cho nông thôn nơi đây. Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao cho biết.
3: Chương trình xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cho rằng là Đồng Giao thì cũng có một góp một cái phần tích cực xây dựng phát triển nông thôn mới ở các cái vùng mà có liên kết sản xuất với Đồng Giao, thì đặc biệt là ở địa bàn trên Tâm Điệp. Thì chúng tôi cũng có cái đầu tư về cơ sở hạ tầng, đầu tư toàn bộ cái đường nội đồng trong cái khu vực mà có nông dân có liên kết sản xuất cái dứa với công ty Đồng Giao. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng có đầu tư cho các cái thôn trong cái xây dựng các cái nhà văn hóa.
0: Có thể nói không quá rằng bộ mặt nông thôn ở Đồng Giao hiện nay chính là một trong những mẫu nông thôn mới lý tưởng. Đời sống bà con nông dân, công nhân sản xuất không ngừng được nâng cao. Nông thôn mới đã thực sự làm thay đổi nếp sống, nếp nghĩ bộ mặt nông thôn ngày nay tại nhiều địa phương.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
6: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
5: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
6: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
5: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
6: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
5: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
6: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.

0: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
1: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
14: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
13: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của

0: Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Triều tướng ơi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
2: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức khó chịu quá ông ạ.
1: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
2: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
1: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
2: Bí kíp gì vậy ông?
1: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Prot của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
2: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
1: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: mới được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
9: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 5, tức ngày 5 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Nước ta lần đầu vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Bộ Y tế thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Tổng thống Nga Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, ký kết hơn 40 thỏa thuận hợp tác. Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận về những việc cần làm ngay để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở.
1: Thủ tướng đánh giá sau khi sắp xếp tỉnh, xã và kết thúc hoạt động cấp huyện từ năm ngoái, số lượng thôn tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên, tạo áp lực quản lý cho chính quyền cơ sở. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương sớm sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên

0: trên cơ sở lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Việc này cần đặc biệt lưu ý tại miền núi, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có yếu tố tôn giáo. Các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp toàn bộ thôn, tổ, dân phố trên địa bàn, kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6 tới. Các xã phường có phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thông qua đề án sáp nhập trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố, có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ, dân phố, nhiều địa phương đang chủ động ra soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
3: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Khó khăn nhất là đi lại, thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì xong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
2: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi thực hiện sáp nhập thêm thôn bản, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hay tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ bất tiện hơn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh bày tỏ:
4: nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
2: Đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
5: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.
2: Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
6: tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
2: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
1: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Blink, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng cũng như chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
7: Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới.
8: Chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông đến doanh nghiệp đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón họ cũng tham gia với chúng tôi để họ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.
7: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rút ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi. Chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU trong tương lai.
1: Trong diễn biến khác, Vương quốc măng cụt lái thiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
9: Lái thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạt ngàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Từ hơn 600 hecta thuở Hoàng Kim, đến nay toàn vùng chỉ còn vỏn vẹn 275 hecta. Tập trung chủ yếu ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định, hiện thuộc phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữ được cây đã khó, nuôi cây sống khỏe lại là bài toán nan giải khi các chính sách hỗ trợ về hỗ trợ phân bón, chi phí chăm sóc từ quyết định số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ đã hết hiệu lực từ năm 2022.
10: Các vị phải nghiên cứu có cái chính sách, thí dụ hỗ trợ cho là nông dân như chương trình là diêm tro hay là hỗ trợ vấn đề phục vụ cho vườn cây ăn trái.
11: Trước đây là cứ khuyến khích đất ăn sơn để làm khu vực sinh thái. Mà giờ từ trước Covid tới nay 3-4 năm nay đâu có nhắc đề mà sinh thái nữa. Cứ quy hoạch riết chán dân chán nản sao sinh thái nữa. Cho nên tôi đứng về góc độ người dân là bớt quy hoạch lại. Mương máng sông ngòi ngon lành, khuyến khích cho người dân làm ngon lành, rồi phân bón hỗ trợ người dân. Người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.
9: Dưới góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu măng cụt lái thiêu thì phải cứu từ cái gốc, chính là nguồn nước.
12: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón, thì phường đang lập kế hoạch sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả.
9: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đối với nút thắt quy hoạch, dự án vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An. Tuy nhiên, để người dân kịp đón đầu cơ hội, địa phương phải lập tức rà soát, kiên quyết xóa bỏ các quy hoạch treo không khả thi để trả lại sự an tâm cho người nông dân.
1: Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
0: Phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ, có thể dẫn tới tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng. HPV là tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý đường sinh dục ở cả nam lẫn nữ. Vaccine phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và hạn chế tình trạng kháng kháng sinh. Với vaccine HPV, tiêm chủng ở độ tuổi từ 9 đến 14 cho hiệu quả bảo vệ trên 90% đối với các tổn thương tiền ung thư. Như vậy, từ năm nay, số bệnh truyền nhiễm có vaccine miễn phí sẽ tăng lên 13 bệnh, bao gồm viêm gan B, lao, bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do HIV, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do virus rota, các bệnh do phế cầu và ung thư cổ tử cung.
1: 27 học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, Đồng Nai vừa nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.
0: Điểm chung học sinh nhập viện đều sử dụng suất ăn bán trú cách đây 2 ngày. Chẩn đoán ban đầu nghi học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Phường Sa Đéc đã chỉ đạo trường tạm dừng hoạt động bán trú, đồng thời lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp y tế lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để điều tra nguyên nhân. Gần đây cả nước xảy ra nhiều vụ học sinh ngộ độc thực phẩm sau bữa

0: ăn bán trú tại trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có lúc 5.000 học sinh phải dừng ăn bán trú do lo ngại ngộ độc. Nguyên nhân gây ngộ độc phần lớn do thức ăn nhiễm khuẩn Salmonella, E. coli.
1: Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra mở rộng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, gọi tắt là C03, về vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, gọi tắt là VTM.
0: 24 người bị khởi tố ở vụ án này có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành động vi phạm, phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có và kê biên phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. VTM là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty trách nhiệm hữu hạn khống chế cổ phần gang thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với các dự án lớn. Cùng với vụ án này, 4 năm trước, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của Công ty Apatit Việt Nam.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Việc khôi phục quan hệ song phương báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực ở Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí gia hạn Hiệp ước Hữu nghị Trung Quốc-Nga và cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Mối quan hệ của chúng ta độc lập và không chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới hiện nay, trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc ngày nay. Tôi tin rằng chuyến thăm và các cuộc đàm phán này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị Nga-Trung và thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ đô la năm thứ ba liên tiếp trong năm 2025, trong đó hợp tác dầu khí tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Trung Quốc cũng duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp. Hai nước cũng ra tuyên bố chung ủng hộ một thế giới đa cực và tăng cường phối hợp trong các cơ chế như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Cùng ngày, Trung Quốc cũng thông báo gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga tới hết năm 2027 nhằm thúc đẩy trao đổi nhân sự giữa hai nước. Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gửi đi thông điệp chính trị rõ rệt về mức độ gắn kết giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung gia tăng và xung đột Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục khẳng định lập trường trung lập về xung đột Ukraine, đồng thời duy trì hợp tác sâu rộng với Nga, cho thấy nước này vẫn coi trọng Nga là đối tác chiến lược quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga vào năm 2027 và cho biết ông sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC tại miền Nam Trung Quốc vào tháng 11 tới.
1: Về quan hệ Mỹ-Iran, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra một câu trả lời thích đáng trong các cuộc đàm phán hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Ông Trump cho biết Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao và mong muốn hạn chế thương vong, song khẳng định Washington sẵn sàng có thêm các hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ coi là phù hợp. Tổng thống Mỹ đồng thời tái khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố phần lớn năng lực quân sự truyền thống của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ. Trong khi đó, Iran tiếp tục cáo buộc Washington đang tìm cách khơi lại chiến tranh và cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ

0: Trong diễn biến khác, hàng loạt quốc gia phương Tây chỉ trích mạnh mẽ cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành vết. Copper cho biết, bà cảm thấy kinh hãi về đoạn video clip ghi cảnh Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir xuất hiện bên cạnh các nhà hoạt động bị trói quạt tay về phía sau và đang quỳ gối cúi sát đầu xuống đất. Tương tự, Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định những hình ảnh do Bộ trưởng Cực hữu Israel Itamar Ben-Gvir chia sẻ về các nhà hoạt động bị bắt giữ là gây sốc và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giới chức các nước đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar, cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Đội tàu ủng hộ giải Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas. Khoảng 430 nhà hoạt động thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị bắt giữ. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã đề xuất bỏ tù dài hạn các nhà hoạt động bị bắt giữ tại các nhà giam dành cho khủng bố. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh trục xuất các nhà hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Congo và Uganda là khá cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.
2: Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành các biện pháp cần thiết với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thắng Freiburg 3-0 ở trận chung kết Europa League vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Aston Villa đã giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm. Sau 2 năm hợp tác thành công, Napoli và huấn luyện viên Antonio Conte đã đạt thỏa thuận thôi hợp đồng sớm khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Napoli đã chắc suất dự Champions League mùa tới và nhiều khả năng đoạt vị trí Á quân của Serie A mùa này sau nhà vô địch Inter. Hồi tháng 4 vừa qua, Conte đã úp mở về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia, vị trí mà ông đã từng đảm nhận trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ngày này khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 đang được triển khai trong cả nước với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều nơi người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở nhiều khu vực. Đừng để mất mát rồi mới hành động là nhan đề bài bình luận của biên tập viên Hương Lan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di rời trước khi lũ quét xảy ra. Có nơi chỉ ít phút sau khi cả bản sơ tán, đất đá đã ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa phía dưới. Những câu chuyện ấy cho thấy, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di rời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Trước hết phải nâng cao nhận thức cộng đồng. Người dân phải được trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai như một kỹ năng sống thiết yếu. Trẻ em cần được học kỹ năng thoát hiểm trong

0: trường học. Người dân vùng nguy cơ cao cần được tập huấn thường xuyên. Các bản tin cảnh báo phải đến được với từng hộ dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ cho hạ tầng phòng chống thiên tai. Tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm dòng chảy, phá rừng đầu nguồn đang làm gia tăng rủi ro thiên tai. Không ít nơi, chính con người đang vô tình làm thiên tai trở nên dữ dội hơn. Bảo vệ rừng, giữ dòng chảy tự nhiên, quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng hạ tầng chống chịu tốt hơn với thời tiết cực đoan, không còn là câu chuyện lâu dài mà là yêu cầu cấp bách ngay lúc này. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra một câu trả lời thích đáng trong các cuộc đàm phán hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong khi đó, Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân

0: và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững trong lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ.
1: Ở phần cuối trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về mìn định hướng MDH-10, loại vũ khí tự hào tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
0: Trước hết, như thường lệ, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 20 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển.
3: Quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga là tài sản vô giá của hai quốc gia, được xây dựng vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong hơn 75 năm qua. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.
2: Chủ trì kiểm tra công tác giáo dục đào tạo xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, vào sáng ngày 20 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện phải chủ động xây dựng đề án cụ thể, xác định quyết tâm phát triển thành đại học nghiên cứu trọng

0: điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới, đồng thời là nơi đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật vừa hồng vừa chuyên, đào tạo cán bộ kỹ thuật chất lượng cao.
1: Đại tướng Nguyễn Tấn Cường nhấn mạnh, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng vào nghị quyết kế hoạch các cấp, bảo đảm sáu rõ, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ năng lực tâm huyết, nâng cao tỷ lệ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ khoa học, đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư, phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Học viện thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức dạy học các môn khoa học xã hội nhân văn, thường xuyên nắm chắc dự báo tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời xử lý định hướng tư tưởng không để bị động bất ngờ, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật.
0: Chiều ngày 20 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tấn Cường chủ trì nghe các cơ quan đơn vị báo cáo thực trạng khu liên hợp thể thao quốc gia phục vụ công tác chuyển giao tiếp nhận quản lý giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng.
1: Sau thời gian tiến hành khảo sát thực trạng khu liên hợp thể thao Mỹ Đình về tổng thể diện tích quy hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt là 170,55 ha, gồm 6 hạng mục chính, trong đó một số hạng mục công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Các cơ quan đơn vị đã cho ý kiến về thực trạng các khu đất được bàn giao và quan điểm đề xuất dự kiến mục đích sử dụng đất trong tương lai, đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn bất cập tại từng khu vực vị trí. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, ngay sau cuộc họp, các tổ công tác tiếp tục khẩn trương triển khai tiếp nhận hồ sơ, khảo sát kỹ lưỡng từng khu vực, bóc tách rõ ràng thực trạng của khu đất để có cơ sở báo cáo phương án giải quyết theo từng giai đoạn. Trước mắt từng bước giải quyết những khó khăn, tập trung xử lý các vướng mắc tồn tại đúng thủ tục quy định, xây dựng các phương án quy hoạch tổng thể, công trình phụ trợ, kiểm tra hiện trạng để có phương án sửa chữa nâng cấp, đáp ứng đúng tinh thần của một khu liên hợp thể thao có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia. Quá trình bàn giao trên tinh thần tiếp nhận nguyên trạng khu đất theo quy hoạch, không để gián đoạn đến hoạt động của khu liên hợp thể thao, đúng quy trình thủ tục. Giao Cục Quân huấn nhà trường chủ trì phối hợp với các cơ quan hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, khó khăn bất cập, trình Bộ trưởng xem xét cho ý kiến trước khi trình báo cáo Chính phủ.
0: Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng xét duyệt chức danh Tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hội đồng xét duyệt cấp Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị lần thứ nhất năm 2026.
1: Công tác xét duyệt được tiến hành chặt chẽ, minh bạch, đánh giá đúng giá trị, hàm lượng khoa học trong các công trình, nhiệm vụ và năng lực triển khai các dự án của các ứng viên. Theo đó, các ứng viên cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định và được đánh giá là có năng lực trong nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí trang bị, có khả năng làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền, ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ tổng công trình sư nhà khoa học đầu ngành lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng. Do vậy, các đơn vị cần tạo điều kiện để những ứng viên tiềm năng được tham gia vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ đạt đủ tiêu chí tiêu chuẩn, hoàn thiện hồ sơ để hội đồng xét duyệt trong thời gian tới. Đối với những ứng viên đã đạt đủ điều kiện công nhận tổng công trình sư nhà khoa học đầu ngành, ban thư ký hội đồng xét duyệt hoàn thiện báo cáo để trình Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến.
0: Chủ trì hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng nghiên cứu khoa học.
1: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác trưng bày sản phẩm sáng tạo, chuẩn bị chương trình nghệ thuật, phóng sự tuyên truyền cùng các điều kiện bảo đảm về hậu cần kỹ thuật, an ninh an toàn phục vụ lễ tổng kết trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh một đô thị đặc biệt với tốc độ phát triển nhanh, thông tin đa chiều, tác động mạnh mẽ của không gian mạng và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động ngăn ngừa suy thoái từ trong nội bộ và xây dựng sức mạnh toàn diện cho lực lượng vũ trang

0: thành phố được xác định là yêu cầu cấp thiết. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa đồng chí, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định những cái nội dung trọng tâm và cách làm như thế nào để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh trong tình hình hiện nay.
2: Thì trong quá trình công tác thì chúng tôi nhận thấy rằng muốn xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh thì trước hết phải giữ được cái gốc về tư tưởng, bản lĩnh và niềm tin của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Vì vậy, việc quán triệt thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững đối với chúng tôi không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức mà là yêu cầu rất thực tế, rất cấp thiết trong cái tình hình hiện nay. Các ông chỉ biết rằng thì Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn đặc biệt, nhịp sống nhanh, áp lực lớn, thông tin nhiều chiều và đặc biệt là tác động từ mạng xã hội rất là mạnh. Nếu cán bộ chiến sĩ không có bản lĩnh chính trị vững vàng thì rất là dễ dao động và dễ bị tác động bởi những thông tin xấu độc hoặc lối sống thực dụng ngoài xã hội. Đối với hai kiên định, chúng tôi xác định đây là nền tảng để lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững phương hướng trong mọi tình huống. Trong đó, chúng tôi tập trung vào kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp và mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, giữ được sự kiên định không phải là chuyện dễ, bởi vì cán bộ chiến sĩ mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều luồng thông tin khác nhau. Có những thông tin xuyên tạc được đưa ra là rất tinh vi. Nếu chúng ta không thường xuyên giáo dục, không thường xuyên định hướng, không gần gũi với bộ đội, thì rất khó nắm được diễn biến tư tưởng từ sớm. Chính vì vậy, chúng tôi không chỉ quán triệt bằng nghị quyết hay học tập chính trị theo truyền thống, mà ở đây thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh còn cố gắng đổi mới về cách làm, tăng đối thoại, tăng chia sẻ thực tế, tăng thông tin thời sự sát tình hình. Người chỉ huy, người chính ủy, chính trị viên phải thực sự gần bộ đội, lắng nghe bộ đội thì mới hiểu họ đang nghĩ gì và cần gì.
1: Cùng với việc giữ vững bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, việc thực hiện hai đẩy mạnh hiện nay đang đặt ra những yêu cầu gì đối với việc xây dựng con người quân nhân và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố?
2: Chúng tôi luôn tâm niệm rằng nhiều khi một lời động viên đúng lúc còn hiệu quả hơn rất là nhiều bài lý luận. Đối với hai đẩy mạnh, chúng tôi tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Nhưng nói đến hiện đại hôm nay là không chỉ là vũ khí trang bị mà còn là tư duy và khả năng thích ứng của con người. Thì qua thực tế công tác, chúng tôi thấy có những cán bộ làm rất tốt về chuyên môn, nhưng khi tiếp cận về chuyển đổi số, về công nghệ thì còn lúng túng. Nếu không thay đổi thì rất khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai. Bởi vì chiến tranh, xung đột trên thế giới hiện nay chúng ta thấy đã khác rất là nhiều so với trước. Có những cuộc chiến mà máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, tác chiến điện tử giữ vai trò rất là lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu người quân nhân hôm nay không chỉ biết cầm súng mà còn phải biết làm chủ công nghệ. Vì vậy chúng tôi đã xác định từng bước xây dựng người quân nhân vừa hồng vừa chuyên, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có tri thức và có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ. Trong huấn luyện cũng vậy, chúng tôi yêu cầu phải sát thực tế với đô thị đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh. Không thể huấn luyện chung chung từ phòng chống cứu hộ cứu nạn, xử lý các tình huống, an ninh phi truyền thống. Tất cả phải tính toán sát địa bàn, sát khả năng xảy ra.
1: Việc thực hiện hai ngăn ngừa hiện nay đang được lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những cái vấn đề gì, nhất là trong công tác quản lý tư tưởng, giữ vững kỷ luật và phòng ngừa những cái biểu hiện suy thoái từ trong nội bộ, thưa đồng chí.
2: Đối với hai ngăn ngừa thì chúng tôi cho rằng đây là nội dung rất quan trọng. Ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa không chỉ là nhiệm vụ của quân sự, của công an mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhưng điều tôi trăn trở nhiều hơn đó là sự ngăn ngừa suy thoái ở trong nội bộ. Có những biểu hiện ban đầu chúng ta thấy rất là nhỏ như là ngại học tập chính trị, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, rồi sống thực dụng, thiếu trách nhiệm trong công việc. Nếu chúng ta không kịp thời chấn chỉnh, thì lâu dần sẽ

0: ảnh hưởng đến tập thể. Qua nhiều năm công tác thì chúng tôi thấy kỷ luật quân đội không chỉ giữ bằng mệnh lệnh, mà quan trọng hơn là chúng ta phải giữ bằng sự tự giác và danh dự của mỗi người quân nhân cách mạng.
1: Có thể thấy cùng với việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, thì phương châm năm vững được xem là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Vậy Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố tập trung triển khai những cái nội dung giải pháp gì để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố thực sự vững về chính trị, kỷ luật, công nghệ, trình độ quân sự và đời sống bộ đội?
0: Đối với phương châm năm vững thì chúng tôi xem đây là mục tiêu xuyên suốt để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong giai đoạn hiện nay. Chính trị vững là để không dao động trước những khó khăn. Kỷ luật vững là để giữ sức mạnh của lực lượng vũ trang thành phố. Công nghệ vững là để không bị tụt hậu lại phía sau. Nghệ thuật quân sự vững là để sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra ở trên địa bàn. Và cuối cùng là đời sống bộ đội vững. Chúng tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng. Bộ đội muốn yên tâm công tác thì phải được quan tâm thật sự về đời sống vật chất và tinh thần. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều đồng chí chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong huấn luyện chiến sĩ mới vừa rồi, nhưng vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Điều giữ họ ở lại không chỉ là kỷ luật của quân đội, mà còn là tình đồng chí, tình đồng đội và cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. Chúng tôi nghĩ rằng việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững đang tạo ra chuyển biến rõ nét trong lực lượng vũ trang thành phố. Nhưng theo chúng tôi, điều quan trọng nhất không phải là báo cáo hay là thành tích, mà là làm sao để cho mỗi cán bộ chiến sĩ khi đứng trước nhiệm vụ đều có đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm và đủ niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, Tây Nguyên, vùng đất đỏ Ba Gian từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh, từng mang trên mình những vết thương nhức nhối của bom đạn, chất độc hóa học, đói nghèo. Sau ngày đất nước thống nhất, nơi đây vẫn còn những cánh rừng hoang hóa, những vùng đất chết khét mùi thuốc súng, bom mìn còn vùi sâu trong lòng đất, cuộc sống của đồng bào các dân tộc bộn bề gian khó. Giữa muôn vàn thử thách ấy, binh đoàn 15 đã ra đời theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng với một sứ mệnh đặc biệt, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Những người lính đã bám đất bám dân, vượt qua thiếu thốn hiểm nguy để khai hoang, phục hóa, dựng nên những nông trường giữa đại ngàn. Từ những vùng đất cằn cỗi, hoang vu năm nào, hôm nay hiện lên màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê. Không chỉ làm thay da đổi thịt, vùng biên viễn, binh đoàn 15 còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giúp đồng bào các dân tộc ổn định cuộc sống, giữ bình yên biên cương Tổ quốc. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự ba bài Dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ của nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Bùi Lê. Bài viết có tựa đề Bám dân, bám rừng, bám buôn làng.
3: Sản xuất ra và bán đi thậm chí lỗ, thế nhưng mà cái thu nhập thì vẫn phải giữ ở cái mức này đảm bảo cho bà con có thể là đảm bảo được cái đời sống. Công ty binh đoàn cũng chủ trương là cũng lỗ cũng phải chấp nhận, nhưng mà ở cái mức thu nhập nó vẫn phải đảm bảo đời sống.
4: Vâng, thưa quý vị thính giả và các đồng chí, Trung tá Dương Kim Tuấn, đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, binh đoàn 15 đã chia sẻ với chúng tôi như vậy. Khi nói về những thời điểm giá mủ cao su xuống thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc đơn vị phải chấp nhận bù lỗ để duy trì sản xuất. Bởi với những người của binh đoàn, phía sau mỗi hecta cao su không đơn thuần chỉ là bài toán lợi nhuận mà còn là sinh kế, là cuộc sống của hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày ngày gắn bó với nông trường. Nếu dừng sản xuất, đồng nghĩa với việc nhiều gia đình sẽ mất việc làm, mất nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống lại có nguy cơ rơi vào khó khăn thiếu thốn. Chính vì vậy, dù còn nhiều áp lực, công ty vẫn kiên trì duy trì sản xuất, đảm bảo tiền lương và thu nhập tối thiểu cho bà con. Trung tá Dương Kim Tuấn cho biết.
3: Ngoài ra thì các cái chính sách khác đi kèm theo rất là nhiều, hướng dẫn bà con ăn ở rồi hướng dẫn bà con cái cách làm rồi đỡ bà con cái vấn đề khám chữa bệnh. Nhiều gia đình hàng năm thì cũng, binh đoàn cũng như là bộ cũng hỗ trợ những một cái khoản kinh phí để mà hỗ trợ cho bà con xây nhà kiên cố.
4: Chúng tôi đến căn nhà còn thơm mùi sơn mới.

0: mới của chị Rơ Lan Hơ Yâm ở làng Khép, xã Yagrem, tỉnh Gia Lai cách đây ít ngày. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng của công ty, từ mái nhà tạm bợ ngày nào, nay gia đình chị đã có nơi ở vững chãi, ấm áp nghĩa tình đồng đội. Giọng chị nghẹn lại khi nhắc về những ngày tháng khó khăn đã qua và niềm vui hiện tại khi có mái ấm kiên cố để yên tâm lao động, nuôi dạy con cái, gắn bó lâu dài với đơn vị và buôn làng. Chị Rơ Lan Hơ Yâm xúc động tâm sự.
1: Lúc đấy là em thật sự rất hạnh phúc. Em không nghĩ được rằng sẽ có một ngày mình sẽ có được một ngôi nhà to khang trang đẹp như vậy. Bởi vì đấy là điều mà em ước mơ từ bấy lâu nay rồi. Mình cảm thấy rất biết ơn, mình cảm thấy là mình được may mắn được khi vào cạo ở trên công ty 75 bên binh đoàn, để mà bây giờ là mọi người có thể giúp đỡ em và tạo điều kiện cho em nữa. Nên thật sự em rất biết ơn giám đốc và binh đoàn.
0: Để người lao động gắn bó với đơn vị, yên tâm lao động sản xuất, binh đoàn 15 đã triển khai vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng vườn cây, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty triển khai phương án giao khoán vườn cây ổn định lâu dài cho người lao động. Khi vườn cây đã thật sự có chủ, công nhân yên tâm gắn bó với vườn cây, hăng say lao động, đời sống không ngừng được cải thiện. Nói đúng cái bụng của bà con, làm được những điều mà bà con mong ước, mọi người tự nguyện nghe theo, làm theo bộ đội. Nhiều thôn làng ngày càng chủ phú, nhiều hộ dân ngày một giàu lên. Chị Hồ Thị Thành, công nhân khai thác đội sản xuất số 2, công ty 75, bộc bạch.
2: Bước đầu mới chập chững vào công nhân thì ban đầu thì mình cũng đi học cạo thì được sự quan tâm của các trợ giáo ở trên điều đi thì bày cho mình cách cạo á, trên nắn nó trên từ đường cạo. Còn xong khi mà mình được vào công nhân rồi thì cũng được sự quan tâm của trước hết là ban chỉ huy đội, rồi các tổ chức quần chúng, rồi ban ngành công ty, binh đoàn, rồi hỗ trợ về ví dụ như dụng cụ, rồi xăng xe lương thưởng. Thì giờ nói chung là cũng cuộc sống thì cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa. Thì giờ cũng nhờ có công ty, binh đoàn tạo công ăn việc làm cho gia đình, cho bản thân. Thì giờ nói chung cuộc sống của gia đình cũng đi vào ổn định và cũng kinh tế thì cũng tạm ổn.
0: Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với giúp bà con vùng biên phát triển, binh đoàn 15 thực hiện tốt phương châm bám đất, bám dân, bám buôn làng. Qua đó từng bước chuyển biến nhận thức của bà con về phương thức canh tác và tổ chức lao động. Nếu trước đây người dân còn quen với tập quán đốt, chọc, tỉa trên nương rẫy, thì nay nhiều hộ đã biết trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, hướng tới sản xuất ổn định, bền vững. Phấn khởi trước sự thay da đổi thịt của buôn làng, ông Ra Lan Vọng, già làng Ô Lê, xã Rắc Lê, tỉnh Gia Lai bộc bạch, thời gian qua, ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và binh đoàn 15 đã luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của đồng bào ngày một khấm khá hơn. Kinh tế phát triển, tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết quân dân được củng cố.
3: Nói chung là đối với cuộc sống của nhân dân hiện tại bây giờ rất là đầy đủ, nói chung số lúc. Nhưng trước đây nó khó khăn gian khổ, như nhờ là Đảng và Nhà nước, nhờ nhất là cũng binh đoàn 15 mà công ty là có giác ngộ tuyên truyền mấy thanh niên, giác ngộ được là đi vào công nhân là thu nhập được là ổn định hơn. Thanh niên bây giờ không có đua đòi, không lại đi chơi bời nữa, bây giờ hiện tại bây giờ lo đi làm ăn, lo là làm mũ su, là lớp trẻ bây giờ rất là khôn ngoan, rất là tốt.
0: Khi phần lớn mọi người đang say giấc giữa đêm khuya, thì ở những nông trường cao su vùng biên giới Gia Lai, nhiều lớp học mầm non vẫn sáng đèn để đón trẻ lúc không giờ. Đó là những lớp học đặc biệt của binh đoàn 15 dành cho con em công nhân cạo mủ cao su. Do đặc thù công việc, nhiều công nhân phải thức dậy từ nửa đêm để vào lô khai thác mủ. Không có người thân trông con, họ gửi con tại các điểm trường mầm non của đơn vị

0: yên tâm lao động. Và cũng từ đó, những cô giáo nơi vùng biên trở thành người mẹ thứ hai của các em nhỏ. Tại các điểm trường thuộc trường mầm non Ánh Sao, cứ đến mùa cạo mủ, khi tiếng cảnh báo giờ làm vang lên, cũng là lúc các cô giáo thức dậy mở cửa đón trẻ. Có những em mới vài tháng tuổi được bố mẹ bế đến lớp trong cơn ngái ngủ. Các cô lại tất bật pha sữa, dỗ dành các em suốt đêm. Cô Phạm Thị Hòa, giáo viên điểm trường đội 7 chia sẻ, nhiều cháu khóc cả đêm vì nhớ bố mẹ. Các cô phải thức trắng để bế du. Có những em gần như ở trường cả ngày lẫn đêm bởi bố mẹ đi làm từ khuya đến chiều muộn mới đón về.
1: Được sự quan tâm là thành lập lên cái trường mầm non Ánh Sao cũng đã giúp đỡ cho các công nhân, bố mẹ là con em ở các điểm trường cũng như là đội 7 nói riêng là tạo thuận lợi cho con em là được đến trường, được tiếp thu kiến thức, được học bài bản đầy đủ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bố mẹ là phát triển làm ăn kinh tế cũng như là làm công nhân, ổn định để làm công nhân tại công ty 75.
2: Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng mà trắng như mây.
0: Tiếng hát non nớt, ngọng nghịu nhưng dễ thương của một bé gái hơn 2 tuổi vang lên giữa lớp học nhỏ nơi vùng biên, khiến chúng tôi lặng người xúc động. Cô bé có dáng người nhỏ bé, đứng nép bên chân cô giáo, đôi mắt tròn xoe, vừa hát vừa đưa bàn tay làm động tác minh họa theo lời bài hát. Còn được gửi đến lớp từ lúc nửa đêm để bố mẹ vào lô cao su cạo mủ. Ban đầu con thường khóc đòi mẹ, đêm ngủ hay giật mình, nhưng rồi dần quen với vòng tay chăm sóc của các cô và tiếng ru giữa lớp học lúc không giờ. Trước lúc chúng tôi rời điểm trường, cô bé lí nhí cúi đầu chào rồi lại cất tiếng hát bà ơi bà bằng tất cả sự hồn nhiên của tuổi thơ. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, giữa những nhọc nhằn mưu sinh của người công nhân cao su, tiếng hát trẻ thơ ấy như làm ấm lòng tất cả mọi người có mặt. Hơn hết, đó cũng là minh chứng cho nghĩa tình mà những người lính binh đoàn 15 đang lặng thầm vun đắp nơi biên giới, giữ chân người lao động không chỉ bằng sinh kế, mà còn bằng sự chăm lo cho từng mái nhà, từng đứa trẻ, từng buôn làng nơi họ gắn bó. Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, nhiều năm qua, binh đoàn 15 đã kiên trì thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ở nơi ấy, mỗi nông trường, mỗi đội sản xuất không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, mà còn là những cột mốc sống giữa biên cương, góp phần giữ đất, giữ rừng, giữ bình yên buôn làng. Từ màu xanh của những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn hôm nay đã hình thành nên một phòng tuyến xanh vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Nơi thế trận lòng dân được bồi đắp bằng chính sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm của những người lính với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Vậy cụ thể dấu ấn ấy được tạo dựng ra sao? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài 2 với nhan đề Phòng tuyến xanh nơi phên dậu Tổ quốc. Bài viết được phát sóng vào lúc 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mìn định hướng MDH-10, loại vũ khí tự tạo tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Một sáng tạo quân sự thể hiện rõ trí tuệ, khả năng cải tiến kỹ thuật và nghệ thuật tác chiến linh hoạt của quân đội ta trên chiến trường.
4: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước yêu cầu phải có loại hỏa khí gọn nhẹ, dễ cơ động nhưng đủ sức sát thương để đối phó với bộ binh, phục kích giao thông và chống trực thăng đổ bộ của địch. Từ yêu cầu thực tiễn của chiến trường Nam Bộ, năm 1963, mìn định hướng MDH-10 được nghiên cứu hoàn thiện thiết kế. Đến năm 1964, xưởng Z-26 thuộc Bộ Chỉ huy miền

0: tổ chức thử nghiệm thành công tại đồn Bồ Túc, tỉnh Tây Ninh. Từ đó, MDH-10 từng bước được sản xuất, sử dụng rộng rãi trên chiến trường miền Nam, trở thành một trong những loại vũ khí tự tạo tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Về cấu tạo, MDH-10 có thân thép hình cong dạng lòng máng, cỡ khoảng 300mm, khối lượng toàn bộ khoảng 10kg. Bên trong thân mìn là khối thuốc nổ cùng hàng trăm viên bi thép hoặc mảnh thép được gắn kín ở mặt lõm phía trước để tạo thành mảnh sát thương. Phía dưới thân mìn là bộ chân chống dùng để cố định và điều chỉnh hướng bắn. Ban đầu, MDH-10 sử dụng 4 chân thép để cắm xuống đất. Tuy nhiên, qua thực tế chiến đấu ở chiến trường miền Nam, quân giới ta đã cải tiến còn 3 chân nhằm tăng độ vững chắc, thuận tiện hơn khi cơ động, ngụy trang và xoay chỉnh hướng bắn trên nhiều dạng địa hình như ven đường, sườn dốc hoặc treo trên cây để đánh trực thăng bay thấp. Điểm đặc biệt của MDH-10 nằm ở nguyên lý định hướng sát thương. Nếu như các loại mìn thông thường tạo mảnh văng tỏa tròn ra mọi phía, thì MDH-10 lại tập trung toàn bộ sức ép và mảnh thép phóng mạnh theo hình quạt rộng về phía trước. Nhờ đó, loại mìn này tạo mật độ sát thương lớn trên chính diện, hiệu quả khi đánh bộ binh hành quân tập trung, xe cơ giới vỏ thép mỏng, tàu xuồng và trực thăng bay thấp khi địch đổ quân. Trong thực tế chiến đấu, MDH-10 thường được sử dụng theo cách đánh khóa đầu, chặn đuôi. Mìn được bố trí đánh vào tốp đi đầu hoặc cuối đội hình để chia cắt, gây ùn tắc và làm rối loạn đội hình địch. Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, loại mìn này đã được bí mật đưa vào nội đô phục vụ lực lượng biệt động và đặc công chiến đấu tại Sài Gòn. Từ những xưởng quân giới giữa rừng sâu Nam Bộ, mìn định hướng MDH-10 đã trở thành hỏa khí phục kích lợi hại của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ là một loại vũ khí hiệu quả, MDH-10 còn phản ánh tinh thần tự lực, sáng tạo và nét đặc sắc của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chỉ đạo tại công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5, các ngành lực lượng chức năng một đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn quốc. Tinh thần của công điện 38 cho thấy quyết tâm của Chính phủ không khoan nhượng với hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, siết chặt trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao ý thức của toàn xã hội. Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
0: Tiếp theo xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Thời sự toàn cảnh, chiến dịch xây dựng 1.000 phòng học tại Thành phố Hồ Chí Minh góp phần giải bài toán quá tải trường lớp ở khu vực đông dân cư.
0: Mục Sức sống hàng Việt có thông tin xăng E10 vào thị trường, người dân đón nhận sức mua ổn định.
1: Vấn đề quốc tế phân tích nguy cơ chiến sự Mỹ-Iran bùng phát trở lại.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có uy tín, trách nhiệm, năng lực, vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên bằng 1,5 lần so với quy định khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, trong trường hợp cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất